0: että tota noin, niin tää on hyvä, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen. No hei, Marskille, Marskille.
1: Kippis, kippis.
0: Ei mitään vikaa.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä sanon vaan ihan nopea, huomasin Helsingin Sanomista, koska siellä on ollut tuolla Turun suunnilla joku hauskalla päällä vappuna, varmaan muuallakin päin Suomeen engiolla, ihan kauhean hassu hauskoja, mutta mä oon nyt itse pyörinyt siellä Turussa muutamat perjantait, kun me tehtiin Voice of Finlandia siellä. Se on kauhean kiva kaupunki ja sitten turkulaisetkin on kauhean kivoja ja heillä on huumoria, koska Turun yliopiston Phoenix-kirjastolla on joku tuossa vapun jossain tuoksinnassa, niin arvaatte varmaan mitä, mikä kirjain siellä Phoenix-kirjaston ensimmäiseksi kirjaimeksi on vaihdettu.
2: No niin, niin. Vähän saan kärryä tästä.
1: Siellä näin, oli että... eilen aamulla ollut sen F kohdalla P.
2: Joo.
1: Ja kiusas on pienikin kiusa, mutta tossa ei nyt tehty kellekään mitään.

0: mitään pahaa eikä mitään, mutta joku on jostain sen tollasen samanlaisen peen niin kuin hankkinut kuin se muu fontti.
1: Se on vaatinut vähän sit suunnittelua.
2: Niin. Joo, kun alkaa haiskattaa teekkari pilalta.
0: Niin, sit se mun on pakko sanoa, että se on tässä ehkä se arvostettavia, että siinä on jotenkin vaikka tehty niin, että olisi tussilla laitettu sitä F-ää jotenkin muokattu, jolloin siinä olisi tullut, tai jollain spreillä, jolloin olisi tullut haittaa siihen seinään.
2: Peeniks kuulostaa joltain tämmöiseltä aikuisviihden mekalta, että siinä on moni pettynyt sitten. Niin moni yön sankari, joka on ajatellut sillä lailla vielä.
0: On ottanut kirjastoon
2: siinä. Popliinitakki viuhoen siinä. Ei kun mennyt nimenomaan, tietysti peeniksen perässä ja sen jälkeen joutunutkin vaan vuokraamaan muutaman lainaamaan muutaman Harry Potterin sieltä. Niin, niin eihän se tyydytä.
0: Sitä me tarkoitin.
2: Niin.
0: Että se hiljaisuus, se kirjastotunnelma on varmaan tullut vähän sellainen vasten kasvoja sitten.
2: Hirveä tilanne, jos sä oot ajatellut, että se on joku tämmöinen, missä on tämmöisiä koppeja ja muita tavallaan, että sä oot mennyt oottelemaan sinne.
0: Ai täällä on tämmöinen hyllyteema.
2: Joo, niin ajatellut, oho, okei, täällä on vähän tämmöinen, joo, tämmöinen tuhma kirjaston täti. Ja sit
0: niin
2: kaveri menee töröttämään. Kaveri menee töröttämään siihen eteen, että no niin, täältäkö saa privashouta? Ei saa privashouta, mutta paljon kaikkea muuta kirjastoa.
0: Ei saa lähestymiskielloja, rikosrekisteriä.
2: Kyllä, kirjastokorttikin viedään luultavasti.
0: Tältä keikalta.
2: Täytyy olla tarkkana, että mihin menee. Niin menee sillä tavalla sitten.
0: Mutta tämä on haraa johtava, niin ei voi kyllä.
1: Siinä menee ihan sekaisin, jos luulin menevänsä kirjastoon. Ja ihan tuttuun paikkaan, jos on käynyt satoja kertoja aikaisemmin.
2: Kyllä.
1: Nyt sitten, mikä tämä on?
2: Olette jäänyt kiinni Turussa kirjastossa niin tietokirjaosastolla masturboimisesta. Mikä on selitys? No, harhaa johtava kyltti. Joku oli siellä vääntänyt.
0: Kyllä.
2: Niin mitä minä voin sille, jos yhtäkkiä, jos talon seinässä lukee peeniksi, niin kyllähän se nyt niin tässä voi käydä. Me Tinninkaan joskus, se taisi olla silloin, kun tehtiin tätä iltapäivää, niin muistatko, me joskus kyseltiin jengiltä sitä, että minkälaisia tämmöisiä kylttikällejä on, niin niitä on tehty siis aivan valtavasti Suomen maassa. Ei näin hienostuneesti, mutta semmoisia esimerkiksi, mä tiedän yhden semmoisen, meilläpä on yksi semmoinen niin kuin turkukyltti, missä on sitten sutattu, ja mikä on tietysti ikävää näin, mutta siitä on tehty niin kuin turbo. Siitä, niin tästä se lähti silloin liikenteeseen.
0: Niitä
2: on ihan mieletön määrä, että kyllä, niin kuin, kyllä tuota Suomessa toi, mä en tiedä, onko ihan kansainväliset, globaali huumori toi tommonen, että niin kuin kylteistä tehdään jotain muuta hauskaa, mutta ainakin Suomessa se tuntuu olevan semmoinen, että se kyllä
1: on se hauskaa. Ja suomalaisia naurattaa myös just se, että jos ulkomailla varsinkin on joku kyltti, joka muistuttaa vähän Suomea, jos on vaikka joku persepolis.
2: Mikä se on se ravintola?
0: Tai joku nimi on Pascal, niin siitähän me ei päästä
2: ikinä. Mikä siellä Puengiroolassa tai siellä jossain?
0: Me oltiin siellä.
2: Mikä se on? Joku Mikä se
0: ei
2: on?
0: Ei se ole.
1: Ai joku niin, tämä ravintola, missä Antonio Banderaskin oli jotenkin.
0: Joo, onko se? Ei ollut toi, minkä sä sanoit.
2: Eikö se ollut joku
1: No joku Gagal se oli tai... Se jotenkin siihen sen kuitenkin liittyy.
2: Kyllä.
0: Joo, mutta ei se ole tuolla sanalla. Eikö se ole joku El Pimppi?
1: Joo, Pimppi.
0: Te haette tota ihan hirveet molemmat moneen kertaan.
2: El Pimppi, näinhän se oli. Totta kai.
1: Ja sitten se on niinku hirveän hauska. Mä en muista, missä se on. Mä oon nähnyt monikin tuttu, koska mulla on näitä hyvä huumoritajun omaavia tuttuja. Niin on tällainen joku ravintola tai hotelli, kun multa tuli. Sehän on ihan hirveän hauska kanssa kuvata itseasiassa.
0: Me ollaan yksinkertaisia, mä pidän.
2: Ja Suomihan siis tarjoaa ihan jo oikeitakin paikkoja, varsinkin jos mennään tuonne Pohjois-Suomeen, niin sieltähän löytyy tota kaiken näköistä semmoista niin kuin pikkutuhmaa.
1: Niin onkin.
2: Järveä ja muuta. Ja mä uskon, että on ihan semmoisia harrastajia, jotka käy niin kuin itseään näiden kylttien luona sitten kuvauttamassa, koska mikä sen hauskempaa on lähettää sukulaisille terveiset, kun sulla on siinä joku paskakönkään kuru.
0: Ja tuherusia alkojen välissä.
1: Niin. Mä etin niin nyt ollenkaan pääse yli tuosta ravintolasta, jonka nimen mä muistin ihan väärin.
0: Joo, te molemmat hoitte sitä monta kertaa.
1: Fugereissulla.
0: Te olette impesille.
2: Olihan se nyt lähellä.
0: Tai te nyt, no joo.
2: Oliko se pehmeällä, onko se bimbi?
0: Ei, mutta mä sanoin monta kertaa teille, että se ei ole toi, mutta te oikeasti.
1: Kyllä mua nauratti, kun meidän ohjelmapomo sanoi, että hän on varannut meille oikein pienen kabinetin pimpistä.
2: Niin. Ja tämäkin oli, mieti, ja se on vielä se on suunnitellut tuota läppää, siis se on ollut viikko tolkulla mielessä, että kun ton pääsee sanomaan.
0: Niin, koska täällä päässä on varmasti oltu silleen, että me halutaan vaan yksi ravintola pakko käydä El Pimpi, silloin kun Sami Kuronen katsoi meitä näin, että te olette niin lapsellisia.
2: Sami Nauro mukana, se on ihan varma. Mutta siis kyllähän sä voit, niin kun, jos ei nyt sit ollut tämä...
0: Ilkkakin on niin, se taantuu.
2: Se
0: on toisen aamun, että meidän kanssa nyt se taantuu ja hokee täällä
2: no, mitäs, hei, Tinni, mä ehkä sekoitin, koska eikö Tanskassahan sä voit matkustaa Billundiin? Niin.
0: No sä varmaan sekoitit sitten, en tiedä. Nyt tulee niin hirveitä viestejä WhatsAppiin, että mä en näitä ääneen lue.
2: Mitä hirveitä viestejä?
0: No kaikkia, minkälaisia paikkoja.
2: No yksi esimerkki, mikä on mukaan hirveä. Ne on oikeita paikkoja.
0: Ranskassa on nyt, anteeksi. No niin. Ranskassa on katukulma, joka on ruudepillu.
2: No niin, näin on. Ja se meitä naurattaa. Niin, ja sen kyntiessä me kuva otetaan. Oh. Jos me tinni sinne joskus mennään, niin me otetaan kuva.
1: Kyllä, minä menen ainakin kuljen pitkin poikin pillua siellä.
2: Niin.
0: Markkuhan tämän viestin.
1: No Markkuhan se laittoi.
2: Oh.
0: Markkihan, no niin. Ai että te inspiroitte nyt. Nyt yhtäkkiä kaikki on hereillä täällä.
1: Nyt on kaikki vitsiniä katsoja.
0: Te olette 8, te ei pitäisi olla töissä. Että te voi laittaa tämmöisiä hirveitä juttuja tänne meidän Suompopin WhatsAppiin.
2: Miten se menee rikoslaissa, jos sulla on, sä harrastat jotain tämmöistä niin kuin katukauppaa siinä ruudepillulla, niin onko se, minkä myymistä se sitten on, että tuleeko siitä jotkut sakot?
0: Ei varmaan just tuu.
2: Minkä myymistä siellä
0: se sitten on? Siellä ei ole mitään vaan. Okay. Sanot vaan, että Suomesta.
2: Mutta hei, Tinni, ei se ole härskihuumori ainoastaan, mikä meitä rahvasta naurattaa, vaan just luin kuningas Charlesista. Hän on ollut velkoinen vitsiniekka. Hän oli joskus nuoruudessa jollekin naispuolisille ihmisille, jonka kanssa jotain pientä vispilän kauppaa oli, niin olivat törmänneet jossain siinä hevostalleilla hevospooloharrastuksen parissa, niin tällä naisella oli ollut siinä paidassa niin tämmöisiä kukon kuvia, niin kuningas tai silloin prinssi Charles oli sitten todennut hänelle, että Herran Jumala, että onko sulla noin monta kukkoa saanut? Ja englanniksi tietysti niin ymmärrät varmaan, että se on vielä enemmän.
0: Ei me ymmärrä, että käännätkö
2: niin
0: vielä.
2: Prinssi Charles, kukko, niin.
0: Ymmärrän.
2: Eli ei se ole, älä niin kuin se, tämä on ihan,
0: onhan
2: näin tämä
0: onhan se, siis täällä WhatsAppiin tulee niin paljon viestiä, että kyllä tämä niin. on ihan
2: se on näin.
0: Tämä on ihan globaalia. Hyvä ja iästä ja sukupuolesta riippuu.
1: Mua ei naurata tuommoinen, mua naurattaa vaan semmoinen älykäs,
0: joo,
1: satiirinen.
0: Joo, vähän korkeakulttuurisempi.
1: Se on niin kuivakka brittityylinen huumori.
2: Joo, kyllä.
1: Mua ei naurata tuommoinen yhtään. Eipä.
2: Mikä ikinä naurattaa, niin jatkakaa nauramista vaan. Ja ottakaa kuvia hauskojen kylttien lähellä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tinni, mä oon nyt laittanut sulle tämmösen kovan arvausleikin käyntiin ja sulle ei ole vielä kellot ei ole soinut. Monella on kyllä täällä meidän WhatsAppissa. Kyllä moni kuulija osaakin jo arvata.
2: Okei, mutta mä haluan silti jonkun vinkin. Eli kysymys kuuluu,
1: että mikä on mahdollisesti maailman katsotuin valokuva, mitä ihmiset ovat nähneet eniten?
2: Anna mulle jotain vinkkiä silleen, ekaksi se pitää olla vaikea.
1: No siis.
2: Pitää olla vaikeeka. No. Näekö mä sen päivittäin?
1: Et välttämättä enää, mutta mä väitän, että jossain vaiheessa sun elämää sä oot ehkä nähnyt sen päivittäin. Nuorempana. Se on kuva maisemasta. Mutta sä näet sen jonkun ruudun. Jossain ruudulla sä oot sen nähnyt.
2: Ai joku tämmönen taustakuva. Tylsää. Tosi tylsää.
1: Eli nyt varmaan kaikki saa kiinni.
2: En mä tiedä, mikä se kuva on, mutta.
1: Etkö tiedä?
2: No, näitä. Niin, eli ihan toi peltomaisema, ja sitten siinä näkyy taivasta. Joku Microsoft.
1: Microsoft XP:n tämä legendaarinen, missä näkyy vähän tuommoista nurmikko pelto tuommoista nyppylää ja sitten sen päällä tavallaan näkyy niin kuin hieno taivas, sininen taivas, missä on pilviä ja vähän vuortakin tuolla taustalla.
2: Se näyttää, että se voisi olla jostain Irlannista otettu.
1: Niin, ja se näyttää, että se olisi tehty koneella se tietokone. Se on niin hieno se maisema.
2: Ai joo, en mä sitä ajatellut. No mistä se otettu?
1: Tämän kuvan on siis ottanut nykyään 81-vuotias Chuck O'Rear. Mm-hmm. Hän otti tämän kuvan vuonna 1996, kun hän oli Kaliforniassa. Ja hän sanoi, että hän oli siis, tai on valokuvaaja ja hänellä on aina yleensä niin kuin kamera mukana niin kuin mihin ikinä tahansa hän meneekin. Että nyt vaan sattuu sitten hieno tommonen maisema ja hän ajatteli, että otetaan tosta nyt sitten myöskin kuva. Tämän kuvan nimi on Bliss, eli suomeksi siis tämmönen niin kuin, mikä se on, onni, autuus, miten se nyt suomennetaan. Niin hän piti tämmöisen pitstopin, kun hän oli menossa tapaamaan hänen tulevaa vaimoansa, Daphne Larkinia.
2: Paskan marja, tuossa on oikeasti mikään tollainen tarina taustalla. Sitten kun se on jotenkin saanut ton, en tiedä miten toi menee, että sä oot kehittänyt sen kuvan, lähetät sellaan postikortille jonnekin Microsoftille, että hei, haluaisin taustakuvaksi. Ei se ole, ei siinä ole oikeasti mitään tuollaista rakkaustarinaa.
1: Onpas!
2: Se on ollut pissalla.
1: Hän oli eilen puhu höpöjä, kun hän oli menossa tapaamaan ensimmäistä kertaa tulevaa vaimoansa, Daphnea, ja se tekee tästä tarinasta vieläkin paremmin.
2: Ei, et sä voi, Tuukka, no enää niin. Sä olet mennyt noin vanhanaikaisen, että sä uskot ton.
1: Mut joo, Windows XP:n toi taustakuva, mikä oli vuosia, ei nyt enää varmaan Windowsissa, vai en.
2: Mun mielestä Windows pitäisi olla käyttökielossa.
1: Pitäis rajata kaikki, no, joo, ainakin tää meidän työkone.
2: No kerro nyt tää kusinen rakkaustarina.
1: Ei oo kusinen, eikä tää, se rakkaustarina loppu periaatteessa tohon, mutta kuuntele.
2: Okay. Joo, joo.
1: Niin joo, tää on ollut se sama kuva, tietsä. No nyt mä oon varma, Tinne, että sä oot katsellut tätä myöskin junnuna, koska siis tää on ollut se sama kuva, mikä on ollut siinä latausnäytössä, kun meidän MSN Messenger on latautunut.
2: No sitä mä oon.
1: Tää on iskenyt silloin siihen. Eli kyllä hyvin meidän ikäluokasta niin hyvin moni on sen nähnyt.
2: No miten sä oon saanut ujutettua tollasen maisemakuvan? Mulla on puhelimessa 800 noita Hankasalmelta.
1: Miten on saanut?
2: Ujutettu itsensä siihen.
1: Microsoft osti tämmöisen kuvapankin aikanaan ja hintaa tälle on lyöty niin kuin 6-numeroinen summa. Ei ole tarkkaan sanottu, mutta yli 100 tonnia on ollut tämä hinta. Ja ilmeisesti silloin joku ne on ostanut

0: tämän kuvapankin, niin tämä nimenomainen kuva on sieltä noussut ylös, koska ne maksoi sit semmoisen summan, että ne ei halunneet, että mikään FedEx lähtee kuskaamaan nyt tätä. Niin kun, mä en tiedä, vuosi on siis ollut, mitähän se on ollut se vuosi.
1: Mitä sanot, 96?
0: 96 se kuva oli otettu, mutta varmaan ennen vuotta 2000 niin on ollut. Niin ne ei halunneet, että mikään FedEx lähtee kuskaamaan tätä kuvaa mihinkään. Niin tämän kuvan ottajan, tämän O'Rearin, niin piti itse hypätä lentokoneeseen ja niin kuin henkilökohtaisesti toimittaa tämä kuva nyt sinne Microsoftin Seattlen sinne pääkonttorille.
1: No mistä ne on tiennyt, minkälaista kuvaa se on edes tuomassa?
0: Ei kun ne on niin hyvä. No kai niin. Ne on jossain sen nähnyt. Kun mä mietin, että miten jotkut tuommoiset pilvipalvelut tohon aikaan, niin
1: no
0: ei futannut ihan hirveästi.
1: Olisiko se ollut jossain paikallisesti?
0: Mutta eikö se olisi voinut lähettää maililla? Ehkä siinä laatu kärsii vähän.
1: Niin miten sä saat sen siihen maililla, skannerilla? Onko ollut silloin apua? Nyt ollaan vähän.
0: No kai se nyt jollain tikulla.
1: 96. Milloin meille tuli tietokone?
0: Niin.
1: Milloin mä oon imuttanut jotain? Westlifein kappaletta.
0: Niin, täytyy sanoa, että aika nopeasti kehitys on kehittynyt tässä pariskymmenessä vuodessa niin kuin no pisteestä nolla pisteen siihen, missä me nyt ollaan.
1: Se olisi mahtavaa, kun se olisi just lähetetty tuomalla yksityiskone, no ei varmaan yksityiskone, mutta jollakin koneella silleen, nyt sieltä tämä, mikä sen nimi oli? O'Rear tuo sitä kuvaa, että se olisi täräyttänyt sen pöydällä vaan sille, että sillä ei ole mitään muuta kuvia mukana, kun se on tietysti jostain rantsusti, jostain omalta lomaa. Se on pinakolla.
0: Ai vittu, mä olin väärä. Tämä olikin tämä.
1: Oh shit, sinähän Elisabeti on ihan kannut paljana makoneen. Tätä voi miksi ottaa ostaa.
0: Ei kun pistäkää toi. Se on tossa. Mä tuon
1: siinä,
0: ensi lennon.
1: Siinä se nyt on.
0: Sano vaimelle, että pistää jemmaas. Oikein kun.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meillä oli tässä eilisessä Ilta-Sanomissa, niin oli samalla aukeamalla niin, uutiset. Ensin vasemmalla puolella 25 sonnia jo viikon karkuteilla Juupajoella. Ja sitten oikealla puolella karhu liikkui Muuramessa. Lapset eivät. Mm-hmm. Eli siellä on raportoitu karhusta ja sitten lapset on pidetty siellä päiväkodissa niin kuin tuntia tai koulussakin tuntia pidemmälle siellä, että karhu on varmasti tarpeeksi kaukana. Joo. Ja sitten taas nämä 25 sonnia, niin ilmeisesti ehkä ovat haistaneet karhun.

0: Jos laitat Juupajoki Muurame, siinähän on joku, eihän ne nyt niin kaukana. Mitä mä heitän sulle 150 kilsaa.
1: Ai olisi näiden kahden ero.
0: Tai vähemmän. 100-150 kilsaa mä heitän sulle Stetsonista.
1: Kyllä se menee tohon nimittäin, mä tästä nopeasti kun katson, niin semmoinen 101 kilometriä näyttää mulle Google Maps.
0: Niin voiko tässä olla sama karhu?
1: Pakkohan se melkein.
0: Tai samasta bändistä. Mä en tiedä kuinka paljon noi karhut oikein liikkuu niin kuin normaalisti, kuinka iso se niiden reviri oikein on. Mutta siis tää Juupajoen keissi, niin tie 58 Juupajoella.
1: Joo.
0: Niin täältä nyt liikennetiedote teille. Erityistä tarkkaavaisuutta niin kannattaa noudattaa, koska siellä voi juoksennella karkuteilla olevia sonneja. Eli
1: se viikko on ollut siis niin
0: kuin viikko on ollut. Ne on karannut siis viikko sitten tiistaina. Mikko Pasuri Metsänojan tilalta kertoo meille tämmöisen tiedon. Tilalla ei tuolloin tapahtunut mitään poikkeavaa, mutta lähistöllä oli aiemmin havaittu karhu, jonka hajua eläimet ovat Pasurin mukaan saattaneet pelästyä. Ja sieltä on kaikki 25 sonnia lähtenyt nyt sitten karkuteen.
1: Mutta onko tämä keväällä, onko sonneilla joku, voiko siellä jotain tämmöisiä kiimajuttuja myös? Pistääkö se pään sekaisin sitten?
0: Se on hyvä kysymys. Mä en oikein ihan ole varma, miten
1: sonni.
0: Niin.
1: Sonnin kiimasta.
0: Hän sanoi, että vaikka meillä on isompi riista-aita, joka kiertää koko tilan, niin sonnit menivät kulmapaikasta lävitse. Sen jälkeen niitä on etsitty. Eli meillä on isompi riista-aita, kertaa koko tilan, mutta kulmapaikasta mentiin läpi. Niin, no joo.
1: No.
0: Mutta toisaalta jos tuommoinen sonni päättää, että hän menee riista-aidasta läpi, kyllähän sitten meneekin siitä riista-aidasta läpi.
1: Se on just tämä. Mä en tiedä niin noista sonneista, mutta sitten taas nämä niin kuin karjut on tuttuja, koska isovanhemmilla oli, tämä sikatila oli, niin semmoinen sikakarju, niin sehän on kans aika...
0: Karmea karju.
1: Se on karmea karju. Siis ne on, ne kato, kun ne on kuin kaksi kookospähkinää, kun ne siinä heiluu menemään, kun ne siis valtava.
0: Karkuteilla on nyt varsinaisesti, sitten tässä kerrotaan niin kuin lisätietoa, että 25 on karkuun varsinaisesti enää 5 sonnia on karkuteilla, koska loput, eli nämä 20 muuta, niin on jo palannut sinne niin kuin hengaaleen lähelle sitä tilaa.
1: Niin,
0: mutta ne on aina väärällä puolella. Mutta ne on niin kuin siinä holterissa koko ajan, että saatetaan tulla kohta ehkä, jos sä tuot pari lehmää siihen, niin napautellaan selkää.
1: Niin, mutta eli onko nämä niin kuin, että eikö niitä sitten oteta, eikö niitä tavallaan oteta kiinni ja tuoda?
0: Niitä noin vaan oteta
1: kiinni.
0: Ei,
1: niitä varmaan. Paitsi Lassolla.
0: Siis loput 5 sonnia on melko lähellä tilaa myöskin, mutta on sen tien väärää puolella, se 5-8-tie. Nyt tässä on käynyt sillä lailla, että tämä on dronilla lennellyt tämä niin kuin, maatilan omistaja siellä. Ja sitten näkyyhteys on saatu. Ja ilmeisesti nämä sonnit on ollut niin kuin, jo lähellä muutaman kerran. Et ne on kerännyt rohkeutta, että nyt me mennään tontien yli niin, että heilahtaa. Niin. Mutta sitten joku kusipää on ainoa autolla siitä hirveätä kyytiä, ja on sitten, ei muuten olla menossa.
1: Toi on
0: ihan itsemurhaa, jos me 5-8 lähdetään yrittämään, niin ei missään tapauksessa. No miten tässä nyt sitten ollaan reagoitu ja miten niitä yritetään saada takaisin, niin siellä aiotaan tehdä tämmöinen ihmisketju.
1: Ihmisketju?
0: Joo. Pyrimme saamaan mahdollisimman paljon väkeä, jotta saamme metsään ihmisketjuja. Ketjut ohjaavat ja pakottavat sonnit menemään yhteen tiettyyn suuntaan, koska on vieläkään niin paljon ihmistä.
1: Niin, että ne lähtee.
0: Sieltä kun lähdetään ketjussa tulemaan, niin, niin sitten saataisiin ajettua sinne tien oikealle puolelle ja sitten pikkuhiljaa siinä vaiheessa, kun niitä alkaa kinostelemaan, niin takaisin sinne aitaukseen.
1: Tarviiko tuommoisessa sonnin hätyytys ihmisketjussa, niin pitääkö pitää käsikädestä kiinni? Onko se semmoinen ketju?
0: Mä en usko, että siinä ihan käsikädessä, miten Juupajoella saadaan porukkaa kasaan, että riittääkö meillä ihan semmoiseen käsiketjuun.
1: Niin.
0: Mutta varmasti riittää, jos muutama metrin välein pitää. Mutta tommoseen mä niinku haluaisin, niinku, jos mä jotain elämässäni oon oottanut, niin sonnin ajo ketju kutsua.
1: Sähän oot vähän tommonen karjapaimen kuitenkin sielultas.
0: Joo, mutta siis mietin nyt, että siellä puhelin soi, ja kylän miehet, Juupajoa, niin. Kamo, hei.
1: Ja.
0: Puhelin soi, että no niin, täällä on nyt tämmönen tila, että nyt ne sonnit karkas. Että tuutko auttaa, että makkaraa on, kahvia löytyy.
1: on.
0: Joo, kyllä tulen. Että onko Pavella punainen traktori vielä pihassa? Mä voisin siihen. Sitten sieltä tulee 14 miestä, 3 naista, 2 koiraa ja 1 isäntä, jota ei ole kukaan kutsunut, mutta tulee vaan jahastele. Ja siihen aivan 100 varmasti.
1: Joo, otetaan tosta tilo irti.
0: Kun otetaan tuommoinen ihmisketju, niin sinne aivan pommin varmasti tulee joku ukko, tulee vaan kattelemaan tilannetta. Tiedätkö, miten se seisoo? Saittaa noi niin kuin peukalot tuohon vyön solia alle.
1: Joo,
0: ja
1: yes.
0: Tulee zoomailemaan, että kyllä.
1: Kyllä. Ihan kevyttä ehkä semmoista liikettä siinä, niin kuin semmoista heilumista siitä lantion kohdalta, mutta hyvin rauhallista, mutta siinä jaahastellaan.
0: Ja tiedätkö, mikä tuohon kuuluu myös? No. Tässähän on nyt kuitenkin idea sille, että ne sonnit näkee tämän ryhmän, ja sieltä tullaan niin kuin linjassa ja sitten pelästytään, tai silleen niin kuin ajetaan ne. Silleen ne pelkää, että ne näkee, että täältä tullaan. Niin tommosiin ketjuihin tulee aivan 100% varmasti, niin suurin osa tulee metsästäjiä ja ne tulee niissä kamo-vehkeissä, koska tässä nyt ollaan metässä.
1: Totta kai,
0: ja niillä on varmuuden vuoksi niillä on haulikot mukana.
1: Onhan niillä pyssyt mukana.
0: Jos joku sorsa sattuu lentämään alas.
1: Siitä saman tien.
0: Siis on ihan sata varma, että sinne tullaan näissä, koska ne on kerran ostettu ne metsästysvehkeet, niin kyllä me nyt tullaan ne päälle.
1: Joo, ja
0: pyörimään.
1: Se on totta, että kyllä siellä niinku ennen kuin on yhtään minkäännäköistä ketjua saatu aikaiseksi, niin tulet on nuotiossa.
0: Ja
1: siellä
0: on, niinku, on. Ja
1: ringissä siellä istutaan, että ei siellä ketjussa
0: joo, ja ketju ryypyt otetaan ihan, se on niinku ihan ensimmäinen
1: kyllä.
0: asia.
1: Eli toisin sanoen Juupajoella, että nyt siellä on siis tällä hetkellä 25 sonnia kateissa, niin sanotaan, että kahden viikon päästä tulee uutinen, että siellä on 57 tämmöistä ihmissonnia, miessonnia kateissa, rouvat kyselee.
0: Että... Voi sanoa, että rööki palaa muuten tuossa nipussa. Ja sitä on ajettu ehkä 1,5 tuntia, niin tämä meidän ketju on 4 bändissä. Siellä on yksi bändi pitää notskilla, niin erätulija. Toinen, se on ringissä ja pohti, että mihinkään se karhu on mennyt.
1: Nimenomaan. Ja yksi ampuu tunnistettuja riistalaukauksia joka suuntaan. Come on.

Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.

0: Classic 7. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Vaikeista asioista puheen ollaan tekoäly. Se nyt siitä poukkataan ja koukkataan tosi paljon. Ja mulla osui Ilta-Sanomien juttu tässä silmiini, jossa kerrotaan, että älä koskaan puhu näistä asioista tekoälyn kanssa. Tämä on itse asiassa ruotsalaisen Expressin juttu, jota tässä Ilta-Sanomien nettiartikkelissa siteerataan. Ja pointtina on se, että kun ihmiset tosissaan tekoälyä arjessansa käyttää, niin siitä on saattanut tulla vähän semmoinen... Sitten tulee niinku tuttavallista siitä keskustelusta sen tekoälyn kanssa, ja ihminen saattaa siis lipsauttaa jotain semmoisia tietoja, mitä ei kannattaisi lipsauttaa sinne. Esimerkiksi kertoo vaikka, että kehen on vähän ihastunut, niin sitten tekoäly saattaa käyttää sitä jotenkin hyväksensä siinä kohtaa ja laittaa pyöriä pyörimään, ja siitä voi tulla kiusallista. Tämä ei ole se todellinen syy, vaan tässä viitataan terveystietoihin. Et ne on aika semmoinen klassikko. Et jos sä kysyt tekoälyltä jotain reseptiä johonkin, niin se on aika sillain... No, tietysti varmaan se johonkin markkinointi ja mainontaa sitten vaikuttaa, että jos sä kyselet paljon vaikkapa nyt sitten erilaisten asialaisten ruokien reseptejä, niin varmaan sulle semmoisia tuotteita sitten jotain kautta aletaan tarjoamaan, mutta että nämä terveystiedot saattaa päätyä sitten tekoälyn kautta niin kuin hyödynnettäväksi vääriin paikkoihin. Mm. Mutta tämä, mikä tässä on jotenkin, mä en nyt ihan sitten tiedä, että pystytkö sä tekoälyä todella sillä tavalla koijaamaan, että jos sä haluat jotain terveyteen liittyviä asioita kysellä, niin täällä ohjeistetaan, että kannattaa esittää terveysasiat, kysymykset niin kuin yleisellä tasolla tai sanoa kysyvänsä kaverin puolesta. Niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että jos toi tekoäly on niin kuin silloin, kun se on ylipäätään ensimmäistä kertaa tullut, niin siinä ei mennyt montaa päivää, että se tekoäly on ymmärtänyt sen, että ihmiskunta toimii sillä tavalla, että kun ne kyselee jotain kaverin puolesta, niin se aina tarkoittaa sitä itseänsä sitä kysyjää.
3: Niin se aloittaa sen vastauksen silleen, tässä hei, kerropa kaverillesi.
2: Kyllä. Et jos siellä nyt sanotaan sitten, että Jari laittaa tekoälylle, kirjoittaa sinne, että terve vaan, ChatGPT. Ihan kaverin puolesta kyselen sitä, että oli ollut tuossa Tallinnassa, niin sillä nyt on rönsyilee hepin päässä, niin mikäköhän se voisi olla. Mm. Niin luultavasti sieltä tulee tämmöinen, tai sitten se alkaa jo sillä tavalla, Kari, mene lääkäriin. Mm. Kyllä siihen on nyt joku tarttunut siihen sulla. Että mä en usko, että se niinku toimii ton tekoälyn kanssa, että se kiertää sitä, että se varmasti tietää tämän asian.
3: Niin, mä oon jotenkin siis aina tämmöisessä, kun varoitellaan jostain identiteettivarkauksesta, kaikesta muusta tämmöistä. Mä tuun aina semmoisen lopputulevan, että ketä oikeasti kiinnostaa vaikka mun terveystiedot? Ihan, ihan loppujen lopuksi niin. Kuka tekee mun terveystiedolla yhtään mitään? Mua ei voisi vähempää kiinnostaa, kuka niillä tekee ja mitä sen kun teet.
2: Niin, tavallaan jos siellä sitten, okei.
3: Okay, tiedätkö, mulla on niin paljon isompiakin murheita elämässä, että jos mä alan murehtimaan siitä, että joku pöllii mun terveystiedot, niin ei tästä tule mitään tästä ole.
2: Niin jos mä mietin tavallaan,

0: että vaikkapa tätä meidän radio-ohjelmaa, niin kyllä sä oot aika lailla sun oman kannan mun mielestä täällä avannut. Että sä oot antanut kasvot.
1: Kyllä, ja tiliotteet ja
0: joo,
1: kaikki
0: kyllä,
1: mahdolliset.
0: Nimenomaan. Että täällä on niinku, itse asiassa niinku henkilötunnusta lukuottamatta, niin kaikki on tiedossa.
1: Ei mulla ole mitään peiteltävää.
0: Että mun täytyy sanoa, että mä itse asiassa varmaan tiedän sun terveyshistoriasta enemmän kuin se oma kanta, koska sä et ole aina välttämättä edes mennyt lääkäriin, mutta kaikki on käyty tässä ohjelmassa läpi. Et kasvot ja erilaiset röörit on annettu erilaisille kansantaudeille.
1: There's no business like show business.
0: Sepä
1: mä
0: se.
1: Mä oon uhrannut itseäni viihteen alttarilla.
0: Se on ihan totta, joo. Munkin tää kolesterolihomma, niin se, että mä oon antanut kasvot niinku todella sairaalle miehelle, siis ihan jo moneen kertaan, niin se on totta, että ei niillä niinku mitään tee.
1: No tästä tekoälyhässäkästä puheen ollen, niin mun tuli Instagramissa vastaan siis tämmönen. Tässä on niinku menty jo, niinku, mun mielestä aletaan mennä, niinku, ollaan siinä rajoilla, että mennäänkö liian pitkälle. Mm-hmm. Tämä on niinku tämmöinen oikein digitaalinen tämmöinen niinku whorehouse. Oh. Oikeasti.
0: Avaappa vähän.
1: Tämmöinen kuin persona avatar tuli Instagramissa vastaan, niin mä voin kertoa sulle. Mä pystyn täältä sulle heittämään nimiä. Pekka Hyysalo, Ansku Bergström, Mari Valosaari, Mama Penttala, Niko Laurila. Sitten sun näitä jotain ulkkareita, olisiko vielä suomalaisia. Mika Salo löytyy täällä, Toona Tolppanen, Eeva Wahlström.
0: Siis mikä juttu tää nyt sitten niinku on?
1: Siis tää on tämmönen jutska. Mikäs mä valitsen tästä näin. Persona avatar luo digitaalisia versioita suosikkihenkilöistäsi, joita kutsutaan AI-personiksi. Kaikki AI-personat rakennetaan yhteistyössä talenttien kanssa. Sinulla on nyt pääsy henkilökohtaisempaan ja merkityksellisempään tapaan olla yhteydessä 247.
0: Oho.
1: Keskustele suosikkitalenttiesi kanssa ConnectCoinien avulla sovelluksen sisäisellä valuutalla.
0: Siis onko tämä niinku totta vai onko tämä joku...
1: On.
0: Siis saaks mä Mika Salon 247 kiinni?
1: Saat. Ja samalla oveavauksella niin Pekka Hyysalo ja Ansku Bergström.
0: Eli onko mulla mahdollisuus esimerkiksi, jos mä oon poikien kanssa vähän saunomassa, niin mä voin kahdelta yöllä laittaa Mika Salolle viestin, että mikä on todellisuudessa Susukan pahin mutka?
1: Just näin. Ja tämä todellisuudessahan se on varmaan mennyt niin, että ne on heittänyt jonkun 15 minuutin haastiksen tuolla persona-avatarin sähköpostivälityksellä,
0: yes.
1: Kertonut pari jutskaa sinne, laittanut nimen paperiin ja sitten se tekoäly funtsi, että mitenköhän Mika Salo voisi sanoa Susukasta tähän näin. Ja sitten mä maksan siitä 20 kuukaudessa.
0: Ihan käsittämätön.
1: Mutta mietin, mikä business, tiedätkö, jos nyt alkaa miettiä jotain teinityttöjä, vaikka, jotka fanittaa näitä, vaikka näitä B, sanon nyt BS.
0: Niin, BTS, näitä
1: BTS,
0: siis tämmöisiä, joo,
1: niin,
0: tämmöisiä K-pop-tähtiä.
1: Täällähän niin, joku takoo ihan kammofyrkat.
0: Totta.
1: Mä en tiedä, että onko se Ansku Bergström, jolla taataan kammofyrkat, mutta sitten kun tähän saadaan
0: totta.
1: Joku Justin Bieber.
0: Kyllä, tämmöisiä maailmantähtiä.
1: Kyllä täällä niinku... Näitä ulkkareitakin on täällä, ne kai tää on joku kansainvälinen brändi.
0: Et esimerkiksi sä voisit niinku lähettää, tiedät sä, voisit laittaa itsestäsi niinku kuvan Justin Bieberille ja sitten tiedät sä, niinku, että olenko mielestäsi kivan näköinen. Ja sitten se vastaisi siihen varmaan jotain kohteliasti tavallaan.
1: Varmaan.
0: Okei, on toi kyllä.
1: Mutta siis siellähän on takana kuitenkin yksi AI-malli kuitenkin,
0: niin.
1: Joka vaan sitten, tiedätkö, muuttaa itseään sen mukaan, että kenestä nyt maksetaan.
0: Mm.
1: Sitten kun mä oon silleen Eeva Wahlströmille kysynyt, että mä haluaisin ihan hirveästi nyrkkeilyä, mä tykkään sun kasvoista ja kaikkea muuta. Ja sitten se yhtäkkiä unohtaa, että kuka se olikin vielä Vesa Keskinen moodissa, on silleen, en ole ikinä polttanut tupakkaa.
0: 70 metrin matkaa, anna kova rankku, anna iso rankku, mitä löytyy. Mitä?
1: Tää vittu Eeva.
0: Kyllä.
1: Koska siellähän on joku yksittäinen malli ja sielläkin on takana.
0: Se on ihan totta, joo, sekaisinhan toi menee.
1: Sekaisinhan
0: toi menee ehdottomasti, kun alat kyselemään siinä niin kuin Justin Bieberiltä, ootko tulossa Suomeen, niin sieltä Mika Salo vastaa, Susukan pahin, mutta se kolmas.
1: Tämähän on pohjat. Tämä on siis pohjat.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: takana.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Hello, hei. Ihan nopsasti vaan. Mä katsoin, kun viikonloppunahan vietettiin noita kaikki Halloween-juhlia ihmiset viettänyt ympäri Suomea näin. Niin sit vaan osui silmiin semmoinen otsikko täältä iltapäivälehdistä, että jonkun nuoren tämmöiset Halloween-juhlat riistäytyi täysin käsistä, että yli 100 ihmistä paikalla ja virkavalta paikalla. Ja tiedätkö, kun laitettu johonkin WhatsApp-ryhmään, sitten kaikki tulee.
3: Joo, mä näin kanssa. Oliko se taisi olla Helsingissä?
2: Joo, se oli varmasti täällä jossain pääkaupunkissa.
3: Joo, siinä ei kerennyt kissaa sanoa, kun oli kissalan pojat.
2: Ja siinä ei kerennyt myöskään kissaa sanoa, kun se viesti lähtee niin nopeasti liikenteeseen, että sitten tulee ihan kaikki. No, mulla meni ihan kylmät väreet. Mä oon ollut kerran tämmöisessä tilanteessa mukaan mun Minnalle vaan terveisiä. Tarvittiin olla tyyliin 8-luokalla, niiden porukat lähti käymään vähän jossain tyli Espanjasta tai jotain, niin sehän meni sitten ihan tiekko sanottu vaan silleen, että tulkaa tähän vähän viettää nyt sitten iltaa, että ollaan
3: niin
2: siellä
3: rauhokseltaan. Se oli jo tohon aikaan siis, tolloin ei ollut kuitenkaan mitään WhatsAppia.
2: Ei ollutkaan, mutta oli kato Irkka, oli Irkka-galleria MSN, Tuukka, kyllä me väylät löydettiin. Niin mulla tuli oikein semmoinen, tiedätkö, kun mä näin sen otsikon, niin kuitenkin tälleen yli 15.
3: Kourasko masusta?
2: Mulla oli tälleen 15 vuotta jälkeenpäin, kun mä olin niin tämmöinen kilttihiirulainen, niin mun teki taas mielellä, että minä ajattelin, että hei, sori vielä kerran. Ja oikeasti, vittu, kyllä meni kyllä perseelleen. Me ei oltaisi jääty edes kiinni, jos joku ääliö ei olisi pöllinyt sieltä Minnan äitin puhelinta sieltä
3: toi
2: hyllystä.
3: Toi on aina toi.
2: 200 ihmistä me ei oltaisi jääty, kun me hoidettiin Minnan kaiken kiinni, mutta joku meni ottaa se perkeleen puhelimen.
3: Toi on aina toi kotibileiden niin kuin akilleen kantapää on aina se, että joku pöllii jotain. Tai B, tekee jotain tosi tyhmää, rikkoo tahalteen jotain. Yes. Näinhän se aina, tolla tavalla se aina menee niin kuin reisille.
2: Joka ikinen. Ja se oli tietysti semmoinen ihan mitä aikaa. Me silloin elettiin. Okei, puhelin on ollut arvokkaita silloin, mutta se oli semmoinen Nokian, tiedätkö, semmoinen puhelin, mitä kukaan meistä ei nuorista edes halunnut. Joo. Koska se oli semmoinen äiti-isipuhelin.
3: Joo.
2: Niin joku pölli sen, niin sitten mä muistan, kun nyt porukat tuli kotiin. Ja me oltiin Minnan kanssa, että kuivat jalat, ei mitään ongelmaa.
3: Ani, eli
2: niin sitten joku vei se, niin kuin hän alkoi etsimään sitä ja sitten se oli silleen, missä meidän puhelin on. Sitten totta kai en mä halunnut olla silleen, no mä nyt sen oottanut, koska etenkin varastaisi. Me ei jääty kiinni ennen
3: siis,
2: kuin ne tuli kotiin.
3: Oliko te Minnalta saatu lupa ja vanhemmilta saatu lupa, että saa järjestää juhlat?
2: Ei missään nimessä. Ei minkään
3: näköistä. Täysin.
2: Ei niin missään nimessä. Joo.
3: Mutta tolleen ne yleensä aina jo päättyy, joku pöllii jotain niin tai rikkoo jotain niin ja sit joutuu fakki. Mä en ole ikin järjestänyt mitään kotibileitä.
2: En mäkään.
3: Mä en monissa edes ole ollut. Mä en ehkä semmoinen juhlatyyppi, mutta mun isosisko, joka on siis vielä 100 kertaa mitenköhän mä sen sanoisin.
2: Niin.
3: Se on niinku rauhallisempi ja semmoinen, että hänestä ei ikinä tulisi mieleen, että hän järjestäisi mitään kotipileitä.
2: Mutta
3: niin hän jäi kerran fakki, että hän oli järjestänyt kotipileet. Se oli mun mielestä silleen, että telkkarissa oli niinku kädenjälkiä. Niin sit faija katsoi sitä telkkaria jotenkin, kun me tultiin sit jostain mökiltä vai missä me oltiin muut oltu. Ja tultiin himaan silleen ja faija alkoi silleen, että miksi toi telkkari niinku ihan täynnä kädenjälkiä. Sitten mä seurasin vaan sivusta, kun se vyyhti alkoi siinä aukeamaan ja otin oikein hyvän asennon siinä sohvalla. No niin, selitäpä se.
2: Mutta oikeasti millä röntgenkatseilla te porukatkin tuutte kotiin teidän pajalle silleen?
3: No kun kyllä ne tietää, ne vaan on, että anna syy.
2: Mä tiedän. Ei tarvi olla kuin joku saunakaan vähän eri asennossa. Sä et yleensä yksin kyllä täällä tykkää saunaa. Silleen mä jäin nimittäin kiinni, kun mä muuten just nyt muistin, että me pidettiin yhdet juhleita. Tiedätkö, miten mä jäinkin. Naapuri, perkele, kyllä sille telkeistön tukkapöllö antaa.
3: Me vähän
2: kokeiltiin saunan ikkunasta, että mitä tapahtuu silloin, kun oli semmoiset pienet juhlat, niin että kun painat hiuslakkaa ja sytkeriä, niin ne oli nähnyt katsoa semmoista vähän isompaa liekkiä sieltä meidän saunan ikkunasta.
3: Sanoit just edellisessä lauseessa, että juu, en mä koskaan järjestänyt mitään kotijuhlia. Ja seuraavassa lauseessa kerrot, että te olette leikkinyt.
2: Kokeiltiin, Tuukka.
3: Stendarin ja hiuslakkapullon kanssa.
2: Koska juu, se antaa komeen liekin. Joo, yhden kerran järkkäsin, nyt myönnä. Mutta joo, pahoittelut vielä Minnan porukalle, perkulle sillä.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Radio
1: Suomi-pop. Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et kolme viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei. Ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, joulutulla jolkottaa sieltä ja tämmöinen biisi varmasti kaikille tuttu.
2: Muutui jo taas Pohjolaan, joulu joutui jo rintoihinkin.
1: Pelkästään ton lainin takia niin mun suosikki joululaulu, miten se joulu joutuukin jo rintoihinkin. Mulla meni monta vuotta täytä, että siinä oikeasti lauletaan, että joulu joutuu jo rintoihinkin. Mitä se voi tarkoittaa?
3: No,
4: niin, on se vähän jännä, kun se on tulee rintoihin. Että jos se olisi joulurintaan
1: niin.
4: Tai joulurintaan.
1: Niin sä meinaat, että se on niinku sydämessä se joulu.
4: Niin, sillä lailla mä jotenkin, mutta onhan toi vaikeasti ilmastu.
1: I love this.
4: Joo, mutta on se jännä, että tässäkin, onko tämä Suvi Teräsniska vai kuka tässä
1: laulaa?
4: Niin, että Suvi Teräsniska todella laulaisi siitä, että hänellä on rinnoissa joulu. No, menee ja tiedä.
1: No joo, no mutta yhtä kaikki, niin tämä kyseinen biisi on nyt keskellä selkkausta.
3: No.
1: Nimittäin monen rakastama joululaulu on jäänyt tämän vuoden kauneimmat joululaulut vihosta pois.
4: Voi, sehän on nimittäin aika, se on place to be, jos sä oot jouluja laulu, niin toi vihko.
1: No niin, se on. Lähes joka kolmas suomalaisista käy tilaisuuksissa vuosittain. Näissä kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa.
4: Niin miettikää, mikä määrä.
1: Suomen lähetysseura vuodesta 73 lähtien järjestämä yhteislaulu- ja hyväntekeväisyystapahtuma. Ja ympäri Suomen maata myös kansainvälisesti näitä järjestetään muun muassa Australiassa ja Kanadassa.
4: Näin se on. Miksi toi on jäänyt pois sitten?
1: Tämä on jätetty lauluvihosta pois ainoastaan kerran vuonna 2001 ja nyt heti perään 2025.
4: Okei, näin kaavan.
1: Out. Ja päätöksen on tehnyt kanttoreiden raati.
4: Just. Niitä ei pidä mennä suututtaa.
1: Eri puoleja Suomea valitut kanttorit tekee päätöksen. Ja lisäksi Suomen lähetysseura kerää niin seurakunnilta ja yleisöltä palautetta. Ja nyt on tullut sitten palautetta tästä nimenomaisesta biisistä ja siihen poistumisesta.
3: Aika moista.
1: Joo, ja tässä nyt Sylvia joululaulun poiston taustalla on ajatus tapahtuman tavoitettavuudesta. Viime keväänä päädymme siihen, että otamme mukaan enemmän uudempia lauluja. Ja monet näistä on tutumpia myös sitten ulkomaalaisille ja maahanmuuttaneille. Ja tällä tavoin heidätkin saadaan osallistettua tapahtumaan. Nyt jos haluat pilata persujen joulut, niin nyt se on tehty.
4: Aha.
1: Nyt se on tehty.
4: Joo.
1: Ja joka vuosi joku on sitä mieltä, että olisi pitänyt poistaa jotain laulua. Ja nyt on tullut siis todella palaute tästä ja sitten myös toisesta. Tulkoon joulukappale.
3: Se on mun lempijoululaulu no, siihen, kyllä. Että koske missä, vaikka mä ikin tuu käymään näissä konserteista missään, mutta toi merkkaa mulle.
1: Se tulko, no just, se, niin. Just tämä kertoo siitä, että sä et ole ilmeisesti käynyt hirveästi, koska en Tulkoon joulu ei ole siellä ollut.
3: Jaa,
1: että se haluttaisiin sinne uudestaan nyt tuoda, kun siitä on ollut monta vuotta, kun se on ollut viime.
4: Tulkoon on soittanut sitä raskaampaa versioa noissa hänen joulukimaroissa.
1: Se on erinomainen.
3: Mä olisin tehnyt sitä joululaulua.
1: Mutta täällä on nyt sitten myös annettu syy sille, että minkä takia tämä Sylvia joulualue on sieltä poistettu.
3: No.
1: Niin, tämä on hidastempoinen, sen sävelkulut nousevat paikoin korkealle. Päätös Sylvian poistamisesta oli raadilta yksimielinen. En mä ajatele, että laulu olisi näin erityinen, vaikka se onkin suomalaisesti tärkeä. Ja sitten tässä alleviivataan sitä, että se on vähän vaikea.
4: Ja se onkin siis. Mä arvasin, että se syy saattaisi liittyä, kun toi on nimenomaan toi, kun siinä sitten jengi laulaa.
1: Sylvia joululaulu poistettiin, koska se ei ole suurelle yleisölle helppo.
4: Ei se
1: kyllähän ole. Suomalaiset nyt Sylvian joululaulu
3: no,
1: osaa
3: laulaa.
4: Me ollaan, kun me tykätään kuunnella
1: kyllä,
4: sitä.
3: Mutta tiedätkö, Tuukka, tuommoista laulua, jossa tolle, missä on tuommoinen tapahtuma,
4: niin
3: se kynnys sun lähtee laulaa sitä, missä niin. On paljon ihmisiä kuulee, niin kun se laulu on tolleen vaikea.
1: Se pointti, just siinä on hirveästi ihmisiä, niin ei kukaan kuule sitä mun laulua. Kyllä, ootteko te joskus kuullut epävireistä kuoroa? Ette ole kuullut, koska kuoro aina tasaa säröäänet.
4: Mut siis väität sä nyt oikeesti, että sä osaat Sylvia joululaulun vittu, tää me testata.
1: Osaatko Sylvia joululaulun?
3: Anna mennä siis.
1: Osaatko Sylvia joululaulun?
3: Osaatko?
1: Osaatko?
4: Selvä.
1: Osaat sinäkin
4: Tinni. Sitten sä laulat sen. Mä etin täältä karaoke-version sulle. Nyt me, Tinni, hei, kato, saatko toi Ilkan mööpelin päälle? Meillähän on täällä itse asiassa ihan kaiullinen mikrofoni, niin saat, nyt me tää katsotaan.
1: Aina meiltä mies ja Evonen lähtenyt, jos Sylvia joululaulun.
4: Ei meillä aikaa, mut vedetään tähän nyt sitten. Mitä? Oota, katsotaan. Mä pitää avata täältä näin. Haloo,
3: tsa.
4: Nyt sä oot lavalla.
3: Hei.
4: Pistetään täältä taustaa. Tulee, ei se ole sen kummosempi, kun aletaan.
5: Nyt mä menin ihan myyrmäänkin.
4: Puhuppa vähän sen, Tuukka.
1: Haluan.
4: Joo, kato.
3: Hei,
1: aika
3: nyt
1: hyvä soundi.
3: Ja nyt kaikki, mitä te, joka ikinen ihminen, mitä tahansa
1: no,
3: teette, niin teettekään,
1: niin
3: lopettakaa.
4: No niin, tästä lähtee.
3: Tuukka
4: syvyys. Tää on karaoke, sä oot katsoa sanat.
3: Juus,
1: pelkästään tällä
3: joo,
1: mä hoidan sen.
3: Joo, no niin.

0: Siihen.
1: Joo, mä olin väärässä, tää ei ollut missään vaikka.
0: Ylhäällä otressa vielä on vain se häkki, mi sulke mun sirkut.

0: laajain.
1: Huomaat, kuoro tasaa kyllä. Ei oo
0: vaikin. No kun ei tässä just se mun pointti, että jos ei sitä kuoro tasaamassa, niin tää saattaa tälleen kuulostaa vähän raalta. No,
1: ei. Se oli hyvä, Tuukka, hyvä yritys. Mä laitan sulle lohdutukseksi täältä.
2: Ja mä laitan
1: tämän
2: videon sinne, mikä toimikunta onkaan.
1: Vaikeahan se oli. Kautta. Oli se yllättävän. Mä laitan lohdutuksesta tähän vielä ennen 7 uutisia, Tuukka, tästä. Älä mökötä nyt. Se oli ihan jees. Se on hyvä toi kaiku vähän tasas. Aika vähän, mutta tasas kuin.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Täällä Ylen uutisissa mielenkiintoinen tutkimus on nyt tehty. Otsikko kuuluu näin. Tutkimus. Kokainia saaneet lohet uivat pidempiä matkoja kuin raittiit lajitoverinsa.
3: Mhm. Tämmönen on tehty. Missä ne on sitä
4: kokainia
2: sitten? No, tutkimusryhmä on ollut australialais-ruotsalainen. Aha. Mielenkiintoinen kombo.
3: No nää on aina
2: tää on joku pariskunta, joka on ottanut apurahat pois
3: niin.
2: Kuleksimasta.
3: Onko tehty Bahamalla tutkimus?
2: Sitä ei tarina kerran, mutta joo. Kokainille altistuneet lohet ui tosissaan pidempiä matkoja kuin sitten lajitoverit, jotka ei ole päässyt hittejä ottamaan. Tutkijat altistivat 100 villi, aivan, ne on niin kuin tarkoituksellisesti altistanut 100 villilohta Vätternjärvistä niin kokaiinille ja benzoylieggoniinille.
3: Joo, perjantai.
2: No luepa itse, benzoylieggoniinille, joka on kokaiinin hajoamistuote.
3: Mä uskon, että mutta nämä ei ole siis niitä lohia, jotka Emma Gaalan vessassa on vetänyt kokaiinin.
2: Ei, tämä eri jengitti. Siis tämä liittyy siihen, että kokaiinin käyttö ja määrä vesistöissä on lisääntynyt viime vuosina niin kuin maailmanlaajuisesti. Varmaan myös Suomessa.
4: Joo.
2: Ja tutkijat halusivat siksi selvittää, että kun sitä kokaiinin jäämiä sinne veteen joutuu, niin miten ne vaikuttaa näihin fisuihin.
3: Joo.
2: Ja tämä 2025 julkaistu tämä raportti, niin sen mukaan arvioit 25 miljoonaa ihmistä käytti kokainia vuonna 2023. Se on kyllä aika paljon, koska aina kun joku jää kiinni, niin se oli ensimmäinen kokeilu.
4: Niin on.
2: Niin toi 25 miljoonaa kuulostaa mun mielestä vähän yläkanttiin.
3: Joo, näin se voi olla.
2: Mutta tutkijat on siis seurannut näiden kalojen liikkeitä niiden luontaisessa elinympäristössä 2 kuukauden ajan. Ja sieltä on selvinnyt, että kokainia saaneet lohet on uinut viikossa noin 5 kilometriä enemmän kuin kontrolliryhmän lohet. Kokainin hajoamistuotteelle altistetut lohet puolestaan uivat jopa 14 kilometriä pidemmälle. Niin on toi, niinku, toi on jo niinku, ihan kovaa faktaa.
3: On
4: se merkittävä.
3: Tämähän on siis hyvä uutinen.
2: Onko tämä hyvä
3: on,
2: uutinen?
3: On, koska siis tämä niinku lohille.
4: Niin.
3: Kun nehän tekee, lohethan vaeltaa sitä jokea pitkin.
2: Mm.
3: Niin se, että jos kerran se, että ne käy, niiden pitää vaan tietysti hallitusti sit jotenkin aina saada sitä, että niiden täytyy käydä semmoisessa vesistössä siinä, että ne saa sitä kokainia kiduksiinsa. Kato, jos Peltsi ei ole ehtinyt käydä Jasper Päkkösen kanssa purkamassa sitä patoa siitä, niin nehän saa, kato, ne pääsee hyppään vähän niin kuin, ne saa enemmän sitä hyppyvoimaa sinne ylöspäin, niin ne pääsee
2: niin
3: sitä padoille.
2: Niin se meinaa, että niin kuin tämmöinen kokainilohi niin ei enää ui vastavirtaan niin kuin tämmöisessä lisääntymistarkoituksessa, vaan ihan vaan koska on fiilis. Mutta toihan on, mä en tiedä miten kokainipäissä, kun en ole koskaan ollut, mutta onko se sama kuin sitten kännipäissä, kun sä oot lähdössä jostain kuppilasta kotiin, niin sehän on silleen, että mä dallaan tästä nyt himaa, että mun pitää vähän selvitellä ajatuksia. Tää on niin lyhyt matka kuitenkin, sit lopulta se juo. Onko kaikki meistä joskus silleen ollut päissään jossain, lähtenyt kotiin ja sitten on päättänyt, että jos mä nyt tässä kävelen, miksi mä vois myös juosta?
3: Kyllä,
4: olen.
3: Et voi olla silloin, että jos sä oot niinku liian tavallaan jo siellä, että alkaa jo niinku silmäluppaa, niin silloinhan sä et juokse, mutta se ei. On semmoinen, että kun sulla on vielä, niinku, no suoraan
2: noussut.
3: Se vauhti on päällä.
4: Juh.
3: Niin mä ainakin nyt heti kun sanoit ton, niin mä muistan, että mä niinku, en enää tällä iällä, mutta niinku nuorempana miehenä, niin mä oon esimerkiksi just todennut sillä joskus, että mä haluan jossain tyyliin vaikka jossain vähän niin kuin jatkoilla. Sitten sä pamarit jostain lopulta ulos jostain kerrostalosta. Vähän sillä lailla, että hetkinen, missäs mä oon. Herranjestas, mä sitä joku 4 kilsaa himaa.
2: Mm.
3: No mut hei.
2: Sitten sä katsot käännystä silleen, että okei, jos mä dallaan tän, niin menen näin kauan aikaa. Mä puolitan.
3: Ei, niin. Mä lähden tästä näistä tanssikengissä juokseen. Kahmeet rakot, polvi, aamulla tykyttää ja kaikkea, mutta niin kuin ihan... Joo, se on muuten varmaan sydämelle hyvä juttu.
4: Mutta siinä kokee myös itse sellaiseksi semi-urheilijaksi, että sä siinä kännisti, että sä teet sen, että sä et ota sitä taksia kotiin, vaan sä kävelet, niin sulla tulee sellainen fiilis, että mä vähän niinku rankasen nyt itseäni tässä ja teen tämmöisen hyvän suorituksen.
3: Joo, juoksen tässä näin tätä kaikkea niinku tötöilyä karkuun.
4: Ja mä voin huomioon aamultilaan heti pizzan sitten.
3: Huijakkaan.
2: Joo, tässä lukee myös näin, että tavallista pidempien matkojen uiminen voi lisätä lohien energian kulutusta ja pakottaa ne viettämään tavallista aikaa, tavallista enemmän aikaa ruokaa etsien. Tämä taas tarkoittaa, että ne ovat yhä pidempiä aikoja petojen armoilla. pohtii tohtori Jack Brand Ruotsin maataloustieteiden yliopistosta. No, mutta ei se petokaan tiennyt, että kun sieltä tulee tuommoinen kokain oli hirveät kyytiin vastaan, niin sitten kun se alkaa jahtaa sitä kokainipäissä olevaa lohta, niin sen lisäksi, että hänen pitää saalistaa ja ottaa hänet kiinni ja syödä, niin hän pitää kuunnella puoli tuntia saaramista kryptovaluutoista siinä
4: vaiheessa. Ja sitten loputon itsevarmuutta, mikä siinä lohella on, koska se on niin kolapäissä, niin sehän on aivan, sillä on itsevarmuutta ja ihan mitä tahansa.
3: Joo, joo. Se on niin kuin, okei, hei, mä tuun tuon sun startuppiin mukaan, mutta jo pidän nyt jo päästä kiinni.
4: Mulla on tää podi.
2: Ja mä väitän, että jos ne tutkisi tuota vähän enemmän, niin ne löytäisi sieltä siis yhden DJ-lohen, sitten niin. Löytää

0: ja kertomassa kryptovaluutoista, niin se oli kermanen lohikeitto, mikä tän soi.
1: Kalatiskillä, niin tossa on oikeesti hieno Itämeren.
2: Norjalainen pirilohi.
1: Joo, puffihattu, semmonen kusinen lippalakki. Mitä tässä on tapahtunut?

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: No, nopea tämmönen aika spesifi kysymys meidän kuulijoille vielä.
3: Ai jaa, vielä. No niin, selvä.
2: Tähän vaiheeseen tämmönen nopea kallu.
3: Saanko mä vastata kanssa?
2: Saat vastata.
3: Joo.
2: Ja mä itse asiassa tarvinkin sulta vastauksen, koska mä en oikein voi tähän vastata itse. Mutta lähdetään nyt siitä periaatteesta liikkeelle, että kun sä käytät valkoisia sukkia.
3: Joo.
2: Mähän käytän pelkästään, mulla ei ole kuin valkoisia sukkia. Mä käytän mustia sukkia pelkästään
3: puvun kanssa.
2: Ja sitten mulla on muutamat tämmöiset hassutteluleikkiset sukat, mutta mä en oikein ole löytänyt niille sitä niinku konseptia. Että missä tämmöiset, niinku, no semmoiset kuviolliset vaikka vihreä keltaiset.
3: Eihän niille, siis tommoset hassuttelusukat on mun mielestä tosi vaikea.
2: No Ritsa hassuttaa mua sillä, että hän ottaa aina golfkierrokselle niitä tämmöiset hassuttelusukat. Hän perustelee sitä sillä, että niitä ei oikein voi käyttää muualla. Ja sitten niin kun hän ei halua tuulaa hyviä sukkia golfkenkään.
3: Niin just.
2: Niin hän niin aina just pikkusen vilauttaa mulle nilkkaa, että tänään no, on tämän
3: okei, okay. No mutta toi on tämmönen juttu, mä annan Ritsalle tänään. Tää on niin kun ihan ok, mutta mä en tykkää siitä esimerkiksi, että bisnesmies menee johonkin palaveriin.
2: Sinoissaan.
3: Sinoissansa kyllä, ja valkoinen kauluspaita rennosti ilman solmiota, nappi auki, siinä puvun takki ehkä päällä, sekin vähän rennompaa mallia. Pikkasen siinä lahjen nousee ja sä näet siellä jotkut semmoset, jos on värikkäitä palloja esimerkiksi, niin mä voin suoraan sanoa, että ihan tietämättä mitä oot tullut myymään, mä en ikinä osta sulta mitään.
2: Joo, mutta ei ollut nyt tää mun pointti.
3: Joo, mä ymmärrän.
2: Mun pointti on se, että valkoiset sukat, niin se on yhden päivän käyttö ja pesu. Niitähän ei toista kertaa jalkaa veritä. Eihän, Juuso.
3: Ai mitä tarkoitat, että niinku samaa sukkaa siis?
2: Niin, että kyllä se on yksi yhden päivän käyttökerta.
3: Joo, ei seuraavana pesu, päivänä niissä, samaa sukkaa.
2: Niin, just ei, näin, ei. Se on aina pesu. Mutta sitten mä heitän tämmöisen pallon. Joo. Mites mustat sukat?
3: No tavallaan niinku hygieniasyystähän.
2: Joo, tavallaan, mutta.
3: Mutta kun se ei, sinä
2: ei
3: tö... Se ei samalla tavalla se töhrynä, se ei näy siinä.
2: Kun mullahan on tämä periaate kuitenkin, että kun sä käyt suihkussa ja sä käytät sitä samaa pyyhettä sitten kuitenkin monta niin kuin pesukertaa, eihän pyyhettä pestä. Joo. Mä en ainakaan pese pyyhettä joka pesukerran, että mä laitan sen pesukoneeseen jokaisen käyttökerran jälkeen,
3: joo,
2: vaan siinä voi mennä viikko sillä pyyhkellä.
3: Joo.
2: Niin pyyheä unohtaa, koska sitten joskus miettii, että mites kun jos mä kuivaan mun niin kuin, välilihan esimerkiksi tänään nyt tuolla puolella pyyhettä, niin mites sitten seuraava päivä, vaikka tulee seuraava aamu, jos pyyhe on kuivannut ja sitten se on se sama pyyhe, niin hieroks mä sitä samaa kohtaa, millä mä oon eilen kuivannut mun välilihan, niin sitten mun feissi, eihän sekään tunnu kauhean kivalta, mutta se pointti on siinä, että se pyyhe unohtaa yön aikana, mitä sillä on tehty, se aina uusiutuu. Niin onko näissä mustisukissa sit vähän sama, että ne unohtaa yön aikana, koska sä et näe sitä?
3: Mulla on semmoinen teoria tähän näin.
2: Kerro teoria.
3: Se menee sillä tavalla, että sä voit käyttää mustan sukan uudestaan, jos se ei ole niin kulutettu, että se, tiedätkö, niin kuin, vaikka siinä ei näy suoraan likaa, mutta jos se menee sellaiseksi, niin kun sukkahan jalassa käytettäisiin, vähän niin kuin löystyy. Riippuu mitä sä teet, että jos sulla on oikeasti, niin kun sä kävelet paljon tai jotain, niin musta se sukka menee, tiedätkö, vähän semmoiseksi, niin kuin, se menee vähän semmoiseksi niin kuin ryttyseksi. Mutta jos se sukka on ollut semmoisessa rajallisessa käytössä, että kun sä katot sitä siinä lattialla, ne on siinä erillään, ja jos niissä ei ole yhtään semmoista niin kuin, vähän niin kuin ummehtunutta ryttyä siinä, sellaista, että siinä on pikkasen niin kuin pöly tarttunut, tai jotain, sä saat kiinni sit sukan. Joo, just näin, että se ei ole semmoinen muodossa.
2: Se on ikävä.
3: Jos se on skarpin oloinen sukka,
2: niin
3: eiliseltä päivältä,
2: niin
3: kyllä mä sanoisin, että rattiin vaan,
2: niin
3: puhalluttamatta.
2: Niin sä et näe sitä liikaa, se on vähän niin kuin sun ja sen sukan välinen niin kuin salaisuus.
3: Miten tämmöinen? Mä heitän, nyt ihmiset saa vastata tähän sukkakysymykseen kyllä tuolla WhatsAppissa jo.
2: Niin, selkeä kysymys on se, että musta sukka, kuinka monta päivää sitä voi käyttää ennen kuin se laitetaan pysyä.
3: Onko sekin vaan kerran vaan, voiko käyttää? Mutta miten tämmöinen, tämä on nyt vähän intiimi asia, mutta miten tämmöinen, miten sä suhtaudut tähän? Kun mulla saattaa käydä joskus sillä tavalla, että mä laitan vaikka niin kuin, mä laitan bokserit jalkaan, alushousut.
2: Niin.
3: Ja sitten mä pidänkin niitä, jos niin kuin, se voi olla vaikka viikonloppuna sillä lailla. Mä puen vaatteet päälle. Niin. Sitten mä tajun sillä, että hei, mä oon lähdössä itse asiassa tossa, niin mun piti lähteä urheilemaan. Sitten mä haluan laittaa niin kuin urheilubokserit. Mulla on niin kuin erikseen semmoisia. Niin jos mä oon käyttänyt niitä pari tuntia niitä kalsareita, niitä ensimmäisiä, niitä puuvillaisia, niin perus.
2: Niin.
3: Ja sitten mä käyn urheilemassa. Niin voiko mä laittaa ne samat.
2: Pari tuntia on kyllä aika lyhyt aika.
3: Niin munkin mielestä se on niinku suht lyhyt, koska mä teen sitä.
2: Tarkentava kysymys. Onko sulla yhtään istuntoa siinä välissä? Onko sen kahden tunnin aikana käyty istunnolla? Vai onko ne vedetty jalkaan, otettu pois jalasta, sen siinä välissä ei ole käyty istunnolla?
3: No se vähän ehkä riippuu. riippuu.
2: Se on mun mielestä game changeri.
3: Onko se
2: näin? Siinä on istunto välissä, niin se on game changeri.
3: Miten se,
2: vaikka
3: miten
2: sä pyyhkisit
3: siihen
2: ja pesisit sun pyllyn, niin se on silti niin, game niin, changeri. Niin, on ne on ollut tilanteessa, jossa on mukana niin kuin epämiellyttävää.
3: Joo, tiedätkö, näin.
2: Ja siellä on hajuja ja se on kaikkea.
3: Niin
2: mun mielestä se, toi on se määrittely jotenkin. Okay. Jos sä oot 2 tuntia vetänyt bokserit, ottanut ne pois, niin laittanut toiset bokserit, joo, siinä ei ollut yhtään istuntoa. Mun mielestä se on niin kuin sillä se määrittyy, että voit laittaa takaisin.
3: Jos mä vähän nuuhkasen ja on sitä mieltä, en ole käynyt istunnolle nuuhkasen sillä, että lähes uuden verrosta. Että vähän on puhdistusaineen tuoksu hävinnyt. Sanotaan, että ei kukka enää tuoksu, mutta neutraali. Mä sanon näin, mä käytän termiä neutraali.
2: Puolueeton.
3: Näin se on. No hei, ootas mulla on tuossa toi WhatsApp. Miten tää sukkahomma nyt sitten täällä näin? Tähän kalsarihommaan ei tarvi
2: nyt. Mä haluan edelleen palata siihen. Mä vaihdan sukat joka päivä, koska mä en edes käytä mustia sukkia. Mutta mä ajattelin sen näin ja mä oon ehkä tehnyt empiiristä tutkimusta jotenkin mun kavereiden kohdalla, että välttämättä ne sukat, jos ne on mustia,
3: niin
2: ei vaihdu joka päivä. Mutta tää hajutestihän on ihan silleen hyvä.
3: Joo, totta kai. Se on,
2: jos mutta dunkkaa rajusti, niin.
3: No täällä ainakin moni kyllä vaihtaa sukat ihan, että oli ne väristä riippumatta. Niin,
2: mun mielestä täällä vähän turha Mervi paiskaa tänne näin, että ai sukka unohtaa, mitä teette sille yön aikana. Onkohan sukka ehtinyt kuivumaan aamuksi?
3: Mervi, ikävä olettamus. Toi on semmoinen urbaani legenda.
2: Toi on, mä en edes tiedä. Siis joo, just ne naiset luulee, että miehet oikeasti heittää niinku satsit sukkiin, urheilusukkiin. Se ei ole edes niinku, se ei ole lähelläkään niin tullut suurimmalle osalle
3: ei,
2: meistä.
3: Mutta tämä ongelma ja syyhän kummelissa, jotka esiintyi niin kuin sukkamunassa 90-luvulla, ja siitä on jäänyt naisille semmoinen ikävä käsitys siitä,
2: sieltäkö
3: että
2: se on tullut
3: miesten tapa hassutella olisi tämä, että meillä olisi niin kuin koko ajan jotkut sukat tuolla noin. Ei suinkaan.
2: Viikon voi käyttää talvella jopa 2 sama kalsareiden kanssa, jos on unikalsarit erikseen. Hörre, kun sanoi Matti täällä, okei, toi on raaka.
3: Tuommoiset unikalsarit on aikamoinen. Kyllä kuulostaa aika ydinjätteeltä jossain kohtaa.
2: Joo, okei. No mutta ota tuota robberin väliin, niin mä katson tulokset.
3: No mikä sun lopputulos yhteenveto näistä viesteistä on? Musta vaikuttaa siltä, että on se vähän tuomittavaa se mustienkin sukkien käyttäminen niin kuin tuplapäivät siinä peräjälkeen.
2: Mutta mä sanoin, että tässä on sukupuolien välinen ero. Naiset on ihan ehdottomia sen kanssa, että rinulit, alusvaatteet, sukat, kaikki pesuu niin kuin joka päivän jälkeen. Miehet on valmiit tulee vähän vastaan.
3: Olisiko se sitten semmoisessa luontaisessa laiskuudessa vai mistä johtuu?
2: Jaa.
3: Mutta se on ihan totta, että miehille se ei ole ihan niin nöpönuukaan. Mutta tähän mä en lähde. Täällä oli, että villasukkia voi pitää pari päivää. Täällä kommentoi meille Minna, niin siis eihän villasukkia tarvitse pestää oikeastaan ikinä mun mielestä.
2: Mä
3: laitan ne nimittäin tavallisen sukan päälle usein, että mä en laita suoraan.
2: Se tuntuu jotenkin ihan todella siis rajulta laittaa villasukkaan paljaaseen.
3: Niin, aivan, että laittaa paljaaseen.
2: Niin.
3: Kyllä, ei missään nimessä paljaalla villasukkaa, vaan siihen laitetaan normi.

0: väliin ja sitten näin, niin sen perusteella mun mielestä sitä ei tarvitse käytännössä pestä ollenkaan.
1: Joo, ja ilmeisesti myös siihen toiseen aiheeseen, että sukkaan virpominen, niin se on niin kuin Amerikan pie.
0: Totta, se on hyvä pointti, että sieltä se voi olla, mutta koska siinähän se oli niin kuin oli näyttävässä osassa. Mutta tässä studiossa ei ole sellaista harrastettu.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna munna ja mökki tihän, lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun me saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, yleisivuilla on juttu. Seksologi Tiina Svensk tietää, mikä tekee ihmisestä vetävän.
2: Aha.
1: Hän on siis seksuaaliterapeutti ja on itsekin kokenut deittailija, joka löysi unelmiensa kumppanin 4 vuotta sitten, mutta sitten hänen piti muutama stemu kääntää, että tämä oikea herra tai rouva siihen löytyi siihen käsikynkkään.
2: Varmasti haastava, kun olet ammatilta seksologi, niin se on vähän semmoinen, mua jännittäisi.
1: Niin, että siinä on nyt pro oikeasti.
2: Joo, tämä just.
1: Joo, kyllä.
2: Ei riittäisi.
1: Hän sanoo, että niin siihen pelkkä hiusten väri niin vaikutti tähän saatuun huomioon. Että jos hänellä oli pinkit hiukset, niin hän kohtasi kaikkea eniten häirintää ja pilkkaa.
2: Ai ja.
1: Jos hänellä oli blondi, niin hän sai eniten positiivista huomioon miehiltä. Ja sitten taas, jos hän oli brune, niin sitten sai olla suhteellisen rauhassa.
2: Okei.
1: Okay. Että tämmöinen kaava ilmeisesti on niin kuin olemassa. Mutta hän on tähän listannut tähän Yleen juttuun nytten 5 eri kohtaa, että mitkä auttaa siihen, että sä teet itsestäsi vetävän.
2: Mm.
1: No täällä on muun muassa tämmöinen, että selvitä kumppani arvomaailma jo alkumetreillä. Eli joo, joskus vastassa on unelmien deittikumppani ja vetovoimaakin löytyy, mutta et ole varma, jaatteko saavan arvomaailman. Niin hänen mukaan rivien välistä voi usein lukea paljon. Jos puhutaan maailman tapahtumista, voi seurata toisen reaktiota. Myös se, mistä ihminen vitsailee, kertoo hänestä paljon.
2: Se on ihan totta.
1: Mä oon sitä mieltä, että melkein kaikesta pitää pystyä vitsailemaan.
2: Joo, mutta mä en ole sitten varma tosta, että onko toi oikeasti hyvä. Niin kun, tosta tulee semmoinen, mulle tulee tosta semmoinen käsitys nyt, että mun pitää niin kun, tiedätkö, myötäillä, että selvittää toisen arvomaailma. Ja jos haluan tehdä itsestäni vetävän jollekin, niin onko se sitten sitä, että mä yritän niin kun olla semmoinen, että yritän olla hänen arvomaailmansa mukainen, jopa
1: väkisin. Ehkä hän menee tässä jo vähän pidemmälle, että sä niin voit just olla vetävä siinä, mutta jos oikeasti sä et halua tuhlaa aikaa,
2: aivan,
1: niin heti
2: joo,
1: palkusta
2: joo
1: selvitä se.
2: Joo.
1: Sitten täällä on, että kokeile aitoja kohtaamisia. Kesä tulee, entä jos kokeilisit tavata ihmisiä livenä, niin hänen mukaan kiinnostavaa ihmistä voi lähestyä rohkeasti vaikka terdellä. Kukaan ei pahastu kohteliasta keskusteluavauksesta. Voit esimerkiksi kertoa kiinnittäneen sitään huomioon ja kysyä, kiinnostaisiko lähteä joskus kahville. Se on kyllä, me ollaan tänä päivänä niin tultu pitkälle, että toi, niin kuin jo pelkästään tuo ajatus kuulostaa kiusalliselta.
2: Mietin ihan samaa, että siitä tuli jotenkin sellainen hetki, ai tolla tavalla. Käännä mennä puhumaan jollekin siellä livenä.
1: Ja kysyä numeroa yöksi.
2: Tai ehdotella kahveja tuossa.
1: Joo, hän sanoi, että livenä.
2: Mä känselon itteni
1: yes,
2: niin kuin, tästä niin ajatuksesta.
1: Niin, sitä mies. Niin. Livenä kohtaaminen on kuin pelaisi pingistä. Jos tulee syöttö takaisin, voit jatkaa keskustelua. Jos ei, maailma ei kaadu ja pettymyksestä pääsee yli.
2: Okei, uskotaan.
1: Ja sit voi paskoa sen mailla.
2: Niin, voi.
1: Mä en osaa pelata tätä pingistä.
2: Kyllä.
1: Mä en ole ikinä pelannut. En ole ikinä
2: mitä jos
1: sieltä
2: tulee semmoinen ihan hirveä kierre ja se, miten sä sen palautat?
1: No niin, sieltä siinä se onkin. Mm. Täällä on sitten tämmöinen kohta, että elä unelmaelämääsi jo nyt. Onko sinulla visio siitä, millaista elämä olisi täydellisen kumppanin kanssa?
2: On.
1: Elä sellaista elämää jo nyt. Huomaat, ettei sinkkuus ole vankila, jossa odotetaan täydellisiä olosuhteita unelmien toteuttamiselle. Siis niin on se nyt vähän niinkin, että jos mulla on semmoinen unelma, että mä saan aina torstaisin niin hanuriin mun rouvalta, niin en mä siihen, ei se nyt niinkään, ei nyt niinkään voi mennä, että mä laitan Kerris Whisperin soimaan ja laitan tuoksukynttilät. Niin kyllä siitä jotain uupuu siitä mun unelmasta.
2: Niin.
1: Ei sitten ihan noinkaan mene. Tai sitten jos mulla on unelma, että mulla on rouva, sitten mulla on ehkä jälkikasvua siinä. Sitten mä menen leikkipuistoon pelaamaan tämän mun jälkikasvun kanssa vähän pikkupalloa. Niin en mä nyt voi yksin sinne mennä pelaamaan sitten pikkupalloa. Siellä on niitä muita lapsia, mä vaan smyygailen.
2: Niin, tarkoitatte
1: sitten, kun se ei ole vankila, sit voi tulla vankila, Juuso, tätä
2: kyllä. Tarkoitatte sitten todella seksologit sitä, että Tuukka vanhana sinkkuna niin menee esimerkiksi niin 4 aikaa ja hakee päiväkodista jonkun lapsen, koska hän haluaa elää sitä elämää.
1: Niin.
2: Haluatte sitten todella, että Tuukka menee uimahalliin ja osallistuu vauvauintiin, koska
1: se on se mun unelma.
2: Kyllä.
1: Se on se mun unelma.
2: Siellä ohjaaja kysyy, anteeksi herra, onko teillä siis tällä?

0: vielä vauva mukaan. Ei, mutta se on mun iso unelma.
1: Joo, toi on poliisiasia. Kyllä. Toi on poliisiasia. Niin. Joo, ei.
0: Ei ehkä. Okei. Sexlogit, ette te ihan kaikkea tiedä.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hyvät naiset ja herrat. Tämä on aamulypsyn perjantai-biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan tähän leikkimieliseen musiikkiosioon, jossa soitetaan siis perjantai-fiilistä kutkuttelevia kappaleita. Jokainen juonteista on valinnut oman biisinsä. Se esitellään ja siitä kuunnellaan verevä näytepätkä, jonka jälkeen te, hyvät lypsäjät, pääsette antamaan oman valistuneen arvionne siitä, että mikä biiseistä oli paras. Ja katsottiin tuossa nopsaa, että viime viikolla ei ollut perjantai-biisejä, kun oltiin lomareissussa, mutta pari viikkoa sitten niin Tuukka on hoitanut homman kotiin, kerran Tommi Läntisen, joten sä oot hallitseva mestari tällä hetkellä, niin pääset ensimmäisenä ladulle.
2: Joo, mä soitan teille musiikki vuodelta 1999. Silloin on tullut jonkun bändin tämmönen debyytti

0: albumi nimeltään Friendit.
1: Aha, no niin.
0: Ja tämä ei ole mikään hittibiisi varsinaisesti. Tältä levyltä löytyy kyllä tämmöisiä hittibiisejä, kuten muun muassa Lopeta tai Sekoitat maailman.
2: Yes. Yes.
0: Mutta tämä on semmoinen väliinputoaja täällä, mutta kun tämä on sitä aikaa justiinsa meikäläisenkin elämässä, että on kuunneltu koko levy aina alusta loppuun läpi, ei siinä paljon skippailla niinku biisejä, niin kakkoseksi jäi tällainen kappale. Kyseessä on siis TikTok tietysti. Mm. Ja mä Tinillekin soitin tätä viime viikolla tätä biisiä. Muistat sä tän? Ja muisti.
2: Ajattel.
0: Tuli sanat ihan apteekin hyllyltä.
2: Tää on hyvä. Hyvä.
0: Kyllä pötkii. Tämmönen kappale kuin Odotan.

0: vähän tämmönen kadotettu helmi sieltä.
1: Koska ihana biisi.
0: Kyllä mäkin tän nyt muistan, kun laitoit soimaan, mutta tota, ei olisi niinku muuten tullut mieleen. Niin oikein hyvä mun mielestä, mutta mähän en tätä päätä, että voittaja vaan te hyvät lypsejät siellä. Mites sitten, haluatko sä mennä vai menkö minä?
1: No mä voin ottaa nyt tässä näin, koska mä aion soittaa. Mä oon soittanut aikaisemminkin täällä Martti Servo ja Napanderiin, mutta mä soitan nyt luonnollisesti eri lauluja. Tässä oli nyt semmoinen kohtalo juttu sen takia, että kun meillä on ollut vähän sitä remonttia tuossa käynnissä ja nyt se alkaa olla silleen pikkuhiljaa vähän valmis. Mutta me ei olla päästy siis kotona saunaan sitten joulukuun.
0: Okei.
1: Ja nyt eletään kuitenkin toukokuuta, kun kaikki on vähän ooteltu ja näin. Niin sitten, nyt me päästiin saunaan, kuulkaa, eilen. Ja se tuntuu aika kivalta.
0: Haisiko kiuaskivet vähän kuitenkin siinä, kun ne on, kato ihan uudet, niin tuliko pikku semmoinen katkuhan niistä tulee usein, vaikka olisi kuinka huuhtunut.
1: En mä ainakaan kiinnittänyt tähän minkäänlaista huomioon. Ehkä se meni siinä hurmoksessa kaiken ohi, että vaikka siellä olisi mikä, tiedätkö, bensa haistu, niin nyt kun se on niin hyvä, että sinne vihdoin pääsee. Niin sitten kato, kohtalo on Iva, eräs radiokanava, jota siinä sitten kuunneltiin samalla, niin soitti tämän laulun. Ja se on siis Martti Servon ja Napanderin Nitoi sauna.

0: muistanutkaan, että tuossa heitellään tota löylyäkin.
1: Joo,
0: tuolla oikein efektiomaisesti.
1: Tuossa on fiilis. Tässä on, oi vitsi, mä oikein ootan, pääsen vielä tässä mökille, niin siellä.
0: Tuossa saunassa kyllä myyrä aivastaa, se on ihan selvä juttu.
1: Aiks se aina vähän.
0: Hieno biisihän tää on, kyllä tää on semmonen jo, että kun kotia on päässyt ja viikonloppu alkaa, niin just why not?
1: Joo.
0: Kiitos Tiina biisistä. Kiitos. Meikäläinen viimeisenä tässä näin. Ja kappale, jonka soitan teille, on vuodelta 1991. Miten päädyin tämän biisin pariin, niin mullahan kotona tommonen pieni Euroviisu-fani. Ja tota, kun hän on päässyt nauttimaan Suomen kuitenkin aika hyvästä menestyksestä ja hyvistä sijoituksista tässä näin, niin tuossa viime viikonloppuna, niin mä halusin hänelle soittaa, että käydään läpi, että mitä näitä Suomen Euroviisu-edustajia tässä on ollut. Että meillä on hei näitä kuukuiskaajia ja muita täällä ollut hei hönkimässä. Että täytyy muistaa, että on kaiken näköistä. Mm. Ja siellä olikin paljon skeidaa sille listalla, missä oli kaikki Suomen Euroviisu-edustajat, mutta sitten mä pysähdyin vuoteen 1991. Täysin olin unohtanut tämän kappaleen, tunnistin sen kyllä heti. Olin jopa siis artistinkin jotenkin unohtanut ja pahoittelut siitä. Kaija Kärkinen edusti Suomen.

Suomea Euroviisuissa vuonna 1991 kappaleella Hullu yö, ja siitä alkoi myös hänen ja sitten tulevan puolisonsa Ile Kallion yhteistyö. Mutta tässä näin, kuunnelkaa sitä, hyvä kertsi hei tässä biisissä.

0: ja voin sanoa...
1: Ja mä muistan tämän, nyt tää tuli. Ai vitsi, tää onkin hyvä laulu. Mä oon tykännyt tästä joskus hirveästi.
0: Voin sanoa, kun pienen mestarin kanssa painettiin semmoista suomalaista keväistä, kesäistä iltaa siinä halki. Joo. Halki tota maantien, niin kyllä tota, niin lähdin kertsiin laulamaan mukaan. Mutta tehän teette nyt sitten päätökset siitä, että mikä biiseistä mielestäni oli paras. Laittakaa WhatsAppia ääniviestiä 0403564556. Ääniviestiin ensin pienet perustelut siihen ja sen jälkeen paljastatte, mikä noista äsken kuuluista biiseistä saa teiltä pisteen.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

Suomen parhaat biisit. Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä näin eilen jonkun, onko ollut golfaamassa eilen? Mites, mikä porukka, mikä peli? Joo. Mä katsoin, joku video tuli tota, ei sulta vaan, olisiko se ollut toi, mä en ole varma, kun mä oon vaan katsoin selannut Instagramissa, olisiko ollut Valvio Juha vai?
2: Valvio Juha oli joo, me oltiin minä, Valvio Juha, sitten Peris ja sitten Mikko.
1: No niin.
2: Mun kaveri
3: hyvä
2: Mikko, niin oltiin tuolla Kytäjällä, hienossa kunnossa. Siellä oli itse asiassa justiinsa niin menossa Finish Tour-kilpailu, siellä on kaksi kenttää, niin Finish Tour-kilpailu sillä toisella
1: kentällä. Kun liukkaat greenit siellä
2: oli sitten. Oli aika äkkäiset sillä toisellakin puolella, joo, mutta hirveä blog.

0: osis. Siis en muista milloin olisin viimeksi niin kovassa tuulessa niin pelannut golfia. Siis sillä, se oli niin kova se tuuli, että mietit, että meneeköhän toi lippu katki, kun se niin kovasti siinä niin kuin tuulessa niin taipuu.
1: Näkyykö vähän lyönnissäkin sitten?
0: No.
1: Noista nähdä nyt on. Nyt on nykäsy nielasu, mikä tästä...
2: Eikä toi hiljaisuus kertonut ihan radioissa kaikille.
0: Siis niin golfissa on sillä tavalla, että on niin kuin väyliä, että tämä väylä on nyt par kolmonen, par nelonen tai par vitonen.
2: Joo, ja par tarkoittaa sitä, että...
0: Se on ihanne tulos.
2: Yes.
0: Että se kentän suunnittelija on ajatellut, että tämä velataan nyt neljällä lyönnillä kuppiin. Niin se alkaa par nelosella tämä Northwest side. Niin mä
1: tuli se kova... Vesi? Onko se vesi siinä?
0: Vesi oikealla.
1: Joo, joo.
0: Mä tuli kova porteista ulos. Mä rykkäsin siihen tommosen mitään häpeilemättömän kasin heti kärkeen.
1: eli tuplapaari, eli niin sanottu herrasmiespaari.
2: Okei. Joo.
0: No sen jälkeen par nelonen mä tein siihen vitskun. Ja sen jälkeen tulee sitten par vitonen, mihin taas niin tikattiin tommonen ihan puolihölmö kahdeksan.
1: Ei kun kahdeksan.
0: Joo. No niin. Ja pelattiin pari pelejä, niin mun partnerini Mikko, niin siihen hän virkkasi siihen 13 lyöntiä.
1: Niin. Hän kävi katteleen siellä ja täällä ja tuolla. Tuohon mahtuu muutama ehkä rangaistuslyöntikin, kuulostaa siltä.
0: Kyllä siihen mahtuu, joo. Sitten yksi pari ja sitten vielä parneloselle seiska, niin siinä on kova startti Territokoskella, mutta niin sen jälkeen se vaan oikein. Niin se tuuli, mä oon niin huono golfpelaaja vielä, että se tuuli ei vaikuta varsinaisesti siihen itse lyöntiin, vaan se vaikuttaa kaikkeen muuhun. Että kun mä keskityn siihen tuuleen, niin sitten mä unohdan kaiken, että miten tätä palloa edes lyödään eteenpäin, niin se oli se ongelma. Mutta hauskaa oli pelata jätkien kanssa siellä, meillä oli tosi kiva päivä. Ja siitä sitten niin heti Juha vielä tuonne kotiin, tuonne Valvion siis, ja sitten oltiin puhuttu aikaisemmin Veskun kanssa, että jos hän ja hänen nuori miehensä, eli kummipoika, niin olisi tullut sitten katsoa mun luoksen matsiin, niin sitten sieltä tuli viesti, että mikä tilanne, ja mä sanoin, pikkusen veneet, en kerkeä ottelun alkuun, niin sitten hän kysyi, että voiko se mennä jo eellä sinne, kun hänellä on oma avain. Niin sinne hän menikin, ja Mikkokin meni sinne, niin, ja sitten mulle ilmoitettiin, mä oon, tiedätkö, pitkän työpäivän tehnyt täällä näin ja käynyt tuolla golffailla. Sitten mulle ilmoitetaan sieltä, että täällä on nyt kolme nälkästä kotona.
1: Kaupan kautta.
0: Mitäs ruokaa varmaan jotain järjestetään? No kaupan kautta tietysti.
2: Tietysti.
0: Ensin kävin tankkaan auton. Siinä on löpö ihan loppu, kun mä oon vienyt ihmisiä ympäri Suomen maalta täällä näin. Sitten siihen kannistoon Alepaan ja mistä mä nyt keksin perheelle ruuat tämmöisen päivän jälkeen. Jotain nopeata täytyy. Otettiin tortilla buffa.
2: Ai täydellinen.
0: Tortilla buffa siihen. Keksintö. Ja tähän päälle vielä niin kaikille irtojätskit. Ja nuorin sai valita ensimmäisen. Siellä oli vaihtoehto tuplajätski, sitten on tämmöinen suffelijätski on tullut, dumlejätski, sitten oli peruspari klassikkii ja sitten oli joku mehujää ja suffelipuff. Mikä toi on toi?
2: Puffetti.
0: Joo. Tuli suut makiaksi kaikki.
1: No ihan varmasti.
2: Ihan,
1: no. Ja Tuukka, lämpimästi tervetuloa tähän tommoseen nimenomaan perhe-elämään. Sähän oot sit tämmönen niin kuin futisäiti.
0: Niinhän
1: mä oon. Eli kuskaat tuolla noin harrastusten parissa ja sitten hoidat niinku tämmöstä sit vielä siihen tommonen ruokahuolto päälle, kun kaikki ihan nälkäisiä sitten pitkän päivän jälkeen. Ja itsekin tietysti väsynyt, mutta ei siinä auta muuta.
0: Mä en ollut syönyt koko päivänä mitään kunnon lounasta.
1: Niin, mutta se täytyy sekin
0: yhden hodarin söin siellä klubilla
1: just
0: ennen
1: näin
0: kierrosta.
1: Mutta sun piti muille ensin ja sit vasta pääsi itsekin syömään lopulta.
0: Mä oon kuitenkin hikoillut koko päivän, pääsin suihkuun varmaan kello, monet se peli alkoi 17. Mä pääsin varmaan 19 pääsi itse pitkän päivän jälkeen suihkuun.
1: Niin mieti Tuukka toi, että minkälainen homma ja kaikkia hikoiluja siinä, niin eihän se ole mikään ihme, ettei illalla sit välttämättä niin kiinnostaa, jos isi haluaa kiivetä selkää.
0: Mä näen ehkä puoli minuuttia sitä Suomen peliä. Puoli minuuttia.
1: Tällaisen menee
0: johon. Piti koko perheelle hoitaa koko ajan kaikkea ja lätkäkortteja nuorimmalle. Ja no tuppa katsoa, mikä on siinä lätkäkortteja mulla on täällä. Ja no sulla on toi juttu ja sua pitää ottaa tässä asiassa. Ja okei, ja sulla huomenna loppuu eskari. No kiva juttu. Ja sit mennään kouluun. No mitä tehdään sun kanssa? No sun kanssa pitäisi lauantaina. Missä katsotaan Champions League finaali? No voi helvetti, no voi perkele.
2: Ajattelin, että se on koko ajan, joka every day. Niin. Että nyt sä olit vaan tämmönen hetki.
1: Kai sä jossain vaiheessa huusit, että nyt mä tarvin vähän omaa. Nyt mä lähden kävelyllä. Mä tarvin nyt vähän omaa aikaa.
0: Ei, mutta mä tiedän nyt, mitä se tarkoittaa se perheen isien, niin 10 minuutin istunto siellä vessassa.
1: Yes.
0: Siis tavara oli toimitettu 2 minuutissa, sen jälkeen vedettiin 2 minuutin saa happea. Ettei koko ajan joku vuo vedä hihasta. Tuukka, mulla on nälkä.
1: Tuukka Ritokoski, arjen pyörteissä. Ei ole. Ruuhka.
0: Tämä on helppoa mulle ja pojille.
1: Ei, tämä on ruuhkavuodet. Ne on tämmöisiä.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ja toi oli omistettu kaikille koulua juhliville. Päättyy se tai päättyy vaan lukukausi tai päättyy vaikka eskari. Mm. Niin huomenna. Vai tänäänkö ne juhlii niitä?
2: No kun se vähän riippuu.
1: Tänään juhlitaan koulussa ja huomenna ehkä kotona.
2: Niin näin se voi olla. Meillä on esimerkiksi toi kevätjuhla meidän lasten koulussa, eli ala-aste ja yläaste, niin se on huomenna. Se selkeästi vaihtelee vähän nämä päivät.
3: Ja hei, annetaan yhdet opeille.
2: Joo, no, korkki auki ja ei muuta kuin taputtakaa itteenne selkään.
1: Ryppämään, ryppämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Tahdon olla juovuksissa aina sekä laanantaina. Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina.
2: Kyllä vaan, hyvä kaikki opettajat. Se on juurikin näin.
1: Justiini, sä nousit reke-reke-rekaan, mä pistin laidat kiinni, mä pistin laidat kiinni. Ja sit me mentiin keskustaan, ja siellä reivattiin, ja me reivattiin.
3: Tuukka, mikä on sun etkoilubiisi? Toi ei oo.
2: Reteen-reissu-Pekka.
3: Mikä on sun etkoilubiisi, kun sä nyt alat siellä höpön kai otte punaviiniä.
1: Mä en ole yhden yhtiä etkoja elämässä.
2: Ei se ole etkoja.
1: Sen mä voin sanoa. Se on 110 aidat ja taju pois, piste.
2: Tässä, aamen sillekin sitten. Joo, Justiini Tuukka täällä, oikein hyvää huomenta lypsiä. Niin huomaatte, niin viikonloppu tässä alkutekijöissä.
3: Otetaan vielä yksi pettyminen tähän aamuun. Tämä uutinen on tullut, onko se tullut Ylelle tänään vai eilen. Mutta siis nyt on tästä Ilta-Sanomatkin tiivistänyt. Mutta hei, kelatkaa, että suomalainen kuoma ei olekaan nyt ihan sit suomalainen kuoma. Satuitteko näkemään tämän uutisen?
2: Siis mikä kuoma? Siis nämä kengät
3: vai? Joo. Sitä on
2: talvikengät vai?
3: 1928 perustettu kuoma kertoo siellä verkkosivuilla, että kengät valmistetaan Kuomiokoskenimen Harjun tehtaalla Etelä-Savossa. Ja Yle alkanut nyt sitten selvittelemään. Toi on paha. Me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin, kun Yle alkaa jotain selvittelemään. Ja sitten kun se on se

0: joka kertoo siitä, että tuote on valmistettu Suomessa tai palvelu tuotetaan suomalaisomisteisen yrityksen toimesta. Ja täällä on sitten toimitusjohtaja Kittelän Sanna kertonut, että yrityksen liikevaihdosta 10% tulee tuotteista, joissa on jonkinlainen Aasia-kytkös. Ja osassa tässähän laitetaan vaan, siis tässä on niinku osassa näissä kengissä se, mikä tehdään Suomessa, on se, että siihen laitetaan siis pohja kiinni. Tämä on siis tosi pitkä juttu. Ja ne selittelee tällaista, että pitää säästää, kun toi kato Venäjän hommat on mennyt, miten on menneet, okay. Niin sitten se tuonti sinne on mennyt huonoksi. Niin ei ole kyllä silleen niinku millään tasolla ok, kun tätä on nyt sitten täällä tutkittu. Ja ihan oikeasti, mitä te teette? Kuunteletteko te mua?
1: Jo,
0: ihan oikeasti, mulla
1: kuoma.
0: On aivot kuuntele sulaa.
2: Mä oon kuullut kuka Aasiassa
0: niin tehdä. Niin, mutta tiettykö mikä tässä tulee nyt fiilis, Tuukka ja Juuso?
1: Joo.
0: Niin kelatkaa tässä nyt ihan samalla tavalla, kun sinne on ottanut Yle yhteyttä, niin verkkosivuilla ei ole lukenut mitään mistä Aasiakytköksistä, mutta sitten kun Yle on ottanut yhteyttä, niin siellä onkin Aasiakytkökset ilmestynyt sinne verkkosivuille.
1: Joo.
0: Näkisitte täältä kameroista. Sitten pelaatte jotain peliä.
1: Miten se, en mä törmännyt mihin?
0: Mä alan itkeä ja lähden pois täältä. Nyt mä alan itkeä ja lähden pois täältä.
1: Sori, mutta toi oli liittyy aiheeseen.
0: Tää on täysin, missä ne rakennetaan. No mikä toi mun edellä lause oli? Mitä mä sanoin?
2: No Aasiassa.
0: Mitä siellä verkkosivuilla tapahtui?
2: Siellä on ollut kyberhyökkäys.
0: Kiitos kaikille ja me toivotan hyvää viikonloppua. Mä toivon, että Motti tulee tutkii teidän elämät ihan oikeesti. Molempien
1: mä kuuntelin.
0: The amount of disrespect.
1: Sä sanoit, Raahessa on nähty karhu. Sä sanoit, kontio, mikä?
0: En mä katso tuolla. Älä yritä.
1: Kato nyt.
0: Ei mua kiinnostaa.
1: Kato, sua kiinnostaa toi oikein.
0: Ei mua kiinnostaa. Te pidätte, te ootte palataan pierupeliä.
1: Ei se on pieru, eikö lue se siitä. Kato se, mitä se tekee. Kato.
0: No, täytyy tämmöisellä autolla. Ihan oikeesti. Tässä on tämmönen peli, mitä sä voit ohjailla nuolilla ja tästä tulee kultaisia noutajia.
1: Kato se tehty vaan.
0: Mä näin. Näinkö? Mä osaan lukea, mutta kuten mä tästä totesin, mua ehkki.
1: Hyvä.
0: Oh!
1: Noniin. Toi ei mene läpi sormien. On törkeä.
2: Mä pyydän anteeksi. Mulla vaan petti pakka tossa.
1: Joo. Se, että me pelattiin tämmöistä
0: tietokonepeliä, missä ajetaan autolla.
2: Mutta se pointti oli se, että me puhuttiin siitä 2 minuuttia sitten.
0: Niin.
2: Ja selkeän tämä yksi.
0: Mä olisin kahteen minuuttiin saanut tämän.
1: Siihen tämä kaikki liittyy siihen, että kun Tuukka ei pysty pidättelemään, niin sen pitää ajatella kultaisia noutajia paiskautumassa tuulilasiin. Tämä on niin tavallaan kupletin juon.
0: Niin mikä sen nimi on? Omaishoitona Juuso voisi näyttää tälle, että odota hetki, koska toihan ei pysty pidättelemään siis yhtään. Osoitan nyt täällä Tuukkarita koskee. Koska siis ihan täysin, kuten se tänään totesi aikaisemmin, kromosomit sinne.
1: Se oli hauska peli.
2: Siis tämän pelin nimi on vielä Pidättelijä.
1: Joo.
2: Kiima nousee jatkuvasti. Ainoa tapa helpottaa on ajaa pentujen yli. Käytä hiirtä tai nuolinäppäimen ohjaamiseen. Sitten on tämmöinen auto, niin sitten auto lähtee liikkeelle. Sitten tässä pitää tähdätä näihin koiranpentuihin, että ja muuten, koska muuten kiimamittari menee täyteen.
0: Siis on se luojan kiitos, että teette hammaslääkäreitä tai jotain silleen oikea työpaikat. Hän on teidän elämän isoin vastus.
2: Mä tuun pärjäämään. Mä pyydän anteeksi ja nyt mä kuuntelen tämän kuoma-uutisen.
0: Anteeksi.
1: Eli kuoma.
0: Tässä oli vaan pointti se, että kuomat on meitä vedättänyt ja sinne nettisivuille on... Ei vittu.
2: Mä kuuntelen
0: teille. Avas kaljaan.
1: Enkä avannut.
2: Avas oikeasti sen tässä. Mitä ihmet? Miksi sulla on kaljaa täällä?
0: Siis nyt,
2: mä
0: ihan
2: kuuntelen
0: oikeesti. Tinni.
2: Kerro mulle, Juuson mikki
0: Yle
2: kiinni.
0: Yle lähti tutkii kuomaa ja ne tekee niitä kenkiä Aasia, Indonesia, Tuolaksella.
2: Sen mä sain jo kiinni, joo.
0: Ja tuonne verkkosivuille, siellä lukee 100% Finland, ja kaikki tehdään täällä. Ennen kuin Yle soitti, niin sitten sinne ilmestyy, että vähän tehdäänkin muualla.
2: Haisee jo. Vähän siltä samalta niin, kuin se, niin. Mikäs tää oli tää firma tää, kun Yle teki jutun, sit siinä oli se yksi daami. Ja sitten Yle teki sen jutun.
0: Se huivifirma.
2: Niin, ja sitten heti muut niin. Tiedot siellä netissä.
0: Mutta kuomaamaan, tiedätkö, uskonut ja luottanut. Niin tiedätkö mikä, tässä varmasti, ihan varmasti me löydetään itsemme joku päivä sellaista tilanteesta, että Kalevalahan on ihan plagiaattikäännöstä jos jostain.
2: Joo. Niin, ja siis tiedätkö, mä pelkään eniten tässä nyt Reinoa ja Ainoa.
0: Reino, Aino, ei mitään. Ne on kaikki tehty vuosikaudet siis. Ne tulee ihan suoraan Bangladesista.
1: Huopikkaat, huopikkaat.
0: Ihan sieltä.
1: Äiti koittaa piilottaa.
2: Sama se, löydän ne. Terve vaan, mua otetaan.
1: No, näin se on. Hyvä kiteytys.
2: No niin, oliko vielä?
0: Ei yhtään mitään.
1: Ja terveisiä,
2: mä kuuntelin
1: kanssa. Terveisiä Kiinaan kuomalle.
2: Sä oot lapsellinen lapsi.
0: Oikeasti. Sulla ei niinku mitään käytä. Sulla on Sandels, kello 9.34.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti supla.

0: Hitin Pohjola. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta aikaa.
1: Niin no, se on just näin. Sano mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten pentys siviiliin. Joo. Nunu.
2: Nunu, onko sun mutsu kynnyt tätä kirjaa? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio.

0: Tommun.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mutta katsotaan, mitä lypseet on mieltä. Hommahan toimii niin, että nyt kuunnellaan ääniviestejä ja se biisi, joka saa ensimmäisenä 4,5 ääntä, voittaa.
3: Voiksi.
2: Oho, mikä siellä soi?
4: Ootpa hetki.
2: Mä otan hetken.
4: No niin.
5: Huomenta. Ihanasti kerkesin kuunnella perjantai-biisit ennen töihin menoa. Odotellaan vielä voittajaa. Mutta, ihan ensimmäisenä haluan sanoa Tinnin koppaleesta, että en ollut koskaan kuullutkaan. Ihana fiilis tuli ja sauna lämpää tänään varmasti. Tämä viimeisin kappale, rakastan Euroviisuja, odotin ihan älyttömästi, mutta valitettavasti petyin.
2: Oho.
5: En ole koskaan kuullutkaan, ei tuennut perjantai-fiilistä.
2: Voi.
5: Ja Tuukka.
4: Say my name.
5: Mä laitoin tänne jo ääniviestiä alkuun, koska ikuisena TikTok-fanina ja vielä mun lempin kappaleella, joka me lähtee myös ulkoota vielä näin monen vuoden jälkeen, niin todellakin pisteet Tuukalle ja TikTokille.
4: Yhtiömme kiittää.
3: Mä ymmärrän tämän.
2: 1-0-0.
4: Sitten täältä näin, otetaan tosta.
6: Huomenta. Olihan taas kerran loistavat biisivalinnat. Tuukka oli löytänyt omansa jostain ala-asteelaisen tytön laulukirjasta.
2: Okay. Ja
4: totta.
6: Tinnillä nyt oli perus, ei niin selvinpäin saunottu, Martti Servo. Ja suomalaisen musiikkihistoria yksi hienoimpia teoksia, Kaija Kärkisen Hullu yö. Juusolle piste.
2: Okei.
3: Siitä.
2: Kiitos, vaikka vähän nälväsyä sisälsi tämä viesti, mutta mä otan ton pisteen kuitenkin. 1-1-0.
7: Siis Euroviisuthan on ihan parasta, mutta ei nyt lähtenyt tällä biisillä.
2: Jaa.
7: Toinen mikä on parasta on sauna, mutta ei nyt sekään tällä kertaa.
3: Jaa.
7: Koska Tuke laittoi niin kuin TikTokin ekan levyn ja sitä on niin paljon kuunneltu ja täällä lähti heti niin kuin laulamaan mukana. Koska ihan parasta, että Tukelle piste.
2: 2 pistettä Tuukalla ja TikTokilla tässä kohtaa.
4: Se ei ollut mun ala-asteenlaisen tytön levylaukut, se oli mun isosiskon. Hänellä oli toi levy ja sitten se on sieltä valahtanut.
8: Sen verran meni hissarillakin sauma sivuun, kun lähti Martti Servo ja Rapaner soimaan sauna. Ei kai tarvitse se paremmin perustella. Sinne piste piiloon.
3: Okay, mä tykkään tästä. Sinne pajalle kovasti terkkuja.
2: Okei, Tinnille pistetili auki. Tuukka johtaa kuitenkin 2-1-1.
9: No täytyy sanoa, että Tuken biisi oli ehdottomasti erittäin hyvä.
4: Juuson biisi
9: ei nyt oikein sytyttänyt.
3: Tinnalle.
9: Ja ei Tinninkään biisi oikein sytyttänyt, vaan se suorastaan rentoutti. Ja se jos joku on hyvä tässä, kun on vielä viikko koulussa töitä jäljellä ja kohta pääsee taas saunomaan ja järveen uimaan, niin pistettiin niille.
3: Hei,
2: katoppa vaan, sieltä se pyörähti Tiinalle.
3: Kiitoksia
2: 2-2.
3: Kiitoksia hänelle oikein mukavasti saunailtua sinne.
10: Eipä mulla muuta kuin, että yksi hullu yö, villi sydän lyö, ei haluttukaan vastuuta kantaa. Onneksi olkoon, Juuso, mäkin lähden.
4: Herranen aika.
2: Wow.
4: Rauha nyt.
2: Tää teki mun päivän.
3: Toi oli
2: kävi
3: hyvä.
2: Tässä miten tahansa. 2-2-2. Herranjestas, mikä rilleri.
11: Eihän tässä ole kahta sanaa. Kaija ja Ile menee ihan ehdottomasti jatkoon.
2: No näin, ja täältä se pyörähti, hyvät ystäväiset. Mä olin tuossa äsken ihan yhdessä pisteessä. Nyt mulla on 3 ja mä saatan voittaa
3: tarkkana.
2: Seuraavalla
3: Tuukka
2: tämän.
3: Tarkkana.
4: Katja saa ehkä ratkaista.
12: Moro.
3: Moro.
12: Juuson biisistä en muista mitään. Tinnin saunabiisi voisi ottaa kuunteluun mökille. Sä laitoin jo ekan biisin alkuun viestin, että Tuukka voittaa, ei tarvi muita. TikTok best.
2: TikTok best, joo, sieltä se TikTokki
4: hiipi.
2: Eli me ollaan Tuukan kanssa nyt sitten tämmöisessä pattitilanteessa 3-3, ja Tinni, toki vielä mukana kisassa, sulla on 2 pistettä.
3: Mm-hmm.
2: Saattaa ratketa seuraavalta ja olla ratkeamatta.
4: No Ella, mitä sanoo Ella?
3: Ella tuttiin alla.
13: Oli kyllä helppo. Pitkän viikon jälkeen se on sauna.
4: Ei.
13: Sinnepä piste.
2: Siis pitkästä aikaa 3 tilanteessa.
3: Ja
2: nyt
3: Tuukka
2: torkkunut syyllä. Sitten tästä tulee riita. Mä tiedän sen nyt jo.
4: Mulla on tässä 2 viestiä vaihtoehtona. Tai siis useampikin, mutta mä valitsin tämän 2. Sanokaa mies vai nainen? No Tinni haluaa tietysti miehen, ei, koska ei sauna.
3: Ei, niin, sekä, ei se ei mä tarkoita osaa mitään tästä.
0: Mä sanon silti mies. Mä sanon mies. Mä sanon mies.
14: Ai vitsi.
3: Ei se aukku meitä.
14: Sellaisia biisejä tähän
0: anna nyt piste jollekin.
14: Oi Jeesuksen kevää.
0: No niin.
3: Halo.
14: Mäkkärin biisin kuulin, niin teki mieli ajaa ja vastaan tuli vaan rekaa alle.
4: Ei. Sille ei ehkä.
14: Tinnin biisin kuulin.
3: Lopeta.
14: Teki mieli ajaa siltä kaiteeseen, mikä tuli vastaan.
3: Niin, niin.
4: Silläkään ei ehkä välttämättä voita.
3: Ne Tuukka.
4: Sano nyt mun
0: paha
4: nimi
0: edes. Paha mieli tulee joka tapauksessa.
14: Tuukka Armas Herman.
4: Say my name.
14: En laittanut mustaa hevosta.
4: Count to papa.
14: Laitoit Peppi Pitkä tossu hevosen mustan nimi. Ja Eissan hopsana, falleralleraa. No annetaan silti. Enkong poikkar, nalttit poikkar.
4: En ota, kun okay. Eihän tykännyt mistään. Niin ei. Ei,
0: tosti sit aika karvas niin maku niin kuin niin kaikki. Oli kiva voittaa tollain. Ota se nainen, mikä sulla siellä oli. Jos niin se vetää samanlaisen viestin, niin sit mennään sillä.
3: Totta.
15: Hyvää huomenta. Tänä aamuna oli tosiaan hyviä kipaleita ja valinnan vaikeus meinas iskeä ja että ajattelin, että Tuukka ja Tiktakki, niin siitä ei kukaan pistä paremmaksi, mutta sitten tuli tämmöiselle ei-saunoja ihmiselle, niin Tinninkin paljon kanssa ja hymy huulille ja viimeisenä tuli sitten Juuso, joka niin kun tuli sieltä takkaa rinnalle ja ohi, eli Juusolle
3: ei,
15: piste ehdottomasti.
3: Voi vitsi ja
0: come on. Jako mielipiteitä kyllä. Mä haluan Tuukka kätellä, sä teit kiitos tästä reilusta pelistä, että et hyväksynyt äskeistä niin saatiin nyt sitten ihmiset, jotka tykkäs biiseistä, niin sai valita tässä voittaja. Eli Kaija Kärkinen, Euroviisuissa tuli 6 pistettä vuonna 1991, joten nyt meni vähän paremmin sitten. Ja
1: aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: typerä sydän.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Mitään sinne tiennä, mitä edes kaipasin, selkä vääränä lapioi.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: mikään ei voi... Radio Suomi Pop.
1: Akka asunto ja ajokortti, niistä miehen täytyy huolehtia.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
2: Oomi!
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Jotain on särkynyt.
16: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
17: Radio Suomi.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen

0: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mietitsä mua?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
11: Niin auto.
10: Niin.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Luitko jo tästä?
14: Juu.
13: On kyllä taas.
14: On.
13: Se.
14: On.
13: Se
14: on se.
13: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
14: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
16: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Lopputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa, yeah, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Ja nyt uutisia.
13: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
14: Ja mitkä aset saa sit lolle?
15: On ihan hirveä sana.
16: Koska huumori.
13: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
17: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla

0: Mennään ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi?
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huollettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
11: Radio Suomi -popilla.
12: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
13: Radio Suomi Pop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kiitos.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
2: Hei, tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi, mä oon Untamo.
14: No moi, Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sanoi?
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyitkö vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha, no, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule Puuhilloon.
18: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvänä aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
19: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
0: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3€. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10€. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
0: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Kyllä

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Ei kun
1: morjasta pöytä! Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ja.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puu
3: ilon. Luitko jo tästä?
4: Juu,
3: on kyllä taas.
4: On.
3: Se
4: on.
3: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moblandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
18: Mä oon Ruben Vaara.
19: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Hei. Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
2: Tule puhkiloon.
5: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti?

0: Boosti. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Mitkä asiat saa sut lolle?
4: Toi on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
7: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
9: Jotain on särkenyt.
10: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
11: Mä oon Ruben Vaara.
12: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Uusi Vain elämää -kausi on jo hyvässä vauhdissa. Perjantaina nähtiin Nelli Matulan päivä ja hän on täällä tänään.
2: No hei!
1: Mitä kuuluu?
2: Tosi hyvää. Tää on jännä viikko. Ja ylipäätään tää on ollut, toi kesä oli tosi jännä ja se oli mulle iso juttu päästä Vain elämään mukaan. Mä oon paljon niille kavereillekin siellä leirillä sanoin, että tää tuntuu semmoiselta artistiuden aitoustodistukselta, että kun pääsee Vain elämään, niin sitten on oikeasti artisti.
1: No tuntuuko se nyt siltä, että nyt sä oot oikea stara?
2: joo. Se on semmoinen, niin kuin sinne ei pääse, jos ei ole onnistunut jollain tasolla edes löytämään tietä Suomen kansan sydämeen.
1: Ja täytyy olla jo vähän julkaistuja biisejä, että sä et ihan niin kuin 2-3 hitillä sinne vielä pääse.
2: Ei, siinä pitää olla sellaista elämää elettynä ja tarinaa kerrottavana, mutta myöskin se joku semmoinen, että se on mulle, että mä pääsin sinne, niin se on merkki mulle siitä, että mut jollakin tavalla nykyään koetaan vähän enemmän semmoisena koko kansan artistina kuin tähän mennessä vielä. Ja se on hieno tunne.
1: Sulla on nuoresta ja huolimatta kuitenkin ihan kohtalaisen pitkä ura jo taustalla. Okei, ne niin
2: joo,
1: kuin
2: 10 vuotta ajattele.
1: Suuret stepit on sattunut tässä viimeisen parin 3 vuoden aikana. Sitten se isompi suksee ja tunnettuus. Mennään niihin kohta. Mutta puhutaan ensin tuosta Vain elämää -kokemuksesta. Mitä sä siinä kohtaa mietit, kun se puhelu tuli sieltä, että nyt olisi sauma?
2: No siis ensin mä vähän kiljuin. Se oli hieno hetki. Mutta sitten kyllä mä, niinku mulla heti rupesi raksuttaa, että okei, että no ketä muita siellä on? Että ketä on pyydetty, ketkä olisi tulossa? Että se oli ehkä mulle se isoin, mikä vaikutti siihen päätökseen, että uskaltaako lähteä vai ei. Koska se on kuitenkin vähän sellainen leirikoulu. Ja se on pitkä aika, kun siellä ollaan. Ja se on absoluuttisesti, se on ihan täysin kupla. Mä tajusin sen ihan ekana päivänä, kun ne kuvaukset alkoi, että ai jaa, että tämän takia jengi itkee täällä niinku kilpaa joka päivä. Että siinä ollaan niin intensiivisesti yhdessä.
1: Nukutaan vähän ja ollaan vähän herkelle on sen
2: nukutaan vähän, takia. Syödään tosi vähän ja koko ajan tavallaan joka päivä pitää esiintyä ja haluaa antaa itsestään parhaan, mutta sitten myöskin kuitenkin siinä käsitellään joka päivä. Ollaan niinku tosi intiimillä alueella.
1: Vähän niin kuin terapia niin, käynti 24H.
2: Se niinku lähtökohtaisesti jo, että kaikki on artisteja, muusikkoja tai lauluntekijöitä, niin on niinku muutenkin ehkä me ollaan vähän herkkiksi ja kaikki me taiteilijat. Niin sitten vielä se, että siellä ollaan semmoisessa jotenkin vakuumissa vaan niinku toistemme kanssa ja päivästä toiseen, tiedätkö, käydään läpi jonkun ihmisen elämän tarinaa ja sitä musiikkia, joka on sitä kaikista herkintä omaa niin kuin sydämen tuotosta. Niin kyllä ne teemat, mistä puhuttiin, oli ainakin siis, mun mielestä meillä oli ihana porukka ja meillä oli tosi paljon ihania, oikeasti tiedätkö, merkityksellisiä keskusteluita. Et musta oli ihanaa, mua vähän pelotti, että jos se on semmoista, että niiden ihmisten kanssa ei oikein klikkaa tai että ei synny semmoista luottamuksen piiriä, että ihmiset uskaltaisi oikeasti olla oma itsensä ja jakaa. Niin se oli ihanaa, että musta tuntuu, että oltiin kyllä oikeasti, päästiin hyvin nopeasti, hyvin syvään päätyyn.
1: Toi nerokkaasti rakennettu toi formaatti siinä.
2: Se on ihmiskoe.
1: Kun kaikki on siinä samassa veneessä, niin siinä on sitten helppo myös avautua. Ja sitten kun teidänkin kautta katsoo, niin te olette kuitenkin, vaikka siellä on eri mittaisia uria ja olette eri genreistä ja muuta, niin te vaikutatte kuitenkin aika tasapäiseltä joukolta silleen, että siellä ei ole sitä yhtä mega super staraa ja semmoista diivaa, jonka edessä pitäisi olla vähän varovainen.
2: Niin. Joo, se oli kyllä. Se oli ihanaa ja meillä oli ihana jengi.
0: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
3: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
4: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
5: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaamalla.

0: asiakkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
7: Mä oon Ruben Vaara.
8: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana Nelli Matula.
2: Silloin kun se puhelu tuli, niin osaisitko heti sanoa, että joo, mukana ollaan, vaikka et tiennyt ketä muita siellä on, vai halusitko kuulla tämän nimilistan?
3: Mä halusin kuulla nimilistan ja mä niinku vähän halusin olla hard to get. Mm. Että en mä nyt heti suosta.
2: Vaikka tiesit, että totta kai.
3: Mutta näin meidän kesken, niin mä kyllä sanon sulle, että totta hitossa mä niin, olin niinku lähdössä. Että et onhan se iso kunnia ja tosi siistiä päästä siihen mukaan. Mutta kyllä mä halusin vähän niinku katsoa, että ketäs siellä on.
2: Ja hyvä jengi tuli.
3: Joo, ihan superhyvä.
2: Nelli Matula, kuinka tiiviisti sä olit katsonut noita aikaisempia Vain elämää -kausia? Kuinka tuttu formaatti se sulle oli?
3: On se tuttu. Silloin, kun Vain elämää tuli, se oli se niin kuin ensimmäinen kulta-aika sillä formaatilla, niin silloin mä katsoin sitä aika paljon. Ja sitten tässä oli kyllä muutama vuosi, että rehellisesti ei ole kyllä myöskään ollut hirveästi aikaa katsella telkkaria, mutta ehkä sitä ei myöskään tullut seurattua niin kuin tarkasti. Mutta kyllä mä sanoisin, että toi viime kausi oli sellainen, missä heräs mulle sellainen uusi, niin kuin, että okei, että nyt tässä on niin kuin vähän uutta meininkiä. Jotenkin tuntuu, että formaattikin otti vähän silleen uutta tuulta alle. Mä en tiedä, mitä mieltä sä oot.
2: Siinä on ollut tietenkin kaikissa tuollaisissa pitkissä formaatissa on ne tietyt suvantovaiheet. Että
3: niin kuin mä en tiedä, liittyykö se vaan siihen, että noin viime kauden artistit oli sellaisia, mitkä kiinnostaa mua henkilökohtaisesti tosi paljon, että sitten siitä ehkä itse kiinnitti huomioon eri
2: tavalla. Siitähän se pitkälti on kiinni ja sillähän toi elää, että sitten kun sinne saadaan se täydellinen mix erilaisia ihmisiä, jotka sitten hitsautuu yhteen ja sitä kautta sitten avautuu elämästään ehkä rohkeammin kuin aikaisemmin, niin siinähän se salaisuus piilee. Että sitten kun siinä onnistutaan, niin sitten vain taivas on rajana.
3: Sitten tehdään hyvää telkkaria.
2: Niin. Uusiutumisesta puheen ollen, tämä oli ensimmäinen kausi, kun Satulinnassa ei kuvattu. Eli nyt te olitte Kalliolassa, ihan uusissa puitteissa. Joo. Ainakin kuvissa se näyttää tosi toimivalta ja makealta paikalta. Joo. Minkälainen se oli mestana?
3: Kun mähän en ole siis aikaisemmin ollut. Toisin kuin on joitakin artisteja, jotka on monta kertaa ollut Vain elämässä ja Satulinna on tullut tutuksi, mutta mulla ei ollut tavallaan mitään vertailukohtaa. Mutta siis se oli ihana paikka. Jotenkin tuntuu, että oli tosi paljon tilaa. Sitten siinä oli ehkä vähän semmoista sukkulointielementtiä, musta tuntuu, että kun tuotantokin oli siellä ekaa kertaa, kun meillä oli uusi lokaatio, niin ne tiluksethan on siis ihan massiiviset. Mä en tiedä, välittyykö se siinä ohjelmassa, mutta joka päivä kuvataan monessa eri rakennuksessa. Ja sitten sieltä, kun Satulinna oli kuitenkin, että kaikki tapahtuu, majoittuminen ja ne dinnerit ja niin kuin kaikki tapahtuu siinä samassa talossa, niin tossa oli sitten semmoinen golfkärryshow. Että sitten me siellä ajeltiin golfkärryllä, majoitus on tuolla ja meikkitalo on tuolla ja sitten mikitykseen mennään venevajaan ja sitten, että se oli vähän semmoista niin kuin sukkulointia, niin mä veikkaan, että siinä oli varmasti, kun mä mietin tuotannon näkökulmasta, niin niillä on varmaan ollut uutta semmoista opettelua, mutta mulla ei ollut mitään vertailukohtaa, niin siellähän mä vaan painelin golfkärryn takakontissa ihan onnellisena tukkatuulessa.
2: Kyllä mä väitän, että uusiutuminen on ihan kaikkien kannalta hyvää, sekä tuotannon että artistit on siellä nyt ensimmäistä kertaa anyways, ja niin kuin sanoit, että ei vertailukohtaa, mutta myös katsojan näkökulmasta niin on kivaa, että sitten välillä vähän.
3: Jep.
2: Vaikka siinä sitten joku aina kitisee, että on nyt tästä joku taikakatos, kun ei ollakaan siellä navetan ylisillä Satulinnassa.
3: Mutta oli meilläkin navetan yliset.
2: Niin, kyllä.
3: Ja siellä oli tosi hyvä ruoka, hyvä keittiö.
2: Sitä ne aina sanoo artistit, että siellä kyllä se puoli pelaa.
3: Se on niinku kiva, koska siinä kuitenkin tulee istuttua siinä pöydän ääressä sitten suurimman osan sitä päivää, niin se on hauskaa, että on hyvä keittiö. Kiitokset vielä Kalliolaan.
1: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: Kun Freeman ottaa käsittelyyn Nelli Matulan Hitaammin hautaan, niin se kuulostaa tältä. Ja tämä biisi kuultiin ensimmäisenä musiikkinumerona perjantaina Vainelämää ohjelmassa Nelli Matulan päivänä. Nelli Matulan kanssa Vainelämää jatkoja vietetään tänään ja otetaan pienen tauon jälkeen musiikkia Olli Haloselta. Sieltä on tulossa vähän rahaa, paljon rakkautta ja sit jatketaan Nelli Matulan kanssa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Ei Musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
0: Valaise syksysi Julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Nelli Matula.
2: Nelli Matula, teidän kaudella ainakin nyt alun perusteella voi todeta, että löytyi hyvä jengi taas kokoon, niin kuin tuossa jo aikaisemminkin mainitsit, että oli kiva lähteä sitten tuolla porukalla tekemään ja sinne löytyi semmoinen hyvä yhteinen tekeminen. Kuinka hyvin sä tunsit tuota jengiä etukäteen? Oliko siellä vanhoja tuttuja?
3: No kyllä mä tunsin Jippua silleen niinku tavallaan sitä kautta, että mä fanitan Jippua tosi paljon, mutta sitten myöskin meillä on yhteinen tuttu, niin ollaan joskus kahvikutsuilla törmätty pariin otteeseen ja vähän silleen small talkattu, mutta toki silleen nyt päästiin vasta oikeasti tutustumaan, mutta sitten kyllä me tuosta nuorisokategoriasta niin toisemme jo ihan hyvin tunnetaan, että Aris ja Benkku ja Bessi, niin niiden kanssa se jotenkin oli hauskaa, että tiesi jo etukäteen, että ei tule mitään ongelmaa. Että.
2: Niin, piirit on kuitenkin aika pienet, niin varmaan tuolla festareilla
3: niin,
2: ja
3: joo.
2: Bisneksessä on tullut törmättyä sitten moneen kertaan.
3: Kyllä, mutta sitten just tämä tämmöinen niinku Kotipelto ja Heikki Salo ja Freeman, niin nehän on, me ei olla samoilla festareilla ihan hirveästi oltu, niin se oli tosi ihanaa ja suuri kunnia päästä niinku tutustumaan heihin.
2: Ihan
3: ihania
2: varmasti.
3: Tyyppiä.
2: Kumpi sua jännitti enemmän, oma päivä vai sitten lähtee muiden hengen tuotteita esittämään sitten sille artistille itselleen?
3: Siis musta tuntuu, että oma päivä oli ainoa semmoinen päivä, että oli vaan, että no niin, että nyt ei tarvii ressata mistään, että mä saan vaan istua tässä ja olla, tiedätkö, vietävänä.
2: Niin.
3: Sitä jotenkin kuitenkin, niin, en mä tiedä, ehkä tää on tätä mun niinku jännittämistä ja pingottamista, mutta kun niihin versioihin on nähnyt vaivaa ja halu onnistua ja jännittää sitä, että miten se toinen sitten ottaa sen vastaan, että mä oon niinku heittänyt tämän sun biisin ihan tehosekottimeen. Ja sitten ehkä se kans, että toi on maratoni, jestas sentään. Mä vitsailin, että toi on niinku, että tää on tällainen artistien erikoisjoukot ja sit mä olin silleen, että tää oikeesti on. Että se on niinku tosi silleen, se on rankka rutistus. Ja äänihuulet on tosi pienet ja niinku hauraat lihakset tuolla kurkussa, niin se on kova ajo, kun ei nukuta ja puhutaan tietysti koko päivä. Niin mä huomasin, että ehkä se mua jännitti, että miten, kun sit mä oon tehnyt itselleni aikamoisia tepposia studiossa ja mä tein niistä versioista kyllä niinku aika silleen, että saa niinku laulaa kyllä.
2: Niin.
3: Niin se, siinä mulla oli parit meltdownit parina iltana, kun mä pääsen sinne omaan huoneeseen takas silleen, aamu 3:00. Sit rupeat niinku irrottaa tekoripsiä naamasta. että miten mä huomenna kiljun ton.
2: 4 tunnin päästä herätään taas meikki.
3: Niin, ja pitäisi lähteä niinku kristallin kirkas sopraano, niin se, ehkä se oli se, mikä teki siitä jännittävää, että haluu kuitenkin, että se on itselle niin tärkeet, että saisi onnistua.
2: Ja monta kertaa itse on kotisohvalla ohjelmaa katsoessa miettinyt sitä, että se on varmaan aika kuumottavaa, kun kuitenkin jokainen artisti tekee niistä biiseistään omia hengentuotteitaan.
3: Niin.
2: Ne on tosi tärkeitä biisejä yleensä aina lähtökohtaisesti. Kaikki just sellaisena versiona kuin ne on. Ja tuossahan ohjelman idea on just se, että se laitetaan sinne tehosekottimeen ja tuodaan sieltä sitten täysin uudelleen paketoituna.
3: Jep.
2: Niin se, että jos se artisti onkin siinä, että ei hitto, tämä kuulu ole yhtään tällainen.
3: Niin.
2: Vaikka siellä sitten kuitenkin 99% ne on onnistuneita versioita, mutta siinä on aina se pieni riski, että jos se artisti onkin sillä, että voi
3: Et miten sä kehtaat?
2: Miten sä niinku raiskaat tämän niinku täysin tämän hengen tuotteen?
3: Onneksi sille ei mun mielestä käynyt kyllä meidän leirille kertaakaan. Et sitten oli niinku, et ne oli enemmän semmosia, että et joo, että sä teit tästä kyllä täysin oman näköisesi. mutta mun mielestä sitä ei sanottu kertaakaan silleen, että tai tiedätkö?
2: Niin.
3: Mä en nyt osaa verbalisoida tätä, mutta se, mun mielestä se sanottiin kyllä joka kerta silleen
2: kauniilla tavalla.
3: Niin ja oikeasti sitä tarkoittain, että ei mun mielestä jäänyt hampaan väliin.
2: Niin ja totuus on kuitenkin se, että sit, jos on hyvä biisi, niin se toimii minä versiona vaan.
3: Se on muuten erittäin totta ja se todettiin moneen otteeseen, että jos sanotus on hyvä sävellys tavallaan, että siellä on se joku hitikkyyden siemen, niin sille voi käytännössä tehdä ihan mitä vaan. Se voi olla heviä tai sitten siitä voi tehdä jotain niin kuin ihan muuta.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana Nelli Matula.
1: Minkälainen projekti toi ylipäätään sulle oli lähteä tekemään muiden biiseistä täysin omia versioita? Niin kuvaile vähän sitä prosessia, että minkälainen leikkikenttä se oli.
2: Mä oon puhunut ystävien ja kollegoiden kanssa muun muassa tuolla viime kaudelta. Ja kuulin jo etukäteen, että toi on antoisa projekti toi Väen elämää, mutta että se työllistää tosi paljon. Mm. Ja kyllä mä totesin sen itsekin, että toki asioithan voi tehdä monella tavalla. Mä en ehkä ole vielä tähän mennessä oppinut tekemään asioita silleen minimivaatimustasolla, mutta kyllä toi, että heti silloin kun mä sitten loppukesästä sanoin, että joo, mä tuun, niin mä välittömästi rupesin siis kahlaamaan ensinnäkin kaikkien artistien kaikki diskografian läpi. Et mä en lähtenyt siihen silleen, että mä katson Spotifysta top, tiedätkö, 5 striimatuin biisiä, vaan silleen, että joku, antakaa mulle joku näistä. Vaan silleen, se on yllättävän iso homma lähteä kuuntelemaan, mitä meitä oli 7. Niin 6 artistin, anteeksi nyt mun lyhyt matikka, eikö niin?
1: Joo.
2: Minä, sinä, no, mutta 2, 3.
1: Joka niin, tapauksessa teet niin, siinä niin yli albumillisen musaa. Niin,
2: niin että se, että löytää sieltä sen jonkun, että hei tää, että tähän mulla tulee visio. Ja sitten se on albumillinen musiikkia, mikä tehdään ja tuotetaan. Ja,
1: ja vähän siinä ylikin, kun ottaa ne ekstra jaksot ja kaikki just muut
2: niin,
1: mukaan.
2: Just niin. Että kyllä siinä meni loppuvuoden ja alkukevään mun oman levyn suunnitelmat aika lailla meni tälleen, okei, nämä laitetaan sivuun.
1: Niin, katsellaan sitten syssymällä.
2: Katsellaan sitten joskus toisten tätä mun omaa levyä. Mutta se oli tosi hauskaa. Ja se oli ihanaa myöskin, että me valittiin tehdä sillä tavalla, että mä tein niinku aina pari biisiä yhden tiimin kanssa. Ja sitten, että vaikka Kaisa Korhosen ja Riisin kanssa tehtiin pari biisiä ja sitten tiedätkö, Rollojen kanssa mä tein pari biisiä, että sitten sekin on, yritin oppia itseäni tai omilta edeltäjiltäni, että se voi olla tuottajallekin aikamoinen rykäsy, että jos se koko vastuu niin, on yhdellä tyypillä. Niin.
1: Ja tossa tietenkin, kun tulee siis sitten myös muut genret väistämättä tutuksi, niin se ainakin moni on sanonut, että se vaikuttaa sitten myös omaan musan tekemiseen jälkeenpäin, että saa niitä vaikutteita ja ideoita, että hetkinen, että mähän voisin nyt lainatakin tuolta heavy metallista tähän mun juttuun jonkun jutun, niin onko sä huomannut vielä sitä, että omassa musassa ja siinä tekemisessä ja tavassa käsitellä sitä, jos jotain muutosta tapahtunut?
2: Tämä oli itse asiassa hyvä, kun nostit ton esiin, koska se oli myös yksi niistä syistä, miksi mä ajattelin, että ehkä tämä on ihan hyvä, että se oma albumi nyt vähän siirtyy, koska mulla oli semmoinen kutina, että sieltä leiriltä saattaa tulla jotain ihan, tietsä, uusia kontakteja, uutta inspiraatioa, että hei, mä haluankin tehdä tällaisen biisin. Se voi olla, että se albumin kokonaisuus sitten muuttuu jonnekin. Tällä hetkellä mulla on ollut fokus niin voimakkaasti tuossa kesän rundissa ja syksyn tässä juhlakeikassa, että mä niinku rakennan tota liveä niin täysiä, niin mulla ei ole vielä ollut semmoinen isosti paluu studiolle, mutta mä uskon, että tulee.
0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana Nelli Matula.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana Nelli Matula.
2: Mikä tuossa Vain elämää koko kokemuksessa oli kaikkein parasta?
3: Mä jotenkin sanoisin, että ehkä sellainen vertaistuki. Soolo-artistina operoiminen on yllättävän yksinäistä puuhaa. Ja musta tuntuu, että aina kun näkee kavereita jossain bäkkäreillä tai kohtaa jossain studiossa, niin tosi usein nousee keskusteluun, että hei, että meidän pitäisi perustaa joku tukiryhmä tai silleen, että näkisi kollegoita ja pääsisi sitä kautta jakamaan ja oppimaan muiden jutuista. Ja kun tuntuu, että vaikka mullakin on ura takana vasta 10 vuotta, joka sitten moneen verrattuna ei ole mitään, mutta kyllä se silleen tuntuu pitkältä ajalta, että mulla on sellainen olo, että mä oon oppinut hirveän monta asiaa tästä musa-alasta aika silleen kantapään kautta. Niin sit se oli isoin lahja ehkä siinä leirissä, että sai viettää niin paljon ja niin intensiivisesti aikaa muiden artistien kanssa, jotka on kaikki omalla tavallaan tosi meritoituneita, tosi menestyneitä, tehnyt paljon asioita oikein, ollut äärettömän sitkeitä, silti tosi uskollisia sille, että ketä he on. Niin pääs kuulee sellaisia juttuja, että sä oot tehnyt ton tolleen, okei. Tai että silleen, että sullakin on toi sama kokemus ja tavallaan bondaamaan siitä, että tää on aika yksinäistä puuhaa välillä.
2: Ja nyt teillä on yhteinen WhatsApp-ryhmä.
3: Nimenomaan.
2: Ja missä sulla on koko ajan sitten tavallaan
3: nimenomaan.
2: Toi peili ja tuki olemassa, että sitten kun tulee, että mitä sitä kanssa pitäisi nyt tehdä, niin sinne vaan viestiä, että
3: niin,
2: onko teillä näkökulmia tähän asiaan.
3: Ja me
2: asiaan.
3: Puhuttiin siellä niin paljon, että sit voi suoraan vaan soittaa olla silleen, että hei, tää keissi, mistä silloin ajattelin, että mites niinku, että...
2: Niin, toikin on semmoinen asia, mitä ei tule ehkä miettineeksi, kun sitä ohjelmaa katsoo, että siinä on myös toinen puoli.
3: Joo, se on ehkä niinku arvokkain.
1: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: Iidan Väärä nainen on kesän ja alkusyksyn aikana noussut ihan järkälemäiseksi hitiksi. Tämä biisi tullaan kuulemaan muun muassa tulevan tempparikauden tunnaribiisinä. Temptation Island Suomen 15. juhlakausi pyörähtää käyntiin keskiviikkona Ruutu Plussassa. Kahden jakson viikkotahtiin niitä alkaa sinne tippumaan keskiviikosta eteenpäin. Ja silminnäkijä havainnot tietävät paikan päältä kertoa, että on tulossa kova kausi. Kannattaa ehdottomasti ottaa Ruutu Plus haltuun ja sitä kautta temppareiden tuleva kausi. Me puhutaan tänään kuitenkin Vain elämää -ohjelman kaudesta, joka on parhaillaan käynnissä ja perjantaina vietettiin Nelli Matulan päivää ja siellä totta kai Nellin katalogista sitten monenlaisia biisejä kuultiin erinäisinä versioina ja seuraavaksi kuunnellaan Benjaminin käsittelyssä ollut Hula Hula. Tässä Sara B oli fiittaamassa ja se biisi meni näin.
1: Vain elämää -jatkot
2: ja Sami Kuronen.
1: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

0: itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta! Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin!
5: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. elisa.fi/koti.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan, ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
17: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Jotain on särkenyt.
19: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: valmiiksi sun. Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Nelli Matula, lähdetään käymään sun elämää läpi.
2: Noni.
1: Mennään vuoteen 1995. Silloin tapahtui lätkän maailmanmestaruuden lisäksi jotain muutakin ihanaa.
2: Järsyttävää eli... Suomen kulttuurille.
1: Sä synnyit vähän ennen joulua vuonna 1995.
2: Kyllä.
1: Espoossa. Minkälaiseen perheeseen?
2: Meillä on mun äiti ja isä ja 4 vuotta vanhempi isoveli. Erittäin musikaalinen perhe. Pienestä asti, mä taisin olla 3, kun mä menin satubalettiin ja muskariin. Ja, se ei ollut keskustelun aihe, että haluatko alkaa musiikkiopistossa soittaa jotain instrumenttia, vaan kysymys oli, että mitä instrumentteja haluat soittaa.
1: Ja, niin ja kuinka nuorena?
2: Niin, ja siis mä halusin poikkihuilua soittaa, koska meidän joulukuusessa on semmoisia kerubijoulukoristeita, mitkä joka joulu sinne laitetaan, mitkä oli musta tosi kauniita ja niillä kerubeilla oli poikkihuilut ja mä halusin kans niin kuin enkelit niin soittaa huilua, mutta mä olin vielä niin pieni, että mun kädet ei ollut tarpeeksi pitkät, niin sitten mun piti aloittaa barokkinokkahuilusta. Ja joo, mun iso broidi soitti klarinettia ja pienoa ja isä on laulanut mieskuoroissa koko ikänsä ja tosi semmoinen niin kuin musiikkikylpy, kyllä.
1: Kuinka paljon teillä kotona sit musisoitiin ja laulettiin? Oliko se niin kuin yhtä jaksosta?
2: Joo, ihan
1: aina,
2: siis
1: aina joku
2: ajan.
1: Laulu jossain nurkassa?
2: Ihan koko ajan. Kaikissa kotivideoissa kuuluu jostakin huoneesta kantautuu asteikot. se oli kyllä sellaista. Ja sitten mä olin kova laulamaan aivan pienestä asti. Mä sanoisin, että mä oon varmaan ruvennut laulamaan ennen kuin mä opin puhumaan. Ja se... mä oon pahoillani siitä mun isovelille, koska hänellä on hyvin herkät korvat ja mulla on ollut silloin jo voimakkaat keuhkot, niin se oli hänelle varmaan aika raskasta joutua kuuntelemaan sitä mun koilotusta.
1: Kirkas ja kantava ääni.
2: Kyllä, joo.
1: Mä meinasinkin just kysyä, että kumpi tuli ensin, tanssi vai laulu, mutta oliko se sitten kuitenkin se laulu?
2: Niin, varmaan. Varmaan siinä niinku käsi kädessä. Joo. Ehkä se oli kuitenkin laulu. Mutta joo, kyllä se tanssi oli mulle, mä olin tosi vilkas lapsi, niin se tanssi oli mulle semmoinen paikka ja tanssisali, missä se mun vilkkaus ja elinvoimaisuus ja sellainen olikin vahvuus, kun tuntuu, että monesti sitten koulussa lapsena mulla oli vähän hankalaa, koska sitten kun mä olin vilkas, niin sitten se olikin huonoa käytöstä, tiedätkö? Sitten mä olin aina ongelmissa.
1: Tanssitunnilla saisit päästellä.
2: Niin, siellä se olikin mun vahvuus ja sitten mä sain tehdä sooloja tai jotain. Joo.
1: Tajusitko se jo silloin ihan pikkulikkana, että kyllä tuosta esiintymisestä voi hyvinkin tulla mulle vielä tulevaisuudessa ammatti?
2: Se oli mun suuri haave, mutta en mä voinut kuvitellakaan, että se voisi toteutua. Se meni vähän tälleen klassisesti, että kun mä olin ihan pieni ja mulla ei ollut vielä tällaista maailmassa siipiään koettaneen nuoren ihmisen. Mä en ollut vielä saanut semmoista niinku kyynisyyttä, tiedätkö? kun mä olin ihan pieni, niin mä vastasin aina tähän kysymykseen, että mikä susta tulee isona, niin mä sanoin, että musta tulee Shakira tai Britney Spears. Sitten mä aloin vähän niinku tajuta, että kaikki mun luokkakaveritkin haluaa olla laulajia, kun ne tulee isoiksi. Sitten mä aloin silleen laskea 1+1, että kuinka monta Shakiraa tässä maailmassa kuitenkin on. Sitten mä olin vaan, ei... tilastolliset todennäköisyydet ovat minua vastaan.
1: Mutta jokaisessa kaupungissa varmaan... ja kaupungin osassa voi olla oma Shakira.
2: Ei, mutta kun on vain yksi Shakira,
1: niin,
2: tiedätkö? Niin sitten mä olin vaan, voi ei, nyt mun pitää keksiä jotain muuta. Ja siinä vaiheessa mä olin kuitenkin tanssinut jo paljon ja mä olin yläasteella ja mä sain ensimmäisen ammatti, tämmöisen showbusiness-roolin, niin kun mä olin 13, niin mä pääsin Helsingin kaupunginteatterin suurelle näyttämölle. Siellä oli semmoinen produktio kuin Maija Poppanen.
1: Joo.
2: Ja siinä on 2 aikuispääroolia ja sitten on 2 lapsipääroolia ja mä sain niistä toisen. Ja siitä alkukin, se oli semmoinen iso käännekohta mun elämässä, koska siihen asti laulaminen, tanssiminen oli ollut itseilmaisua ja sellaista, sellainen rakas harrastus. Mutta sitten ekaa kertaa tuli sellainen olo, että
1: ehkä tästä voisi vähän saada eurojakin.
2: Niin, tai riittäisikö mulla siihen, että mä voisin tehdä tätä joskus työksi. Ja siitä inspiroituneena mä hain sitten Kallion lukioon ja sieltä pikkuhiljaa silloinhan mä ajattelin, että okei, sit mä haen teakkiin, että mä haluan musikaalinäyttelijäksi. Ja sitten Kallio lukiossa kävi vähän sama juttu, että kaikki siellä ei halunnut olla Shakiroa, vaan kaikki muutkin halusivat teakkiin. Sitten mä olin vaan oh-oh.
1: Taas me joudun kilpailemaan.
2: Ei hitto, hain teakkiin, en päässyt. Mutta se on kiinnostavaa.

0: pelottavaa. Sen polun näkee aina kirkkaasti, kun katsoo taaksepäin. Että sitten monen mutkan kautta niin lukion kirjoitusten jälkeen niin mä pidin välivuotta ja tein vähän semmoista niinku side questia siinä. Mä opiskelin kondiittorin tutkinnon silloin. Mä ajattelin, että se oli ollut mulle toinen tämmöinen into, ja mä tykkään leipoa. Se oli mun tämmöinen välivuosi puuha.
1: Mennään noihin kondiittorihommiin vähän myöhemmin. Pysytellään
0: mutta,
1: vielä
0: joo,
1: vähän.
0: Okay. Joo, okei. No mä venän tämän vaan yhteen siinä, että sitten sit sen vuoden aikana sain levytyssopimuksen ja sitten loppu onkin historia.
2: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
2: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Me naiset!
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutus.

0: Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
13: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Moro, mitä äijää?
16: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
15: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
16: Ei hyvää päivää.
15: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
18: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
19: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
20: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana Nelli Matula.
2: Onko sulla ollut niitä musikaaliaikoja ikävä?
3: On. Mul on semmonen syvä rakkaus musikaaleja kohtaan. Siinä on jotain sellaista ylipäätään teatterissa. Se tapahtuu livenä. Vähän sama kuin niinku livemusiikkikin. Mm. Se taika tapahtuu siinä. Se tapahtuu siinä salissa lavalla olijoiden ja yleisössä olijoiden energian vaihdannusta. Jos yleisö antaa, niin sit lavalta on helpompi antaa kaksi verran takaisin. Siinä on jotain sellaista, että mitä vaan voi tapahtua. Mm. Ja sit musikaaleissa ehkä vielä on se joku semmonen, siinä on jotain sellaista ihanaa elämänuskoa kasvattavaa ja vähän sellaista naiviutta, sellaista taikaa usein, mitä mä haluan omassa elämässäni yrittää vaalia, koska elämä on tosi rankkaa ja elämässä voi käydä niin kuin tosi vaikeita asioita, joihin meillä ei ole vaikutusvaltaa, niin sit ehkä siinä on joku semmoinen rakkaus musikaaleihin, että mä haluan vaalia elämässä ja mun omassa niin kuin mielentilassa semmoisia paikkoja, missä mä voin uskoa taikuuteen, tiedätkö?
2: Niin, ja siinä sä saat jonkun roolin kautta käsitellä asioita, niin, mitä sitten ei ehkä välttämättä omana itsenään joko osaisi tai uskaltaisi tai pystyisikään käsittelemään. Ja mä kyllä ymmärrän tuon tavallaan esiintyjän ja yleisön vuorovaikutukset. Mm. Siinähän sä teatterilavalla tai artistilavalla, missä sitten ikinä ootkin, niin sähän levität siinä ne siivet, kun sä siihen lavalle tulet ja sitten yleisö joko puhaltaa sut siitä lentoon tai sitten se puhaltaa sut
3: maarakoon.
2: Niin siinä on se jännite aina, on, että minkälaiseen läsnä lentoon tää lähtee nyt tänään.
3: Just niin.
0: Joo. Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tenkafe, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Samuli Putro, tämän bändin keulakuva, on yksi tämän Vain elämää -kauden kunniavieraista. Ja aikanaan, kun Samulin päivää vietetään Kalliolassa, niin totta kai sitten saman viikon sunnuntaina myös miehen kanssa jatkoillaan tällä kanavalla. Ja varmasti myös Tenkafeen tarinaa tullaan silloin käymään läpi. Hetken kuluttua jatketaan tämän viikon tähden Nelli Matulan kanssa, mutta sitä ennen otetaan perjantain jaksosta Säilyttyjä kyyneliä -niminen kappale. Se on Nelli Matulan tuotantoa alun perin, mutta Jippu käsitteli kyseisen biisin näin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vain elämää jatkot.

0: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.
1: Nelli Matula, kun mä sanon 40-vuotiaana, niin mikä on ensimmäinen mielikuva?
2: Vilkas. Tosi jotenkin silti jo aika määrätietoinen. Se on jännää, kun mä katson tavallaan taaksepäin, että mä koen, että se on oikeastaan semmoinen lahja, minkä mä oon saanut. Et mä oon ollut aina aika jääräpää. Ja sitten vaikka lukion jälkeenkin, kun mä lähdin tavoittelemaan tätä musahommaa, niin mä jotenkin muistan, että jotkut meidän perhetutut oli puhunut mun vanhempien kanssa, oli vaan se, että niin, että on toi kyllä kova, että se että jotenkin uskaltaa tehdä jotain tuommoista niin kuin jotain ihan muuta. Tiedätkö, ettei lähdekään hakemaan yliopistoon tai jonnekin niin kuin tuommoiseen. Ja mä mietin silloin, että oliko toi vähän tuommoinen, niin kuin, että tiedätkö, että onpa kovin rohkeaa kuin tuommoista.
1: Niin, kohta se sieltä tulee kuitenkin.
2: Mut jotenkin,
1: häntä koipien välissä kotiin.
2: Ja sit mä en ole ikinä kokenut, että se on rohkeutta. Se on vaan ollut, kun mä oon aina ollut semmoinen, mistä on itsensä ulkopuolelle on vähän vaikea nähdä. Mut ehkä kun katsoo taaksepäin, niin musta tuntuu, että nyt kun mulla on, mä täytin just 30 ja mun etuotsalohko on kypsynyt, niin se semmoinen niinku riskinotto kyky, siihen on alkanut, mulla on tullut se semmoinen, että hetkinen, mä en ole enää ihan niin rämäpää. Mä alan niinku tässä iässä jo hahmottaa vähän sitä niinku omaa kantokykyä ja niitä tavallaan, että mitä asioista voi seurata. Ja sit nyt kun katsoo niinku täysin kypsyneillä ish aivoilla sitä, niinku millaisia valintoja ja ratkaisuja, miten mä oon hypännyt asioihin päätä pahkaa ja lähtenyt seuraamaan omia unelmia, niin kyllä mä nyt osaan sitä jo nähdä, että on toi ollut rohkeata.
1: Niin. Se on tietyllä tavalla ihan hyvä, että se etuotsalohko kehittyy, mutta sitten se on samaan aikaan vähän myös surullista. Kyllä se heittää niin meille tosi paljon jarruja sitten monien niin asioiden suhteen.
2: Joo. Mä yritän siitäkin niinku olla tietoinen siitä, että mä koittaisin vielä vähän niinku räpistellä sitä vastaan.
1: Jos sun vanhemmilta kysyttäisiin, että minkälaisena he muistaa sut 10-vuotiaana tai semmoisena varhaisteininä, niin mitä sä luulet, että he sanois?
2: No mä lauloin aina. Mä olin tosi eloisa. Mun vanhemmat sano musta, kun mä olin pieni tai nuorena, sanoi, että mä olin lapsena niin kuin aika silleen temperamenttinen tapaus. Ja ne oli silloin miettinyt, että voi ei, että mihin me vielä tonkaan joudutaan, kun toi tulee teini-ikään, että tästä tulee varmaan jotain ihan niin kuin pitelemätöntä. Mä oon aika tulinen luonne, niin mutta sitten siinä kävi ehkä vähän niin, että musta tuntui, että mä olin vähän vaikeammin hallittava nuorena lapsena ja sitten, mutta mä oon ollut kyllä tosi kiltti teini.
1: Sulla on ollut vaan vahva oma tahto ja oma visio ja sitten se tietty pieni jääräpäisyys siihen vielä lisäksi.
2: Niin, mutta sitten jotenkin kohti teini-ikää, niin sieltä alkoi nousta se sellainen kiltteys.
1: Okay, että en
2: mä sitten
1: teininä niin
2: enää ollut niin kuin rämäpää samalla tavalla.
1: Mutta lapsena. Uhmannut.
2: Niin, tai jotenkin.
0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.

0: että Radio Suomi Pop.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
4: On ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Oh yes!
10: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
11: Oomi!

0: kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
13: Mä Ruben. Ruben Vaara.
14: Murha Hangossa -sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana Nelli Matula.
2: Tuossa mainitsit jo Shakiran ja Britney Spearsin silloin pikkulikkana, kun halusit olla jompikumpi, mutta oliko nämä niitä ensimmäisiä artisteja, joilta sä oot sit saanut vaikutteita?
3: Joo.
2: Joo.
3: Ja mä muistan, kun mä sain joululahjaksi, tämä oli elämäni paras joululahja tähän päivään asti, kuusen alla oli yksi ihan valtava paketti. Ja siis se onnen tunne, kun mä sain lukea sitä lapusta, että se oli minulle. Ja se oli joulupukilta semmoinen CD-soitin mankka, jotka oli silloin ihan järkyttävän isoja. Se oli mun
2: Jonnet
3: rakkain.
2: Ei muista.
3: Joo, ei ollut Bluetooth-kaiuttimia vielä silloin. Se oli mun rakkain asia, minkä mä omistin. Aina kun mä käyttäydyin huonosti, niin mua ei voinut vähempää kiinnostaa, että millä mua yritettiin kiristää. Viikkoraha, ihan sama take my money, mua ei kiinnosta raha silleen, että kaikki, mikään ei toiminut. Mutta sit, jos mä olin ollut tarpeeksi vaikea, niin sit mulla takavarikoitiin mun mankka. Ja se oli maailmanloppu. Mm. Sit mä tottelin. Mutta siinä mankassa Shakiran lisäksi, Shakiran Laundry Service on aivan upea levy.
2: Se on mahtava levy.
3: Mutta toinen, mikä myös muutti mun aivokemiaa, oli Nylon Beat. Ja Nylon Beatiltä semmoinen levy kuin Extreme, niin se oli kova juttu.
2: Se Nylon Beatin jakso on vasta tulossa, paljastamatta kyllä liikaa, kuinka tärkeä päivä se sulle oli, että sä pääsit samaan pöytään heidän kanssa.
3: Se oli kyllä oikeasti tosi hieno päivä. Mä vähän fangirlasin. Eerinin kanssa mä oon paljon törmäillyt bäkkäreille ja jutellut ja tälleen näin, mutta sit musta tuntui jotenkin, että mä menin vähän sellaiseen outoon modeen, kun ne olikin siinä niin kahdestaan ja pinkki velour päällä.
2: Niin.
3: Niin siinä jotenkin
2: mieti,
3: tuli sellainen.
2: Mieti, jos joku olisi silloin, kun sitä Nylon Beatia kuuntelit, sanonut sulle, että sä oot sit muuten muutaman vuoden päästä, oot semmosessa Kalliola-nimisessä paikassa navetan yli, sillä siellä molemmat mimmit istuu pöydän päässä ja sä esität heille heidän biisin.
3: Oh. Mulla olisi varmaan aina pupuvöksyä.
2: Mm. Maailma on ihmeellinen päivä ja ihana, että sit se yllättää.
3: Joo.
2: Joskus niin kuin aivan totaalisesti.
3: Kyllä, kyllä.
1: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: Ilta se menee hyvin tai se menee ohi uutta musiikkia Suomi-popin sunnuntai-aamupäivään. Kurosen Sami täällä, kuuntelet Vain elämä-ohjelman jatkoja ja Nelli Matula tänään mulla vieraana. Kohta Nellin tarinaa jatketaan, mutta sitä ennen musiikkia perjantai-jaksosta. Sukupuuttoon on yksi Nellin isoista hiteistä ja kun Heikki Salo otti kappaleen käsittelyyn, niin se sai tällaiset vaatteet.
1: Radio Suomi Pop.
0: Vain elämää jatkot.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No koosu.

0: Supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: On.
3: Se on se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Ei kun morjasta pöytä!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ai jaa.
8: Joo.
7: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti. 119.
8: Onko se 2-tahtivehjä?
7: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa tarkka hinta.
7: Jep. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: Mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
17: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
18: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana Nelli Matula.
1: Nelli Matula, sä oot tosiaan opiskellut muun muassa liiketaloutta ja tuossa jo mainitsitkin, että kondiittorin paperitkin kävitsit suorittamassa aika nopealla aikataululla. Oliko ne sulla plan B:nä, jos musiikki ei olisi ottanut tuulta alle?
2: Oli, joo. Niin, ehkä sitten kuitenkaan en mä niinku ihan niin rämäpää siinä musa-urahaaveessa ollut. Että kyllä mä vähän tolleen varmistelin selustaa ja sitten sen kondiittorin vuoden aikana, niin kun mä sain silloin levytyssopimuksen, mutta mä olin silloin vielä silleen, että okei, että tää on vaan niinku ihan uskomatonta ja absurdia, että mä pääsen toteuttaa tällaisen unelman, mutta ei tästä varmaan mitään uraa tuu, että ei, miten mä voisin kuvitellakaan, että mä voisin niinku elättää itteni tällä. Niin sit mä vähän niinku pelasin itselleni aikaa sillä, että mä kävin, sit mä hain ja pääsin tonne Popjats-konservatorialle opiskelemaan laulua. Niin sit se oli mun tämmönen toinen side quest, että tavallaan sit mä ajattelin, että no mä suoritan näitä opintoita samalla ja sit mä pystyn tavallaan perustellusti jatkaa tätä musauraa ja niinku kattoo, että sit jos tää musahomma lätsähtää, niin sit mä oon vaan niinku ollut koulussa ja muuten, että sit mä menen opiskelemaan jotain muuta. Ja sitten sit itse asiassa loppujen lopuksi näitä musatöitä alkoi olla niin paljon, että alkoi loppuun niinku vuorokaudesta tunnit.
1: Kerkesikö tekee niitä kondiittorihommia ollenkaan niinku työksesi?
2: En, mä en ole työkseni tehnyt sitä päivääkään. Se oli semmoinen ajatus jotenkin. Se itse asiassa tuli siitä, että meillä oli yksissä, olisiko se ollut mun ylppärijuhlissa, yksi semmoinen perhetuttu tuli tekemään niinku keitrauksen. Ja se oli jotenkin niin inspiroiva hahmo. Muistaakseni hänen oli Kaisa Kuokka, shout out. Ja hän mun mielestä teki jotain ihan muita hommia, mutta sitten hänellä oli intohimo ruoanlaittoon ja se teki vähän niin kuin sivussa aina, kun aina joskus kun sitä huvitti, niin se otti tommosia keitrausduuneja. Ja mä ajattelin, että hei, näen tulevaisuuteni tässä ja se on kirkas. Mä tekin ajattelin, että oli jotenkin, se oli inspiroiva tyyppi. Niin mä ajattelin, että olisipa siistiä olla joskus 40 ja vähän pyörittää sivubisneksenä jotain keitrausfirmaa. Sitten mä ajattelin, että hei, että sitten se on, kato, mä oon niin kaukaa viisi, että mä hankin sen tutkinnon nyt.
1: Sähän voit yhdistää myös noin, että sä oot siinä niinku keitrauspalveluammatissa ja sitten sä

0: oot myös artisti. Ensin sitten sä leivot sinne kakut ja pullat ja sit vedät siihen puolen tunnin setin vielä päälle. Eikö se ole ihan hyvä bisnesidea?
1: Joo, ja tiskaan.
0: Niin.
1: Joo.
0: Mikä aina kysytään, kun ruoanlaittoon liittyviä asioita käydään läpi ihmiseltä, on ne sitten kokkeja tai mitä vaan, niin mikä on sun bravuuri? Että jos nyt kuvitellaan tilanne, että mä tulisin vaikka teille illanviettoon istumaan iltaan ja sun pitäisi sinne leipasta jotain herkkua, niin mikä on se bravuuri, minkä tähän haluaisit tehdä?
1: Siis tää on vähän niin kuin, aina kun tää kysytään, niin mua vähän surettaa, koska musta tuntuu, että tää elämän rytmi... Ja varsinkin ehkä, niin, ehkä tässä ammatissa tuntuu, että ei ole ihan hirveästi enää nykyään aikaa viettää aikaa keittiössä samalla tavalla. Mutta yksi semmoinen tosi ihana, mitä mä tykkään tehdä, kakku, on semmoinen niin kuin brownie mud cake -tyyppinen kakkupohja, jota mä teen niin kuin kaksi kerrosta. Ja mä laitan sinne täytteeksi mascarpone, marianne, semmoisen rommivaahdon. Se on aika hyvä.
0: Se kuulostaa jo otsikkotasolla semmoiselta, että lautasellinen menee
1: yhtään,
0: helposti.
1: Se ei ole yhtään öykkynen, se, on, niin. Se ei ole liian makea, koska se mascarpone on vähän, siitä tulee ihan vähän semmoista. Niin kuin,
0: se noissa on aina se taito, että sä pystyt pitämään sen silleen, että se ei mene liian makeaksi.
1: Joo, joo, joo.
0: Pystyt kauhoa sitten.
1: Että sitä voi syödä sen koko.
2: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkot.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Ai jaa.
12: Joo.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
12: Onko se kaksitahtiveijä?
11: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Tule puhilaan.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: tippunut.
1: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.
2: Veli Matula, palataan siihen sun pääasiaan eli musiikkiin. Musiikki vei sut sit kaikesta huolimatta mukanaan, vaikka kondiittorit ja muut paperit siellä sitten oli hyppysissä. Muistatko, mikä oli sun ensimmäinen oma biisi? Sellainen niinku...
3: Ai mikä...
2: Niin, en nyt puhu ensimmäistä julkaistua biisiä, vaan ensimmäinen sellainen, minkä sä voit omiin nimiisi ikään kuin laittaa.
3: Siis voi jestas, mä oon kirjoittanut ihan niin kuin, siitä asti, kun mä opin kirjoittamaan, niin mä oon kirjoittanut lauluja. Mulla, kun mä olin lapsi, mulla oli semmoinen metodi kirjoittaa biisejä muistiin vihkoon. Mä kirjoitin siihen sen tekstin ja sitten sen tekstin yläpuolelle mä piirtelin eri suuntiin meneviä nuolia, niin sitten mä muistin sen perusteella, että meneekö se melodia tässä kohtaa ylös vai alas. Mulla oli semmoinen oma hieroglyyffi-metodi. Mutta siis mun mielestä, kun mä olin 4. luokalla, niin mulla on niinku ihan valmis biisi, jonka nimi oli Miksi, jossa mä angstasin siitä, että miksi et sä tee sun läksyä, sun pitäisi vaan tehdä sun läksyt. Ja. Joo, mä muistan, mun isä auttoi mua kirjoittaa sen, koska mä lauloin mun isälle sen melodian ääneen ja sit mä lauloin, että ne soinnut on jotain niin kuin tämmöstä ja tämmöstä. Ja sit isä oli kitaran kanssa silleen, että olisiko se vaikka tää C-duuri. Ja sit mä olin, joo, toi kuulostaa just oikealta.
2: Onko niitä taltiointeja missä olemassa?
3: Ihan varmasti, joo. Mutta kyllä mä oon kirjoittanut siis ihan pikkulapsesta asti biisejä. Se on ollut semmoinen terapiakeino. Mutta ne on melkein aina ollut surullisia tai angstisia. Mä ajattelin ennen kuin mä sain levytyssopimuksen, että mä en osaa kirjoittaa mitään muuta kuin surullisia biisejä. Koska se oli se tunnetarve, mitä varten mä kirjoitin biisejä. Se on hoitavaa. Sulla on joku vaikea, kipeä tunne. Ja joskus se, että sä päästät sen ulos laulun muodossa, eikä puhuttuna, niin se niinku hoitaa enemmän.
2: Ja se on monille helpompi tapa tuoda ne tunteet esiin. Ja sitten jos tommosena teini-ikäisenä niitä rustailee, niin siellähän on aika paljon kipuilua.
3: Kyllä.
2: Ne on niinku lähtökohtaisesti.
3: Kyllä.
2: Niissä vuosissa. No sit jossain kohtaa sä uskalsit lähettää ensimmäisen demon Rähinä Recordsille. Ja tarina kertoo, että sieltä vastaus tuli melkein heti.
3: 10 minuutissa.
2: Niin. Mitä sä ajattelit siinä kohtaa, kun sä painoit sitä lähetä-nappia? Että nyt se on menoa, jos on ollakseen.
3: En mä tiedä. Kai mä vaan ajattelin, että tää on mun unelma. Ja että sit kiikkustuolissa mä voin olla ainakin onnellinen siitä, että mä oon yrittänyt. Ei, niin kuin, mikä se on se sanonta, että suljettuja suita ei ruokita. Kai mä vaan olin vähän hupsun rohkea ja ajattelin, että nyt mä yritän.
2: Et ei siinä mitään menetä.
3: Ei siinä mitään menetä. Et kokeillaan. Sitten se oli vaan ihmeellistä, että sieltä vastattiin. Ja sekin tuntui jo unelmalta. Että vitsi, mä sain tämän mun bucket list, mun suurimman unelman, tiedäkö, rastin ruutu, että mä pääsen neuvotteluihin levyyhtiölle. Sitten ne sainas mut ja mä sain levytyssopimuksen. Hei vitsi. Nyt se oli se unelma oli siinä. Ja sitten mä sain julkaista sen biisin ja se biisi julkaistiin ja se meni välittömästi kultaa. Mä olin vaan, ei ole todellista. Tää on niinku, että okei, kaikki, mä oon one hit wonder, mutta että mä oon saanut yhden biisin

0: kukkasta, joka meni kultaa ja sitä soitettiin radiossa silleen, että tämä on uskomatonta. Ja sitten se vaan jatku ja mulla on ollut koko ajan sellainen olo, että mä oon tavallaan, mulla ei missään vaiheessa ollut sellainen olo, että tämä ala on mulle jotenkin tämän velkaa, kun tämä on niin semmoinen intohimoammatti. Musta tuntuu vaan ihan valtavalta etuoikeudelta, että päivästä toiseen mä saan tehdä tätä.
1: No se kertoo siitä, että se on sulle tärkeää myös, että sä teet sitä muista syistä kuin esimerkiksi rahan takia.
0: No siis jos mä haluaisin tehdä rahaa, niin mä olisin jossain ihan muussa ammatissa.
1: Musa-bisnes ei välttämättä ole.
0: Joo.
1: Kuin harvoille ja valituille sellainen, millä tienaa.
0: Joo, ei. Tekisin kyllä jotain ihan muuta työkseni. Eikä mä olisin jatkanut niitä liiketalouden opintoja.
1: Just näin, ja businesswoman.
0: Joo.
2: Radio Suomi Pop.
3: Soittaa Suomen parhaat biisit.
4: Taas naapurista.

0: Mitä silmät ei näe? Yksi Juha Tapion niitä niin sanottuja läpimurtolekoja ja ehdottomasti mun mielestä edelleen on miehen katalogin kärkikastia eli parhaimmistoa. Ikävä kotiin on alun perin Nelli Matulan biisi, mutta perjantaina kun Nellin päivää vietettiin Vain elämää -ohjelmassa Kalliolassa, niin Ares otti kappaleen näppeihinsä, pyysi kaveriksi fiittaamaan Lukas Leonin ja kaksikolta tuo kappale sujui perjantaina näin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vain elämää jatkot.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana Nelli Matula.
2: Ensimmäinen sinkku meni kultaan, niin kuin tuossa sanoit, eli startti oli aika kiva. Aika harvalla ensimmäinen sitten kuitenkaan tollaisiin lukemiin pääsee. Sen jälkeen se suosio aika maltillisesti pikkuhiljaa kasvoi niin kuin biisi biisiltä, mutta sitten se tavallaan niin kuin isompi läpimurto, se antoi odotuttaa sitten useamman vuoden, niin oliko koskaan sellaista hetkeä siinä ensimmäisten vuosien aikana, että olisi tehnyt mieli luovuttaa, että ei tämä nyt sitten niin kuin kuitenkaan ihan sinne kirkkaimpaa
3: ei niin ikin.
2: Eturiviin sitten välttämättä
3: ikinä.
2: Ei.
3: Mun mielestä... Musta se on surullista, jos asetetaan semmoinen oletus, että pitää niinku ekan parin biisin pohjalta breikata silleen, että sä oot Ruisrockis päälavalla. Se on aivan, se, jo sen lisäksi, että pystyy olemaan Suomessa artisti ja elättää itsensä sillä. Sekin on jo, meitä on tosi vähän. Se on valtava niinku onnistuminen jo se. Sitten jos sä oot silleen beem ja julkaiset sun ekan biisin, joka on välittömästi radiolistojen kärjessä tällä näin, niin toi on niinku tähtitieteellisen pieni prosentti. Et se on mun mielestä suuri suru, jos vertaa itseään semmoiseen ja ajattelee, että tää on nyt niinku epäonnistuminen. Mä oon aina kokenut, että mä oon ollut tosi menestynyt tässä, mitä mä teen. Ja sit ehkä mä ajattelen myöskin, että mä tiedän, että mä oon tosi kova tekee töitä. Ja sit mä tiedän myös, että mä oon saanut lahjan. Mulla on myös jotain semmoista lahjaa, mitä mä saan jakaa muille, minkä eteen mä voin tehdä töitä. Ja mulla on tavallaan se työkalu, mitä mä voin omalla työlläni niin kuin tehdä terävämmäksi. Mutta mä koen, että mulla on myös lahja. Ehkä mulla on ollut sellainen luotto itteeni, että ei mulla ole ollut ikinä semmoista huijarisyndroomaa. Kun mä tiedän, että tämä juttu on, tietsä, hyvä.
2: Niin, ei ole mitään syytä. Sä oot musiikillisesti ihan supertaitava ja sulla on tosiaan se lahja ja sä oot lahjakas, niin kuin sanoit. Ja sä oot niin kuin ihan omassa liigassa, kun ajatellaan vaikka suomalaisia niin kuin kaltaisiasi artisteja.
3: No joo, mutta sitten tiedätkö, mun mielestä on myöskin tosi hyvä sanonta, minkä mä kuulin jossain, Amerikassa oli jossain gaalassa tämmöinen puheenvuoro, jonka joku, olisiko se ollut Sabrina Carpenter, se voitti jonkun niin kuin tämmöisen tulokaspalkinnon tai jotain. Ja se muijahan on siis julkaissut joku tyyli 5 levyä. Se on painanut vuosikausia. Se oli tyyli lapsitähti jossain ja se on tehnyt tota yli 10 vuotta. Mun mielestä, olisiko se ollut hänen puheessaan tai sitten jossain muussa, saatan olla väärässä. Mutta sanottiin, että kestää 10 vuotta, jotta susta tulee yön ylimenestys. It takes 10 years of work to become an overnight success. Ja toi on jotain, mihin mä samaistun aika paljon.
2: Niin on sulla nyt se 10 vuotta niin, ja nyt ollaan aika makeassa tilanteessa.
3: Joo. Ja se oli se UMK tavallaan, mikä vähän silleen räjäytti sen jonkun seinän, mitä mä oon kuitenkin rapsuttanut sillä hammastikulla ja kaivannut sitä tunnelia. Ja sitten jossain kohtaa vaan, jos on sitkeä, niin jos tähdet on oikeassa asennossa ja tulee oikea biisi, niin sit tulee tommonen. Ja nyt jymymenestys.
2: Niin.
1: Vain elämää jatkot
0: ja Sami Kuronen.
1: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: What? Mitä?
8: Kato!
9: Mitä?
7: Ei oo totta!
8: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: sitten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
9: Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
12: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyi kahden ihmisen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Kaksi ihmistä on kuollut kahdessa erillisessä liikenneonnettomuudessa. Kangasniemellä auto ajoi poliisin mukaan Jyväskylän tiellä päin Kaijan kalliota ja autoa kuljettanut mies kuoli. Autossa ei ollut muita ihmisiä. Auto löydettiin 4:30 jälkeen aamulla. Lisäksi Pälkäneellä Salmenmaan tiellä yksi ihminen kuoli ulosajossa varhain tänä aamuna, poliisi kertoo. Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita ajoneuvoja. Myös Savonlinnassa tapahtui eilisiltana ulosajo, jossa ei tullut kuolonuhreja, mutta jossa loukkaantui 2 ihmistä. Eduskunta on paljon koulutetumpi kuin kansa, Ilta-Sanomien selvitys paljastaa. Yli 1/2 kansanedustajista on maisteritutkinto, ja 15 on väitellyt tohtoriksi. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä hämmästelee, että 117 kansanedustajaa on suorittanut vähintään maisterin tutkinnon ja että myös tohtorit ovat moninkertaisesti yliedustettuina. Ammattiryhmistä suurin on yrittäjät. Perinteisiä duunareita on vain kourallinen. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkeapaine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista, illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä, muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.

0: Sitten vieraana Nelli Matula.
1: 25 UMK. Hitaammin hautaan ei voittanut sitä skabaa, mutta siitä tuli vuoden isoin hitti. Siinä vaiheessa, kun se biisi oli valmis, niin tajusitko, että nyt on käsissä jotain poikkeuksellista?
2: No ei. Oikeastaan se oli semmoinen biisi, mikä me kirjoitettiin, kun mä olin sairaslomalla. Ja mä en oikeastaan edes vielä tiennyt, että voinko mä palata tämän ammatin pariin. Se oli oikeastaan vaan, palattiin siihen Pikkunelliin, joka on kirjoittanut musiikkia päiväkirjana. Ja mä oon kirjoittanut lauluja tunnetarpeeseen. Et mulla on joku ajatus ja joku tunne ja se auttaa mua, että mä saan sen lauluna ulos. Ja Hitaammin hautaan oli semmoinen kappale. Me kirjoitettiin se Riisin ja Kaisan kanssa. Ja sit se oli oikeastaan levyyhtiöllä, kun sanottiin, että hei, että on tosi hyvä, että mites toi UMK? Sitten mä ajattelin, että no, et en mä tiedä, että onko tämä nyt tarpeeksi hyvä sinne.
1: Niin, no olihan se aika hyvä siihen, vaikkei sitä voittoa tullutkaan, mutta sitten tuli vuoden isoin hitti.
2: Ja toi koko vuosikymmenen, siis ootko kuullut tämän? Mä sain tietää tästä, että se on 2020-luvun kaikista soitetuin kappale. Se voitti Kuumaan edellisen ennätyksen, joka oli ylivoimainen biisillä.
1: Nyt kun mainitsit, niin kyllähän siitä oli jotain juttua, joo.
2: That's crazy.
1: Mutta malli esimerkki siitä, että sitten kun sä uskallat, tai kun se lähtökohta on noin henkilökohtainen, niin kuin se sullakin on,
2: niin
1: kyllä se sitten väkisinkin koskettaa myös muita. Sitten kun sä uskallat olla vereslihalla siinä.
2: Niin, ja se mikä on ironista on se, että se mun matka siihen biisiin oli ollut se, että mä oon aina ajatellut ja ajattelen edelleenkin, että kova työ on se, milloin merkitystä. Että se on 20% talenttia ja 80% tosi kovaa työtä. Ja mä oon ajanut itteeni tosi kovaa. Tiedätkö, okei, mä oon kipeä, mutta et keikkoja ei peruta silleen. Viimeisimmät keikat ennen kuin mä jouduin lopettamaan, niin mä olin tehnyt aktiivisessa keuhkokuumeessa tietämättäni. Niin sitten se, siinä biisin, Hitaammin hautaan biisin taustalla on, jotta se biisi on voinut syntyä, niin siinä kuuluu se, että mä oon joutunut ahtaaseen paikkaan itteni kanssa siitä, että mä oon perustanut mun ihmisarvon siihen, että kuinka hyvin mä suoriudun, tiiäks, kuinka ahkera mä oon. Ja sitten mulla nousee sellainen seinä vastaan, joka on mun terveys. Ja siihen tulee täysstoppi. Ja mä joudun luopumaan kaikesta aivan niin kuin vasten tahtoa, niin se viedään mun, kun mä jätän siihen kynnenjäljet siihen mun uraan, kun se viedään multa hyllylle. Ja mä joudun kohtaamaan sen, että tämä asia, minkä kautta mä oon määrittänyt sen, että onks mä tarpeeksi hyvä ja onks mä niinku, kun mä menen illalla nukkumaan, tiedätkö, että olinko mä hyvä tyyppi tänään, kuinka hyvin mä onnistuin ja tein töitä tänään, niin se viedään multa ja mulle jää vaan se, että mun on pakko hyväksyä itsessäni se hauraus ja heikkous ja kohdata sellaisia tosi pelottavia juttuja ja kasvaa niinku, tiedätkö, henkisesti.
1: Ja ylipäätään, että kuka mä oon, kun multa viedään tää mun ammatillinen identiteetti kokonaan pois.
2: Niin, ja että mun suurin pelko on ollut se, että mä oon heikko. Ja nyt mulla todetaan niin kuin parantumaton tämmönen geneettinen immuunivajesairaus.
1: CVI-tauti.
2: Joo.
1: Ja olen ymmärtänyt, että Suomessa on eniten näitä diagnooseja maailmassa. Et missään päin muualla ei ole niin kuin ihmis...
2: No mitä hittoa, mikä meitä vaivaa?
1: Niin, en tiedä, mutta tosiaan nyt pitää luntata. Siis se on yleisin primaarista vasta-ainepuutostiloista. Niin miten se sulla ilmeni?
2: Vaan niin kuin vuosien varrella. Enenevissä määrin. Mä olin koko ajan kipeä. Kun mä saan jonkun pöpön, niin sit jollain toisella flunssa kestää viikon vähän reilu. Ja mulla se ei vaan niinku lähe. Että mä en vaan niinku, että jos mä jonkun saan, niin sit se vaan, mä oon niinku kuukauden päivät vähintäänkin pois pelistä ja kaikki aina pitkittyy. Ja sit vaan sitä vuosien varrella mä nilkutin tosi pitkään eteenpäin silleen, että mä niinku vedin keikkoja puolikuntoisena, jouduin peruun aina välillä, mutta kuitenkin vaan silleen, että et ei tässä mitään, että nyt vaan niinku sinkkiä poskee ja tälleen näin. Ja sitten jossain vaiheessa tuli vaan sellainen olo, että mä sairastan koko ajan vaan enemmän, että nyt ei ole niinku kaikki kunnossa. Ja sitten mä rupesin ravaamaan lääkäreissä. Ja se on siis niin harvinainen sairaus, että mä ravasin niinku aktiivisesti erilaisilla spesialisteilla 2 vuotta ennen kuin se löydettiin. Sitten olikin se, että sitten kun se diagnoosi tuli, niin sitten vaan piti vetää töpseli seinästä keikkojen suhteen ja koko uran suhteen olla silleen, että nyt tämä pistää niin kuin kaiken uusiksi. Koska jos se tauti on se, että mun oma keho ei tuota vasta-aineita ollenkaan. Ja mun työ on se, että mä käyn 2-3 kertaa viikossa ympäri Suomea laulamassa ihmisille, jos niinku 200 ihmistä huutaa mua päin pisaratartuntaa.
1: Niin, kroppa käy kovilla ja
2: työt on
1: stressit
2: yhdeltä
1: ja kaikki
2: yöllä.
1: Muuta. Niin.
2: Pysähdytään matkan varrella jokaisella Suomen huoltoasemalla keräämässä kaikki pöpöt. Johon toi ihan silleen, että mahdoton yhtälö.
1: Miten sä sen kanssa pystyt elämään nyt? Sä sanoit, että se on parantumaton sairaus. Niin...
2: Joo, siihen on hoito,
1: niin.
2: Joka nostaa vastustuskyvyn lähes normaalille tasolle. Mutta
1: pitää olla edelleen varsinkin flunssakausina tosi varovainen.
2: Ja se on, ja nyt mennään niin kuin vuosi kerrallaan, päivä kerrallaan, katsotaan miten tämä tästä kehittyy. Musta tuntuu, että nyt on ollut ihan superhyvä vuosi. Me ollaan saatu strategisesti tehtyä silleen, että keikkoja ei järjestetä vaikka pahimpaan viruskauteen. Mutta sitten sellaisia kompromisseja, mitkä on tuntunut mulle tosi vaikeilta, että mä en voi vaikka enää pitää meet and greetejä. En mä vaan niinku voi, joka on ollut tosi vaikeaa, koska musta olisi ihan superihanaa saada niinku kohdata ihmisiä ja käydä halaamassa, tiedätkö?
1: Mutta noissa diagnooseissa on aina se tärkeää, että sitten kun tietää, mistä on kyse, niin sitten osaa myös sit suhtautua siihen ja hoitaa ne asiat niin, että pystyy sen kanssa elämään.
2: Niinpä.
0: Radio Suomi Pop. Vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana. Nelli Matula.

0: Anin ja Sara B:n Tuhlaaja poikaa viime viikkojen ja kuukausien aikana noussut isoksi radiohitiksi ja totta kai tuolla striimipuolella myös suorittaa vallan hyvin. Tosi mielenkiintoista nähdä, miten tämän kauden Vain elämää -biisit tulee sitten pitkässä juoksussa pärjäämään sekä siellä striimipuolella, että mitkä näistä kappaleista sitten jää radioihin pitkäksi ajaksi soimaan. Onko Timo Kotipellon Nelli Matulan päivän jumalatar, joka kääntyi hänen suussaan englanniksi I am a God -otsikoksi, niin onko tämä yksi niistä biiseistä, joka saa vielä pitkän iän? Tuomas Väinölä, kitaristisankari, oli fiittaus hommissa tässä versiossa ja se menee näin.
1: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Oi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi, mä oon Untamo.
14: No moi Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sano?
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyitkö vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha. No, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule puu illoon.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tästä kodista tulee täydellinen.
1: Tämä koti on täydellinen.
2: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
0: Remppa.
3: Muutto.
0: Remppa.
3: Muutto.
0: Remppa.
3: Muutto.
0: Remppa.
2: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
5: ja todellisuus kohtaavat,
4: maagikot palaavat keväällä 2027
5: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
4: Pete Poskiparta,
5: illusionisti
4: Joni Pakanen,
5: taikuri
4: Robert Jägerlund
5: sekä sirkusakrobaatit
4: Kate ja Pasi.
5: Show,
4: joka vie sinut keskelle illuusiota.
5: Maagikot,
4: the art
5: of illusion.
4: Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vain elämää jatkot.
2: Nelli Matula, mä oon ymmärtänyt, että sussa on vähän suorittajan vikaa. Onko oikeassa? Sä sanoit ohjelmassa myös, että sä oot etsinyt tietynlaista balanssia
3: niin.
2: Elämää. Missä mallissa se etsintä on?
3: No, semmosessa, eihän se nyt kenelläkään meistä, se on niinku illuusio, että joskus löytyisi joku täydellinen tasapaino. Se löytyy hetkellisesti ja sitten elämä taas tulee ja sitten se menee ja sitten pitää koko ajan vähän trimmata niitä purjeita suuntaan tai toiseen. Musta tuntuu, että tämä vuosi on ollut taas, mulla oli täydellinen semmoinen niinku kirkkaus, kun me tehtiin se hitaammin hautaan, että nyt mä ymmärrän, missä elämästä on kyse ja siis mikä ironia, että kun mä kirjoitan biisin, että juoskaa te, jotka juoksette, että nyt mä oon niinku tehnyt tämän rauhan, että mä en enää halua voittaa. Ja sit se on se biisi, millä mä voitan. Mutta saat sen, mistä luovut, tyyppinen keissi. Mutta tällä hetkellä musta tuntuu, että on ollut taas aika työntäyteinen vuosi. Että ehkä mä koen sen, että et nyt pitäisi taas sitten vastapainoksi ehkä keskittyä tämä loppuvuosi enemmän semmoiseen niin kuin itsestä huolehtimiseen ja jumppaamiseen ja tämmöisiin juttuihin. Mutta se on tosi haastavaa kaikille meistä, mutta sitten ehkä mä sanoisin, että vielä jos saa tehdä intohimoammattia, niin se on ekstra haastavaa, koska mä en muuta halukkaa tehdä. Ja sitten kun tulee tämmöinen, että hei, haluatko sä tulla vain elämään? No totta hitossa. Sille, että en mä nyt tässä kohtaa rupea ole sille, mutta se on kyllä aika rankka leiri, että siellä ollaan 2 viikkoa putkea, siellä ei saa nukkua ja sieltä, että ei kun sit mennään.
2: Niin ja sen tajuu vasta sitten, kun se stoppi tulee, että niistä kivoistakin duuneista tarvii palautumisen.
3: Joo.
2: Ja vastavoiman sitten kaikille sille kivalle. Niin mitkä ne sun vastavoimat on? Miten sä rentoudut ja tavallaan nollaat pään kaikesta tuosta niinku musaviihde-skeneestä ja bisneksestä? Onko ne kondiittorihommat?
3: Ei kyllä todella. Tai siis siihen tuommoiseen niinku pipertämiseen, mä rakastan pipertämistä, mutta siinä kohtaa pitää olla jo vähän palautunut, että jaksaa pipertää. Että sit jos on täysin luilla ja tulee paareilla kotiin, niin kyllä sit mä haluan olla vaan yksin ja piikkimatto ja kaikki meditointi. Laitepilates on ollut mulle monta vuotta tosi rakas harrastus ja semmonen, joka tekee, mä oon todennut, että se tekee tosi hyvää mun hermostolle. Mulla on sekin ollut pitkä matka jotenkin löytää sellainen, niin kun on tanssitaustaa ja muuta, niin siellä jotenkin siinä liikkumisessa on ollut mulla tosi pitkään sellainen, että sitä ei ehkä tee oikeista syistä. Niin jotenkin, että sekin on ollut oppimismatka, että on löytänyt semmoisen tavan urheilla, mikä tuntuu siltä, että mä teen tätä, koska mä haluan pitää huolta itsestäni, eikä että mä teen tätä, koska mä oon vääränlainen ja mun pitäisi olla lihaksikkaan, pitää olla enemmän, whatever. Niin, pilates, mökki ja viini.

0: Aika hyvä kolmikko.
1: Semmoinen tempparikaato. Ja sitten älkää puhuko mulle. Mä menen tonne yksin, tonne huoneeseen.
0: Tempparikaadon kanssa pärjää aika pitkään.
1: Niinpä.
0: Voi lähteä sinne laiturin nokkaan, niin se on aika pitkään itsekseen.
1: Niin pärjää, joo.
2: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
5: Tämä on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
8: Olen miettinyt

0: haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä se?

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo 2 päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
9: Mä oon Ruben Vaara.
10: Murha Hangossa -sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös suplassa suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Neli Matula, sä oot noin 30 ja hienossa kohtaa sun uraa. Ne oppivuodet alkaa olla pikkuhiljaa jo takana ja muutama isokin hitti jo plakkarissa ja nyt tosiaan vain elämää kokemus myös mukana tässä kaikessa yhtälössä. Vai taivas on rajana? Mistä uraan liittyvästä asiasta saat kaikkein ylpein?
2: Oi vitsi. Yllättävä kysymys. Miksi toi oli musta yllättävää? Jos pitää niinku yksittäinen valita, niin ehkä mä sanoisin, että se on se, no ne on ne laulut tietysti, koska ne laulut on se, mikä yhdistää mut ihmisiä, jotka mua kuuntelee, että mä saan jotenkin, että he kulkee tätä elämää mun rinnalla ja tiiätkö, että sieltä löydetään samaistumiskohtia, se on tosi hienoa. Mutta ehkä niistä kaikista lauluista, kyllä toi Hitaammin hautaan oli semmoinen, mistä mä oon tosi ylpeä. Siinä on niin monta tasoa. Se oli mulle semmoinen feeniks-lintu, niin kuin henkiin herääminen ylipäätään. Se symboloi se biisi mulle sitä, että mä vähän niin kuin menetin kaiken, mutta sitten mä sainkin kaiken paremmalla tavalla, kuin mä olisin voinut kuvitella. Se on todella totta. Joka sana siitä biisistä on totta. Siinä ei yritetty tehdä hittiä, siinä ei yritetty löytää jotain hashtagia ja gimmickiä, vaan se on totuus. Ja se on musta tosi hienoa, tiedätkö, kun monella meistä artisteista se isoin biisi ja se isoin hitti saattaa olla joku niinku skr, ja sit sä vedät sitä vuodesta toiseen ja oot silleen, ei vitsi, mulla on niin paljon parempiakin biisejä ja sit tää on se, mistä mut tunnetaan, tiedätkö.
1: Niin, mutta toi on varmaan aika makea biisi niin, myös silleen
2: niin,
1: kannatella
2: niin, se tuntuu niinku merkitykselliseltä.
1: Niin, että sitä on varmaan kiva laulaa vielä 30 vuoden päästä.
2: Ja kaikkia biisejä on, mutta toi on jotenkin vielä aika spessuu, että nyt se niinku vuosikymmenen isoin biisi on tommonen, mikä on mulle myöskin mun elämän tosi iso käännekohta ja henkilökohtaisesti kaikista merkityksellisiä.
1: Siinä on jotain magiaa siinä biisissä. Mäkin tässä työni puolesta saan ja joudun välillä kuuntelemaan nykymusiikkia ja nykypoppia niin kuin
2: sori vaan.
1: Aikamoisella niin kuin toistomäärällä ja mä oon Hitaammin hautaan biisinkin kuullut valehtelematta 1000 kertaa.
2: Kova.
1: Mutta se kuulostaa edelleen joka kerta ihan helvetin hyvältä.
2: Oikeesti.
1: Et siihen ei oo kyllästynyt vielä, vaikka sen on kuullut niin, kuin niin järjettömän monta kertaa.
2: Siis sanot sä, että se on ikivihreä?
1: No siinä on hyvät niin kuin mahdollisuudet
2: yes,
1: siihen.
2: Toivotaan.
1: Ja todennäköisesti mä veikkaan, että se on 20 vuoden päästä se biisi, mitä sitten niin kuin kultaisena klassikkona nostetaan levylautaselle, että muistatteko vielä sen vuoden 2025,
2: niin,
1: kun Nelli tykitti tämän siellä UMK:ssa.
2: Joo, toivotaan.
1: Mitä haaveita sulla vielä ammatillisesti on?
2: Mä rakastan kyllä jotenkin tehdä hyviä keikkakokonaisuuksia ja se on se paikka kuitenkin, missä se musa, mitä tehdään tuolla studiokopeissa, niin herää henkiin, kun sitä pääsee jakamaan yleisön kanssa. Niin se live on kyllä tosi spessua. Niin mä haaveilen kyllä siitä, että mä pääsisin tekemään jotain isoja show, tiedätkö, keikkoja. Joku niin kuin jäähalli.
1: Kyllä se Nokia-areena tai Veikkaa
2: niin,
1: tai sieltä joskus vielä tulee.
2: Se olisi ihan sikasiistiä.
1: Niin. Ja sinne kaikki ne mahdolliset show-elementit,
2: kyllä,
1: mistä sä oot aina
2: haaveilla. Mä haluun laskeutua katosta. mä haluun pyroja. Joo.
1: Iso.
2: Joo.
1: No mitäs haaveita sulla on sitten musabisneksen ulkopuolella?
2: Tiedätkö mitä? Mä mietin just tätä eilen, että onks tää nyt sitä mun etuotsalohkoa taas vai onks mä vaan tulos vanhaks? Koska musta tuntuu, että tänä vuonna ja tänä kesänä mä oon kiinnittänyt ihan eri tavalla huomioon kasveihin kuin aikaisemmin. onks tää kivin keski-ikäinen?
1: Varhaiskeski-ikäisyydestä voidaan puhua ehkä muutaman vuoden päästä.
2: Niin. Mutta kun sit mä tätä tälleen analysoin, että ehkä niinku luonnon kauneus ja se semmonen tollaset pienet ilot siitä, että kato, syreeni kukkii. Tai niinku tommonen, että se, että semmosesta pienestä kauneudesta, mikä meitä ympäröi, niin saa irti, niin siitä mä oon innoissani, mä haluan perehtyä enemmän siihen, mä haluaisin oppia paremmaksi viherpeukaloksi. Ja mä ajattelen, että ehkä tämä, että mä näen tätä luontoa ympärilläni, johtuu joko siitä, että musta on tullut keski-ikäinen, tai siitä, että että elämässä ei ole tällä hetkellä enää mitään sellaista akuuttia kriisiä, joka veisi jotenkin tietysti, koko ajan sitä alitajunnassa sitä tilaa. Niin se on musta aika ihanaa, että yhtäkkiä mä näen, että juhannusruusu näyttää tolta ja millainen kohan lajike maksaruohoa menestyisi mun mökillä.
1: No mutta on merkkejä siitä, että ehkä sitä tasapainoa olet myös löytämässä.
2: Niin
1: mustakin. Sitä, mitä sä oot etsimässä.
2: Niin mustakin. Ja musta se on aika siistiä.
1: Niin. Koska ei noita merkkejä muuten näkisi.
2: Niin. Niin mäkin ajattelen. Mm. Niin mä ajattelin, että mitä ikinä täältä musta kertookaan, niin mä itse ajattelen, että se on ehkä ihan tervetullut ja hyvä merkki. Mä otan sen avosylin vastaan.
3: Radio Suomi Pop.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Bessin diiva oli kyllä perjantain Vain elämää -jakson yksi sykähdyttävimpiä hetkiä ja varsinkin se keskustelu, mikä käytiin ennen kappaletta, jossa Bess avoimesti tunnusti kokeneensa kateutta Nelli Matulaa ja hänen lahjakkuuttaan kohtaan. Kertakaikkisen hieno avautuminen, hattu päästä, että uskaltaa teemaa nostaa esiin. Ja sitten siihen perään vielä toi diiva-biisi, niin oli kyllä aikamoinen paketti. Me ollaan Nelli Matulan kanssa vietetty Vain elämää -jatkoja tänään. Vielä kertaalleen hypätään Nellin matkaa mukaan. Elina Kottonen tulee jatkamaan tätä sunnuntaipäivää hetken kuluttua, mutta otetaan vielä Nelli Matulan kanssa niin sanotusti viimeiset uunista ulos.
1: Radio Suomi Pop. Vain elämää -jatkoilla Sami Kurosen vieraana Nelli Matula.
0: Mitä sä Nelli Matula toivot, että ihmiset tämän Vain elämää -kauden jälkeen, millä tavalla ne muistaisi sut ja miten ne ajattelisi sinusta?
2: En mä tiedä. Se mikä musta oli kivointa tuolla leirillä oli se, että mä ainakin itse koen, että mä en ajatellut sitä, että kamerat kuvaa, että nyt mä en voi, niin kuin, että mitäköhän, että en mä voi tämmöistä kertoa, koska mitenköhän sekin, mitä siitä kirjoitetaan. Mm. Että se jotenkin, siellä syntyi semmoinen ihana taika, että montikin, vähän ehkä nyt jänskättääkin, että miten sitä voidaan sitten käyttää mua vastaan, että kun ei ole ajatellut yhtään sitä kautta tota ohjelmaa, että miltä tämä saa mut näyttämään.
0: Ei, mutta se on just niin kuin mun mielestä lähtökohta, kun tuommoiseen ohjelmaan menee, että pitää mennä just tuolla asenteella, että sit sä oot se
2: sit tää on vaan
0: aito
2: huonoa,
0: oma itsesi.
2: Huonoa media trainingia.
0: Ei joo.
2: mutta en mä tiedä, ehkä mun toive on se, että tähän mennessä se mun pääväylä kertoa itsestäni on ollut aina ne biisit. Hmm. Niin sit ehkä se, mitä tuosta voisi seurata toivottavasti on se, että ihmiset paremmin oppii tuntemaan Nellin.
0: Niin, pääsee sinne sun pään sisään ja niin. Pään ihon alle. Ja
2: ehkä ymmärtää, että niin. Minkä takia mä, niin. Miksi noin sanoo tuossa biisissä.
0: Niin. Nyt sä teit niitä haavoja ja avasit haavoja ja päästit ihmiset niin sanotusti uudella tavalla sisään.
2: Niin, ehkä se auttaa ymmärtämään sitä musiikkia. Mm. Sehän olisi hienoa.
0: Nelli Matula, otetaan tähän loppuun vielä tämmöiset 10 nopeaa. Eli nyt joko yhdellä lauseella tai muutamalla, mutta pidetään lyhyenä.
2: Tästä tulee mulle vaikeeta.
0: Joo. Aamu vai ilta?
2: Ilta.
0: Kahvi vai tee?
2: Kyllä nyt mä oon tänä vuonna ollut niin väsynyt, että pakko sanoa kahvi.
0: Studio vai keikkalava?
2: Keikkalava.
0: Makea vai suolainen?
2: Nykyään suolainen.
0: Kesä vai talvi?
2: Kesä, aina.
0: Kaupunki vai mökki?
2: Mökki, aina.
0: Spotify vai vinyyli?
2: Mä haluaisin sanoa vinyyli, mutta mä oon pakko pysyä sulle aitona, niin kyllä se on Spotify.
0: Mikä on sun karaoke-bravuuri?
2: En mä voi kertoa sulle.
0: Miks et?
2: Se nähdään karaoke-jaksossa.
0: Ai niin, kun tänä vuonna se karaoke-jaksokin. Aivan.
2: Cliffhangeri.
0: Ei nyt sitten. Lähetä kaivelemaan liikaa. Mikä on sun salainen pahe?
2: Siis suolakurkut, niin semmoset mini, semmoset cornichon pikkukurkut.
0: Ja semmoset sormen pikkurillin.
2: Joo, ne semmoset ihan pikkurillin kokoiset. Pitää olla tosi rapeita, ei saa olla liikaa sokeria. Mä oon tämmöisellä etsinnällä. Mä yritän löytää maailman parhaat pikkukurkut. Mun yksi kaveri lennätti niitä mulle Sveitsistä asti.
0: Okei. Okay. Mikä on paras neuvo, jonka sä oot saanut?
2: Mulla on siis niin paljon neuvoja. Jossain edellisessä elämässä mä oon omasta mielestäni ollut tiedätkö, joku TED-talkien pitäjä ja tämmönen niin kuin, muilta opittujen elämän viisauksien eteenpäin jakaja. Mutta osa haluaa antaa mulle jotain niin kuin kategoriaa, että missä asiassa tässä pitäisi neuvoa.
0: No vaikkapa ihan ylipäätään elämään liittyen.
2: No toi ei nyt yhtään auttanut.
0: Elämän ohje. Joku elämän viisaus, jonka oot kuullut joltain.
2: No yksi semmoinen ohjenuora, mitä mulle on opetettu, mitä mä oon koittanut ihan pienestä asti noudattaa, on se, että se, niillä päätöksillä, mitä sä sun elämässä teet ja se, miten sä käyttäydyt, miten sä toimit tässä elämässä, niin sille ei ole välttämättä niinkään suuri merkitys, että minkä kuvan sä siitä tavallaan itsestäsi annat muille, vaan se kaikista suurin merkitys sun valinnoilla on siinä, että minkä kuvan sä, tai minkä viestin sä annat niinku itsestäsi itsellesi. Kaikki meidän päivittäiset päätökset kertoo meistä jotain ja se,

0: mitä me syvällä sisällä ajatellaan itsestämme, tihkuu siihen kaikkeen, miten me eletään meidän elämää. Mutta se suunta, se tavallaan viestiketju kulkee molempiin suuntiin. Että jos mä haluan koittaa päästä semmoiseen paikkaan, että mulla on hyvä olla mun sielussa itseni sisällä, niin mun pitää muistaa, että se viestiketju toimii molempiin suuntiin. Jos mä toimin sellaisella tavalla, mikä tekee mut itseni ylpeäksi itsestäni, niin silloin samalla mä viestin itselleni, että mä oon hyvä tyyppi. Ja silloin elämä on vähän helpompaa omien korvien välissä.
1: Voisiko ton tiivistää myös niin, että ole rehellinen itsellesi?
0: Joo, ole rehellinen itsellesi, mutta myöskin älä päästä ittees liian löysällä, tiedätkö? Koska sehän on se juttu, että jos mä teen jonkun valinnan, niin mitä mä viestin tässä itselleni itsestäni? Niin se on semmoinen, mitä mä yritän miettiä. En mä tiedä, voiko tätä tiivistää.
1: Ei sitä voi.
0: Tästä ei saa hirveän hyvää tatuointia. Sellainen, koko selän kokoinen.
1: Ei.
0: Wall of text.
1: Ja täytyy miettiä myös fonttia, että siitä
0: joo,
1: saa sorry, selvää.
0: Sori tyypit, mä kreaan. Mä tuun tänne studioon ensi viikolla ja pidetään tästä joku aivoriihi vielä.
1: Tää on sovittu. Nelli Matula, kiitos oikein paljon ja hyvää syksyä sulle. Kiva, kun pääset tulemaan.
0: Samoin, ihanaa, että sain tulla.
1: Kiitos.
2: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskali

0: ja.
1: Väistätkö niin, mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mikä toi oli? Ja taas,
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: Enkait mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Jotain on särkynyt.
18: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyy 2 miehen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Naantalin kylpylä on järjestänyt yhdessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa kriisiapua kylpylähotellin työntekijöille ja asiakkaille. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila, kertoo BBC. Kylän asukkaita evakuoidaan.
0: Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Gloucestershiren poliisin mukaan armeijan pommiryhmä tutkii parhaillaan useita ajoneuvoja. Welfordin kylä sijaitsee Fairfordin lentotukikohdan läheisyydessä. Yhdysvallat on käyttänyt lentotukikohtaa Iranin pommituksiin. Eduskunta on paljon koulutetumpi kuin kansa, Ilta-Sanomien selvitys paljastaa. Yli puolella kansanedustajista on maisteritutkinto ja 15 on väitellyt tohtoriksi. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä hämmästelee, että 117 kansanedustajaa on suorittanut vähintään maisterin tutkinnon ja että myös tohtorit ovat moninkertaisesti yliedustettuina. Ammattiryhmistä suurin on yrittäjät. Perinteisiä duunareita on vain kourallinen.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Eilisen sateisen päivän jälkeen tänään monin paikoin saadaan nauttia auringonpaisteesta. Tosin idässä saattaa kyllä tänäänkin vettä jonkun verran tulla, mutta lämpötilat kyllä Itä-Suomessakin aivan mukavasti plussa puolella. Yli 10 astetta plussalla, hei, pohjoissakin ollaan yli 10 astetta lämpöä tänään. Ja Etelä-Suomessa, Länsi- ja Lounais-Suomessa lämpöasteet nousevat jopa yli 15 asteeseen. Ja toki tähän aikaan vuodesta vielä aurinko ihan oikeasti mukavasti myös lämmittää. Ja kun tätä alkuviikkoa katsotaan, niin kyllä sielläkin... No toki sateitakin tulee, ettei nyt ihan pelkkää aurinkoa ole, mutta lämpötilat kuitenkin esimerkiksi keskiviikolle luvattu jopa 18 astetta.
4: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
19: Tervehdys vaan ja oikein hyvää sunnuntaita myös mun puolesta ja kiitos Sami Kuronen ja Nelli Matula. Aamupäivän seurasta. Vain elämää jatkot-ohjelmaa voi käydä kuuntelemassa myös Suplasta. Tuo on pitkä 8-12 mahtava keskusteluohjelma, jossa ensi viikolla sitten vieraana Timo Kotipelto. Siellä on Benjamin, Heikki Salo ja nyt tosiaan myös Nelli Matula käyneet Sami Kurosen jutulla. Ja toden totta, ensi viikolla sitten vietetään ensin perjantaina televisiossa Vain elämää -ohjelmassa Timo Kotipelon päivää. Ja jatkot luvassa tuttuun tapaan Suomi Popille.
4: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
19: Kohta kuulet, miten voit voittaa erittäin halutut keikkaliput. Ja ennen sitä Portion Boys avaa meille kyläbaarin.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Rakkautta.
1: Näin laulaa Olli Halonen. Seuraavaksi kuunnellaan Haloo Helsinkiä, ja Haloo Helsinki -yhtyehän täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Ja he juhlivat, mikä on aina ilo meille muillekin, että mahtavaa, kun ne järjestää juhlat, ja he järjestävät siis kokonaisen kiertueen. Se on itse asiassa semmoinen 20-vuotis kiertue, joka huipentuu konserttiin Tukholmassa. Mä en tiedä, millä kaikilla paikkakunnilla Haloo Helsinki ensin konsertoi, mutta tiedän, että meillä Suomipopilla on lippuja tuolle tulevalle 20-vuotisjuhlakiertueelle. Jos Haloo Helsinki puhuttelee, niin tämähän on semmoinen, missä ehdottomasti haluaa olla mukana. Noi keikkaliput voi voittaa itselleen siten, että käy kertomassa meille, että mikä Haloo Helsingin biisi on semmoinen, joka on erityisesti itsellesi jäänyt elämään. Liittyykö se johonkin tarinaan? Onko se ihan vaan semmoinen, että se kerta kaikkiaan koskettaa tai tanssittaa? Haloo Helsingillähän tätä materiaalia riittää molemmista päistä. 20-vuotisen uran 20 tärkeintä biisiä kerätään ja julkaistaan lokakuussa Radio Suomi Popilla, kun Haloo Helsinki tulee tänne erikoislähetykseen ja saa sitten kuulla myös näitä tarinoita ja viestejä heidän biiseistään, ja he toki saavat sitten itse kertoa myös, että miten ne biisit on aikanaan syntynyt ja millainen merkitys niillä on bändille itselleen.
2: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Osallistumaan pääsee osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

Tämä on Haloo Helsingin Kuule minua, ja tämähän voisi olla semmoinen kappale esimerkiksi, jonka kävisi kertomassa, että no tämä on mun mielestä Haloo Helsingin tärkein biisi. Mikä on sulle semmoinen, niin käy kertomassa osoitteessa

0: tupla.fi/radiosuomipop. Me kerätään siis 20 tärkeintä biisiä Haloo Helsingiltä, jotka sitten julkaistaan lokakuussa täällä suuressa Haloo Helsingin erikoislähetyksessä. Ja osallistumalla voit voittaa liput myös siis ensi vuonna alkavalle bändin 20-vuotisen uran juhlakiertueelle. Mutta sitten jos on joku muu semmoinen kappale, joka erityisesti resonoi, koskettaa tai vaikka itkettääkin, niin senkin voi käydä kertomassa. Kuullaan yksi esimerkki ihan kohta biisistä, johon liittyy sydänsuruja, joista on kuitenkin ollut yllättävänkin paljon hyötyä.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
1: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
2: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
3: En mä kyllä luule.
0: Kaikki tunteet mukana.
2: Mitä mä oikein teen?
0: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Mirellan timantteja on tämä kappale ja Mirellahan on 21-vuotias. Me täällä Suomipopilla ollaan vähän vanhempia monet. Esimerkiksi itse on 42-vuotias ja tunnen Mirellan vanhemmat, eli on heidän kanssaan samaa ikäluokkaa, ei suinkaan Mirellan kanssa. Mutta tämä kanava on myös jo vanhempi kuin Mirella. Tosin se ei yleensä, jos tämmöinen sanonta otetaan käyttöön, kun se on vanhempi kuin Mirella, niin tarkoittaa sitä, että ei kovin vanha. Meidän kanava on 25-vuotias ja me sen kunniaksi kerätään suomalaisuuden soundtrackille semmoisia biisejä, jotka sun mielestä sinne kuuluisi, niin kuin toi Mirellan timantteen kappale, joka on saanut siellä jo paljon ääniä, ehdotuksia ja tarinoitakin osalleen, vaikka ei olekaan niin vanha biisi. Monet näistä ehdokkaista, joita tuonne ehdotetaan, niin on kyllä semmoisia, jotka on jo vanhempia kuin Mirella. Vähän iäkkäämpiä kappaleita, monesti vaikkapa 2000-luvun alulta ja niin tälläkin kertaa.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
0: Osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop voi siis käydä kertomassa, että mikä kappale on semmoinen, jonka itse lisäisit omalle suomalaisuuden soundtrackillesi ja että mikä tarina siihen liittyy. Heli kirjoittaa siellä näin, että vieläkin tästä biisistä tulee mieleen se aika, kun kävi ilmi, että silloinen poikaystävä ei ollutkaan luottamuksen arvoinen. Ja tämä biisi soi silloin paljon radiossa. Heli kertoo, että se oli aivan niin kuin murskaavaa. Että ihan meinas nuoren ihmisen sydän hajota ja tuntuu, että tästä ei voi selvitä ikinä. No, selvittiinhän siitä silti ja totta kai yli päästiin ja löytyi uusiakin rakkauksia ja suhteita useampikin ennen kuin sitten se oikea tuli vastaan. Ja Heli kirjoittaa, että ajattelen niin, että nämä oli tärkeitä kokemuksia ja nyt olen jopa tosi onnellinen siitä, että sain silloin kokea sen semmoisen totaalisen sydän surun, koska nyt läheinen siskon tyttö on nuori. Ja käy läpi ensimmäisen suhteen päättymisen itkuja ja minä osaan lohduttaa. Ja en Heli miettii, että jos olisi kaikki mennyt niin kuin helposti aikanaan itsellä, niin en varmasti olisi osannut ihan samalla tavalla tällä hetkellä ymmärtää. Tämä kappale on TikTokin kyyneleet. Kiitos Heli, kun kerroit. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Käyhän kertomassa omapa kappaleesi sinne, niin voit voittaa liput samalla myös Suomi Popeille ensi kesän festivaaleille. Nyt vähän itketään TikTokin kanssa.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme. Tääkin kerrottiin aika painavin sanoin ja voimasanoinkin. Joskus asia on sellainen, että täytyy vaan niin kuin ryydittää voimasanalla. Niin on myös Sanni ja Ville Kallen seuraava kappale, koska sen nimi on näin. Ei vittu, mä rakastuin taas.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Sanni ja Ville Kalle tässä yhdessä. Ei vittu, mä rakastuin taas on tämän kappaleen nimi. Kuunnellaan seuraavaksi Suvipopilla Beemiä ja Iidan Väärä nainen. Ja sitten ääneen yksi selviytyjät kilpailija. Tänään nimittäin taas uusi jakso 19.30 sunnuntaiseen tapaan nelosella ja vaikka heti ruudussa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista. Mennään.

0: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Autotex.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Idan väärä nainen on tämä kappale ja Popedan elän itselleni laitetaan kohta Suomipopilla soimaan. Oikein hyvää sunnuntaita ja hyvää selviytyjät päivää. Tänään sunnuntaiseen tapaan 19.30 nelosella nähdään seuraava jakso, josta kerrotaan muun muassa näin, että toisen heimon aamiaiselle marssii yllättävä vieras ja yhden kilpailijan asenne alkaa kiristää hermoja. Se on aina lupaavaa reality-ohjelmassa, kun alkaa hermot kiristyä. Meidän tytti Junna on jututtanut selviytyjät kilpailijoita jo aiemmin ja yksi osallistujista Juhana Helmenkalasta ja vastasi tytin kysymykseen pelitaktiikasta näin.
1: Minkälainen pelisuunnitelma on täydellinen pelisuunnitelma selviytyjiin lähtiessä?
2: Täydellinen pelisuunnitelma on sellainen, että sä oot valmis sen rikkoa jokaisena ainoana hetkenä, koska sä toteat, että se sun täydellisesti suunnittelemasi pelisuunnitelma ei toimi ollenkaan siinä ympäristössä ja niiden pelaajien kanssa, jonka joukkoon sä joudut. Sä yhtäkkiä, kun sä oot valmiina, niin sit sut flipataan toiseen paikkaan, toisiin olosuhteisiin, sä sairastut, sä loukkaannut tai jotain muuta, mikään ennalta suunniteltu ei toimi. Paras suunnitelma on se, että sä valmistaudut kaikkeen, mitä voi tulla, jotta mikään ei sua yllätä. Ja sit ehkä sellainen, että älä riko ittees, eli älä loukkaa ittees, älä näytä kaikkia vahvuuksia, älä turhaa höntyile, älä liittoudu turhaan, älä sotke, älä säädä, ole mieluummin hiljaa kun puhut, nuku hyvin ja tankkaa etukäteen kroppaan semmonen määrä tavaraa, että pärjäät ainakin kuukauden tarvittaessa ilman safkaa, niin sillä pärjää jo aika pitkälle. Ja varusteet kuntoon, se on kaikista tärkeintä.
3: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin sanoi Juhana Helmenkalasta ja tytti Junnalle selviytyjät Suomi-ohjelman. Uusi jakso siis tänään kello 19.30 nelosella ja vaikka heti katsottavana ruudussa. Tämä on Popedaa.

0: Popedan Elän itselleni. Kappale, jota varmaan on tämänkin viikonlopun aikana tulkittu tämän maan karaoke-ravintoloissa. Joskus sitä käy niin, että se karaoke tavallaan valitsee sinut. Että sinä et ollut menossa laulamaan, mutta lauloit kuitenkin, koska et vaan yksinkertaisesti voinut tilanteelle yhtään mitään. Näin on käynyt myös meidän Ritakosken Tuukalle. Jatketaan tästäkin kohta kello 13 uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg/ml ja 1 mg/ml nenäsumutetilapäisen nenä.

0: on tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Jotain on särkynyt.
16: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
17: Ilta-Sanomien uutiset. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila, kertoo BBC. Kylän asukkaita evakuoidaan. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Gloucestershiren poliisin mukaan armeijan pommiryhmä tutkii parhaillaan useita ajoneuvoja. Welfordin kylä sijaitsee Fairfordin lentotukikohdan läheisyydessä. Yhdysvallat on käyttänyt lentotukikohtaa Iranin pommituksiin. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyi kahden miehen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aseen rikoksena. Naantalin kylpylä on järjestänyt yhdessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa kriisiapua kylpylähotellin työntekijöille ja asiakkaille. Turkulainen lääkeyhtiö Faron Pharmaceuticals aloittaa kansainvälisen tutkimuksen Bexmarilimab syöpälääkkeestä. Bexmarilimab on turkulaisyhtiön itse kehittämä kokeellinen syöpäimmunoterapia, josta on saatu lupaavia tuloksia. Tutkimukseen osallistuu tutkimuskeskuksia 7 maasta. Mukana ovat Yhdysvaltain suurin syöpäkeskus MD Anderson sekä huippuyliopistot Yale ja Harvard. Toimitusjohtaja Juho Jalkasen mukaan turkulaisyhtiö hankki

0: 50 miljoonan euron rahoituksen tutkimukseen ja tuloksia odotetaan vuoden kuluttua.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään nautitaan monin paikoin hienosta auringonpaisteisesta ja vuoden aikaan nähden kyllä myös hyvin lämpimästä säästä. Ja niinhän ovat luvanneet, että tuo alkuviikkokin olisi vuoden aikaan nähden lämmin. Plus 16 astetta luvataan esimerkiksi Länsi-Suomeen huomennakin. Ja ei nyt ihan poutapäivää huomenna, mutta kyllä aika monessa paikassa kyllä huomennakin paistelee aurinko, jos nyt niitä sateitakin sitten liikkuu. Ja tiistai ilmeisesti näillä näkymin hiukan sateisempi päivä, mutta sitten taas keskiviikko aurinkoinen ja monin paikoin varsin lämmin syyskuinen päivä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Paitsi, että onko keskiviikko enää syyskuu, on, mutta nipin napin, siis keskiviikko 30. päivä syyskuuta on jo sitten viimeinen tätä kuuta, kun ei tämä enää hoksata, että niin tämähän on siis nyt jo ihan siis loppupuolella. Mä oon koko ajatellut, että me ollaan tässä syyskuun puolivälissä, mutta ei olla enää. Lokakuun ensimmäinen päivä on sitten jo torstai, mutta ei silloinkaan liene vielä mitenkään kovin kylmä. Oikein hyvää nyt vielä syyskuista sunnuntaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Onko koskaan käynyt itsellesi niin, että vie niin kuin fiilis mennessään. Että oli taitellut, että ihan nyt niin kuin iisisti vaan ja ei tässä nyt mitään, ei me nyt ainakaan mitään karaokea tänään lauleta. Ja sitten huomaat, että nyt muuten lauletaan. Mehän muuten lauletaan karaokea like never before. Mulle ei ole tätä kauhean usein käynyt sitten joskus opiskeluvuosia, varmaan 20 vuotta sitten viimeksi. Mutta Ritokosken Tuukalle tämä on ihan tätä päivää. Kuullaan siitä kohta. Yksi esimerkki.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Siis ei hän laula, eihän tämä, mä tiedän, että toiset tykkää. Mä tykkään siis, kun Tuukka laulaa, mutta kaikki ei. Niin hän ei laula, mutta tästä puhutaan ja kuullaan myös todistusaineistoa. Tässä sitä ennen Stigia.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: erottaa.
1: Ahtin sisko ja sen veli on tää kappale ja Vesalaa kuunnellaan kohta. Oikein hyvää sunnuntaita täältä Radio Suomi Popilta ja empatiaa. Jos on käynyt niin, että oot eilen esimerkiksi antautunut laulun ilolle karaokessa ja nyt on vähän semmoinen olo, että oliko se kuitenkaan semmoinen välttämätön osa sitä iltaa ja oliko sitä välttämätöntä videoida ja mahdollisesti jopa julkaista, niin eihän tää on muitakin, jolle käy niin, että sille ei vaan niin kuin mahda mitään. Kun se hetki tulee, niin se tulee ja sitten siihen on vaan heittäydyttävä mukaan. Tästä puhuivat tällä viikolla Tuukkari Tokoski, hovimuusikko Ilkka ja Juuso Mäkilähde Aamulypsyssä.
2: Tuukkahan siis käyttää kuitenkin ihan merkittäviä rahasummia siihen, että hän pääsee laulaan kappaleen esimerkiksi Nailonbiittiä.
3: Oho, toi on kyllä aika kova. Mä en ole tajunnut tota, että noi karaoke-isäntien ja emäntien taskut pullottelee tollasia satasen seteleitä, mitä tee Ritokoski sinne
4: lyö. Ei. Niin ne on lahjomattomia. Mä oon yrittänyt, ei näytä rahaa vastaan ollenkaan, varsinkaan niin, Helsingin barikkussa.
3: Ja just.
4: Mun täytyy sanoa, mä en ole kontrollis itsestäni silloin
3: kahden
4: ja neljän välillä. Ei vaan, siis siinä laulamisessa mä saatan olla kontrollis.
3: Sun ääni on aina täydellisessä kontrollissa.
4: No ei se sitäkään ole, mutta se ajatus siitä, sä oot Juuso ihan oikeastaan, että jos sä oot saanut sen fiiliksen siitä, että nyt täällä on muuten vastaanottava yleisö.
2: Yes. Ja mulla on biisi.
4: Ja nyt mulla tuli mieleen just toinen biisi, mikä voisi just sopii tähän, näin. Niin silloin mä en ole itsestäni kontrollissa. Silloin mä oon niin kuin valmis sijoittaa isojakin summia siihen, että mä pääsen tulkitsemaan yhden kovan rallin, koska mulla on nyt fiilis päällä. Se fiilis ei tule aina päälle. Se voi tulla vaikka kerran 3 kuukautta.
2: Mutta
4: sitten kun se tulee, niin silloin se pitää melkein, niin kuin sulle laitetaan takikselle koko ajan lättyä, niin pakko sulle joskus laittaa
3: lyöt
4: se.
3: Lyöt sisään.
4: Niin, just näin.
3: Joo, toi on semmoinen, mitä sanotaan flow-tilaksi.
2: Joo. Se on kyllä. Se on kyllä. Tuukka Ritokoski, ainut ehkä suomalainen artisti, joka itse maksaa, että pääsee keikalla laulamaan.
4: Jengi on kiitellyt.
2: Nyt alkaa tippua tuolta, niin kuin sanotaan, kansanjuottoloista, niin tämmöisiä.
4: Mitä?
2: Täällä Niko huutaa. Kyllä. Meidän kaverit oli kai ollut vieressä, kun Tuukka oli käteistä kaivannut. Vanajan festivaaleilla.
4: Vanajan festivaaleilla.
2: Onko tornari täällä kysytään?
3: Ympäri maata tulee tietoja.
4: Kyllä. Nyt on kyllä todellinen hevosmiesten tietotoimista.
1: Apua. Joo, okei, mä sanoin, että jos itsellesikin on käynyt tietoa, että antautunut karaoken pauloihin, niin et ole ainoa, koska näin käy. Tuukallekin on käynyt näin, mutta siis kyllä Tuukka on todennäköisesti ihan ainoa, joka on mennyt maksamaan siitä elämyksestä ihan todistettavasti ja ympäri maata. Mitähän on tänä viikonloppuna Aamulypsyn porukalle sattunut ja tapahtunut siitäkin kuultaneen tarinoita huomenna aamulla, kun he ovat jälleen täällä 6-10. Tämä on Vesalan muitakin ihmisiä. Nukkukaa nyt vielä aamulypsyläisissä.

0: Vesalan muitakin ihmisiä. Joskus kappale vie johonkin vähän eri aikaan, johonkin muistoihin tai johonkin tiettyyn elämänvaiheeseen. Kuullaan kohta yksi sellainen esimerkki biisistä, joka saattaa tämän efektin aiheuttaa. Sitä ennen pari erinomaista duettoa. Ensimmäisen esittää Ege Zulu Beemin kanssa. Kappale on tunnista tuntiin. Ja sitten kuunnellaan Juha Tapion ja Viivin yhteistyö Puoliksi sun.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet.

0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huollettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu.
5: On kyllä taas.
6: On.
5: Se.
6: On.
5: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Eiget Sulun ja Beemin tunnista tuntiin on tämä kappale ja Beemhän on kertonut, että hän tekee nyt musiikkia seuraavaa surkulevyä kuulemma ja sen takia nyt pitää keikka taukoa. Sitten on näitä artisteja, jotka paahtavat niin kertakaikkisen ahkerasti, että välillä ihan sivusta katsoenkin hämmentää, että miten nämä jaksaa aikuiset ihmiset, niin kuin Juha Tapio esimerkiksi, joka on oikein kuuluisa siitä, että hänellä saattaa joku mielettömän iso konserttisalikokonaisuus tai mikä tahansa suurkierto olla käynnissä ja jo sen aikana julkaistaan seuraava, niin tälläkin kertaa nyt tuossa lokakuun toinen päivä juhlitaan ensin loppuun myytyä ja sitten vielä lisäkonserttiakin Helsingin Savoissa, Kaunis ihminen 20V-konserttia ja sitten hän lähtee kiertämään syyskiertuetta, joka aika nopeasti kyllä sitten jo pikkujouluiksikin kääntyy ja ihan tuonne 19. päivä 12. asti on keikkoja piukassa sovittuna kalenteri täyteen, samoin Viivillä muuten, hän lähtee tuossa keskiviikkona syyskuun vikapäivä Herkkisten liiga kiertueelle, joka hienosti kiertää ihan tuonne samaan päivämäärään kuin Juha Tapiokin 19.12. saakka.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Et on ne ahkeria ja tässä nämä ahkerat yhdessä. Tää on puoliksi sun Juha Tapio ja Viivi.

0: puoliksi sun.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Hyvä päivä olla minä, ai että, neljä lasi mulla on takamillon, kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämä kappale julkaistiin siis tasan 2000, joten onhan siitäkin jo hetki mennyt, vaikka jotenkin sitä ajattelee tälle aikuisena, että kaikki mikä alkaa tuolla kakkosella, että ei ole siellä 1990-luvulla alkavia vuosilukuja, niin eihän siitä kauaa ole. Mutta joo, onhan siitä kuitenkin jo tosiaan 26 vuotta niin, että on siinä saattanut elämässä jotain siinä aikana tapahtuakin. No 20 vuottakin on jo ihan ihmisiän pituinen aika ja 20-vuotisjuhlavuottaan juhlii ensi vuonna Halo Helsinki. Me otetaan vähän jo niin kuin etkoja ja ennakkoa tähän juhlintaan Suomipopilla ja kutsutaan nyt jo lokakuussa Halo Helsinki tänne erikoislähetykseen. Ja sitten saa bändi käydä itse läpi niin kuin uraansa ja biisiensä syntyä ja niiden merkitystä ja tarinoita, mutta kuullaan myös tarinoita, joita voi käydä kertomassa osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Siellä voi käydä ehdottamassa, mikä biisi on sun mielestä Halo Helsingiltä semmoinen, että se voitaisiin laskea 20-vuotisen uran kunniaksi 20 tärkeimmän biisin joukkoon. Mikä tarina siihen liittyy, kannattaa käydä kertomassa, koska voit samalla voittaa itsellesi liput myös ensi vuoden juhlakiertueelle.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Supla.fi/radiosuomipop. Se on siis osoite. Ja tässä yksi ehdokas Halo Helsingin varsin mittavalta biisilistalta 20 vuoden ajalta. Tämä on 4 vuoden aikaa.

0: neljästä vuoden ajasta laulaa Haloo Helsinki. Nelli Matula laulaa kohta Uudesta ikuisuudesta ja Nelli Matulahan tänä aamuna oli Sami Kurosen haastateltavana pitkässä Vain elämää jatkotohjelman juttutuokiossa. Eihän se nyt kestäkö 4 tuntia ja Sami Kuronen kun jututtaa, niin siinä tulee kerrottua kaikenlaista. Tuo keskustelu löytyy kuunneltavaksi Suplasta. Laitetaan Nelli Matulan jälkeen soimaan iltaa.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
5: Toi on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksi tahtiveijä?
8: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
0: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Hei, hei, hei, hei, hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: What?
17: Mitä?
8: Kato!
15: Mitä?
8: Mitä?
17: Ei oo totta!
8: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Siinä soi iltan, se menee hyvin tai menee ohi. Tämä on Eppu Normaali vuonna 85. Oikein hyvää aurinkoista sunnuntaita Suomi Popilta. Jatkuuko aurinkoinen sää kohta säätiötyökin uutisten jälkeen? Ja uutisten jälkeen muuten pian myös yhteys pitkäripaiseen.

0: Eppu Normaali vuonna 85. Itse olin silloin 1-vuotias, niin en heti ihan lonkalta osaa sanoa, että onko vuonna 85 millaiset ollut alko- ja aukioloajat, mutta nythän ne ovat laajentuneet. Tästä päivämäärästä lähtien alkoilla on uusia sunnuntai-aukioloja ja missäpä sitä muuallakaan meidän viihdetoimittaja Tytti Junna sunnuntaina roikkuisi kuin siinä kuuluisessa pitkäripaisessa. Ja ilmeisesti on päässyt myös sisälle saakka. Otetaan kohta Tyttiin yhteys, mutta sitä ennen uutisia ja säätietoja alkavalle viikolle.
1: Radio Suomi Pop.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sit lolleraan?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös, kiitti moi.
13: K-Lataus, arkesi varrella.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
16: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
17: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
20: Luitko jo tästä?
21: Juu.
20: On kyllä taas.
21: On. Se.
20: On.
21: Se on se.
20: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
21: En.
22: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
23: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
24: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
25: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
26: Jotain on särkenyt.
27: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
28: SDP ilmoittaa esittämänsä epäluottamusta pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n johdon mukaan hallituksen epäjohdonmukaisuus Lähi-idän politiikassa luo epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Syyskuun alussa ulkoministeri Elina Valtonen ilmoitti Suomen yhtyvän kansainväliseen yhteislausuntoon, jossa tuetaan kaupparajoituksia tuotteille, jotka tulevat kansainvälisen oikeuden vastaisista Israelin siirtokunnista. SDP:n johto kiittelee lausuntoa, mutta nostaa esiin, että hallituspuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit irtisanoutuivat siitä. Sekavuutta lisää puolustusministeri Antti Häkkäsen matka Israeliin ja tapaaminen maan puolustusministerin kanssa, Demari-johto sanoo. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila ja kylän asukkaita evakuoidaan, kertoo BBC. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Welfordin kylä sijaitsee lähellä Fairfordin lentotukikohtaa, jota Yhdysvallat on käyttänyt Iranin pommituksiin. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyi kahden miehen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään vietetään hienoa aurinkoista päivää suuressa osassa maata ja niin vietetään huomennakin. Pohjoisessa huomenna vähän pilvisempi päivä kuin tänään, mutta poutapäivä näillä näkymiin ja lämpötilat siellä noin 12 asteen kieppeillä Pohjois-Suomessa huomenna, mutta muualla maassa paistaa komeasti aurinko ja lämpötilat suorastaan päätä huimaavat, kun tässä nyt syyskuun jo viimeistä viikonloppua vietetään ja kohta pahamaineisen lokakuun puolelle siirrytään, mutta ei näytä huonolta ollenkaan lokakuun alku tällä hetkellä. Huomenna semmoista 16-15 astetta monin paikoin ja tosiaan hieno aurinkoinen päivä. Jos nyt uskalletaan tuonne tiistainkin puolelle hieman kurkata, niin silloin sitten taas pohjoisessa aurinkoinen päivä ja lämpötilat tosiaan plus 13 muualla maassa sitten hiukan satelee. Mutta esimerkiksi Länsi-Suomessa tiistai edelleen aurinkoinen ja plus 16 astetta lämpöä.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Oikein hyvää syyskuun viimeistä sunnuntaita täältä Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen tässä, morjes. Onneksi ei ole ammattiurheilija. Kyllä toi on aika niin kuin jotenkin rankkaa toi. Aliisa Vainio on joutunut Berliinin maratonilla keskeyttämään juoksunsa, niin kyllä niin kuin todella yksityiskohtaisesti pitää kertoa syyt. Että ihan sama mikä pakara tai nivusvaiva on, niin se on valtakunnan uutisaihe. Hän on astunut huonosti jo toisen kilsan kohdalla ja pakarasta on vihlassu ja joko koko takaketju mennyt jäykäksi, näin hän on niin kuin muun muassa kertonut. Kaikki oli hyvin alussa, eikä ollut, ei pitänyt olla mitään, mutta näin kävi. On se vaan niin kuin tosiaan aika yksityiskohtaista ja yksityistä, mitä kaikkea tietoa pitää kehostaan urheilijan jakaa. Laitetaan kohta toinen, ei urheilija, mutta muusikko Aliisa syrjä ääneen. Sydän on rikki ja sen kappaleen jälkeen, jos nyt et tavalliset ihmiset juoksi sunnuntaisin maratonia, niin alkoho kuitenkin nykyään voi tavallinenkin ihminen jopa sunnuntaisin suunnata.
0: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy. Tule mukanani.
1: Portion Boys ja Matti ja Tepon Vauhti kiihtyy. Kuunnellaan ennen Aliisa Syrjän Sydän on rikki -kappaletta. Ja tokihan se meidän viihdetoimittaja Tytti Junnakin niin on suunnannut nimenomaan alkoon. Kun kerran nykyään sunnuntaina voi. Tänään ne on laajentuneet nämä alkojen aukioloajat ja aika moni myymälä on tänään tosiaan avannut ovensa jo kello 12.
3: Mikä oli

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: kerran, jos saa funnut.
1: Aliisa Syrjän Sydän on rikki soi Suomi-popin sunnuntaissa. Ja yleensähän sunnuntai nyt voi olla semmoinen päivä, että katsellaan telkkaria, pötkötellään kotosalla rauhassa tai reippaimmat, joka jopa käy jollakin kävelyllä. Meidän viihdetoimittaja Tytti Junna, niin sä oot menossa alkoon.
2: Kyllä, mä ajattelin, että tämä on ehkä sitten uusi sunnuntai-perinne, koska tällaisia uusia perinteitä voi nykyään luoda.
1: Nimenomaan, siis Alkon uudet sunnuntai-aukiolon myymälät on lueteltu monessakin iltapäivälehdessä esimerkiksi, ja niitä riittää. Nyt on vissiin, oliko yhteensä yli 50 Alkoa, jotka nyt sitten tästä päivämäärästä eteenpäin on aina myös sunnuntaisin auki.
2: Kyllä, näin se on ja mä lähdin nyt katsastaa sit yhtä näistä, että onko täällä jonoksi asti ihmisiä. Mä oon saapunut kuule Espooseen ja lippulaivaan. Täällä on yksi näistä onnekkaista Alkoista, jonka hienossa valokyltissä lukee nyt oikein kauniilla kirjaimilla, että sunnuntaisin 12-18.
1: No onko ruuhkaa?
2: No voi kun täällä, no yksi ihminen minun lisäksi täällä pyörii ja on kassaa kohti menossa, mutta mä luulen, että täällä on odotettu jotain ihan muuta, nimittäin täällä on kaunis kyltti ovella, missä kerrotaan, että arvoisat asiakkaat, jatkossa palvelemme teitä myös sunnuntaisin, on ilmapalloja ja on kaikkea. Ja on itse asiassa ihan kaksin kappaleen myyjiäkin varautunut täällä palvelemaan tänään asiakkaita, mutta
1: ehkä se on ollut se,
2: humisee.
1: No niin just, ehkä se on ollut se, että kello 12 tasan tai siinä 10 vaille on oltu jo vähän roikkumassa siinä, että pääsisikö ostoksille ne, joilla on ollut suurin kiire Alkon myymälää heti sunnuntaina.
2: Näin se nyt näyttää olevan, mutta et voisin sanoa, että jos on vaikka juhlat suunnitteilla ja haluaisit oikein rauhassa etsiä täydellisiä viinejä ja saisit hyvää asiakaspalvelua, niin nyt ehkä tämä sunnuntai on sitten kuitenkin niitä asiakkaita varten, että täällä on oikein paljon asiakaspalvelijoita, mutta asiakkaita ei laisinkaan.
1: No niin, eli sunnuntai on oikein hyvä päivä tästä eteenpäin, jos tykkää rauhasta, mutta tosi

0: tosin tässähän voi olla myös semmoinen twisti vielä edessä, Tytti, että ihmiset ei ole vielä ihan tajunnut, että se on, että nyt kun esimerkiksi tässä nyt kuulee mahdollisesti radiosta, että hetkone, ai Alkot onkin nyt auki sunnuntaisin, niin se ryntäys alkaa ja ensi sunnuntaina onkin jo kiireistä ja tarvitaan jopa kahta asiakaspalvelijaa.
1: Se voi olla, ja kyllä tässä kun on hetken tutkailua katsellut, niin tosi moni tuossa oven kohdalla pysähtyy ja katsoo näitä ilmapalloja ja jää lukemaan tämän tiedotteen, että ehkä tämä nyt alkaa vasta ihmisille sillä lailla valjeta, että aha, okei, tämä on kummallinen näky. Jos mietitään tätäkin kauppakeskuslippulaivaa, niin täällähän on muut liikkeet ollut ja kaupat auki sunnuntaisin, niin onhan tämä kummallista, että aha, nyt tässä ei olekaan kaltereita tässä alkoi niin edessä, niin ehkä tämä vielä muuttuu.
0: Totta, koska eihän siitä nyt niin hirveän kauan ole, kun se vielä tuntuu vähän uudelta sekin, että ruokakaupat on auki sunnuntaisin.
1: Joo, mäkin muistan sen ajan kyllä. Tai että voi mennä tietysti shoppailemaan vaatteita sunnuntaina, että mitä ihmettä. Mutta nyt voi siis shoppailla pinksujakin. Mä nyt suosittelen, että jos haluat niin kuin jostain ilman jonoja selvitä, niin lippulaivan alkoi on tällä hetkellä todella hyvä paikka siihen, että jos tosiaan vaikka rapujuhlat, eikö niitä vielä vietetä?
0: Varmasti.
1: Niin täältä kuule saa niin hyvät vinkit.
0: No mitä meinaat ostaa?
1: No en mä tiedä. Niin pitkälle mä en ole ajatellut. Ehkä mä käytän nyt just hyväksi näitä molempia asiakaspalveluita ja jotenkin pidän heille vaikka jonkun tämmöisen niin kuin että he saa sanoa omat lempparit ja otan kaikkia niitä tai jotain. Käytän hyödyksi nyt tämän kaiken mahdollisen ajan, mikä täällä on.
0: Niin oikein nautiskelet. Mutta joku siis kuohuvahan voi aina olla kylmässä. Jos tuleekin joku juhlan aihe, niin se on hyvä olla valmiina. Ja toisekseen, niin eikö nyt ole punaviinikausi parhaimmillaan?
1: No se on. Ja itse asiassa täällä on isolla lukee, että glögit ovat täällä.
0: Oho!
1: Ihan kiinnostavaa, että ne on täällä. Mutta sitten täällä huudetaan myös Oktoberfest on täällä, että nyt on kyllä juhlanaihetta selkeästi. Et monia vaihtoehtoja löytyy. Mä jään kysyä tänne, kuule parhaat vinkit. Mä aion ottaa nyt ilosta irti kaiken, kun ei ole kilpailevia asiakkaita.
0: Kassi kilisten kotia kohti ja uutta viikkoa aloittamaan. Hienoa tuo viihdetoimittajan työ, niin kuin ollaan monesti täällä todettukin viikonloppuisin.
1: Kyllä, joo. Ja mä voin ottaa tässä vaikka tämmöisen koko loppuvuoden seurantarealitin, että miltä tämä alkaa sunnuntaisin näyttää, niin mä voin pyörättää sunnuntaisin täällä katsomaan, että onko ensi viikonloppu enemmän asiakkaita.
0: Sopii hyvin. Erinomaista sunnuntain jatkoa ja kiitos Tytti Junna.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että jos mennä leikille lähtee, niin voi sitä piipahtaa Tytin lailla siinä lenkin ohella myös Alkon kautta. Tässä soi Haloo Helsingin Baby. Hyvää sunnuntaita Suomi-popilta.

0: oma arvioni on, että tämä Haloo Helsingin Baby tulee kuulumaan 20 tärkeimmän Haloo Helsingin kappaleen joukkoon, joita siis voi äänestää osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Ensi vuonna Haloo Helsinki täyttää 20 vuotta ja sen kunniaksi kerätään 20 tärkeintä kappaletta. Ja Haloo Helsinki kutsutaan sitten lokakuussa jo tänne kylään erikoislähetykseen, jossa sitten julkistetaan tämä 20 eniten ääniä saanutta kappaletta, joihin he sitten toki itsekin saavat kertoa omat mielipiteensä ja tarinansa ja kappaleen merkityksen. Ja kun osallistut kertomalla, mikä sun mielestä on Haloo Helsingin tärkein biisi, niin voit voittaa itsellesi liput Haloo Helsingin tulevalle juhlakiertueelle. supla.fi/radiosuomipop. Sieltä löytyy.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla.

0: Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
9: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
10: Radio Suomi. Pop. Ei muuta.

0: Väärään aikaan on Ahtin ja Hugon yhteistyö nimeltään. Kuunnellaan kohta musiikkia Vain elämää -ohjelman tältä uudelta tuotantokaudelta, mutta sitä ennen laitetaan soimaan Mintun Maailmaan mun ja Apulannan Ravistettava ennen käyttöä. Ja Apulantaan liittyen hän saatiin kuulla hyviä, mielenkiintoisia uutisia. Jatketaan siitäkin aivan kohta.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Suomisen.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
1: Ja hittejä.
3: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Apulannan ravistettava ennen käyttöä pauhaa Suomi-popin sunnuntaissa. Ja Apulantaan liittyen saatiin kuulla hyviä uutisia, joita toki edelsi ikävämpi uutinen. Ensin Arttu Viskari ilmoitti, että hän on päättänyt jättäytyä pois The Voice of Finlandin valmentajarivistöstä. Mutta nyt on saatu kuulla hyvä uutinen, että tilalle tulee konkari Apulannan Sipe Santapukki. Sipehän on ollut siinä yhdessä The Voice of Finlandissa valmentajan hommissa pahamaineisella tuplatuolilla Toni Virtasen kanssa. Soittivat suutaan niin, että terve. Siitä huolimatta olivat kuitenkin ihan hirvittävän suosittu valmentaja kaksikko ja oikein toivottu pari ja hauskaahan siinä riitti. Toi on Sipe Santapukki kertonutkin, että voiseen palaaminen tuntuu ihan mielettömän hienolta, koska viime kerta oli yksi mieluisimmista reissuista, joita olen tehnyt. Mutta hän lisää kyllä, että tämä on uusi kokemus, koska veli Virtanen ei istukaan enää vieressä penkillä, vaan pitää tehdä kaikki tiimin päätökset yksin. Lämpimästi tervetuloa takaisin, lempeä, viisas, mukava, sanavalmis Sipe Santapukki. Ja siellähän sitten muutenkin kyllä on komea valmentajarivistö valmiina, kun valmentajina jatkavat myös viime kaudelta tutut Sanni, Jenni Vartiainen ja Elastinen. Se on todennäköisesti sitten alkuvuosi, kun saadaan meille nähtäväksi tätä uutta The Voice of Finlandin kautta, joka sekin muuten on jo 16 kausi. Mutta onneksi nyt jo tätä musiikkiviihdettä on tarjolla. 17 kausi Vain elämää on alkanut ja ensimmäisiä jaksoja löytyy katsottavaksi ruudusta. Nyt kuullaan siitä Heikki Salon päivästä. Miljoonasateen tulkoon rakkaus, mutta ei alkuperäisenä, vaan Benjaminin uusiksi tekemänä.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Benjaminin versio tulkoon rakkauskappaleesta soi vain elämää ohjelmassa Miljoona sateen Heikki Salon päivänä, joka sekin jakso löytyy kokonaisuudessaan katsottavaksi ruudusta. Ja Benjaminhan kävi myös vain elämää jatkoilla Sami Kurosen vieraana ja sen jakson voi käydä kuuntelemassa Suplasta. Jatketaan vain elämää tunnelmissa, mutta viime kauden herkulla. Kuunnellaan seuraavaksi Viivin versio Stellan aamun kuiskauskappaleesta.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: Enkait mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Hei, alo.
15: Moro, mitä äijä?
14: Sori, nyt ei kerkeä.
15: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
14: Mistä sä arvasit?
15: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
14: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
15: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa? Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
17: Bilteema.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
20: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Jos kivisat tutulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Anin ja Sara B:n Tuhlaaja poika on tämä kappale. Onneksi olkoon kaikille eilen vihityille. Näkee tuolta tienvarsilta, että syyshäitä vietetään paljon. Se on hienoa, kun häitä järjestetään ja kunnon juhlia. Itsekin pääsin eilen vieraaksi käymään hääjuhlaan. Onneksi olkoon sekä kaasoille, morsiamille että hääparille itselleen ja voimia tähän päivään. Tämä on JVG:n.

0: Se oli Suomi-popilla. Voi olla vähän jäissä tänään, jos oikein huolellisesti tanssinut eilen häitä. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka monissa hääjuhlissa tämä on tässä Suomen maassa soinut tämä kappale siinä vaiheessa, kun ne virallisimmat vieraat ovat lähteneet.
1: Radio Suomi Pop.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta, vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron MicroAirGo verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: K-auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Tiitti moi!
10: K-lataus. Arkesi varrella.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Luitko jo tästä?
15: Juu, on kyllä taas. On se.
14: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
15: En.
16: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
17: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
19: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksi tahtivehjä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo sanoo pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että kipuraja bensan hinnoissa on nyt ylitetty. Kokoomuksen Orpo sanoo ottavansa asian erittäin vakavasti. Samalla suomalaisten täytyy myös tottua jonkin verran korkeampiin bensan hintoihin, pääministeri sanoo. Orpo mainitsee Hormutsinsalmen tilanteen hinnannousujen merkittävänä taustatekijänä. Hän ei halunnut erotella yhtä tiettyä keinoa bensan hintojen alentamiseen, mutta mainitsi hallituksen pöydällä olevan muun muassa veroratkaisuja sekä jakeluvelvoite. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila ja kylän asukkaita on evakuoitu, kertoo BBC. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Welfordin kylä sijaitsee lähellä Fairfordin lentotukikohtaa, jota Yhdysvallat on käyttänyt Iranin pommituksiin. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyi kahden miehen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: On niin hieno aurinkoinen päivä tänään. Upealta näyttää nuo kaiken maailman vaahterat, jotka nyt syysjuhla-asuihinsa pukeutuvat. Mutta esimerkiksi on jo riisuutunut suuri osa. Mutta ei siinä mitään, nythän voikin riisuutua, koska lämpötilat yllättävän korkeat. Kuitenkin syyskuun viimeistä viikonloppua eletään ja huomisellekin luvataan. Siis plus 16 astetta esimerkiksi Länsi-Suomeen, myös itään, paikoin Etelä-Suomeenkin. Aurinko paistaa komeasti myös huomenna suurimmassa osassa maata. Pohjoisessa huomenna pilvisempi päivä, mutta poutaa sielläkin ja lämpötilat kans kuitenkin reippaasti yli 10 asteen noin 13 asteessa. Samaten tiistaina, mutta silloin on sitten pohjoisemmassa nimenomaan aurinkoista ja muualla maassa saattaa vähän vettäkin tulla, mutta tiistaina esimerkiksi Länsi-Suomessakin edelleen niin aurinko paistaa ja plus 16 astetta lämpöä.
8: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
11: Oikein hyvää sunnuntaita ja selviytyjät päivää täältä Suomi Popilta. 19.30 nelosella tänään tulee seuraava uusi jakso selviytyjiä. Niin Elina Kottonen, tässä terve. Kiitos tosiaan eilisille häävieraille ja hääparille. Oli mahtava päästä käymään syyshäissä. Vettä tuli aivan hirveästi, mutta se ei tietysti haitannut, kun mukavasti viinikellaritilaan kokoonnuttiin häitä juhlimaan. Ja siinä kun häävieraiden kanssa keskusteltiin ihan siis uusienkin tuttavuuksien kanssa, niin aika paljon tosi TV:stä juteltiin. Yllättävän paljon esimerkiksi siinä kävi ilmi, että aikuiset ihmiset, joilla on pienekin lapsia, ne ottaa, että ne saa sen pienen lapsen nukkumaan ja sitten saa katsoa yhdessä, ottaa eväät siihen. Yksi sanoi, että heillä on semmoinen, että ottaa aina limsat, he ottaa rouvan kanssa limsat ja sitten he katsoo uutta tempparit kautta, kun se vaan pääsee tuosta alkamaan. Ja alkaahan se ensi viikolla 30. päivä uusi Temptation Island-ohjelma. Sami Kurosineen kaikkineen pääsee käyntiin.
8: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
11: Temppareita ja iltanuotioita odotellessa Sami Kurosen ääntä onneksi kuulee nyt jo sunnuntaisin aina Suomi-popilla 8 ja 12 välillä, kun Vain elämää jatkoilla. Hän aina jututtaa Vain elämää -tähtiä. Tänään iltanuotiolla istui Nelli Matula. Mistä Sami Kuronen Nelli Matulaa haastoi, niin muun muassa siitä kuullaan kohta lisää. Mutta ennen sitä laitetaan Halo Helsinkiä soimaan. Ja tämä on Portion Boys ja Teflon Brothersin Nautin elämästä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen. No hei, marskille.
3: Kippis.
2: Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Haloo Helsingin. Voiko enkelitkin eksyä, soi Suomipopin sunnuntaissa ja seuraavaksi kuunnellaan, kun Nelli Matula esittää Benjaminin kappaleen Hoidan sut. Tämä on tietysti Vain elämää -ohjelman uuden kauden satoa, jota on nyt saatu herkutella jo muutaman jakson verran. Ja uusin jakso Nelli Matulan päivä löytyy sekin katsottavaksi nyt ruudusta. Kuunnellaan kohta tosiaan toi Nelli Matulan versio Benjaminin kappaleesta ja ennen sitä kuunnellaan, kuinka Nelli Matula oli tänä aamuna Sami Kurosen haastateltavana Vain elämää -ohjelman jatkoilla. Tämä koko jakso kaikkine juttuineen löytyy nyt kuunneltavaksi myös Suplasta.
1: Mikä tuossa Vain elämää koko kokemuksessa oli kaikkein parasta?
2: Mä jotenkin sanoisin, että ehkä sellainen vertaistuki. Soolo-artistina operoiminen on yllättävän yksinäistä puuhaa. Ja musta tuntuu, että aina kun näkee kavereita jossain bäkkäreillä tai kohtaa jossain studiossa, niin tosi usein nousee keskusteluun, että hei, että meidän pitäisi perustaa joku tukiryhmä tai silleen, että näkisi kollegoita ja pääsisi sitä kautta jakamaan ja oppimaan muiden jutuista. Ja kun tuntuu, että vaikka mullakin on uraa takana vasta 10 vuotta, joka sitten moneen verrattuna ei ole mitään, mutta kyllä se silleen tuntuu pitkältä ajalta, että mulla on sellainen olo, että mä oon oppinut hirveän monta asiaa tästä musa-alasta aika silleen kantapään kautta. Niin sit se oli isoin lahja ehkä siinä leirissä, että sai viettää niin paljon ja niin intensiivisesti aikaa muiden artistien kanssa, jotka on kaikki omalla tavallaan tosi meritoituneita, tosi menestyneitä, tehnyt paljon asioita oikein, ollut äärettömän sitkeitä, silti tosi uskollisia sille, että ketä he on. Niin pääs kuulemaan sellaisia juttuja, että sä oot tehnyt ton tolleen, okei. Tai et silleen, että sullakin on toi sama kokemus ja tavallaan bondaamaan siitä, että tää on aika yksinäistä puuhaa välillä.
1: Ja nyt teillä on yhteinen WhatsApp-ryhmä.
2: Nimenomaan.
1: Ja missä sulla on koko ajan sitten tavallaan
2: Nimenomaan. Toi
1: peili ja tuki olemassa, että sitten kun tulee, että mitä sitä kanssa pitäisi nyt tehdä, niin sinne vaan viestiä, että
2: niin,
1: onko teillä näkökulmia tähän asiaan.
2: Ja me puhuttiin siellä niin paljon, että sitten voi suoraan vaan soittaa olla silleen, että hei, tää keissi, mistä silloin ajattelin, että mites niinku, että...
1: Niin, toikin on semmoinen asia, mitä ei tule ehkä miettineeksi, kun sitä ohjelmaa katsoo, että siinä on myös toinen puoli.
2: Joo, se on ehkä niinku arvokkain.
3: Vain elämää jatkot joka sunnuntai 8-12. Myös Suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
0: Tämä Nelli Matulan ja Sami Kurosen keskustelu löytyy nyt kokonaisuudessaan kuunneltavaksi Suplasta.

0: Näin teki Nelli Matula Benjaminin päivänä omakseen Hoidan mut -kappaleen, joka on nyt siis Nelli Matulan versiona nimeltään Hoidan sut. Sekä Nelli Matula että Benjamin ovat jo käyneet Sami Kurosen Vain elämää -jatkoilla jututettavana, ja nuo jaksot löytyy kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi. Ja siellä nyt tulevia vieraita muun muassa Timo Kotipelto ja erikoisvieraat Nylon Beatin Jonna ja Eeri. Ja onhan tällä kaudella myös erikoisvieraana luvassa Samuli Putron päivä. Elinora ja Samuli Putron osuma laitetaan seuraavaksi Suomen Popin sunnuntaissa soimaan.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: hinta.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Radio Suomi.
2: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

kaivannut sua ollenkaan. Mutta voisin oppia se mahdotonta

0: Elli Noora ja Samuli Putro. Osuma on tämä heidän yhteinen kappaleensa. Ja kun Samuli Putrolta kysyttiin, että minkä kappaleen lisäisit suomalaisuuden soundtrackille, niin hän lisäsi sinne PMMP:n matkalaulun ja sanoi, että tätä just kuunneltiin, kun ajettiin Suomipopeille keikalle. Ja Suomipopeille voisi jo nyt varmistaa ensi kesälle liput itselleen, kun käyt lisäämässä oman suomalaisuuden soundtrack-kappaleen. Sellainen, joka sun mielestä siihen soundtrackille ehdottomasti kuuluu osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
0: Mahtavaa, jos siihen liittyy joku isompikin tarina, mutta ei aina tarvi. Milana esimerkiksi kirjoittaa, että haluaisin lisätä suomalaisuuden soundtrackille Isaac Elliottia. Ikke on aina ollut mulle se ykkösartisti, jonka uusia biisejä odottaa. Ja tämä kaiken varalta oli heti sellainen, joka piti lisätä kaikille soittareille. Ja niin se kuuluu siis myös mun suomalaisuuden soundtrackillekin.
2: Väitän, että

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Sinne tiedän, mitä edes kaipasin, selkä vääränä lapinoi. Soittaa.

Jumala on tämä hieno musiikillinen teos. Ja seuraava teos on kyllä myös omanlaisensa. Hieno omalla tavallaan. Se on semmoinen persoonallinen, Kääriän ylivoimainen. Paitsi että se ei ole enää ylivoimainen nimeltään. Se oli Kuuman ylivoimainen, kunnes Kääriä teki siitä Vain elämää -ohjelmassa vantaalaisen. Ajatelkaa, että tuommoinenkin huumori, niin kuin mitä Kääriällä tuossa kappaleessa on, niin soi kohta ympäri Eurooppaa. Jo 8. päivä lokakuuta ihan pian Prahasta lähtee Kääriän Eurodisco Tour kiertämään. Ja siellä on ajatelkaa tämmöisiä niin kuin Hampuri ja Köln, isoja kaupunkeja, Krakova ja Oslo muun muassa, vaikka mitä, siis loppuun myytyjä. Ja aika monen kohdalla lukee myös esimerkiksi Berliinin kohdalla, jossa kans tuota keikkatarjontaa riittää, niin että low tickets, että enää ei ole kovin paljon keikkalippuja jäljellä. Sama Pariisissa. Ajatelkaa, musta se on mahtava ilmiö, että tuosta Kääriästä on tullut noin. Toki Euroviisut oli mahtava esittäytymisareena, mutta silti kun ajattelee tuota huumoria, joku se esitetään vielä suomeksi toi Kääriän musiikki, niin siellä se kaikki soi ympäri Eurooppaa ja hyvä niin. Kohta tulee.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.

0: Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
3: Bilteema. Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen.
7: What?

0: kuukausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Jotain on särkenyt.
9: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: kautta.
1: Näin laulaa Olli Halonen, ja ketkä kaikki sitten laulavatkaan tuossa kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen, niin emmepäs vielä tiedä, mikä ainakaan kerro, vaikka tietäisimmekin. Nimittäin Satu Kotonen sunnuntaiseen tapaan julkistaa meille Suomen Pop Top 10-lista, ja samaan aikaan aukeaa sitten uusi äänestys osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. No on perinteikkäästi aika uusia kappaleita, että sieltä voi siis jopa, semmoinen varoitus tuosta ohjelmasta, että voi olla, että kuudet jopa semmoisen kappaleen, joka ei ole vielä entuudestaan tuttu, mutta voi siellä olla ja myös vuosienkin takaa, koska aina välillä sinne nousee myös yllättäviksi ääniharaviksi semmoiset kappaleet, jotka eivät kerta kaikkiaan suostu listalta poistumaan. Ja hyvä, niin kuin kerran kappaleet ovat vallan mainioita.
2: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Jätän sinut siis hyvillä mielin Satu Kotosen hellään huomaan jatkamaan sunnuntai-iltapäivää Suomen Pop Top 10-listan parissa ja kuunnellaan sitä ennen yön särkynyt enkeli.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: mine.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
6: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
7: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
13: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Pääministeri Petteri Orpo sanoo pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että kipuraja bensan hinnoissa on nyt ylitetty. Kokoomuksen Orpo sanoo ottavansa asian erittäin vakavasti. Samalla suomalaisten täytyy myös tottua jonkin verran korkeampiin bensan hintoihin, pääministeri sanoo. Orpo mainitsee Hormutsinsalmen tilanteen hinnannousujen merkittävänä taustatekijänä. Hän ei halunnut erotella yhtä tiettyä keinoa bensan hintojen alentamiseen, mutta mainitsi hallituksen pöydällä olevan muun muassa veroratkaisuja sekä jakeluvelvoite. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila ja kylän asukkaita on evakuoitu, kertoo BBC. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Welfordin kylä sijaitsee lähellä Fairfordin lentotukikohtaa, jota Yhdysvallat on käyttänyt Iranin pommituksiin. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyi kahden miehen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkeapaine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista, illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä, muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.
10: Radio Suomi Pop Top 10 -lista.
0: Satu Kotonen.
16: Terve, ihanaa sunnuntaita toivottelee Satu Kotonen. On aika laittaa järjestykseen teidän äänestämät 10 kappaletta Suomi Pop Top 10 -lista. Ja rakkaat ystävät, meillä on tänään uusi ykkönen. Viime viikon ykköspaikalla oli Sannin ja Ville Gallen Ei vittu mä rakastuin taas. Ja kappale on väistynyt ykköspaikalta, mutta mille sijalle se selviää pian. Seuraavan tunnin sisällä soi siis teidän äänestämät laulut. Ja äänestystähän suoritetaan, vaikka elämässä nyt kaikkea pidäkään suorittaa, niin tämä velvollisuus käy se tekemässä ensi viikon listaa varten. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Sieltä 10 tällä viikolla pihlaja, ei kukaan.
0: Top 10 -lista.
10: Sija 10.

Suomen parhaat biisit juuri nyt. Äänestä top 10 osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Top 10 lista sija 9.

Aliisa Syrjä perjantaina julkaisi uuden albumin soolualbumeistaan järjestyksessään toisen. Ja hän oli täällä vieraana ja veti livenä tämän biisin. Käy katsomassa meidän somesta. Oli aivan maagista. Aliisa Syrjän Sen piti olla minä siellä 9 Suomi Pop

0: top 10 listalla. Sitä ennen kuultiin Pihlajan hieno biisi, Ei kukaan sieltä 10. Sieltä 8 löytyy Kartanon herra, hän on Aisa Keliat.
1: Top 10 lista.
2: Sija 8.

0: Isaac Elliotin Kaiken varalta on tämä. 8. sijalla tällä viikolla tämä biisi. Sitä ennen kuultiin Alisa Syrjää sieltä 9 ja 10 oli Pihlaja. Meillä on uusi ykkönen tällä viikolla. Jengi on käynyt ahkerasti äänestämässä. Kannattaa ehdottomasti pysyä kyydissä. Nyt soi sieltä 7 Juha Tapio ja Viivi. Puoliksi sun.
1: Top 10 lista sija 7.

0: Juha Tapio ja Viivi. On hieno, hieno kombo tämän puoliksi sun. Se soi sieltä 7 Radio Suomi-popilla. Hyvää sunnuntaita, Satu Kotonen täällä. Tää on Suomi Pop Top 10 -lista. Ja ihan kohta kuullaan sijoitus 6. Sieltä löytyy meidän viime viikon ykkönen. Se on Sannin ja Ville Gallen Ei vittu, mä rakastuin taas. Joten tosiaan matikka on nyt sen kaltainen, että valta on vaihtunut. Mikä biisi on ykkösenä ja mitä mahtuu tonne top 5:een? Se selviää vain kuuntelemalla.
1: Top 10 -lista. Radio Suomi Pop Top 10 -lista. Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Biilteema.
10: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Ja nyt uutisia.
12: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
13: Mitkä asiat saa shit lolle?
14: On ihan hirveä sana.
15: Ska huumori.
12: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
18: Ai Vaasan sähköllä?
17: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
18: Siis näinköhän?
17: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
18: Siis onko Rovaniemellä?
17: Siellä ollaan
18: myös. Tampere?
17: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
18: Siis Oulussakin.
17: On, on. Ja osoite on.
16: Vaasan sähkö.fi.
19: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
20: Sehän on huoltovalo.
19: Joo. Minne veis huolettavaksi?
20: Vie veholle.
19: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
20: Määräaikaishuoltoon.
19: Mitä?
20: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
19: Oikeesti?
20: Ihan oikeesti.
19: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
21: Luitko jo tästä?
22: Juu,
21: on kyllä taas.
22: On se.
21: On.
22: Sen on se.
21: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
22: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
23: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
24: Tästä kodista tulee täydellinen.
25: Tämä koti on täydellinen.
1: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
1: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
26: Kun
1: kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi. Suomi-pop top 10 lista. Äänestä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Top 10 lista, sija 6.

0: Tää oli viime viikolla ykköspaikalla tällä listalla. Ei vittu, mä rakastuin taas Sanni ja Ville Galle. Ja nyt siellä 6, sitä ennen kuultiin sieltä 7, Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun. Aisa Keliat on siellä 8, Aliisa Syrjää siellä 9 ja 10 Pihlajan ei kukaan. Top 5:sta löytyy upeita artisteja ja meillä on tosiaan uusi ykkönen viime viikkoon verrattuna. Ihan tuossa pienen hetken kuluttua myöskin kuullaan Suomi Pop -klassikko, mutta nyt sieltä 5. Viime keväänä ensimmäisen albumissa julkaisseen Mintun levyn nimibiisi Maailma on mun.
1: Top 10 -lista. Sija 5.

Vuoden 2026 roosanauhan suunnittelija Lauri Haavia. Tämä on kappale Perhonen. Perhosia on tuossa roosanauhassa, jonka Lauri Haav on suunnitellut. Koskettava biisi. Koskettava koko toi tarina. Lauri Haav menetti äitinsä syövälle. Lauri Haav on roosanauhan suunnittelija. Sijalla 4 on Perhonen Lauri Haavilta. Sitä ennen soi Mintun sieltä 5 kappale Maailma on mun. Ja kutospaikalla viime viikon 1 Sannin ja Ville Gallen. Ei vittu, mä rakastuin taas. 7 Juha Tapion Viivin puoliksi sun. 8 Aisek Eliotin Kaiken varalta. Aliisa Syrjän kappale Sen piti olla minä siellä 9. Ja 10 oli Pihlajan Ei kukaan. Top 3 pariin mennään hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen Suomi Pop-klassikko. Tässä tulee Apulanta. 2005 oli vuosi, kun tyypit rypisteli tämän biisin tulemaan. Ja kiitos Apis, että teitte tämän kappaleen. Kyllä tällä on angstia poisteltu yhdessä sun toisessakin paikassa. Tämä on pahempi toistaa. Se soi Suomi Pop Top 10 -listan Suomi Pop -klassikkona sunnuntaissa.

0: apulanta pahempi toistaan. Suomi-pop-klassikkona soi tämä laulu Top 10-lista ohjelmassa vuodelta 2005. Ja ihan hetkisen kuluttua mennään top kolmoseen. Mitkä ovat kolme äänestetyintä suosituinta biisiä top 10-listalla? Tällä viikolla kuuntelijat ovat oman totuutensa kertoneet meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Aivan kohta kolmospaikalta upea duettopari Elli Mei ja Kaukua. Voidaks rikkoa hiljaisuus?
1: Top 10-lista.
2: Suomen parhaat biisit. Top 10-lista.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puhelimeen.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
12: Me naiset!
13: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
14: Rattaat?
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep.
16: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
17: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
18: Sehän on huoltovalo.
17: Joo. Minne veis huolettavaksi?
18: Vie veholle.
17: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
18: Määräaikaishuoltoon.
17: Mitä?
18: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.

0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän Veholle.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
5: Top 10 lista. Sija 3.

0: Ellime ja kaukua voidaanko rikkoa hiljaisuus?
1: Jos on pakko särkeä jotain, voidaanko rikkoa hiljaisuus?
0: Tämä on kolmanneksi äänestetyin laulu tällä viikolla. Sieltä 10 me aloitettiin tämä homma. Sieltä löytyi Pihlajan Ei kukaan. Ysinä Aliisa Syrjän Sen piti olla minä. Aisa Keliotin Kaiken varalta soi sieltä 8. Seiskana on Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun. Kutospaikalla Sannin ja Ville Gallen Ei vittu mä rakastuin taas viime viikon 1. muuten. Ja vitospaikalla Mintun maailma on mun. Nelosena oli Lauri Haavin Perhonen ja kolmospaikalla Ellime ja kaukua voidaaks rikkoa hiljaisuus. Sieltä 2 löytyy semmonen pumppu, joka juhlii 10 vuotta. Ison keikan merkeissä on risteilyä, kaiken näköistä upeutta tiedossa ja vielä tulossa tämän juhlavuoden aikana. Ja kappale, joka nyt kuullaan, niin tämä viihtyi kyllä melkein kuukauden verran ykköspaikalla. Tämän viikon sijoitus kuumaan Tuun vielä himaan kappaleilla on 2.
2: Top 10 lista, sija 2.

0: vielä himaan kuumaa. Tämä kappale viihtyy pitkään ykköspaikalla tällä listalla. Nyt siis sijoitus on 2. Pihlajan Ei kukaan soi tänään Suomipop top 10 listalla sieltä 10 Ei kukaan. Tosiaan laulu kuultiin tuossa heti kello 16 jälkeen. Kohta alkaa sunnarit ja kohta kerron sulle ykkösen. Mutta siis ysinä oli Alisa Syrjän, sen piti olla minä. Aisa Keliattia löytyi sieltä 8 kaiken varalta. Seiskana oli Juha Tapio ja Viivi. Sanni ja Galis siellä 6. Toi biisi oli viime viikolla 1. Mintu maailma on mun soi 5. Lauri Haav, Roosanauha 26. Suunnittelijan Perhonen oli 4. Elme ja Kaukoa, voidaanko rikkoa hiljaisuus 3. Tämä Kuumaan biisi oli 2. 1. on iso radiohitti tällä hetkellä. Ilta, onneksi olkoon, se menee hyvin tai se menee ohi. Tämän kuuntelijat ovat äänestäneet tällä viikolla 1. Gracias!
1: Top 10 lista, sija 1.

0: Radio Suomi Pop.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
3: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
6: Onko se 2-tahtivehjä?
5: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa tarkka hinta.
5: Jep. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
17: Niin auto.
16: Ne.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
21: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.

0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Jotain on särkenyt.
2: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi on ottanut 4 ihmistä kiinni Naantalin kylpyläampumiseen liittyen. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Ampumisesta epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Häntä epäillään tapon yrityksestä, vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä ampuma-aseen rikoksesta. Lisäksi 3 muuta ihmistä epäillään rikoksentekijän suojelemisesta. Kaikki osalliset ovat täysi-ikäisiä ja poliisin käsityksen mukaan he tunsivat toisensa entuudestaan. Kyse oli 2 ihmisen välisestä riidasta, poliisi kertoo. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila ja kylän asukkaita on evakuoitu, kertoo BBC. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Welfordin kylä sijaitsee lähellä Fairfordin lentotukikohtaa, jota Yhdysvallat on käyttänyt Iranin pommituksiin. Turussa 2 ovat synnyttäneet samana päivänä TYKSin naisten klinikalla. Synnytyksissä oli vieläpä mukana sama kätilö. Tapaus ei ole ainutkertainen, mutta harvinainen. Esimerkiksi vuonna 2011 Ilta-Sanomat kertoi, että identtiset kaksoset synnyttivät Yhdysvalloissa samana päivänä kukin 1 lapsen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkeapaine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista, illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä, muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaasta.
3: No niin, se on. Ovista ikkunoista.
4: Näinhän se on. Hei, hyvää sunnuntaita. Kello yli 5. Janne Saarinen, Millu Haataja ja Sunnarit on alkamaisillaan. Toivottavasti meillä on ollut kiva viikko tähän mennessä. Niin se vaan kuule taitaa olla. Ootapa mä kato. Onko näin, että ensi viikolla starttaa
3: jo? Mä ajattelin, että sä sanot, että me tullaan se nyt pilaamaan.
4: No, se on hyvinkin mahdollista. Joo. Ensi viikolla on... Kyllä, ensi viikolla on sitten jo lokakuu. Paitsi voisi kuvitella, että olisi jo joulukuu, koska tuossa just äsken kävin kaupassa, niin siellä on joulusuklaita, joulukalentereita. Mä tykkään tästä. Mähän olen the joulufanaatikko.
3: Jouluttaja.
4: Isket sulle.
3: No, mun mielestä ei vielä tarvii aloittaa, mutta mä en jaksa mindaa, jos joku fiilistelee sitä etupeltoa. Mutta jos joku lähtisi vaatia, että mun pitäisi nyt kotiin raahata tässä vaiheessa joulukoristeet, niin en ole raahamassa.
4: Selvä. Tämmöinen linjaus on täällä tällä erää. Mistä jutellaan tänään? Mikä on meidän päivän polttava kysymys, viikon polttava kysymys? Se selviää Halo Helsingin jälkeen. Tässä Reivi Luola.
3: On kova biisi. Menee jalalla.
4: Tää taklaa semmoista sunnuntai-masennusta. Kivaa iltapäivää kaikille.

0: Jouni Luola. Halo Helsinki ja Radio Suomipopin sunnuntai-illassa. Joo, eihän tämä mitään iltapäivää enää ole, kun ollaan luikahdettu reippaasti yli vitosen puolelle.
1: Lirvahdettu.
0: Janne Saarinen, Millu Haatea täällä toivottamassa sulle viikon viimeisenä päivänä hyvää päivää ja syksyistä.
1: Hyvää loppuvaa viikkoa sekä alkaa.
0: Niilo 22. Häneltä tuli muuten kirja.
1: On jo, sä oot lukenut sen.
0: En ole lukenut, mutta tuli mieleen tuosta mun sanajärjestyksestä. Siis Niilohan laittoi mulle viestin.
1: Mitä?
0: Kato.
1: Nyt you've made it.
0: Joo,
1: millaisen viestin?
0: Instagram Niilo22. Mikael Kosola, kato.
1: Mä oon kateellinen.
0: Kato, laittaa tällainen. Hei, musta tehty kirja ja nyt pidetään julkkarit, sut on kutsuttu.
1: Moi Sheila.
0: Näin, ja sit mä laitoin, että moro Nipa, että yritän päästä, mutta töitä on illasta, niin en uskalla luvata. Valitettavasti jo en päässyt paikalle, mutta pitää lukasta toi kyseinen kirja, hei.
1: Ehdottomasti.
0: Lempäälän keisarille. Terveisiä vaan naapurimiehiä, että tässä ollaan.
1: We love Niilo22, ja kukapa ei.
0: Isosti. Hei, sunnarit lähetys käynnissä. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä, ja joka ikinen sunnuntai, niin meillä on tämmöinen anonyymi tunnustuspalsta. Ja tällä kertaa me kysyttiin, että mitä?
1: Et mikä on sun elämässä suurin virhe? Tämä kevyellä lähettiin. Ja kiitos kaikista viesteistä, mitä olette laittanut. Näitä on tullut paljon. Ja on hauska huomata, että täällä tietyt asiat toistuu todella monen kirjoittamana. Mm. Täällä on muun muassa, että eksä sanoi, että oon liian hyvä sille. Enkä uskonut. Et sitten on kulutettu, tiedätkö, useampi vuosi vaikka eksän kanssa, joka näin on sanonut ja haluttu saada suhde toimimaan, mutta ei se sitten ole toiminut. Eikö se ole tämmöinen vanha kunnon sananlasku, että pakottamalla ei tule kuin paska?
0: Hei, toihan on hyvä. Ootan, mä kirjoitan tuon ylös. Pakottamalla ei
1: tule kuin paska. Seuraava kuvateksti Instagramissa.
0: Joo, mun elämän pahin virhe. Okei. Mä otan tuon kohta käsittelyyn, koska tuo on semmoinen, mä en välttämättä lähde sanomaan, että olisi, tää on tosi vaikea aihe, mä tiedän sen, koska se, että kun sanoo pahin virhe, niin onko se nyt oikeasti pahin virhe, mutta yksi semmoinen virhe, minkä eräs meidän kuulija on laittanut, on semmoinen, mihin mä pystyn kyllä samaistumaan, ja se on semmoinen, mihinkä mä joka ikinen vuosi myös jollain tavalla palaudun, että mulla on mennyt yksi osa-alue niin kuin kokonaan ohitte mun elämästä, ja mä mietin sitä, että onko mä jäänyt kuinka pahasti paitsi jostain? Tuleeko sulla selkeästi mieleen joku asia, mitä sä haluat nostaa?
1: No mä rupesin tässä katoa arvailemaan tota sun, että mikä se on, mutta kyllä mulla on itse asiassa myös meidän kuulijan kanssa hyvin samaistuttava juttu. Mitä mä oon ajatellut, mutta mä päätin sen silti toteuttaa.
0: Okei, mä en itse asiassa tiedä. Mä ajattelen kohta ääneen. Niin sit voidaan miettiä, että olisiko musta tolle taipaleelle vielä vaiko ei. Suomipopin sunnareita kuuntelet. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä. Sun Jane Cafe pihailman sadetta. Ja sit sen jälkeen anonyymisti tunnustellaan.

0: Siinä kafeja pyhämösadetta ja Sorkko Pinni, Sunnaressa. Janne Saarinen, Millu HT täällä ja anonyymiä tunnustuksia aiheesta. Mikä on elämän pahin virhe, mitä on tullut tehtyä? Ja ehkä tämä Jen Kaffen biisikin tuohon muutamiin viesteihin sopis, koska eikö sinne Millu ollut tullut just tämmöisiä viestejä siitä, että kuinka ollaan roikuttu toisen perässä?
1: Kyllä. Tätä.
0: Eteenpäin, sano mummo.
1: Lumesa.
0: Kun sanoi mummo. Se oli myös Nipa 22.
1: Okei.
0: Okay. Hältä on tullut kirja. Tämä ei ole maksettu mainos, mutta me halutaan, että Lempelän keisari saa paljon kuulijoita.
1: Kyllä, Niilo 22.
0: Hei, tänään puhutaan elämän suurimmista virheistä ja eräs kuulijalle laittanut tämmöisen, että mun elämän pahin virhe on rehellisesti se, että en opiskellut täysin nuorempana. Mm. Ja just

0: just ehkä pääsen vielä lääkikseen. Joo. No, mä voin siis sanoa sen verta, että mä pystyn tuohon samastuun jollakin saralla. Mä en välttämättä sano, että se on mun elämäni pahin virhe, ja se ehkä pikkasen myös menee sieltä polulta toiselle, että kun tuossa puhuttiin, että ei opiskellut täysiä. Joo, pitää paikkaansa. En myöskään opiskellut täysin, mutta mä sanon, että se on myös johdattanut mut tälle alalle, mitä mä tällä hetkellä teen. Et kun mä joudun oikeasti miettimään, että mikä se voisi olla se mun polku, kun selkeästikään jatko-opiskelupaikkaan ei oikeastaan mahdollisuuksia sitten löytynyt ja ollutkaan. Mutta mä sanon sen, että tosta niin kuin 2.0-versiona, niin ei ole mun elämäni pahin virhe, mutta mä mietin sitä, että onko se virhe, että mä en ole lähtenyt opiskelemaan lukion jälkeen mitään. Mähän en ole kouluja käynyt ollenkaan, vaan mä oon lähtenyt tutkimaan elämää. Se on ollut mun näköistä, se on ollut elämän näköistä ja se on ollut se mun polku, johonka ehdottomasti tyytyväinen on. Mutta kun aina voi jossitella, niin kyllä mä oon miettinyt siis ylipäätänsä ihan vaan sitä semmoista vapautunutta ja huoletonta opiskelijaelämää, mitä mä en ole kokenut, toisin kuin kaikki, joka ikinen mun ystäväni on ollut opiskelemassa, ja sitten mä aina niiltä kuulen, kuinka on 5 vuotta ollut, tiedätkö, rypätty siellä täällä tuolla, ja rahat ollut koko aika ihan finiitto, mutta ei se haittaa, kun on opiskelija ja kaikkea muuta. Niin mä oon miettinyt, että multa jää niin kuin noi jutut kokonaan pois. Sitten mä asetun siinä tilassa aina kuunteluoppilaaksi, ja mulla ei ole mitään sanottavaa tuohon.
1: Mutta miettikää nyt tämä, te, jotka elätte vaikka tällä hetkellä silleen, että täytyy syö ehkä puurahiutella, että sen takia, että saa kivat Nikein kengät jalkaan, koska opiskelijana, tai että pääsee, tiedätkö, illan rientoihin, saa ostettu uuden kivan pikku topin sinne tai muuta, koska itse olen elänyt sen ajan, niin silloin sitä ei osaa nähdä noin, että joku oikeasti tulee kaipaa, että nämä on niin kuin, tiedätkö, meidän nuoruusvuosia, nämä on meidän niin kuin parasta elämää, että näitä tullaan muistelemaan just tolleen tarinoiden lailla jossain just vaiheessa. Mutta sitten taas toisaalta mä ajattelen niin, että on mä kannustan kyllä kaikki käymään koulussa ja itse en ole vaikka lukioa käynyt. Mä oon sitä miettinyt, että vitsi, että oisko pitänyt. Mutta sitten mä ajattelen, että sen kerkee kyllä. Että noi niinku opiskelut, niin sä pystyt myös niinku myöhemmällä iällä, on monta hyvää esimerkkiä, vaikka kuin korkeasti kouluttautua, jos sä haluat. Mutta sulla on se longing nyt tähän huolettamaan nuoruuselämään, opiskelijaelämään.
0: Juuri näin. Mä mietin just sitä, että kun kaikki tuntuu jotenkin siltä, no tietenkin riippuen siitä, että minkälainen sun lähipiiri on, mutta mulla tuntuu siltä mun ystäväpiirissä, että kaikki on käynyt sen, niin sit se, että ei saakele, että kun mulla ei sitä kosketuspintaa, mutta on vaikea kuvitella, että mulla jossain kohtaa tapahtuisi tällä tavalla, että hei, että pääsispä nyt 5 vuodeksi rännittää jonnekin.
1: Niin.
0: Onhan mäkin kerinyt sitä elämää niin kuin sillä tavalla viettämään. On mäkin kerinyt olemaan niin kuin todella PA sillä tavalla, että on niin kuin pakko ollut muuttaa takaisin porukoiden luokse kaikkea. Mutta se just, että kun se on tullut sitten sen toisen elämän kautta, eikä sen, että kun olin opiskelija, niin se selittää se jotenkin. Tämä on vaikea selittää, mutta joka tapauksessa niin...
1: Mutta ehkä se on vaan aina sitä, että sitä mitä ei ole, niin miettii, että
0: no kun just tää,
1: millaista se elämä olisi ollut. Tää. Mutta tämä ehkä onkin se kauneus ja vaikeus tässä asiassa. Et mä muistan, että mä oon jossain vaiheessa vaan herännyt ajattelemaan niin, että täällä oli tullut joku viesti siitä, että Mä en nyt löydä sitä tähän hätään ihan heti, mutta se liittyy tämmöiseen katkeruuteen. Tiedätkö, siihen, että harmittaa, että itsestä on tullut katkera siitä, että ei ole tehnyt, niin kuin lähtenyt tavoittelemaan omia unelmia. Niin sähän, Janne, vaikka oot tehnyt niin.
0: Kyllä.
1: Ja mä oon kanssa jossain vaiheessa vasta niin kuin päälle parikymppisenä niin kuin kräkännyt ja ruvennut ajattelemaan, että mitä mä oikeasti niin kuin haluun tehdä. Mitä niin kuin, että mä olin kerännyt lähteä jo opiskelemaan ammattia, tiedätkö, peruskoulun jälkeen ja lukenutkin semmoisen itselleni. Ja sit mä rupesin, että mitä mä niin kuin oikeasti haluan tehdä mielessäni se, että mä en halua päätyä siihen tilanteeseen, että mä oon perheellinen. Tiedätkö, että mä oon silloin jo ollut, tiedätkö, ihanan eksäni kanssa yhdessä. Mutta mulla on ollut vielä maailmaa, tiedätkö, niin kuin nähtävänä ja koettavana. Ja mua pelotti, että nyt jos mä rupean niin kuin rauhoittumaan liian äkkiä. Ja huom, tässä eksessä ei ollut mitään vikaa, vaan sitä mun menojalkaa niin kuin vipaatti, että mä haluun matkustella, mä haluun, tiedätkö, niin kuin, mä haluun jollekin intohimoalalle, ja sitä kohti mä oon lähtenyt, ja hyvä niin, koska en mä ois ollut valmis, enkä mä tiedä vielä milloin mä oon niin kuin ihan täysin valmis asettua, tiedätkö, silleen vaikka nyt perheenäidiksi, Mutta nyt mä oon jo valmis rauhoittua siihen perheeseen. Mä tiedän, missä mä haluan asua. Mm. Mulla on, tiedätkö, mun elämäni rakkaus vierellä. Ja niinku tämmöisiin asioihin. Mutta ilman, että mä olisin kokenut tuota kaikkea tuossa välissä, mä en olisi nyt valmis.
0: Oho, meni väärään kurkkuun. Ei, tarina oli hyvä. Koska siihen mä haluan ottaa sit kiinni. Iida Väärnainen tähän väliin Suomi-popilla ja sitten sen jälkeen otetaan tosto. Ja Millu, sä saat kaivaa sen viesti, mihinkä sä pystyt samaistuun 100%.
2: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Ei kun morjasta pöytä!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksi tahtiveijä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhilaan!
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi?
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
18: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
22: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
23: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
24: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
25: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
26: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
27: En mä kyllä luule.
24: Kaikki tunteet mukana.
26: Mitä mä oikein teen?
24: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
28: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa.
0: Tukiperheen annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheen annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Olisiko tää meidän uusi tämmönen duetto, jos karaokebaarista löytyis tää jo?
1: Hei, absoluutti.
0: Toi kuulosti ihan helvetin hyvältä, kun vedettiin tässä ilman mikrofonin päälle.
1: Uskokaa tää älkää.
0: Ulkopuolella ihmiset pyörittelee päätä. Heillä ei ole vain sävelkorvaa. Hei, Suomi Poppi kuuntele, se on sunnuntai. Janne Saarinen, Millu Haata ja seuraa sulle pitämänsä tuohon kello 7 asti. Ja että kyllähän toikin biisi about-tieralla liittyy tämän päivän aiheeseen, kun puhutaan siis elämän pahimmista virheistä.
1: Kyllä, tuossa on vähän tämmöinen kaipuu Iidalla selkeästi noissa teksteissä siihen, että joku on ollut se one that got away. Mutta asia, mihin itse pystyn samaistumaan, ja mä vähän tosi jo viittasinkin siihen, että mua meinas pelottaa, että mulle käy noin. Eräs on kirjoittanut, aika pieni juttu, mutta se etten koskaan lähtenyt ulkomaille työharjoitteluun, vaikka olisi ollut mahis. Mä oon sitä mieltä, että jos sulla tekee mieli maailmalle reissaamaan, asumaan esimerkiksi jonnekin ulkomaille.
0: Mitä teet?
1: Otan kengät samalla pois.
0: Okay, joo.
1: Niin ehdottomasti lähe, koska mua pelotti silloin. Mä olin jotenkin ajatellut, että mä saattaisin ihan jopa viihtyä niin, että mä asuisin ulkomailla, siis poissa Suomesta. Ja mä lähdin reppureissaan mun parhaan ystävättärinen kanssa, ja mä meinasin missata siis ton reissun. Ei, Vernyssynen. Ja tää meinasi jäädä siis kiinni, mä yhdessä tämmöisestä reppureissaamisesta kieltäydyin. Olisi ollut iso kaveriporukka, ja taas silleen, että mun silloinen eksä, että mä jäin sitten, että kun ei hän olisi niin paljon halunnut lähteä kuin minä. Hän olisi kyllä lähtenyt, jos mä olisin sanonut, mutta ei halunnut niin paljon kuin minä. Niin sitten mä vaan, että no, et en mäkään lähde. Ja sitten myöhemmin, vuosia myöhemmin, niin lähdettiin tämän mun parhaan ystävättären kanssa kiertämään. Ja onneksi, koska mua jäi kalvaa se siitä hetkestä lähtien, kun mä siitä kieltäydyin siitä mahdollisuudesta ensimmäisen kerran, niin se oli hyvä, että mä lähdin sinne. Ja mitä sen reissun aikana selvisi, oli se, että mä en mistään hinnasta haluaisi asua niin kuin pidempää aikaa pois Suomesta. Että mä rakastan Suomea, mä arvostan Suomea, mä rupesin kaipaamaan kaikkea täältä. Musiikkia, kieltä, meidän kulttuuria, kaiken helppoutta,
0: ruokakauppaa,
1: kyllä.
0: Se on ekana.
1: Niin, tiedätkö, silleen, että jos on yhtään, mä haluan sanoa tämän niin kuin kaikille, joilla on yhtään ollut semmoinen, että vitsi, pitäisikö, niin pitäis. Jos sulla on semmoinen fiilis, että pitäisikö lähteä, ja sä kerkeet sinne vaikka ei työharjoitteluun, niin tiedätkö, otat ja repäset.
0: Joo, totta munassa, ja siis mä olen miettinyt, että...
1: Et testaa.
0: Että Kela, jos olisit lähtenyt niiden ekojen tyyppien kanssa, niin kyllä sä nyt mieluummin otat tämän jälkimmäisen vaihtoehdon kuitenkin. Mieti, pääsit Nyssösen kanssa kaksi.
1: Niin, versus kyllä.
0: Se, että jos on tämmöisessä isossa porukassa, niin tämä teki hyvää. Mulla tohon sun palopuheeseen siitä, niin tuli mieleen yksi viesti. Täällä on eräs kirjoittanut tällä tavalla, että peruin vuoden vaihdon Jenkeissä kouluaikana silloisen poikaystäväni takia.
1: Mm.
0: Niin kaikki nämä tämmöiset viestit... Joo, mä ymmärrän, että toi saattaa olla vielä semmoinen, että no joo, että vaihtovuosi Jenkeissä. Joo, semmoista mahdollisuutta ei välttämättä enää tule, jos ei ole koulussa.
1: Niin,
0: mutta
1: kyllä.
0: Edelleenkin sä voit tehdä sen, niin kuin Milu tuossa äsken sanoi, lähteä jonnekin ulkomaille asumaan hetkeksi, koska why not? Mutta tämähän tässä just onkin, että aika moni näistä viesteistä on tullut sieltä jostain teiniajoilta kautta varhaisaikuisuuden ajoilta, milloin meillä sitä elämänviisautta ei vielä oikein olekaan.
1: Eikä niin, silloin sitä voi vaatia.
0: Ei voi vaatiakaan, mutta sehän tässä just onkin, että se ei ole ongelma, että me olemme olleet nuorena hiukan tietämättömämpiä, kunhan me tajutaan tässä nyt sitten aikuisuuden kynnyksellä tai sitä jo pitkään eläneenä, että... Pitää olla myös niitä omia unelmia. Totta kai se on hemmeti hienoa, jos te parisuhteessa ja pariskuntana niin löydätte semmoisia yhteisiä unelmia, mutta kun pitää myös niitä omiakin olla. Ja siihen tullaan, mitä mä menisin tuossa äsken sanoa, että mä pystyn sanoa tähän muutamat sanat. Mun mummo on sanonut näin, että Janne, jos mä jotain toivon, on se, että toivottavasti sinä et itse joudu sitten jossittelemaan samalla tavalla kuin hän itse.
1: Niin.
0: Ja se on ihan hirveätä, kun mummu silleen niin kuin viimeisenä vuosina niin itkee sun edessä ja sanoo, että kumpa hän itse olisi uskaltanut, että älä toista samoja virheitä
1: ei,
0: kuin se.
1: Vitsi.
0: Niin ne on kyllä semmoisia, että ne ajaa niin kuin ainakin itse eteenpäin, että helvetti, että mä en rupea niin kuin jäämään.
1: Just näin.
0: Ja mä lähden ihmettelemään ja mieluummin perseellä puuhun, kun sitten... Ei ollenkaan.
1: Eiks vaan? Mä oon samaa mieltä. Joo. Nyt ottakaa neuvosta.
0: Elämän koulu. Yötä pie, mut minne vaan. Suomi Popilla.

0: Viedään millunkaan sut.
1: Minne vaan. Ja ennen kaikkea sinne, mitä kadut kaikista eniten.
0: Niin, muisteloihin. Milu, tehdään molemmat sillä tavalla, että mä laitan tuosta pari hyvää hittibiisiä soimaan, niin etsitään molemmat yhden. Yksi viesti, johon pystyy hyvin samaistumaan. Suomen Poppi siis kuuntelet Janne Saarinen, Millu Haataja täällä ja Sunnarit ohjelmaosiossa, niin otetaan anonyymeja tunnustuksia. Tällä erää puhutaan elämän suurimmista virheistä. Ja mä en tiedä, että pitäisikö olla niinku ylpeä siitä, vaikka ei. Että aika monen ne pystytään sitten jollain tavalla samaistumaan.
1: Niinpä. Ja otetaan hei, sen verran voidaan vähän paljastaa, että otetaan rahaan liittyviä virheitä.
0: Mitä sä haluat puhua siitä?
1: No niinpä. Haluaisin puhua ehkä siitä, että mitä kannattaa välttää. Täällä on varoittavia esimerkkejä.
0: Okay. Ei kato, kun mä laitan sulle, ootko kattunut Kimmo-sarjaa? Mä tarvitsin sulle lapaa. Mitä sä haluat puhua siitä? Kai tästä nyt rahaa saa. Paljon sä haluat? Haista paskapainu helvettiin. 5 000. Okay. No mä... ei tätä tarvitse avata. Jatketaan kohta.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex. Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
12: Me Naiset!
13: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa.

0: Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: huono syö. Siihen aikaa on, oota. Pitää laskea loka, marras, joulu, tammi, helmi, maali, suhti, touko, kesä. 9 kuukautta, vähän enemmän kuin jouluaatto.
1: Ei paljon mitään.
0: Ei mitään. Suomen poppi kuuntelet, sunnarilähetys käynnissä, Janne Saarinen, Millu Haata ja sulle seuraa pitämässä terse vaan. Ja tänään puhutaan elämän suurimmista mokista.
1: Niitä olette saanut laittaa meille anonyymisti tai ihan omalla nimellä ja suurin näistä, osa näistä onkin tullut anonyymisti. Laitetaan aina linkkejä tuonne meidän Instagram-storiin, joten jos et vielä seuraa, niin The Saarinen ja Milluralli löytyy. Joka viikko aina uusi kysymys.
0: Se on teidän elämän isoin virhe, jos ette lähde seuraamaan.
1: Niinpä. Hei, rahasta. No. Tänne on tullut muun muassa tämmöinen. Elämän pahin virhe oli suostua puolison ehdotukseen ostaa sähköauto, jonka arvo tippui muutaman kuukauden päästä yhdessä yössä yli 10 000
0: Tesla.
1: Euroa. Mutta niin, tässä just se, että ehkä niinku rahaan liittyvät. No otetaan toinen rahaan liittyvä. Lainata omalle velipojalle 20 kiloa. 20 000 euroa, vaikka kuinka vakuuttelet, että maksaa takaisin. Voitte vain miettiä, mitä tommosesta seuraapi. Siis niinpä niin, no vaikeuksia siitä seuraa. Jos jotain äitini on opettanut rahasta, niin se on, että koskaan älä velkauta, äläkää Juman kautta lainaa. Et ees hänelle. Et kehenkään luotat, niin et lainaa isoja summia.
0: Toi olisi kyllä, niin kuin, jos miettii, että minkälaisen hintalapun voi antaa vaikka ystävyydelle, kun puhutaan sitä, että joku tyyppi on kultaakin kalliimpi tai ystävyytemme, sitä ei voi mitata rahassa.
1: Kyllä.
0: Niin auta armias, kun sieltä tulee joku tommonen laina ja sitten se, sen kanssa jotain, kun vaikka se maksettaisikin takas, niin siinä on silti semmoinen kiusallinen, sit tulee kiusallista, kun sä et kehtaa sitä toisessa sanoa, jos on vaikka myöhässä ja kysellä muuta, niin kelaa, että sitten teidän ystävyyden arvo saattaa olla vaikka 100 euroa loppujen lopuksi. Niin hyvä vinkki mutsihaatajalta, terkut Mirkulle, että älä, mitä lähempi tyyppi on, niin sitä vähemmän kannattaa sitä rahaa lainata. Että ei vaan, niin kuin, älä sekoita sitä saatana, se on kyllä paha. Onko sulla tuohon joku tarina?
1: No ei ole sen enempää kuin just se, että mä oon saanut tämmöisen kunnon ohjenuoran. Mulla on ollut yksi semmoinen frendi, joka aina säännöllisin väliajoin, mulla on itse asiassa parikin tämmöistä kamua.
0: Ja.
1: Jotka pyysi aina säännöllisin väliajoin lainaan rahaa ja tilanne oli siis se, että me oltiin kummatkin about samassa tilanteessa, itse asiassa kummankin näiden kanssa, näiden mun kavereitten. Ja silleen, että käydään töissä, mutta ei ole mikään hirmu iso palkka, vähän opiskellaan sivussa, jne. Ja tota, sitten sitä niitä, että voitko lainaa muutaman kympin ja mä lainasin. En tässä koskaan ajattele, että no okei, parikymppiä, jos nyt oikeasti tarvii ruokaa, rahaa ja näin poispäin. Kunnes alkoi selviämään, että nämä saattaa mennä niin kuin juhlimiseen ja sitten välillä tuli ihan avoimestikin perustelu, että hei, tarvii ostaa niin kuin lahja vaikka niin kuin omalle kumppanille, että ei ole rahaa. Ja sitten mulla jossain vaiheessa, mulla oli pakouta, tämä oli kestänyt niin kuin tietyn aikaa, niin frontata vähän niin kuin silleen, että hei, että meillä on sama, niin kuin, että mä tiedän meidän tessit, että meillä on silleen samat, niin kuin, me asutaan about samanhintaisessa kämpissä, me ollaan samanpalkkaisissa töissä ja meillä on samanlaiset, about samanlaiset asiat, mihin meillä menee niin kuin rahaa. Ja erona vaan se, että mulla ei ole ollut varaa ostaa tuommoista kallista nahkatakkia, minkä sä oot ostanut, niin mitäpä jos myyt sen uuden nahkatakkis, minkä oot ostanut ja pistät sen sitten puolison lahjaa. Et tehänkö niin? Siihen loppurahan kysely sen jälkeen. Et tavallaan vähän niin kuin semmoinen reality check, tiedätkö, että niin kuin, tässä ollaan kummatkin vähän niin kuin samassa veneessä.
0: Toi on eri hyvä. No on kyllä vaikeaa ja sitten se, että jos on jotain salaltavaa, niin se kyllä huomaa, että ihmiset on tosi hyvin kusettaa.
1: Joo.
0: Ja niin kuin tossa, keksii kaiken näköisiä tarinoita.
1: Just. Ja ei, se ei ollut se ongelma, että kun pyytää lainaa rahaa, vaan just ehkä se, että tuli just toi fiilis, että me yritettiin nyt kusettaa tässä. Ja
0: joo. Mä en sano, että tämä on mun elämäni iso virhe, mutta yksi semmoisesta virheestä on kyllä se, että mulle tuli hirveän paha omatunto siis siitä, että mä tieten tahtojen niin mä rahoitin erään tutun tämmöistä addiktioa.
1: Okei.
0: Koska oli mulle niinku uusi tuttavuus ja kuitenkin sille niinku, läheinen tyyppi sitten yllättävän nopeastikin, niin tiedätkö, heitin niinku hälle rahaa. Koska oli aina silleen, että joo, että oli, pankin kanssa oli jotain vähän ongelmia tai muuta, ettei niinku toimi korttia. Sitten heitin niinku muutamia satkuja tai tälleen. Mm. Niin sitten vasta ilmi, että toisella on niin kuin uhkapeliongelma.
1: Aivan.
0: Tiedätkö? Niin sitten siitä tuli vähän semmoinen, että ei saatana, että mä oon nyt niin kuin rahoittanut tämän uhkapeli riippuvuutta
1: kyllä.
0: toiselle. Paha. Ja sitten mulla on niin kuin yhden kaverin puolesta, kerron tämän tarinan, niin just siihen, mistä puhuttiin aikaisemmin, että ei kansi sotkea.

0: rahaa syötä ystävyyden kanssa, niin silloin siis meni tosi pahasti meni sukset ristiin yhdessä friendin kanssa, kun se on siis monta vuotta sitten lainannut, tiedätkö, jonkun useamman 1000 euroa johonkin, en tiedä mihinkä asiaa, niin sitten se, että se takaisinmaksu, kun ei olekaan ollut sitten niin helppoa yritetty, että pois mielestä ja unohtaisiko toinen ja sitten kun otettu esiin asia, niin sitten silleen, että no joo, että on tulossa.
1: Apua, on pahoja.
0: Ahistaa toisen
1: puolesta. Ehkä ohjenuora, no hyvä tässä tälleen ohjenuorana ja sitten on itse tehnyt ihan toisin, mitä mulla on ohjeistettu, mutta välttää, totta kai autetaan hädässä, jos niikseen, mutta lähtökohtaisesti, ei lainalla isoja.
0: Joo, isoja summia, hei, vähän, niin kuin, no jokainen voi miettiä sen, että semmoinen summa, että mikä ei kaada sit ystävyyttä, jos se jää saamatta. Hei, Viskari Arttu, mökkitie, joo, rentoudutaan, maadotutaan taas hetkeksi ennen kuin otetaan lisää noita tunnustuksia.
1: Niin me tehdään.
0: Hyvää sunnuntaita kaikille.
1: Hyvää sunnuntaita.
2: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas

0: bingo, niin nyt voi laittaa yhden raksi ruutuun. Suomi poppii kuuntelee Tarttu Viskari ja Mökkitie. Sunnari lähetys puoli välissä. Janne Saarinen, Millu Haatta ja sulle seuraa pitämässä vielä 7 asti. Ja tänään puhutaan anonyymista tunnustuksista jälleen kerran. Ja puheen aiheenamme on elämän isoimmat... Oi, mikä aivasta?
1: Otetaan 11.
0: Oi.
1: Oi, se majava.
0: Hei, sunnarit ilmeisesti sanan oikeassa merkityksessä. Mä en tiedä, että milloin sä juot kaljaa, mutta ei se mitään.
1: Mä hei, tykkään.
0: Mennään näillä eteenpäin. Joo, siis olin sanomassa vaan tuossa äsken se, että puhutaan elämän isoimmista virheistä. Ja ehkä se kaikista isoin virhe, mitä voi tehdä, niin on tulossa heti 6 jälkeen. Saarinen tulee saarnaamaan yhdestä asiasta, mitä mä en kyllä läpi sormien kattele.
1: Okei!
0: Kaija Koota, ajoin koko yön. Sitä seuraavaksi ja sitten sen jälkeen jatketaan.
2: Radio Suomi Pop. Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
10: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: What?
16: Mitä?
15: Kato!
17: Mitä?
16: Ei oo totta!
15: Torille!
18: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
19: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä aset saa sit lolleen?
7: Tämä on ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruutu.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: No tervehdys sulle ja hei hyvää sunnuntai-iltaa.
3: Ihana, olipa matala ääni.
2: Mä oon Kuros Sami.
3: Sä oot Janne Saarinen, mä oon Millu Haata ja ihan kuule kahden markan Linda ja Pete täällä liekinheitintä heittelemässä.
2: Joo. Ja siis sanotaanko sen verran, että mehän ei ole tällä hetkellä täällä.
3: Niin, kerrotaanko sen verran, että siis me ei missään nimessä haluttu missata tätä. Te olette niin hyviä anonyymeja viestejä laittanut teidän elämän pahimmista virheistä. Ja me rakastetaan tätä ohjelmaa. Mä oon tällä hetkellä siis Italiasta palaamassa.
2: Niin.
3: Mä oon ollut katsomassa lentopalloa. Vitsi on paha, kun tässä vaiheessa kun me tätä nauhoitetaan, niin me ei tiedetä, miten on käynyt.
2: Nyt on torstai. Sanotaan se, että Joo. Nyt on siis torstai. Ja okei, meillä kaikilla nyt on sunnuntai, mutta siis tätä hetkeä, kun me Millun kanssa äänetetään tätä, on torstai. Ja me ollaan tehty vähän tämmönen niin podcastin tapainen nyt tässä, koska me halutaan ottaa näitä tunnustuksia ja näin. Mutta sattupa käymään katso sillä tavalla, että toi Millun poikaystävä, niin... Pääsi lentopallojoukkueensa kanssa niin EM-välieriin.
3: Mieti ja... Suomen lentopallon maajoukkue. Mm.
2: Ja mä sanoin Millulle sen jossain kohtaa, että sun on pakko mennä, jos ne menee jatkoon, niin katso. Mä oon helvetin ylpeä susta, että sä lähdet katsomaan. Mutta on toki tosi outoa puhua tälleen nyt niin kuin tulevaisuudessa. Tässä joku me ei tiedetä, että mitä on tapahtunut. Mutta me uskotaan molemmat manifestointiin.
3: Kyllä.
2: Niin sehän me tiedetään, että nyt roikkuu... Suomen lentopallomaajoukkueella, niin mitalit kaulassa.
3: Mitalit kaulassa, kyllä. Mä voin sanoa, että täällä on pakattu tänä hetkenäkin, kun tätä äänitetään, niin tissiliivit täyteen energiakiviä. Mä nukun niitten päällä. Mä syön niitten kanssa.
2: Mä jotenkin näen sen, että se on kultaa.
3: Näetkö?
2: Näen.
3: Mitali siitä kaulasta.
2: Finaalipaikka on joka tapauksessa. No mutta hei, katsotaan miten käy meitille.
3: Ja hyvinhän meille käy.
2: Agnestikki ja Suomi Rockia, sitten sen jälkeen jatketaan anonyymien tunnustuksia ottamaan. Hyvää sunnuntaita kaikesta huolimatta.

0: Tässä on semmoinen biisi, josta on tehty 101 erilaista versioa, ja mun ihan lemppareita on ne semmoset Suomi-popin mainokset, missä laulettiin Suomi-poppia, niin.
1: Joo!
0: Ne oli hyviä!
1: Ne oli, mä muistan.
0: Saisikohan semmoset takas? Nyt on kuitenkin 25-vuotis juhlavuosi menossa Suomi-popilla.
1: Paljon onnea Suomi-popilla.
0: Agnes Tikki ja Suomi-rockia kuitenkin tää alkuperäinen kappale, joka Suomi-popin sunnareissa soi. Janne Saarinen, Millu Haatta ja sulle seuraa pitämässä tuohon 7 asti. Ja, joka ikinen sunnuntai meillä on tämmöisiä anonyymiä tunnustuksia. Ja tällä kertaa me tunnustetaan sitten, että mitkä on elämän isoimpia virheitä. Ja kaikista voi olla niin kuin montaa eri mieltä. Se on turha lähteä. Hei, makuasioista ei voi kiistellä, sanoo koira kuin pallean nuoli. Eikö se näin sano? Eikö se mene tolleen tavalla?
1: Eikö se nyt tolleen ne koirat yleensä puhuu?
0: No joo, anyway. Niin jokaiselle eri asiat on eri arvoisia, mutta tämä on semmoinen, mihin mä pystyn kyllä samaistumaan, tai niin kuin omalta mielipiteeltäni, tai oman mielipiteen ainakin antamaan, että mikä olisi semmoinen kaikista isoin virhe. Niin edes kirjoittaa näin, että pahin virhe oli se, kun miellytin muita olemalla jotain, mitä en vaan ole heidän mielikseen, jotta he pitäisi mua parempana ihmisenä. Pahin virhe tähän asti, mitä olen tehnyt. Kyllä, ja toi on kaikista pahinta, mitä sä voit ylipäätänsä elämässä tehdä. Se yksi ihminen, kenen kanssa sä olet naimisissa koko sun elämässä, olet sinä itse. Ja nyt on tulossa Saarisen saarnaamista tähän väliin, että jos sä et helvetti elä ittees varten tätä elämää, niin ketä varten sitten? Mieti siis sitä, että jokaisella meillä on aivan erilainen elokuva, mitä me eletään. Jokaisen kirja on erilainen ja blä blä blä. Mutta siis fakta on se, että niissä kirjoissa, niin kyllähän sinä nyt haluat olla se sun oman elämässä päähahmo. Älä rupea olemaan mikään sivuhahmo siinä sun omassa tarinassa. Ja just se, että mistä puhuttiin tuossa äsken, että kun täällä on tullut kaikennäköisiä viestejä vaikka parisuhteesta ja mitä kaikkea muuta, niin muista pitää ne sun omatunnelmat myös hengissä. Totta kai yhteisiäkin pitää olla,

0: ja välillä pitää tulla yli puoleen väliin vastaan, mutta et sä saa hukata ittees.
1: Mutta tosi rakkaus, niin ei poissulje myöskään kummankaan unelmia.
0: Ei, siis ei
1: jos te toisianne rakastatte ja te ootte oikeat tyypit toisillenne, niin niistä omistakaan unelmista, niistä ei tarvitse tinkiä. Te
0: ei
1: kyllä
0: tosiaan
1: löydätte teidän tapanne toteuttaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten niitä yhteisiäkin tulee sen lisäksi. Mutta just toi, että et kun sä niinku miellytät muita, niin sitten sä hukkaat, että kuka sä oikeasti oot. Ja se on hirveä tunne, kun sä olet eksynyt. Kyllä mäkin oon ollut siinä tilanteessa.
1: Ja helppo tohon on lirvahtaa sitä.
0: On, niin on.
1: Se on pakko sanoa, että se on tosi helppo. Ja se on tavallaan todella symppispiirre, että ajattelet paljon muita ja tiedät, sä oot muita varten. Mutta älä tee sitä suden kuoppaa itsellesi.
0: Joo,
1: se ei ole oikein sulle. Ja, jos se menee liiallisuuteen.
0: Oikotiet harvoin on se avain siihen onneen. Mm. Se saattaa helpottaa siinä hetkessä, mutta sitten loppujen lopuksi niin niistä ei kyllä mitään hyötyä ole. Että kyllä mä ymmärrän niin kun sen, että minkä takia johonkin asiaan tulee suhtauduttua just tällä tavalla, että hei, että haluaa niin kun miellyttää muita, että haluaa niin kun saada nopeasti toiset sun omalle puolelle ja tällä tavalla, joo, se on aika helppo reitti, mutta sitten loppujen lopuksi niin on se kyllä vaikeaa, kun sä joudut itsellesi valehtelemaan koko aika ja laittaa koko aika itse sinne kakkos- tai kolmossijalle, niin ei sitä tule mitään. Hei, sanotaan lentokoneessa käynyt tällä tavalla, että ennen kuin laitat jollekin toiselle
1: happimaskin,
0: niin itselle.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Että sä voi helvetti laittaa toiselle happimaskin, jos sä oot kuollut.
1: Sä et voi auttaa muita ennen kuin sulla on oma juttu kuosissa.
0: Melkoista paasausta.
1: Myös, hei, niin, mutta sama myös. Toi ihana, koska sä puhut selkeästi niin kuin tosta intohimoisesta.
0: Joo.
1: Intohimoisesti tosta aiheesta. Ja se on musta hienoa kuunneltavaa. Jotenkin niin kuin, myös niin kuin ton rakastamisen suhteen. Että vasta sitten sä pystyt täysin rakastamaan jotakin toista, kun sä opit rakastamaan ja olemaan hyvä myös itsellesi.
0: Kyllä.
1: Ja oikeudenmukainen.
0: Juurikin näin.
1: Ja period!
0: Hei, ja millä tasolla me päästään siihen? Sillä tavalla, että uskalletaan elää.
1: Just näin.
0: Otetaan riskejä.
1: Hei, onpa ihana puheenvuoro.
0: Hei,
1: hyvä Janne Sarmi.
0: Pitäisikö meidän ottaa, hei, Janne ja Millun tämmöinen puhekeikka saatavilla nyt osoitteesta
1: joo,
0: jotain.
1: Jos haluat pikkujoulusesonkihan tässä on alkamassa, niin me tullaan, oli sitten työpaikan perhejuhlat, niin ota yhteyttä. Instagramista Desaarinen, Milluralli, me tullaan kertomaan.
0: Pitäisikö oikeasti? Ei, se voisi olla oikeasti aika
1: hei,
0: hauskaa.
1: Voiski.
0: No hei, aletaan edistää tätä. No. Huko ja Kostia, taulut tulos. Sitten hei, mun mielestä erinomainen biisi Iltalta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Sopii muuten tämän päivän aiheeseenkin totta erinomaisesti ja otetaan sitten sen jälkeen vielä muutamia viestejä.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puhuilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtiveijä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhilaan.
11: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, if-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
18: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
19: Arki palaa rytinällä takaisin.
18: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
19: Onneksi on radio.
18: Valopilkku pimeän keskellä.
20: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

0: Musti ja Huuko ja Taulut radiosoppopin sunnuntaissa. Sunnarit käynnissä, tämä heleääninen naislaulaja. Oikealla puolellani on Millu Haatee, mä puolestaan Janne Saarinen noin. Ja tämä Huuko, a.k.a. Henkka, Henrik Ollasko, se on se oikea nimi. Uhos mulle, että hän olisi pistellyt mua päihin tuossa tanssiohjelmassa, jos hän olisi mukana. Näin se sanoi.
1: Onko näin?
0: Joo.
1: Se on kova poika lärpättämään.
0: Just näin, että kun ei ole mitään lunastamisen aikeitakaan. Että noin niin kuin junnut voi aukoa päätänsä, mutta kun ei tiedä, että kelle lähtee ryppyilemään.
1: Se on just näin.
0: Sanopa vain näin.
1: Joo, anonyymiä tunnustuksia elämän pahimmista virheistä. Se olisi saattanut olla kyllä Huukon virhe, jos se olisi lähtenyt samaan aikaan Janne Saarisen kanssa kisaamaan TTK:hon.
0: Hei, ihan ok, mutta sen verran mä sanon, pakko nostaa sen verran häntä. Tänään on tosi kaunis tarina tulossa. Tosi kaunis tarina.
1: Sä oot siis sanonut, että tosi moni on alkanut itkemään, jotka on nähnyt ton niin etupeltoa.
0: Joo, reenit, mitkä on nähnyt. Joo, ja toi on mulle henkilökohtaisesti, niin tulee varmasti olemaan koko kauden hienoin teos. Mun mielestä tuossa on hieno
1: merkitys. Wow, okei, okay. Isoja sanoja,
0: mutta niitä otetaan myös tänään sunnareissa, koska puhutaan elämän suurimmista virheistä anonyymisti totta kai. Rakas kollega, nappaa sieltä seuraavaan.
1: Tänne tuli tämmönen. Virhe taisi olla se, että en antanut yhdelle jätkälle toista mahdollisuutta. Toisen kerran, suluissa vahingossa vai kohtaloa, tuli saman jätken kanssa matchi ja viestiteltiin. Oli kuulemma muuttunut 5 vuodessa, mutta oli jotenkin olo, että onkohan sittenkään. Lopetin jutun ennen kuin kerkes alkaakaan. Nyt vähän kaduttaa.
0: Saanko sanoa heti ensimmäisen sanan?
1: Saat.
0: Ja voit jatkaa sitten. Mun mielestä on maailman kusisin fraasi tämä, että ekset on eksiä syystä tai että ei pare antaa teko toista mahdollisuutta tai jotain muuta.
1: Niin.
0: Koska ne on aina tapauskohtaisia. Ei voi olla, tiedätkö, niin kuin...
1: Se on totta.
0: Just näin. Että niin kuin, hei, sopivasti järkeä, mutta paljon paljon enemmän tunnetta.
1: Mutta justhan me tuossa siis sanottiin lähetyksen alkoi, että pakottamalla, että joku paska.
0: Joo, mutta tämä on eri asia.
1: Eikä tämä
0: ole pakottamista, vaan niin. Tämä on sitä, että uskalla mennä, koska jos hänelläkin on semmoinen fiilis.
1: Jos kummastakin tuntuu, että tämä, ei kun meidän täytyy nyt katsoa tämä kortti, niin se ei varmaan turhaa tule.
0: Koska tässähän nimenomaan se pakottamista tulee paskaa on siinä, että pakottaa oleen näkemättä, koska se on
1: kyllä.
0: Jo vanha.
1: Että ei voi, että kaikki ei voi. On sitä vastaan niin, ja ei pitäisi ja eksät on eksiä syystä. Ihan totta. Ja itse asiassa mulla olisi tapahtunut todennäköisesti elämäni suurin virhe.
0: Jos
1: mä en olisi antanut uutta mahdollisuutta ja uudelleen alkanut niin kuin näkemään ja tapailemaan minun elämäni rakkautta.
0: Okei, puhutko nykyisestä kumppanistasi?
1: Kyllä vain.
0: Okei, mikä se oli tilanne?
1: No siis ei sen verran vaan tilanne, että ei alkuun ollut semmoinen fiilis, että tästä niin kuin, tai ei ollut ehkä tähdet kohdallaan, sanotaan näin.
0: Oikein ihminen väärään aikaan.
1: Kyllä, täysin oikein. Sen kyllä tavallaan ties jo silloin, että toi on se oikea ihminen, niin kuin... Joo, sen kyllä tiesi jo silloin, mutta sitten itse asiassa siinä tapahtui asioita välissä ja asiat muuttui. Et se on myös hyvä mun mielestä muistaa, että jos mikään ei muutu, mikään ei muutu.
0: Toi on fakta.
1: Tavallaan se aika, kun te olette erossa, niin jos ei siinä ole jotain merkittävää tapahtunut tai jotain konkreettisia asioita, niin silloin todennäköisesti, joo, te olette molemmat voineet kasvaa, mutta... Onko ne samat tämmöiset kysymysmerkit tai joillain jopa ongelmat, niin onko ne edelleen läsnä? Niin se on mun mielestä semmoinen, mitä ei pidä niin kuin unohtaa, minkä takia ehkä on alettu yleistää, että ekset on eksiä syystä.
0: Juuri näin, koska ei uskalleta niin kuin päästä irti. Sehän sinne just onkin, että se on yksi isoimmista rakkauden osoituksista, että uskaltaa päästä irti, koska sä luotat siihen rakkauteen, mikä siellä on, vaikka välimatkaa tulisi.
1: Kyllä.
0: Ja fakta on se, että kaikki asiat tapahtuu syystä ja se menee loppujen lopuksi just niin kuin on tarkoitettu. Niin se vaan on. Välillä ne tiet on vähän kivisempiä, mutta se maali on kuitenkin sitten se sama.
1: Et nyt sinä viestin lähettäjä, joka laitoit tämän anonyymin viestin, kaiva se ihminen, laita sille viestiä. Jos se on jäänyt sulle hampaankoloon, niin älä anna jättää, koska mun mielestä myös, kun me ollaan puhuttu täällä sitä, että jos joku jää kaivelemaan, niin se todennäköisesti on jäänyt kaivelemaan syystä, että ota siitä vähän selvää. Se voi olla, että sä sit huomaatkin, että sä otat siihen yhteyttä, sä näet sitä, itse asiassa tämän kuulukin mennä ohi. Ja sit se on vain niin, mutta ettei jää semmoinen olo, koska sit voi myös olla niin.
2: Sporttivertaus.
1: Että itse asiassa tää kannatti, tää kortti kattoo.
2: Sporttivertaus. Millu, jos sä lauot 0 kertaa maalia kohti, monta maalia sä voit tehdä?
1: 0.
2: Jos sä lauot 100 kiekkoa ja niistä 99 menee ohitte ja 1 maali, niin sulla on kuitenkin se chanssi tehdä se maali.
1: Just
2: ja
1: näin.
2: Ja just näin mietin, ei ikinä ei tiedä, että milloin on se viimeinen mahdollisuus tehdä jotain. Tähän löytyy hyvä sarja nimeltään One Day, sinä päivä Netflixistä.
1: Apua, joo, ei.
2: Kyllä.
1: Ihan todella iso suositus.
2: Älä hukkaa sun aikaa. Ja mä katson sitä tällä hetkellä. Tällä viikolla on katsonut sen takia, koska se nimenomaan se tämän illan tanssi, joka mulle ja mun parillani Katrilla on, se liittyy tähän aihepiiriin. Se on kaunis. Ja iltakin se sanoo, se menee hyvin tai sit se menee
1: ohi.
2: Juuri näin.

0: Iltaa, se menee hyvin tai se menee ohi. Radio Suomen Popin sunnareissa. Hyvää sunnuntai-iltaa. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä puhumassa anonyymeistä tunnustuksista. Tällä kertaa puhutaan elämän suurimmista virheistä. Ja ennen kuin Millu ottaa tuosta seuraavaa aihetta, niin mä otan käsittelyyn äskeisen artistin eli Iltan, joka on siis tehnyt 10 vuotta musiikkia. Ja hänen kappaleensa niin ei ollut, tiedätkö, niin kuin semmoisia, mitkä olisi radioissa popannut soimaan. Mm. Ja äkkiähän saattaisi olla semmoinen tilanne, että no hemmetti, että no jos ei tämä nyt sitten kerta lähde, niin tehdään sitten jotain muuta. Niin hyvä esimerkki on se, tämä äskeinen kappale, se menee hyvin tai se menee ohitte, niin se oli semmoinen hänen niinku albumiltansa, joka ei edes pitänyt olla mitenkään se ykköshitti tai muuta. Ja sitä lähdettiin sitten viemään radioihin ja yhtäkkiä se soi kuule, onko se radioiden soitetuin tai toisiksi soitetuin kappale. Ja just se, että mieti, jos olisi vaan luovuttanut jonkun no asian niin suhteen, ei olisi tapahtunut mitään ja se olisi ollut varmaan artisti iso virhe, mutta hän ei sitä tehnyt ja ylpeä
1: go
0: saa olla kyllä siitä.
1: Ilta.
0: Go Iltsu baby, hyvä. You are the best one.
1: Yes you are. Okei, tänne on tullut tämmöinen anonyymi tunnustus elämän pahimmasta virheestä. Oli valita mies ystävän sijaan. Mies vaati tätä valintaa ja minä valitsin hänet. Suhde päättyi 7 vuoden kuluttua, mutta ystävyyttä en saanut enää korjattua. Tämä harmittaa yhä 17 vuoden jälkeen.
0: Kela, mikä 17 vuoden katkeruus.
1: Niin, ja myöskin siis, että toi 17 vuotta, mutta mieti, että sä oot elänyt ilman sitä sun ystävää, joka on ollut sulle se lähin

0: kenen kanssa oot jutellut ja lähin, joka on ollut sulle ennen tätä suhdetta, se tyyppi, kenen kanssa ollaan vaikka vähän makusteltu tätä asiaa, jaettu ne huonot ja hyvät asiat, etkä varmaan todennäköisesti ole saanut semmoista paskakohtelua, mitä tältä suhteelta oot saanut, koska tämä on hyvin tuttu piirre tämmöistä hyvin kontrolloivista suhteista, että pyydetään niin kuin jättämään, ei kaikissa tilanteissa, mutta tiedätkö, että sit on, välillä on oikeasti ihan hyviäkin syitä, minkä takia saatetaan sanoa vaikka, että hei, onko nyt ihan kaikki tässä sun lähipiirissä, tekeekö nämä ihmiset sulle hyvää. Se on eri asia, mutta se, että jos sä vaadit, että nyt pistä välit sun perheeseen, pistä välit sun kavereihin, mä en tykkään noista, sun täytyy valita joko minä tai noi sun kaverit, niin not good. Se on aika semmoinen ilmeinen piirre näissä tämmöisissä
1: narsisteissa.
0: Kyllä.
1: Toi on sairasta, että toihan kuulostaa tulee mustaa valkoiselta ihan hullulta, että mitenkä joku voi mennä tohon noin. Mutta kyllä mä sen tiedän, rakkaus on sokeaa. Joo, tommonen klassikko heitto, mutta se on vaan fakta. Omassa kaveripiirissä on ollut siis myös semmoisia tilanteita, että jonkun niin kuin uuden suhteen alettua tietyillä kaverilla niin loppuu yhteydenpito.
0: Kyllä.
1: Ihan kokonaan, koska Joo. Se jotenkin vaan menee siihen.
0: Vie
1: mennessään. Ei uskalla, tiedätkö, niin kuin hengellä niin paljon ja pakko antaa sille toiselle aikaa ja muuta. Ja sitten se toinen ilmiö, mikä tulee siinä kohtaa, kun ero käy, niin tullaankin luimistellen takaisin niihin porukoihin.
0: Joo.
1: Ehkä joskus nuorempana niin siinä oli vähän semmoinen ajatus, että no, jos ei kelvannut silloin, niin ei kelpaa nytkään.
0: Ei tarvii nytkään.
1: Mutta kyllä se niinku tajuaa, että hei, toi on varmaan semmoinen ilmiö, mikä ei tule ikinä poistuun elämästä, että sillä rakkaudelle ollaan sokeita, niin kyllä sitä ollaan ymmärtäväisiä sitten ja halutaan kuulla se tarina ja muuta ja olla sitten tukena kuitenkin sille toiselle. Mutta toi on kyllä ikävää, kun tuohon mennään. Ja siitä yleensä niinku jälkikäteen on helppo sanoa, että okei, tuossa kohtaa viimeistään olisi pitänyt alkaa hälytyskellojen soimaan, jos vaaditaan niinku, valitteen jompi kumpi.
0: Kyllä, ei kun tämä. Ja yleensähän noista jää kuitenkin se, että siinä vaiheessa, kun tämmöisiä vaatimuksia tai pyyntöjä tai edes yritetään ruveta ohjailemaan, niin alkaa kyllä ne hälytyskellot soida nimimerkillä kokemusta on.
1: Oi, nimimerkillä kokemuksen syvä rintaääni. No jos tänään johonkin tahdotaan vetää semmoista yleistystä ja joku tämmöinen yläotsikko näille elämän isommille virheille, niin tuossa äskeisessäkin on vahvasti läsnä se, että kun eletään jollekin muulle.
0: Joo, kun niin kuin toinen omia, tahtoo.
1: Niin se on ehkä se just, että jos halutaan sitä niitä isoimpia, tai kaikillahan on se elämän isoin virhe,
0: kyllä.
1: Mutta se, että minkä tasoinen se on, niin se kertoo siitä, että onko tullut elettyä minkälaista elämää. Et jos isoin virhe olisi se, että no helkkari, kun mä niin kuin ärsyttää edelleenkin, että en moikannut eilen jotain. Silleen opa paha. Mutta se, että kunhan se virhe ei ole se, että annat liikaa muiden tyyppien sanella sitä, mitä sun kuuluu tehdä, miltä sun kuuluu näyttää ja olla ja mitä kuuluu niin kuin tehdä elämällä ja muuta, niin se on se, että kunhan, niin kuin, ja vaikka olisitkin semmoisessa kun limbos tällä hetkellä, että on tullut liikaa kuunneltua ja muita, niistä voi aina päästä pois.
0: Just näin.
1: Se on vähän kuin sijoittaminen. Paras hetki aloittaa oli eilen ja toiseksi paras on tänään.
0: Jos
1: et sä päässyt sit eilen eroon, niin sitten tänään
0: Toivottavasti joku semmoinen ihminen on kuulolla, joka tartti ton Janne Saarisen puheenvuoron.
1: Tänään on ollut tämmöinen, että istu alas ja kuuntele meitä.
0: Sitten
1: loppujen lopuksi me ollaan Millun kanssa semmoisia tyyppejä, jotka niinku elää tasan tarkkaan muiden pillit.
0: Joo, ja muita miellyttääkseen.
1: Joo, me ollaan kaksi perseennuolia täällä. Eeva, hei, nämä kaksi pyllynuolia niin on täällä ensi viikon sunnuntaina myös, mutta minkä aiheen kanssa, niin voidaan ottaa siitä ihan tuota pikaa. Pari hyvää biisi, me halutaan vielä sulle soittaa ja sitten voidaan klousata tämä ilta ja suunnata katseet ensi viikkoon.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: ratkaisuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu, on kyllä taas.
5: On.
6: Se on.
5: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Punnut.
1: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi-popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi-popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi-popin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-pop.

0: Many feelings.
1: Many feelings. One, two, three, four, five, six, seven. Thank you.
0: Kääriä Vantaalainen, Radio Suomi-Popin sunnareissa, ja niin se vain on syyskuun. Janne ja Millun osalta kutakuinkin tässä. Suomi-Popin sunnarit jatkuu ensi viikolla ihan tuttuun tapaan. Ja mulle tuli, tai siis no, mulle ei tullut tätä ideaa. Tämä oli meidän molempien yhteinen idea.
1: Ja oikeastaan... Mä rakastan Janne Saarisessa sitä, että se ei ikinä ota omiin nimiin toisten ideoita. Mutta sä myös teet tosi selkeästi tämän jaon, että jos tää on lähtenyt meiltä molemmilta, niin sä kerrot myös sen. Se on oikein.
0: Tää on lähtenyt, ja me ei tultu vielä lopputulokseen, että mistä puhutaan ensi viikolla, mutta mun tuli ajatus vaan siis siitä, että mähän rakastan juhlapyhiä.
1: Kyllä.
0: Nyt ensi viikolla on lokakuu, ja lokakuun puolella juhlitaan jo sitten Halloweenia siellä loppupuolella. Mm. Ja aina kun tulee joku juhlapyhä, niin mä esimerkiksi ostan jotain semmoista rekvisiittaa himaan, tiedätkö, niin kuin boostataan sitä fiilistä. Ja Halloweenissa kaikista, no juuri näin, hämähäkisetti, jota löytyy myös.
1: Hei, mitä sä osoittelet?
0: Niin Halloweenihän liittyy kaikki tämmönen yliluonnollinen. Ja sitten, kun
1: niin
0: mä sanoin, ei, vähällä käytöllä, sitten Millu siihen tokasi, että pitäisikö puhua jostain yliluonnollisuudesta. Ja mä sanoin, että todellakin, mutta sitten me ei vielä saatu kiinni, että mikä se olisi se kulma. Niin mä ehdotan näin, että sä sanoit, että onko jotain yliluonnollista sulle

0: tapahtunut.
1: Niin, yliluonnollisia kokemuksia.
0: Joo, toi voisi olla yksi hyvä. Tai sitten mä mietin sitä, että mikä on semmoinen yliluonnollisuus, mihin sä uskot tai haluaisit, että se olisi totta. Mutta mä sanoin, että toi sun on ehkä parempi, jos jengi vaan uskaltaa laittaa, koska...
1: Niin, et mitä, mutta nämä on anonyymisti. Näissä ei tarvi siis omalla nimellä, ei kasvoilla, ei millään. Eli me ei tulla tietää koskaan, kuka ne on kirjoittanut.
0: Mutta lähdetään tuolla, mutta tossa on vaan se riski, että jos ei tulekaan viestejä.
1: Miksi?
0: No se, että
1: sä et selkeästi usko yliluonnollisia asioita. Kyllähän ihmisillä
0: siis
1: on tapahtunut.
0: Mä uskon. Ja mä oikeasti mä haluaisinkin uskoa.
1: Ja se voi olla ihan pieniä asioita, niin kuin tiedät sä esimerkiksi... Lauri Haavi on kertonut, että kun hänen äitinsä nukkui pois, niin hänestä on tuntunut, että perhosen muodossa äiti on tullut moikkaamaan ja niin kuin ilmestynyt, että perhosia on yhtäkkiä alkanut tulemaan. Tiedätkö, vaikka ikkunaan tai ilmestymään, hän on nähnyt niitä vähän enemmän.
0: Joo.
1: Niin kyllähän toi on esimerkiksi yliluonnollinen
0: on.
1: Kokemus on. Itselle.
0: Joo.
1: Tai sitten se voi olla joku semmoinen, että on valot sammunut ja rämpänyt, että susta on tuntunut, että se on yliluonnollinen asia, mutta sä et ole ihan varma.
0: Joo.
1: Sä oot nähnyt jonkun
0: ennen unen. Mitenköhän mä uskallan nukkua tänään yksi, tiedätkö? Millu, tuu mun luo.
1: No hei, me voidaan varmasti tehdä semmoinen julkinen story, että Janne tarvii työkaverin, niin mä veikkaan, teikö me sulle seuraalle.
0: Sitten kun sen irrottaa tuosta, niin sitten se on jossain Iltasanomissa ja Iltalehdessä silleen, että nyt te täysitte aina väärin. Mutta mähän rakastan kaikkea yliluonnollista.
1: Joo.
0: Ja mä haluan niihin myös uskoa, kun tullut teikö videoita vaikka, että joku on spotannut jostain jonkun teikö merenneidon tai vastaavaa.
1: Joo.
0: Niin mä oon silleen, että joo, todellakin niitä on olemassa. Mutta mieti, että oikeasti esimerkiksi meressäkin, niin yli 90% sitä merestä on tutkimatta.
1: Just näin.
0: Että kyllä siellä varmastikin on. Ja esimerkiksi mä haaveilen semmoista reissusta, että mä pääsen Loch Nessin sinne, niin kuin sinne järvelle niin kuin käymään joku tämmöisen kiertueen, että olisiko sitä Loch Nessin hirviöä. Että se jännittäisi mua se
1: joo.
0: ajatus siitä ja se
1: just
0: olisi upeaa. Mä haluan uskoa kaikkeen tommoseen, että
1: mäkin haluaisin
0: velhomaailmaa ja ihan
1: ei,
0: kuule.
1: Ei kun nyt menee, nyt vähän velhot viittas. Ihan oikeasti, pakkareppuun. Nyt lähdetään poistamaan. Nyt menee. Saatte laittaa We Listen and We Don't Judge. Muistetaan, että myös velhotarinat pääsevät tänne lähetykseen, jos niitä laitatte. Meidän Instagram-storeista, Tesaarinen, Milloralli.
0: Mutta yksi, mitä mä en voi kyllä sieltä, on ne helvetin alienit. Ja kaikki avaruus, joku juttu.
1: Mutta sulla menee velhot läpi.
0: Mene, tölki.
1: Mikä ero niillä on?
0: Mutta sitten just Star Wars ja muut, niin...
1: Ei, siihen kun otetaan vähän valomiekkaa ja muuta. Mä taas ihan tykkään.
0: Se ei lähde. No mutta hei, näillä askelmerkeillä jatketaan ensi viikolla. Millu ja Janne täällä ja Totto. Hei, kivaa viimeistä 3 syyskuun päivää. Sitten se onkin jo lokakuu ja sitten voidaan sanoa, että ensi kuun jälkeen tulee kuukausi, kun on joulukuu.
1: Joulomaa on muutakin kuin tunturia.
0: Näin, klassikko on loppuun. Janne ja Milu toivottaa kivaa ensi viikkoa.
1: Kivaa ensi viikkoa.
0: Moikka, moi.
1: Moi.

0: Suomisen. Radio Suomi Pop.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin, mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
20: Ja nyt uutisia.
21: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
22: Mitkä asiat saa sit lolle?
23: Tämä on ihan hirveä sana.
24: Koska huumori.
21: Tällaiset ohjelmat.
25: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
26: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
27: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
28: Tää hyvältä näyttää.
29: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
30: ja todellisuus kohtaavat,
29: maagikot palaavat keväällä 2027
30: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
29: Pete Poskiparta,
30: illusionisti
29: Joni Pakanen,
30: taikuri
29: Robert Jägerlund
30: sekä sirkusakrobaatit
29: Kate ja Pasi.
30: Show,
29: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot,
30: the art of illusion.
29: Liput myynnissä maagikot.fi.
31: Radio Suomi Pop.
32: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna munna ja mökki tiehän lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

ja Suomi-pop. Suomen parhaat biisit. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi-pop.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Jotain on särkenyt.
5: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
6: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Hei, tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kait mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Mä

0: Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
7: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
9: Jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Laposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: Tampere?
11: Myös.
12: Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On, on. Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
14: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
15: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
18: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
19: Arki palaa rytinällä takaisin.
18: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
19: Onneksi on radio.
18: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Juuri nyt.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
0: Radio Suomi Pop.
16: Mietitsä mua?

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Parhaat biisit. Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119€, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puhilaan!
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
7: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
13: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
14: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Luottamus, rakkaus, onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti sen jälkeen. No hei, marskille.
3: Kippis.
2: Ei mitään vikaa. Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Moro, mitä äijää?
7: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
6: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
7: Ei hyvää päivää.
6: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen, kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
9: Kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/PortionBoys26.
0: Radio Suomi Pop.
14: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
14: Suomi Pop Top 40
0: ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi. Yksi tarina.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Mitkä asiat saa sit lolleen?
8: Toi on ihan hirveä sana.
9: Paska huumori.

0: tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
3: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus

0: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
4: Onko se kaksi tahtivehjä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa tarkka hinta.
3: Jep. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu
5: ilon. Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto, muutto, muutto, muutto.
5: Remppa.
7: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi Popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikko.

0: Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Q-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
10: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Jotain on särkenyt.
13: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
14: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
15: Mainonta maksaa rahaa.
16: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
15: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
16: Jos annat sen valeuutisille.
15: Raha ei edelleenkään välitä.
16: Mutta kuka sitten välittää?
15: Suomen talous ja media.
16: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
15: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
16: Radio välittää.
17: Radio Suomi Popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
18: Radio Suomi Pop.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
15: Radio Suomi. Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Nää on taas ihan tukossa.
4: Höyryhengitys auttaa.
3: Totta, vähän kattilan.
4: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
5: Uusi Omron MicroAirGo verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
9: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
10: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
11: Arki palaa rytinällä takaisin.
10: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
11: Onneksi on radio.
10: Valopilkku pimeän keskellä.
12: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija on...

0: Prion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
1: Trumpits.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Mä Ruben, Ruben Vaara.
11: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
12: Radio Suomi -popilla. Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
13: Radio Suomi -pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeija on se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten pentys siviiliin. Joo. Nunu.
2: Nunu, onko sun mutsu kynnyt tätä kirjaa? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
13: Luitko jo tästä?
14: Juu, on kyllä taas.
13: On
14: se.
13: On.
14: Se on se.
13: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
14: En.
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
17: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
18: Arki palaa rytinällä takaisin.
17: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
18: Onneksi on radio.
17: Valopilkku pimeän keskellä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerhuhn sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
14: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivat.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Kerta kaikkisesti.
2: Tiedätkö, kuka sanoo sillä?
1: Kerta kaikkisesti. Onko se koala karhu? Sanokaa sitten lypsyä.
2: Jos on piirretty, niin ootaan, että Eri Tokoski tulee tänne studioon.
1: Se ehkä muistaa. Mulla jotenkin, kerta kaikkisesti. Mä en ehkä osaa ihan imitoida sitä.
2: Kuka sanoo tuukko tolleen?
1: Kuka sanoo kerta kaikkisesti? Onko se joku mikä se on se semmoinen koalakarhu, se joka on tämmöinen, sillä on jotain muutenkin ehkä tämmöisiä Australian eläimiä semmoisessa piirretyssä. Ei yhtään nyt, no ehkä siellä joku, joka on kuulolla, niin saattaa tietää, mistä mä puhun ja saattaa osata kertoa, että onko mä ihan väärässä siinä asiassa. Mutta mikä sulla oli siis, mikä oli kerta kaikkisesti?
2: Eikö se, että tuossa noin äsken tultiin tätä. Mä tuun usein ton Radio Rockin Kimmy Sainion kanssa samaa matkaa, niin hänellä oli tänään, siis sama matka tuolta alakerrasta yläkertaa. Mm. Niin hänellä oli tämmönen, että pitää mennä nyt eri kautta, että hän rikkoo vähän tämmöstä jotain kaavaa. Niin sit mä katson, hei, ei muuten.
1: Mikä nyt tuli?
2: Ootte sitten lisännyt vettä tuolle kukalle?
3: No mä ainakaan. En ole lisännyt mitään. Miss koskaan.
1: Et sä antanut mitään kasteluohjeita.
3: Mitään kukaan olemassaolla.
1: Sä et ole antanut mitään kasteluohjeita. Se on se perkeleen pistokas siellä nyt. En mä ois muistanut kanssa, että se on tullut. Eikä mua siis.
3: No ei se mun vastuulla ole sitä. En mä muistanut edes koko hukkaa. Ei varmaan mun vastuulla.
1: Ei, mun mielestä se ei ollut sun vastuulla kyllä missään nimessä. Se vaan piti. Mut ei, toi on ihan. Toi on aivan.
3: No yllätys. No mutta tää on hyvä esimerkki siitä, että ei mulle voi kukaan.
2: Joo, oikeesti tää on hyvä esimerkki teidän rakkaudesta ei, vittu mitään
1: et
2: kohtaan.
1: Et sä antanut mitään, sä et antanut Tiina mitään ohjeita.
2: Eikö teillä ole ikinä elämässä kukaan ohjeistanut, että kukkiin pitäisi kastella? Kattokaa!
3: Ei se ollut, se ei. Sinä, niin, toi on sun
1: sinä,
3: kukka. Toi
1: sun, sä sanoit, että sä tuot tänne ja sä kasvatat sen täällä tuukalle. Näin se oli. Muikku, nyt kaivat kaikki nauhat ja muut, että näin se on mennyt. Sä olit niin sun vastuulla ja sä oot nyt. Sinä vastaat tuosta poliisikuulusteluissa, tuosta murhasta. Tämä ei tuo varmaan murha, tuo heitteelle jättää sen
2: täysin,
1: kautta.
2: Tämä on huoli-ilmoituksen kautta heitteelle jättää.
1: Toi ei tuosta ehkä.
3: Kerroksä kuulijalle nyt mitä on käynyt?
2: No kun mä oon tuonut Tuukalle tänne tämmöisen kultaköynnöksen pistokkaan kotoa rakkaudella, leikkasin ja toin ja laitoin. Ei tätä ole kukaan kastellut.
3: Niin, sinä toit sen.
2: Mutta kun toi on teidän puuhanurkka, aina kun mä oon yrittänyt tulla tänne teidän puuhanurkka, niin mulle sanotaan hamemyökin vittuun, jota yhdeksitellä.
3: Ei me olla sitä sanottu.
2: Sinä oot sanonut sen tuolla striiminkin.
1: Toi on joku linja.
2: Että älä tuu tänne, näin. No, katsotaan.
1: Mutta siis toi oli, mä sanon Tiina nyt ihan tästä puolueettomasti, niin sen verran kyllä, että siinä ei tullut, sä et jakanut selkeästi mitään kasteluja.
2: Eikö sä tiennyt, Tuukalle mä ehkä annetaan, eikö sä Juusimakin lähde tiedä, että kasveja pitää
1: tiedän, välillä kastella? Mutta kun mä kastelen mun omia kasveja tuolla mun omalla pihalla, mä en tuo tänne, Tuukalle tänne tuija-aitaa tohon noin selän taakse ja sitten tuu tänne itkemään, kun se on kuollut tohon taakse. Eihän siis niin mene elämässä.
2: Ikävä tilanne nyt tähti aamu.
3: Se oli Vili Vilperi, ketä hait. Nyt tseikkailulle lähdetään koko porukka. Kun johtaa Vili Vilperi, se hullu koala.
1: Just toi sama
3: koala. Asustaa viherkylässä. Ja päivät pitkät touhuaa, niin kuin sä ja mä. Sitten siinä tulee se jännittävä kohta sen jälkeen.
1: Niin
3: tulee. Sinne tulee ne vehkeet sinne metsään.
1: Niinpä,
3: hei, Vilperi, pelastaa sä kyläsi. Kukaan muu sen tekisi. Ellei Vilperi, tin. Hei, Vilperi, pistä rosvot aisoihin, niin päästään kotiin takaisin. Vili, Vilperi,
1: ei, vittu, täällä on jengi sekaisin.
3: Hei, toimiks nää vehkeet vielä, Juuso?
1: Toimia ne vehkeet täällä. Viritetään vehkeet, ei siinä mitään. Anna mä kahviin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
7: On ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
9: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
10: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
11: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
9: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
15: Ja sit tiedät, se opettaja kiertelee sen luokassa tälleen näin, ja sit se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että se sun kolmos vastaa. Niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Iltalehti on tehnyt jutun, jossa kerrotaan, että Suomen jääkiekkomaajoukkueiden maalilaulu on vaihtumassa ensi kaudeksi. Näin on siis todellakin sieltä vahvistettu ja se tarkoittaa siis sitä, että Ville Kallen versio Antti Tuiskun Betoon irti -hitistä ei enää sitten kajahda kaiuttimista, kun Leijonat iskee maalin MM-jäillä ensi vuonna. Mitäs tilalle tulee? Tämä on vielä arvoitus Henna Malmberg, viestintäjohtaja Jääkiekkoliitosta, sanoi, että tällä hetkellä, oho, kato, mulla lähtee täällä kaikki jo soimaan. Mutta niin, se pohtii, että täällä pohditaan, tai kerrotaan, että prosessi on pohdinnassa, eli sitä ei ole vielä valittu. Ja mä pyysin teitä lypsiä, että laittaa ehdotuksia, että mikä voisi olla uusi maalilaulu. No täällä tulee niinku näitä kendo-anthemeita ja tämmöisiä, mitkä on jo niinku jääkiekkoon yhdistetty juttu. Mun mielestä tässä pitäisi ajatella nyt vähän boksi ulkopuolelta sillä tavalla, että se olisi kyllä hyvä, että se olisi joku. Onko Kääriän tsatsatsaa niinku liian semmoinen, ja onkohan sitä käytetty jo urheiluihin? On varmasti käytetty, mutta se on niinku, jotenkin musta tuntuu, että onko se sit napsun mennyt ohi, vaikka tota Kääriähän on jääkiekko miehiä ja kaikkea tällaista, ja niinku iso hitti ulkomaillakin tunnetaan, mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että se olisi pitänyt vaihtaa sit silloin, kun se siinä niinku vuosi Euroviisujen jälkeen.
2: Joo, ei me enää, tavallaan jotenkin se tuntuu vähän semmoiselta. Niin.
1: Liekinheiti on liian lähellä, ei onnistu missään nimessä. Joo, täällä tulee tosi paljon ehdotuksia, kaikki tämmöisiä, tietsä, niin kuin hunajat, näitä tämmöisiä, jotka on jo joidenkin vaikka SM-liigajoukkueen maalibiisejä, niin mun mielestä tämä ei ole se, mistä me lähdetään. Mites toi JVG, he on tietysti tässä vähän sillä lailla aina kärkihavinoissa, kun on tommonen sportti, räppiyhtye kyseessä, niin naadindo dadindo dadidu da.

0: Siinä on, se ei ollut, ei mun mielestä niinku huono ehdotus siellä.
1: Mutta se on aina ollut, siis, tai mä en ota nyt mitään JVGltä pois, mutta se on aina ollut JVGtä. Mm. JVG on niin, totta kai leimattu myös tuohon jääkiekkoon, koska siinä on onnistunut loistavasti tekemään noita lauluja, mutta pitäisikö meidän katsoa jotenkin boksi ulkopuolella, että hitto kun mä en löydä sitä muikun tekemää.
0: Ukko Metsoa täällä ehdotetaan, mutta onko se sitten jo onko se niin kuin liian, onko se liian mäntymetsänen niin sanotusti tonne noin, kisat pelataan kuitenkin. Noita pelataan ympäri ämpäri. Tavallaan se on semmoinen vientituote siinä. Menee ja tiedä, kun mun mielestä JVG:n biisejähän on soinut taas tuolla ihan niin kuin NHL:ssä asti. Että...
1: Niin kuin mä en löydä nyt sitä, kun Muikku teki sen Perävalot, Kaselit ja Elinora X Bonfa Gamesissin Freestyler. Se on ihan siis järjettömän hyvä.
0: Tota on muuten ehdotettu siis, Bonfa Gamesissin siis niin. Freestyleria.
1: Niin
0: sehän
1: sitten laitetaan vielä tämä Juuson Muikun versio, niin siinä on vähän Kaselleet ja Elinora. Niin siinä on koko jengi lähtenyt, katso sinne.
0: Joo.
1: Se on se, miten joku Kaijako?
0: No Kaijakolla on hyviä siis biisejä sillä niin. Mutta mä en ole varma,
1: aina kun tulee maali. Minä tiedän sinun aina olevan siellä, mihin ikinä tiedin mennä. Latistaako se ehkä vähän tunnelmaa?
0: Kontrasti on mun mielestä aika hauska.
1: Jengi huutaa.
0: Toi on niinku, mä itse asiassa, mä en vähän lämpene. No joo, totta kai täällä nostetaan Darude Sandstorm, joka on niinku urheilussa paljonkin soitettu kappale. Se on hienoa niin, mutta ei ehkä... Ehkä sitten naurava kulkuri maalilauluksi. Miksei Puppe voisi Pepulleen tipahtaa?
1: Jengi olisi ihmeessään kyllä oikeasti.
0: Joo. Kyllä sillä, kun tollahan voisi tehdä, tollahan voisi tehdä vaikutuksen sillä, että se olisi jotenkin tosi semmoinen erikoinen. Sitten erilaisia sauna-aiheisia biisejä täällä suositellaan, koska se, mä ymmärrän, siinäkin olisi tämmöinen, se toisi sitä niin kuin suomalaista tämmöistä merkkituotetta täältä näin niin kuin esille. Tarvitsetko sä piuhaa löysikseen?
1: Tarviin kaikkia mahdollisesti. Ja Muikku, just laittakaa tän nyt. Mä soittan siitä vaan sen ihan pienen, kun
0: no,
1: se on tässä.
0: No tässä on hantsin. Tää on hyvä idea sen takia, niin. Jos tää on vähän eri, kun tää ei ole ihan...

0: se tempo. Tästä pitäisi tehdä.
1: No voiko tehdä tässä on piriversio?
0: Tää on ollut jo.
1: Voiko piristätte tätä vähän?
0: Eikö tää ollut? Annas mulle piuhaa, nimittäin mä otan yhden vielä tähän näin.
1: Mutta ei tää huono, kun tää on tietysti, kun tää on oman talon tekijä.
0: Se on totta.
1: Niin me saadaan tästä royaltit, koska tästä ei Bonfa Gamesin silleen kaselelle
0: Elinorille. Ehkä muikku pystyy tekemään kaikkea aikojen maalilaulun. Sitä odotellessa, niin tästä tuli niin paljon ehdotuksia tästä kappaleesta, niin kai se nyt pieni pätkä pitää soittaa. Kaikki, jotka somessa on, niin ei voi olla törmäämättä tähän näin. Tämä on varmaan tämän vuoden niin kuin kesähitti Suomessa, mutta en tiedä sitten muuten, että miten toimisiko maalilauluna, että jos se sieltä tulee ilmaveivi.

0: tässä on niin sellainen rytmitys ja lausuminen, että suomalainen kiekkofanikin siellä 19 oluen jälkeen pysyy hyvin tässä rytmissä mukana, että... No joo, mietitään, joo. Mietitään.
1: Tässä, totta, tässä on tää kiekkofani
0: tämä on niin kuin tyhmempikin turisti pysyy tässä mukana.
1: Tämä on ihan loistava. Tähän kuvituksessa vaan niitä Suomi-faneja niin. Sieltä, niin tästä saa musavideonkin valmiiksi. Kyllä mä ymmärrän tämän idean. Hei, kiitos viesteistä. Nyt on pakko mennä eteenpäin.
0: Mä annan aina itselleni Kaijan koolle ja muikun tuolle biisille.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nopeasti lääkkeisiin liittyvä juttu. Nimittäin, tämä tulee ehkä mullekin vähän yllätyksenä. Tämä Ilta-Sanomien juttu on otsikoitu, lääkkeen saa puolittaa vain yhdessä tapauksessa. Niin mulla tuli jotenkin yllätyksenä se, että kun monissa vaikka särkylääkkeissä on se semmoinen katkoviiva siinä valmiiksi, niin se ei ilmeisesti ole niinku suoraan merkki siitä, että sitä saisi mennä katkomaan sieltä. Että ainoastaan jos lääkäri on antanut erikseen ohjeet, että voit jonkun pillerin puolittaa, niin sen saisi puolittaa. Eikö se ole vähän yllättävää? Eikö se katkoviiva vähän ohjaa siihen, että tästä voisi nyt niinku ottaa tästä näin niinku puolikkaaksi?
2: Joo.
3: No kyllä, munkin mielestä.
1: Joo, se on vissiin tarkoitettu siis monien lääkkeiden kohdalla sillä tavalla, että kun ne on voi olla vähän isoja ne pillerit, niin sit se on niinku helpompi nauttia, mutta että lääke pitää sitten syödä kokonaisuudessaan. Ja kyllä mä ton niinku ymmärrän tossa, että et tulee sitten se oikea määrä sitä lääkettä saaduksi. Mutta sitten toinen, mikä tuossa samassa jutussa mainitaan, niin esimerkiksi ne sellaiset niinku kapselit, missä on se jauhe siellä sisällä, että niitä ei saisi niinku... Niitä ei saisi availla.
2: Ja... No ei kukaan niitä availla.
1: Ei, mutta siis joku, no, jotkut ilmeisesti tekee sitä. Ja tämä on hyvä, kun kysytte, että miksi joku tekisi sitä. Niin esimerkiksi jos haluaa salamurhuroida jonkun, niin sehän ehdottomasti, jos se tämä lääke, tämä vaikuttava aine, millä sä teet sen, niin se on semmoisessa kapselissa, niin ethän sä voi sitä koko kapselia laittaa sinne. Ei se ehdi välttämättä sulaa. Sehän tehdään niin, että sä otat sen kapselin, avaat sen, kaadat sen jauheen siihen viinilasiin, sit sä sekoitat. Sitä näin, silloin kun toinen on käymässä niin kuin jossain. Sitten se tulee sieltä, Tuukka vaikka tulee siihen. Sitten mä oon sillä lailla, kaadoinkin meille jo juomat valmiiksi. Sitten mulla on ne kädessä. Sitten mun pitää muistaa, että oliko mulla vasen vai oikein. Mulla on vasen, kun mä oon vasenkätinen, se on mun tärkeämpi käsi. Niin siinä mulla on se, minkä mä annan Tuukalle. Totta. Näin. Ja sitten Tuukalla on se viinilasi, mihin mä oon sekoittanut sen. Ja mä oon heittänyt ne kapselin, ne palaset laittanut taskuun tai johonkin, jotka mä hävitän sitten myöhemmin.
3: Niin, eli sä ajattelet, että mä oon tämmöisessä tilanteessa, että mä oon päättänyt, että nyt mä riistän jonkun hengen, mä murhaan jonkun, mä tapaan jonkun ihmisen.
1: Suunnitelmallisesti.
3: Sitten mä oon tehnyt kaikki planit niin kuin viimeisen päälle siihen loppuun asti, ja no niin, huomenna se tapahtuu. Joo. Ja sit mä oon silleen, ei persi.
2: Joo.
3: Nyt tuli THL:ltä tämä ohjeistus, että ei saa avata niitä kapseleita.
2: Miten tämä on?
3: Siihen se kaatui se mun murhasuunnitelma. Niin näinkö sä ajattelet?
1: Siihen se saattaisi kaatua, jos lääketurvallisuusmääräyksiä haluaa seurata. Toinen juttu muuten, mikä on tosi tärkeä siinä, että jos tekee tämän kapselihomman, että sieltä kaataa ne ja sekoittaa viinilasiin.
2: Ja miksei tekisi?
1: Niin ensinnäkin pitäisi, mähän tekisin tossa virheen. Jos Tuukka ei ole, se onnistuisi ainoastaan, että me ollaan jossain Espanjassa hyvässä ravintolassa, niin Tuukka saattaisi ottaa se viinilasin.
2: Mut se pitää niinku, olla hyvä punaviini.
1: Mutta sulle ei kannata tulla viinilasin kanssa. Pitää valita se juoma niin, että sä tiedät, että se kaveri ottaa sen. Eli siis se pitää olla sitten Tuukan kohdalla peruspäivänä, mä sanoisin. Trippiin se on vaikea niinku ripotella sitä pilliä pitkin, että se ei onnistu. Mutta sitten joku tuommoinen niinku, tölkistäkin vähän, se voi jäädä siihen reunaan.
2: Kylmä maito. Mehuli tölkkiin.
1: Kylmä maito oli sulle varmaan paras jo.
3: Join taas viime yönä, niin join tuopelisen kylmää maitoa keskellä yötä.
2: Heräsitkö siihen? Eikö se jano on niin kuin maitohimoon?
3: Heräsin vessaan ja sitten kävin samalla ottaa huikat.
2: Tolla sut sais kyllä päivillä.
1: Siis oliko se iso tölkki?
2: Se kauheeta.
1: Vai siis semmoinen kahden?
3: Litran tölkki. Mutta en mä koko litraa juonut.
1: Niin, että sä vaan, joo, just näin. No, okei.
2: Sitten sä huitasit se tuopillisen maitoa naamaan ja sitten menet nukkuiksi.
3: Kiltisti takas pehmolelun viereen. Tutimaan.
1: Tossa on se paikka kyllä, että on maidon kanssa. Itse asiassa sitä ei varmaan tarvitse sulle tarjoilla ja se olisikin parempi, että mä vaan sekoittaisin sinne maitoon, koska se on todennäköistä, että se jossain kohtaa se juot. Kun siinähän helposti tekee sen virheen tämmöinen amatööri murhuroja, että kun mä sekoitan sen siihen maitolasiin, sit mä saan sen sinne, saan ne kapselin palaset taskuun, sitten Tuukka tulee siihen, niin mulla tulee, se menee niinku yli. Mä oon sillä, ota maitoa. Niin sit sä oot, mikä
2: jos
1: toi olisi, oli?
2: Jos olisi maailman surkeen tollaista, että se vaan sekoilee.
1: Niin, se menee, mä myönnän, mulla tuli se vähän semmoinen, joo, kaikki vaan kurkusta alas. Mäkin juon tässä samalla vähän maitoa tästä mun omasta lasi. Niin kuin, että sit sä haistasit palaa.
3: Joo, se on itse asiassa ihan hyvä murhuri, koska siis mä oon aina, joka päivä mä oon ihan nippanappa kuolemas vanhuuteen näiden sen juttuja, kun se kertoo näitä tarinoita.
2: Tai jos se laittaa tuolta koneelta yrittää löytää jotain efektiä tai lauluun, niin siis mulla on toinen jalka. Siis mulla että tuolla noin menee mun urnaa ja tuolla tehdään.
1: Eli sä ajattelit, että ei tarvitse kapselia?
3: Ei todellakaan.
2: No, kun saisi, kun avat sä hössyttäisit sen, sen kapselin kanssa auki niin kauan sitä, että nimenomaan Tuukka olisi kuollut tylsyyteen, tai se, ketä sä yritit siinä tappaa, niin Se on kuollut tylsyyteen siinä kohtaa.
4: Selvä, selvä.
3: Ei, mutta muistettiin, niin Juuso on tarkkailija. Tämä on hiljainen tätä, tarkkailija.
4: Tämä on tätä ikärasismia.
3: Tarkkailija luonnon.
2: Tälleen se verho
4: on ikärasismia.
2: Tämä on niin tyhmi
3: juttu, mitä mä oon kuullut
4: vuosikausia. Minua ei enää ole.
2: Jos mä näytän tyhmältä jossain Instagram-videossa, niin oikeasti Juuso, jos yrität murhaa jonkun, niin se kuolee tylsyyteen.
4: Sitten kun minua ei enää ole. Sitten kun minua ei enää ole, niin sitten te olette, voi kun olisi Juuso-pappa täällä neuvomassa, kun minä olen nyt
2: missä
4: taas tekemässä.
2: Missä sä neuvoisit?
4: No esimerkiksi tässä murhuroinnissa, koska nyt te olette just toi nuoriso on tämmöistä, ne ei kuuntele, ne ei välitä, mutta sitten kun ne kasvaa aikuisiksi ja tulee se paikka, niin siinä vaiheessa ne ohjeet sitten kelpaisivat.
2: Joo,
4: näin
2: joo,
4: se on.
2: Oikeasti.
4: Näin se on meillä vanhoilla ihmisillä, vanhemmilla
2: Juuso,
4: ihmisillä.
2: Eutanasia mäkin lähde, kun lähtee niin varmaan, nopeasti kuin tosiaan.
4: Juuso Heutanasia Mäkilä. Aika ikävä lisänimi.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Tällä on luvan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
10: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
11: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
12: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
10: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
13: Mainonta maksaa rahaa.
14: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
13: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
14: Jos annat sen valeuutisille.
13: Raha ei edelleenkään välitä.
14: Mutta kuka sitten välittää?
13: Suomen talous ja media.
14: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
13: Mieti. Mihin sinä käytät mainosrahasi? Radio välittää.
14: Radio välittää.
0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Täällä on Yle-sivuilla juttu. Tälle saarelle sijoitetaan tuhansien sotilaiden varusteet. Tältä näyttää puolustusvoimien uudessa jättivarastossa. Eli siis Kemissä on nyt otettu käyttöön tämmöinen uusi varasto, joka toimii puolustusvoimien ja myös Naton liittolaisten pohjoisen operoinnin tukena. Veitsiluodon vanhalla tehdassaarella.
2: Okei.
1: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kolmannen logistiikkaryhmentin varastotoimintoja sijoitetaan Stora Enson suljetun paperitehtaan tyhjiin halleihin.
2: No siellä on tilaa sitten.
1: Tämä on kyllä, ja siinä oli siis kolme vaihtoehtoa, mä voin arvata. Siinä oli kolme vaihtoehtoa. Siinä tehdään joko pelikaanivarasto, padelhalli tai sitten NATO tämmöinen varasto. Päädyttiin tämän viimeisen.
2: Ja luultavasti siellä on muutama padelkenttä siellä kyllä on.
1: Joo, ihan varmasti.
2: Ton lisäksi, koska aivan se kuitenkin se siellä keskikäiset miehet touhua ja varastoi tykkejä, niin kyllähän sen pitää muutama padeli saada pelattua.
1: Joo, yli 25 000 neliöä on tilaa ja sinne varastoidaan muun muassa taistelijoiden varusteita ja lääkintämateriaaleja ja hallin pinta-ala vastaan noin 3,5 jalkapallokenttä. Tämä on muuten, onkohan niin kuin toimittajilla joku tämmöinen sanaton sopimus, että jos puhutaan jostain mittasuhteesta ja jostain isosta, niin laita aina futiskenttä siihen. Se on niin kuin suomalaiset on vähän, ne ymmärtää sen futiskenttä. Jos laitat siihen hehtaarit tai neliöitä, niin joo, ei ymmärrä. Laita futiskenttä, sillä mennään.
2: Se on ihan totta.
1: Tiloihin on mahdollista varastoida myös aseita ja ajoneuvoja. Varastoon ei kuitenkaan tule räjähtävää materiaalia.
2: Joo.
1: Mä niinku, mulla on taas semmoinen fiilis mulle tästä semmoinen, että miksi mä tiedän tämän? Minkä takia tämä on yleisessä tiedossa? Että se on tuolla saarella tässä ja tässä paikassa. Vanha, siis Stora, se on siinä vanha Storen tehtaan. Mä laitan sinne, laitan meidän kaikki.
2: Siinä on semmoinen Yale Doorman, niin se on 1927 risuaita. Niin semmoinen on siinä. Niin sillä pääsee se iso.
3: Jos se aukeaa, niin se on semmoinen kynnysmatto, niin siellä ollaan avain.
2: Ne on ne tankkien avaimet on siinä telan siinä, niin kuin takatelan siinä.
3: Oikealla puolella.
2: Niin siitä kun katsoo, niin sieltä löytyy sitten.
1: Uusi varasto palvelee sekä puolustusvoimien omia että tarvittaessa liittolaismaiden tarpeita ja se myös vahvistaa kykyä ulkomaisten joukkojen vastaanottamiseen ja tukemiseen. Varasto esimerkiksi tukee puolustusvoimien ja sen kumppaneiden harjoitustoimintaa. Tämä on merkki Natolle ja liittolaisille, että Suomi sekä puolustusvoimat ovat sitoutuneita puolustamaan pohjoista aluetta. Tuo on toikin vähän silleen, että jenkeillä on lentotukialukset ja briteillä on ydinsukellusvene ja Ranskalla on ydinase.
2: Meillä on siilo.
1: Meillä on 4000 pari sukkia. Meillä on 4000 pari sukkia. Niin se on tossa.
2: Lämpökerrastoja.
1: Ei leoparditankkeja, ei F-35, mutta me tiedetään, että meillä on täällä. Me tiedetään tasan tarkkaan, missä hyllyssä on niin sadetakit.
3: Merinovilla kerrasta.
1: Niin sä et tätä tiedä, mutta Juuso varmaan, tämä on varmaan ihan ylisukkia.

0: sukupolvinen kokemus se silleen, että kun sä menet sinne Intiin varusten varastolle, niin tuollakin kun on 4000 pari kenkiä, niin jos mä menen siihen kassalle, kun siellä tiskille on silleen 4-1, ei ole. Mitä? Ei. Se on 4000 pari kenkiä. Joo, ja 4-1 on meillä ihan finaalissa.
1: Niin jo. Se on mutta ihan kaikki.
0: Tuossa on 4-3, se on pikkusen väliä, laitat pari sukkaa siihen, niin peli on selvä.
1: Mutta sitten mä saatan olla Tuukan perässä siinä, kun se on käynyt tämän keskustelun. Sitten mä oon sillä että no mulla on 4-4, mutta vois ottaa se 4-3. Ei oo.
2: Ei oo.
1: Ei kun mitä? Sitten mä oon sillä no antakaa vähän isompi, ne antaa kengät, sitten mä lähden niitten kanssa, mä katson 4-1. Miten näin? Miten tää näin pyörähti?
0: Joo, just näin. Nyt viemään sen sadetakin, tää on pikkusen tää nafti tää sadetakki, niin se käy pyörähtää siellä tiskin kanssa ja tulee se saman takin kanssa. Tää on saman kokoinen, joo, ja se mahtuisi. Kysyä mahtuisi.
1: Hei, nyt pakkaa. Ani. 3 minuuttia lähtöä.
0: Mieti, sinne tulee joku amerikkalainen upseri tulee sinne silleen, että no niin, mitäs teillä oikein on? Ja sitten siinä on suomalaispuolustusvoimien Eversti-päällikkö, ne on siinä. Mitäs teillä oikein? Here we have gloves. Okay, well, what about here? We have gloves, yes. Yes. And what about there? Winter gloves. Okay. You have gloves here, yes. Mittens.
1: Kyllä. Only right hand. Joo. Only right hand. Left hand, I don't know where.
0: Mut on tää hieno tällaisessa.
2: Eikä se nyt soittelin, ei
1: the washing machine somehow, we have only left foot socks here. Yes, you know. You put it in the machine and then, oh.
2: Ollaanko me tässäkin näin köpölasse ja
1: Mikko Kultonen. Abrakadabra, hokkus pokkus. Taikuri Timo, taikuri Luttinen.
0: Toivottavasti tätä varaston materiaalia ei koskaan tarvita. Täällä sanoo vielä Leinonen. Ja mikäs on Leinonen? Kalle Leinonen, hän on tämän kolmannen logistiikkarykmentin komentaja. Niin hän sanoo tosissaan, että toivottavasti tätä ei koskaan tarvita, että nostamme varastoinnilla kuitenkin kynnystä siihen, että Pohjois-Suomi ja koko Suomi on valmiimpi sitten puolustamaan itseään, jos tarve vaatii. Ja, alleviiva täällä, mitä räjähtävää tuolla. Ja toi on niin kuin semmoinen virallinen vastine siihen, että ei ole mitään hätää. Ei voi räjähtää.
2: Joo, turvallinen.
1: Ei, Suomen armeijassa ei räjähdä mikään muu kuin punkka.
0: Joo, mutta siis toi on, tiedättekö, jos taas Jenkeissä, vaikka niin. Tämäkin tämmöinen, että meillä on varastu tämän villasukkiin, niin sehän Donald Trumphan maalaiset on sillä aivan niin kuin todella lavella pensselillä sille, että nyt on avattu jotain aivan uskomatonta. Että todella uskomatonta. Siis. Monet sanoo, Everstit sanoo, tämä on uskomaton. Venäjä tietää sen, Kiina tietää sen. Jos joku katsoo edes tänne päin, niin alkaa rytkyä paukkuja. Ja sitten suomalaiset silleen, että tuossa on halli, sinne tulee tavaraa. Toivottavasti ei koskaan tarvita, tuot saa kahvi. Nähdään.
2: Me ollaan kunnon oikeasti.
1: Only in Finland.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: lenkkariin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Rapsakka, keks, chokolad.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, chokolad.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
10: No mitä se muka auttaa?
9: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
10: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
11: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
13: Jotain on särkenyt.
14: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä lueskelen siis tässä päivän Iltalehteä ja tämähän on noussut siis vuodesta 2006 aina silloin tällöin, no ei mitään silloin tällöin, vaan hyvinkin aktiivisesti otsikoihin ja tähän keissiin ei mennä sen enempää. Puhutaan siis Jukka S. Lahden ja Anneli Auerin keissistä ja tämä on noussut.
2: Voitaisiin vähän mennä jopa siihen keissiin. Vähän Skoude torpedoi niin kuin omat murrot ja aika pahastikin.
1: Hei.
2: Jonkun ei pitänyt oikeasti rakastua, kun piti esittää vaan.
1: Ja sehän meni ihan sekstaamiseksi. Se meni aivan siis pelkäksi pypyttämiseksi.
2: Se on kyllä Suomen rikoshistoria niin kuin varmaan yksi niin kuin mielenkiintoisimpia vyyhtejä kaiken kaikkiaan.
1: On, ja siis ihan kauheatahan tämä on ollut kuitenkin, kun mietitään, että tässä puhutaan kuitenkin siis, ihminen on menettänyt henkensä, niin siellä on joutunut sitten Jukka S. Lahden sukulaista kaikki nämä vuosikaudet seuraamaan tätä juttua, ja aina nousee nimet ja kaikki. Ja tämähän on noussut nyt siis uudestaan sen takia tämän päivän lehteen, että on tullut taas uusi kirja. Virallisesti syytön rikostoimittajan näkemys Ulvilan vyyhdistä kirjan on kirjoittanut Tiia Palmeen, joka työskentelee siis MTV-uutisten kotimaan ja rikostoimituksen päällikkönä sekä rikostoimittajana. Hän on seurannut tätä keissiä alusta alkaen hyvin vahvasti ja nyt tässä siis pääsee Jukka S. Lahden omaista ääneen tässä kirjassa. Oletko sä kuunnellut?
2: No mitä Lahdet?
1: No ei, mä en sitä tiedä, tai siis se pitää kuunnella sieltä kirjasta, mutta ootko sä kuunnellut niitä kirjoja, joita on tähän mennessä? Mä en ole siis tätä nyt kuunnellut, koska tämä on ihan uusi. Niin ootko sä kuunnellut, Tuukka, näitä kirjoja?
2: En ole mitään.
1: Okei, no kun mä oon sitten taas kahlannut näitä läpi. Ja tää liittyen siis, en tässä ne periaatteessa mitään hauskaa, mutta ihan semmoinen tulee vaan muisto mieleen viime kesältä tuolta Ruisrokista, eli Turusta.
2: Mm.
1: Niin, tää
2: ei ollut Jukka S. Lahti siellä.
1: Ei ollut Jukka S. Lahti, eikä ollut Annelista, en tiedä.
2: Niin.
1: Hän on voinut olla.
2: No mitä Ruisrokissa?
1: No kato, kun siinä oli siis sellainen, että nyt tämä on helpompi kertoa nyt, koska hahmo on teille ehkä hieman osalle tutumpi. Jos olette katsonut tätä Amazing Race Suomeen, jossa mä kilpailen nyt siis mun hyvän rakkaan ystävän Antti Savinaisen
2: kyllä
1: kanssa. Ja Anttihan on itsessään sille aivan maailman mahtavia hahmoja. Sille sattuu aina kaiken näköistä ja silti hänelle ei niinku hymy hyydy. Niin tää on, mä myönnän itsekin, että tämä on vähän outo tämä tilanne, mitä meille siellä Ruississa kävi, liittyy siis tähän kuvioon. Koska mulla oli viime kesänä kuuntelussa juurikin yksi näistä Anneli Auerin kirjoista tai tätä keissiä käsittelevistä kirjoista.
2: No.
1: Niin sitten oltiin oltu siellä Ruisrokissa Turussa ja siellä katsottu keikkoja näin ja menty siitä sitten jonnekin kapakkaankin. Mikä se on se samppalina, mihin siitä kaikki menee sitten jatkoilla ja näin. Ja sitten mulla kato iski väsy.
2: Just.
1: Niin sitten mä sanoin Antti Savinaiselle, että Tiina lähtee nyt painaa päätä tyynyn. Mä en vaan kerta kaikkiaan jaksa. Tässä ei ole mitään järkeä, mulla ei ole enää kivaa. Ja
2: olitteko kävellyt näin sen hiekkatien jo
1: ei
2: ennen
1: me oltu, me ei oltu kävelty. Sitten me oltiin päästy
2: porsaat sillä veneellä. Porsaat
1: meni sillä veneellä, joo. Mä joskus aikoinaan sen kävellyt yhden kerran. Mä olin silleen, mulla oli niin kipiät kantapäät, että ei siitä tullut kyllä yhtään mitään muutakin hermokireellä. Niin porsaat mentiin sillä veneellä. Joo, sori siitä. Mutta niin sitten mä totesin Antille, siellä se on joku, tietysti, Daruden Sandstorm ja Strobo, ja siellä oli joku savukone.
2: Niin, eli te kerkesitte sinne?
1: Me kerättiin sen samppalina, me oltiin siellä joo, ja juotiin preacheria. Ja siinä kohtaa mä olin silleen, että nyt Tiina lähtee kotiin. No, sitten mä kävelen siitä kotiin, ja Antti jäi sinne vielä vähän bailattelemaan. Ja totta kai saa jäädäkin, hänhän saa olla siellä ihan niin monta päivää ja tuntia, kun hän ikinä huvittaa.
2: Nyt miten tämä liittyy Anneli Auerin? Mä otan tätä kiekkaa.
1: Me tullaan kyllä tähän pihviin. Kato, mä oon tullut sitten sinne hotelliin. Ja mähän on aivan täysin koukuttunut noihin äänikirjoihin iltaisin. Eli jos mulla ei ole joku äänikirja pyörimässä, niin mähän en tahdo saada millään unta. Se tuo mulle sen turvallisuuden tunteen. Ja niittenkin preachereiden jälkeen oli pakko laittaa äänikirja pyörimään. Niin mulla oli kaksi vaihtoehtoa. Mulla oli se semmoinen ei ahvon lukema Kani, joka tahtoi nukahtaa, joka on silleen ihan semilempeä ja semmoinen oikein aikuisten nukuttamiseen tarkoitettu kirja.
2: Yeah.
1: Ja sitten mulla oli tämä Anneli Auer ja tätä keissiä koskeva semmoinen oikein huolellinen rikoskirja, mikä mulla oli kesken. No mä päätin siinä sitten yksiöllisesti, että mäpä jatkan tätä rikosvyyhdin selvittämistä, että mä laitan tämän kirjan pyörimään. Niin mä oon laittanut sen vaan pyörimään, nukahtanut todennäköisesti ihan sillä sekunnilla. Niin mun suosikkikohta tulee siis tässä, kun siinä kyseisessä kirjassa on se oikea puhelu, minkä Anneli on soittanut sinne hätäkeskukseen.
2: Ai, se on ihan oikea se puhelu siinä
1: se ihan oikea puhelu on laitettu siihen kirjaan.
2: Okay.
1: Niin kato, mulla on tietysti tullut just siinä kohtaa, mä nukun siis tässä kohtaa kylmärauhallisesti. Sitten Antti Savinainen on tullut näin, ihana mennä sinne hotellihuoneeseen Tiinan kanssa nukkumaan. Niin hän on avannut se hotellihuoneen oven. Ja siinä kohtaa mulla siis huutaa puhelimesta se Anneli Hauerin hätäpuhelu sinne hätäkeskukseen.
2: Apua.
1: Niin se oli ollut, Antti oli seissyt, kuitenkin aika päissä ja pilkko pimeässä. Se on ihan hirveä se äänimaailma siinä puhelussa. Mä oon nyt sitten jälkeenpäin kuunnellut sen. Se oli seissyt silleen, että kaikkea hänkin tietää, että näissä hotellihuoneissa voi tapahtua. Ja varsinkin kun minä siinä, kyllä mä saan kuvitella, kun se on tullut sieltä, se on pitkä laiha jätkä, sit se on seissyt ihan päissään siinä ovella ollut vaan.
2: Se on mut ollut ihan hirveä.
1: Ihan hirveä tilanne, kun sieltä kuuluvat, että tulkaa auttamaan, mene katsomaan, onko täällä joku. Sitten on tyyliin laittanut vaan ihan kylmärannut sen oven kiinni. Sitten on, en mä voi jättää tätä tonne, että jos sillä on joku oikea hätä siellä, niin en mä voi jättää, että mun on pakko mennä katsomaan, niin meikä nukkuu siellä, murhamysteerit pyörii hätäkeskuspuolella. Ihan hirveä juttu.
2: Kauhe.
1: Joo, tämmönen muista tästä, mutta uusi kirja on nyt ulkona.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
6: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Radio Suomi Pop.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuossa aikaisin aamulla niin perattiin vähän eilisen uutisotsikoita, joissa Tuukka oli mukana. Ja Tuukallahan alkaa olemaan pikkasen se track recordi semmoinen, että se otsikointi, mitä nyt tässä vaikka viimeisen puolen vuoden aikana on tullut, niin maalaa ehkä vähän semmoista kuvaa. Sitä itse käyttää jotenkin termiä, että näiden perusteella niin tulee hippasen yksinkertainen kuva.
2: No niin.
1: Joo. No mä annan olla, mutta kyllähän se niin on, että jos nämä otsikot näitä nyt yhteen laitetaan ja siitä biisi leivotaan, niin se saattaa antaa sitten tosissaan sellaisen kuvan kaverista, jolle sattuu ja tapahtuu.
2: Miksi kukaan leipoisi mitään biisiä?
1: No se on toikin on hyvä kysymys, mutta senpä takia meillä on Edith Velho Kuopiosta DJ Panda taiteilija nimellä musiikkia tekevä kaveri, niin, on laittanut täällä nyt kynän sauhuamaan. Otetaan pikku näyte tässä kappaleesta, joka on ilmeisesti nimeltään Kuka Tuukka?

0: kosken tukka. Joo. Joo, joo.
1: Mulla onko oikein oimalla nykimään verisuoni?
0: Mä ymmärrän, mutta toive oli toteutettu. Sä toivoit hilpeätä kantaria, niin sit on muikku, hei, laita toi mulle PDF-tiedostonen. Jatkossa mä välitän vaan ton, jos joku kysyy ihan mitä tahansa. Ota tosta.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.
10: Radio Suomi Popin aamulypsy.
11: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
12: Kiva.
11: Sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse rivun. Niin, siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katson se teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katso mua, selvä. Mä en jää tätä showta katselemaan lentää helvettiin.
12: Toi on ihan pelle.
11: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly kämpille kuset housussa.
10: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Ilta-Sanomissa oli juttua tämmöisestä kauneuskirurgisesta toimenpiteestä, mutta sana kauneus ei välttämättä nyt ehkä tähän niin hyvin liity ja istu. Toki kauneus on katsojan silmässä ja tässä tapauksessa itse asiassa korvissa. Nimittäin Ilta-Sanomien tämmöisellä videolla kerrotaan venäläismiesten tämmöistä hittikauneusleikkauksesta, joka ei ole kauhean paha hintainen. Se maksaa 7000 rublaa, eli semmoinen 6000 rublaa, eli noin 70 euroa. Eli kauneusleikkaukset,
3: eikö se aika halpa? Ei, sehän on siis lävistyksen hintatyyli.
2: Just tämä, just
3: tämä. Joku korvokoru, tai en minä ole vuosikausia ottanut, mutta jotain tuommoisia ne maksaa.
2: Joo, siis tässä jutussa kerrotaan siitä, että siellä miehet, jotka eivät ole harrastaneet painia tai jotain kamppailulajeja, niin tekevät itselleen ja leikkauttavat tämmöisiä kukkakaalikorvia. En miten, mikä Tuukka sulle niin kuin esteettisesti se kukkakaalikorva? Kyllä mä tunnistan sen ilmiön ja sitten mä saatankin joskus kiinnittää oikein huomioitakin, että no niin siinä näkee taas, että oikein niin kuin kunnon painikörmy tai vastaava, jos on korvat ihan semmoisella kukkakaalilla. Mä en ole pitänyt sitä semmoisena niin kuin tavoittelemisen arvoisena asiana, sitä korvan mallia. Sehän on, kyllä mä nyt sillä lailla arvostan ihmisiä, jotka osaa erilaisia kamppailulajeja.
3: Joo, ja onhan ne muutenkin, ei ne ole silleen niin kuin pienimmästä päästä.
2: Mulla on itselle judossa myös nimittäin. Tätä niin kuin lajitaustaa sillä tavalla, niin mä pystyn kyllä.
3: Judossa?
2: Niin.
3: Minä vuonna me oltiin siellä?
2: No se on ollut. On sitä nyt aikaa ja mä oon kuitenkin nyt tämmöinen keski-ikäinen mies, mutta kyllä mä oon käynyt judossa vetää kaiken. No ne on niin semmoisia, vaikea selittää amatöörille, mutta siis semmoisia.
3: Ei sulla ihan hirveen rustoon toi korva mennyt. Ei sen verran, että siellä naama siellä tatamissa ei ole.
2: Sen verran vähän aikaa siellä.
3: Sä oot selitellyt itse, sulla on siis tilanteista, mitä
2: siellä on. Sen verran vähän aikaa siellä judossa, että mä lähinnä opettelin siis kaatumisia. Erilaisia ukemeita siis. Mutta jos tarvii oikein hyvää ukemin, niin semmoinen saattaa vielä lähteä tuolta selkärangasta.
3: Okei. Niin, mikä oli kysymys?
2: Kysymys.
4: Niin vastaisi tähän sun kysymykseen nyt, kun pääsen vielä vastaamaan.
3: Joo.
4: Niin en ole korvia kattonut sillä silmällä, enkä varsinkaan miesten korvia sillä silmällä, että niin fiilistelisin. Mutta mun mielestä ne on vähän hassun näköiset, mutta niistä kyllä varmaan tässä tavoitellaan sitä, että siitä näkee sitten korosta heti, että tolle ei kannata niin kuin ryttyä. Kyllä jos mä kukkakaalikorvan näen jossain, niin en mä mene paukuttaa päätä. Kyllä mä sen verran niin kun sun ajan tästä tilanteesta, että toi äijä muuten tappaa mut, jos se haluaa. Niin ihan vaan paljon käsi.
2: Mm. Onko jotain muita tommosia, kun tässähän haetaan tämmöistä stereotyyppisen maskuliinista ulkonäköä näillä korvilla ja just halutaan antaa nimenomaan varmasti tuo viesti, minkä Tuukka tuossa sanoi, niin onko semmoisia, kun arpiahan usein poistetaan tämmöisissä operaatioissa, mutta olisiko se kanssa, että jos oikein jonkun näyttävän arven tuosta kasvojen poikki esimerkiksi itselleen teetättäisi niin, sillä tavalla, niin saako sillä niin kuin myös sellaista vähän vaarallisen miehen lisää?
3: Keksit siihen jonkun loistavan vedenpitävän tarinan myös, että mistä se on tullut. Mutta se pitää olla tosi hyvä se tarina, se pitää olla aina sama.
2: Kyllä, se täytyy melkein olla joku semmoinen Rambo-osaston juttu. Tai ehkä parhaiten toimii se semmoinen, että kun sulla on se aivan valtava iso arpi, joka menee tuosta noin niin kuin poikki kasvojen, niin sitten se pitää sit kuiteta sillä tavalla, että no tämä on semmoinen juttu, että ei mulla oli semmoinen vaihe elämästä, että mä voin tästä puhua tai sitten sillä että no mulla on tämä, mutta sillä toisella, niin kuin joku tällainen.
3: Joo, oikeasti
2: vähän mysteeri.
3: Esteettinen klinikka Tallinnassa käyty siellä vähän ruuaamassa.
2: Mutta mä en välttämättä halua kuitenkaan arpea naamaan, niin mietin, että mitkä muut on tämmöisiä niin kuin miehekkäitä kehossa olevia asioita. En tiedä, onko runsas karvotus esimerkiksi sellaista.
4: Oh, se nyt miehekästä, jos on hyvät rintakarvat vaikka.
3: Mutta toisethan kokee ne tosi vaikeana silleen, että ajetaan niin sitten aina kaikki pois, jos on tommoset.
2: Niin, mutta onko
4: se silti miehekästä?
3: Niin, se on niin, ihmisetkin.
2: Että
3: niin.
2: Esimerkiksi semmoinen valtava selkäryijy. Niin semmoisen,
4: sekin on miehekäs.
2: Niinpä. Niin semmoisen mä voisin ehkä periaatteessa ottaa sillä tavalla, koska se on kuitenkin sitten niinku jotenkin niinku helpompi.
3: Siis kyllä varmaan semmoisiakin tehdään, semmoisia kauneusleikkauksia miehelle, koska sehän on ihan seksikästä, että sulla on semmoinen, mikä tämän osan nimi on kädessä, nyt mä näytän tästä ranteesta tämän kyynärvarteen.
4: Käsivarsi.
3: Onko se niinku ihan käsivarsi?
2: Varmaan tämä,
3: niin,
2: joo.
3: Niin jos tässä menee, kato, saa siellä verisuonia menee sillä lailla seksikkästi. Varmaan ihmisille oikeasti on laitettu tänne jotain, tiedätkö, niinku, jotain niinku tyyliin silikoonia tai jotakin. Eikö varmaan onkin, laitetaan ihmisille semmoisia. Miehille.
4: Ei kai.
3: No ihan varmasti, koska sellaiset verisuonet on semmoisten turvallisten ja niin kuin tämmöisten kantavien ja jaksavien käsiemme.
2: Eikö sitten tuu myös vähän semmoinen tavallaan semmoinen niin sanottu sinivalo homma, niin kuin, että jos on oikein vahvat suonet tässä, niin eikö sinne pikkasen
3: ei, myös... No, se, jos mulle nyt tähän laittaisi, kyllä sulla pitää vähän reenat tulee
4: semmoinen narkkarifiilis.
2: Niin kuin sitä mä mietin, että jos suonet ei, oikein pullottaa, niin tuleeko sitten semmoinen?
3: Ei, mutta pointtina on just se, että kyllähän siihen pitää olla jumpattua niin kuin lihastakin siinä alalla, että jos mulle nyt laitettaisiin tähän sellaista, tai semmoiselle ihmiselle, joka ei ole jumpannut, että on silleen hoikempi. Niin sitähän se näyttää ihan darkalta, mutta et jos sä oot
2: niin, treenannut... Niin se on sillä lihaksikaa.
3: Ihan varmasti joku
2: on laittanut. Eli tää on niinku sulle, tässä selvisi se, että sulle ainakin niin tommonen pullottava suoni niin on.
3: Kaikilla on omaansa. Vahvat kädet, kyllä. Vetovoimaiset, kyllä. En kiellä.
2: Voinko mä tehdä itselleni tosi isot kädet? Koska se, eikö se ole käsittää, ettei sitten naiset just mut kattele käsiä ja jalkoja. Mä teen siis oikeasti semmoista, niinku, kun miettii hanskakokoja, niin jos miettii, että olisi vaikka 9 tai 10, mutta tekisi siis koon 18 niinku, kädet... Ja sitten 4-9 kenkä. Eikö ne ole yleensä semmoinen, mitä te naiset katsotte, että minkä kokoiset kädet ja minkä kokoiset jalat?
3: No mutta on se kyllä, että jos ei silleen mätsää yhtään sun vartaloa, että se on ihan semmoinen liimaanleikka kennukke otettu jostain semmoista askarteluvihkosesta laitettu siihen. Kyllä se näyttää siis niin kuin...
2: Niin näyttää, että mä oon myös urheilumatsia, kun mulla on se semmoinen käsi, siis se mitä heiluttaa
3: se siellä. Se on täysin, siis täysin järjettömältä. Jos olisi silleen, muuten ihan normaali vartaloinen, niin sitä olisi vaan niin kuin kauhean kokoista.
2: Toi on tärkeää, että naiset pitää aina arvioida sitä kokonaisuutta.
3: No kun sit sun pitää laittaa, niin kun sun pitää tehdä muutenkin. Silleen, että se on semmoinen, no kyllähän siis järkyttävän kokoiset silikoonirinnat on oudon näköiset, jos ihminen on muuten tosi pieni, vai mitä?
4: Mm.
2: Mutta kuinka paljon Tuukka tuossa tilanteessa, niin sit kuitenkaan tulee samalla tavalla sitä kokonaisuutta?
4: On ne Dajon näköiset.
3: Okay. Niin silleen, niin kuin, että... Se pitää olla kaiken pitää, tämä on mun mielipide, kaiken pitää olla sopusuhtainen. Että jos sullakin olisi nyt silleen ihan järkyttävän kokoiset kädet, niin se näyttäisi silleen, että sulla on niin kuin irtokädet. Sä mietit, se näyttäisi tosi tyhmältä, siis aivan ääliömmäisyyttä.
2: Okei, okay, no
3: ihan oikeasti. Ja tommosia varmaan sitten tehdäänkin. Mutta tai en minä tiedä, isotaan kukaan jotain käsiä.
4: On niitä uutisia tullut, missä jengi pumppaa niitä jotain ihan hirveitä aineita niihin pelkkiin hauiksi ja sitten vaan niin, roikkuu, se on semmosia kipparikallehenkinen
3: tyyppi.
2: Kyllä kaikki.
3: Mut sit siinä on, että 3 kuukautta sen jälkeen ne myös kuolee, kun ne on laittanut betoniin niiden rintalihaksiin.
2: No se on siinä sit joku hinta näissä on näissä aina tämmöisissä jutuissa, mutta...
4: Mut et se Juuso kaukana ollut totuudesta, kun tää... Tämmönen tänne tuli tällainen viesti Tomilta, että Slaughter to Prevail -bändin laulaja Alex Terrible. Niin hän on itselleen hankkinut arven kasvoihin niin ihan vaan niin kuin teettämällä.
2: Tämä.
4: Mä vielä Dajun näköinen, kun se on niin laittanut sen tolleen pystyyn.
3: Niin onko se vielä niin kuin siis kertonut
2: joo, tuon silmän sivuun tavallaan tuosta kulkee. Niin kuin,
3: niin toi ihan liian siis siisti arpi.
4: Mitä?
3: Tuommoinen niin kuin siisti, että toi on niin kuin tuommoinen muotoon laitettu just täydellisesti.
4: Mä tein mikään Harry Potter arpi nyt on, mikä niin, aina tulee ihmiseen. Kyllä arvet on yleensä semmoisia suoria viivoja.
2: Joo, kun meikäläinen tulee.
3: Mutta ei toi näytä oikealta nimenomaan. Me puhuttiin äskenkin justkin, kun me sanottiin tuossa Juusokaa, että se menee niin tästä kasvojen ohi. Niin kuin, että se pitää olla se lääkäri myös tehnyt vähän silleen, että se tulee sieltä kauempaa silmät kiinni. Kyllä mä sanon. Silmät kiinni ja tekee kerran
2: näin. Mä sanottiin niin, että kun mä lyön tuosta kuulee oikein isot lapa, rukkaset käteen ensin itselleni ja sen jälkeen isona vähän nenää ja just Harry Potter arpi tuohon otsaan ja korvat.
3: Ihan Sirkus Finlandia lähtee oikeasti kummajaiseksi esiintymään.
2: Näin sinä voi käydä.
3: Se on ihan, sulle tulee suorilta kutsu
2: yes.
3: sinne.
2: Mutta ainakin jengi huomaa, koska se tässä ehkä on niinku tarkoitus näistä tällaisissa.
3: Joo.
2: Mä laitan varaan leikkausajan.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on takamillon kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
9: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
10: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
8: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
13: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
12: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös, kiitti moi.
8: K-Lataus, arkesi varrella.
9: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
5: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
4: Biisi vastaan biisi.
6: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
4: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
7: 0403564556.
4: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Täällä on Hesarissa juttu. Silloin kun noita tuulivoimaloita tonne niin kuin nostettiin sinne tänne ja tonne hirveätä kyytiä, niin silloinhan niitä vastusti niin kuin eläinsuojelijat, jotka oli silleen, että sinne kaikki linnut lentää ja kuolee ja voi kauhistus.
2: Pelikaani
1: tulopiirissä. Joo, ja kyllä sinne lentelee myöskin. Täällä on Hesarissa uutinen. Merikotka törmäsi tuulivoimalaan ja menetti osan siivestään. Mutta sitä alkoikin vasta niin kuin oikein vyyhtien vyyhti sen törmäyksen jälkeen. Siis toukokuun puolessa välissä niin Kalajoen vasennevalta löytyi haavoittunut merikotka. Ja suopelon laidasta löytynyt lintu oli elossa, mutta ei lähtenyt lentoon. Ja paikalle hälytettiin sitten palokunta, joka yritti aikansa saada lintua kiinni. Ei kuitenkaan onnistunut siinä. Eli merikotka ei pysty lentämään. Palomiehet ei saa sitä kiinni. En tiedä, mikä siinä on sitten ollut.
2: Niin, mitä niin pojat. Mutta on sillä, eikö se merikotka, se on aikainen kynnet ja kaikki, että se vähän joutunut katteleen sillä.
1: No on se äkkäinen varmasti.
2: Niin,
1: no
2: niin.
1: Seuraavana päivänä sitten paikalle lähti eläinlääkäri ja hän sai sitten tämän kotkan kiinni ja toimitti sen lintuyhdistyksen hoteisiin Ouluun. Sen sijaan, että lintu olisi esimerkiksi heti lopetettu, niin sitten alkoi tämmöinen päiväkausien jatkunut selvittely siitä, että kuka tästä oikein huolehtii.
2: Aivan, että kenen vastuulla.
1: Joo, joo. Ja siis lintuhoitolassa selvisi, että merikotkalta puuttu toisesta siivestä kärkiosa.
2: No.
1: Se oli lentokyvytyn, se oli nälkiintynyt.
3: Joo.
1: Ja siellä tämmöistä, tämä hoitola on nimeltään pihalintu ja sitä pyörittää lintuharrastaja Ari-Pekka Auvinen. Hänen mukaansa oli ihan selkeää, että tämä on mennyt tuohon, tämä on lentänyt tuohon niin kuin tuulivoimalaan, että siinä on kolme tämmöistä tuulivoimapuistoa siinä linnun löytöpaikan ympäristössä, että ei ole epäilystäkään, että mitä tälle on oikein käynyt. Ja hän kokee, että vammautuneiden lintujen kohtalosta pitää päättää tuulivoimaloiden omistajiin, eli näiden, niin kuin, ketkä nämä on laittanut sinne pystyyn, että ei kenenkään niin kuin vapaaehtoistoimijalle, että ei se hänen vastuullaan nyt varmaan ole päättää, että mitä tälle linnulle nyt tehdään. Ja lähimpänä oli Auvisen arvion mukaan Juurakon tuulivoimapuisto. No Auvinen otti puhelimen kauniiseen käteen ja soitti Juurakon tuulivoimapuisto, että terve, tämmöinen tilanne, että täällä on tämä merikotka nyt siipirikkoisen, että kuis tehdään. Mm. Niin sieltä sanottiin, että meidän tehtävä on huolehtia vaan, että nämä lavat pyörii. Nämä linnut, nämä raadot ei kuulu meille laisinkaan.
2: Valot päälle, joo, se on meidän homma.
1: Ja pyörihän ne, terveisin kotka.
3: Mm.
1: Mutta sieltä sitten asia ohjattiin enemmistöomistajille, eli siis energiayhtiö Helenille.
2: Joo.
1: No, sieltä ei oikein saatu ketään aluksi kiinni. Sitten hän yritti kiirehtiä ja hoputtaa, että saataisiin nyt joku vastaus tähän, että ettei tätä niin kuin pitkitä turhaan tätä merikotkan tapausta. Ja lopulta asian otti sitten hoitaakseen vastuullisuusjohtaja Westergrenin Maiju.
2: Sieltä Heleniltä vai?
1: Joo.
2: No.
1: Ja hän yritti sitten löytää tälle kotkalle hoitopaikkaa Korkeasaaresta. Korkeasaareen silleen, että me otetaan tänne vaan kuntoutettavaksi tämmöisiä lintuja, jotka vapautetaan luotoon. Että tämmöinen siipipuoli merikotka ei tule pärjää luonnossa, että ei ole mitään asiaa tuoda sitä tänne. Että he sieltä suositteli, että laittakaa sinne piikille.
2: Mm. Niin, niin.
1: Ja sitten tämä Westergreni, eli tämä Helenin vastuullisuusjohtaja oli silleen, että näin tehdään.
2: Aha, mikä tämä on tämä Bird Life Suomi? Mikä se on?
1: No Birdlife Suomi ei liity tähän millään.
2: No miksei se liity tähän, no, ei, se on siinä nimessä.
1: No tässä on ihan tarpeeksi jo ihmisiä ollut mukana.
2: No,
1: seuraavaksi tämä Auvinen, eli tämä lintuhoitolan Ari-Pekka Auvinen, joka pitää tätä pihalintua siellä.
2: Niin,
1: niin hän sitten yritti, tai kysyi siitä sieltä Helenistä, että no kuka sitä linnun tulee lopettaa?
2: Aha.
1: Ja hän siis työskentelee tämän pihalintuhoitolan lisäksi niin Suomen ympäristökeskuksen tutkijana. Ja hän oli lähdössä viikoksi työmatkalle toiselle paikkakunnalle, joten hän ei pystynyt tätä asiaa järjestämään. No sit kysyttiin Helen, että kuka sitä linnun tulee lopettaa, ja sitten ei kuulunut mitään.
3: Ei niin,
1: sitten tuli radiohiljaisuus.
3: Niin.
1: Westergren ei enää vastannut.
2: Mm.
1: Kului muutama päivä, ei vastausta.
3: Mm.
1: Meni 4 päivää, ei vastausta. Tekstarilla yritettiin myös, ei vastausta. Ja koko tämän ajan tämä siipirikko kotka oli ollut sitten taas Pauliina Raution pihassa häkissä. Mm. Ja hän on lintuja auttava vapaaehtoinen, kuten tämä Auvinenkin, tämä Ari-Pekka.
2: Mutta nyt, sori, mä vähän keskeytän tässä, mutta mulla niinku tulee semmoinen fiilis tästä, että Ari-Pekka on halunnut vähän niin kuin näpäyttää tässä, kun hän on tivannut, että kuka tämän hoitaa ja muuta. Mä en tiedä, miten tuommoinen lintu sitten, jos päätetään näin, että se lopetetaan. Ja okei, onko hän sitten just ollut niin kuin autossa ja menossa työmatkalle, mutta mietin vaan, että kun hän pyörii tämän aiheen parissa, niin hänhän sen varmasti olisi voinut tehdä. Mutta musta tuntuu, että tässä haluttiin nyt oikeasti niin kuin vähän näpäyttää näitä tuulivoimaloiden pyörittäjätahoja. Niin kuin tästä aiheesta, että tulkaa nyt sitten hoitamaan, kun näitä pyöritätte täällä ja täällä linnut lentelee ilman siipiä, niin tulkaa nyt sitten niin hoitaa loppuun ja niin ja hoitakaa loppuun saakka. Niin kuin niin. Vähän tämmöinen fiilis tulee, en tiedä miten se
1: voi
2: on.
1: Voi hyvin olla, kyllä niin. Voisi kuvitella, että jos on tuommoinen lintuharrastaja, lintuvapaaehtoinen, lintuhyväntekijä, niin ei hän varmaan ihan kaikkein niin kuin isommalla sylillä on noita tuulivoimaloita ottanut
2: ei
1: vastaan
2: varmasti.
1: Niin kuin just tästä syystä. Mutta joo, tidallinen alkoi olla mahdoton. Kotka oli ollut häkissä kohta 12 päivää. Ja sitten 12 päivän aikana niin se oli myös voimistunut siellä hoidossa. Eli tämä hepponen verkkohäkki, mikä Pauliinalla oli siinä pihassa, niin alkoi olla jo kovilla. Että se ryskytti sieltä, että päästäkää ne ulos.
2: Aha, okei. Mutta eli ne oli hoitanut sitä siis kuitenkin sitten sillä lailla, että hän oli saanut hoitoon.
1: Ilmeisesti ruokaa oli saanut ja muuta. Lisäksi hoitoon tuotiin voimalinjoihin törmännyt laulujoutsen.
2: Joo.
1: Eikä raatiolla ollut tiloja pitää pihassa kahta isoa lintua samaan aikaan. Tämä on niin kuin täysin kestämätön tämä tilanne.
3: Joo.
1: No, hän sitten pakkasi hyndaihinsa tämän kotkaan ja lähti kohti eläinlääkäriä. Ja sitten koirankuljetuskopassa niin tätä kuljetettiin. Juuri ja juuri mahtui autoon, kun kaatoi takapenkin. Niin, tänne on laitettu, toimittajakin on tunkinut tänne nyt ihan ylimääräistä infoa.
2: Kyllä.
1: Iskarit meni pohjaan siinä, kyllä. Kun ajoi nypyyli. Tämä sanotaan rautin, että olin käärinyt sen vilttiin burritoksi, että se pyhyy rauhallisena. Mm. Ja sitten tämän kaiken jälkeen niin tulee kylmä lause, piste päässä. No. Eläinlääkärissä lintu lopetettiin. Kun mulla oli silleen, että voimistu häkissä, niin. Johonkin se vielä, niin sitten tulee joku maskotti jonnekin. Ei, niin. Kylmäksi vaan. Ja nyt tämä jälkivyyhti tähän, niin tämä vasta mielenkiintoinen onkin, koska siis tämä Auvinen jatkoi sitten asian selvittelyä Helenin kanssa. Ja selkeästi Helena on ollut se niin kuin kanakynittävänä.
3: Että vastuuseen joku tästä, kyllä, just näin.
1: Joo, ja häntä harmittaa, että vastuunotto loppuu heti sitten, kun linnun lopettaminen olisi pitänyt käytännössä järjestää. Ja hän sanoi, että meillä on omat työmme tahoilla, me ei ole yksinkertainen operaatio kuljettaa lintua eläinlääkäriä keskellä päivää ja jäädä sinne avustamaan. Ja Helenin tämä Westergren, tämä vastuullisuusjohtaja, kertoi Hesarille aiemmin, että toinen ihminen Heleniltä on ollut yhteydessä tähän Auviseen ja kehottanut varaamaan eläinlääkäri, jonka Helen voisi vaikka maksaakin.
2: Niin.
1: No sitten kun siitä kysyttiin tältä toiselta henkilöltä Helenistä, niin sanoi, että en kuullutkaan tuommoisesta jutusta. Ja Auvinen sanoi samat, että ei ole mitään tämmöistä puhetta ollut. No sitten tarkasteltiin ja Hesari on kysynyt asiaa uudelleen. Ja nyt tämä Westergren puolestaan kertoo, että sähköpostiketjussa mukana ollut Korkeasaaren edustaja oli jo vastannut, että kunnan eläinlääkäri voi hoitaa asian.

0: en ajatellut, että minun tarvitsee enää toista uudestaan tätä viestiä. Ja sitten kun katsotaan näitä maileja, niin siis niin kuin sanoin, Westergren sanoi, että Korkeasaaren edustaja on sanonut, että kunnanlääkäri voi hoitaa tämän asian. Ja sitten kun ollaan katsottu sitä sähköpostia, mitä siinä on lukenut, niin siinä lukee näin. Mitä tulee lopetukseen, niin kannattanee olla yhteydessä kunnan eläinlääkäriin.
1: Kannattanee.
2: Siinä on vedetty niin ihan mutkaa suoraksi.
1: Pikka se on.
2: Tuo on sääli, kun noi jää kirjallisena kuitenkin noille ihmisille tuonne.
1: Miten siihen, memot. Olisiko Korkeasaaren niin auto on mahtunut penkit kaadettuna se, onko se selvinnyt tuossa noin?
0: Sitä ei tästä selviä, mutta vielä tämänkin jälkeen niin tämä Auena yritti kysyä asiaa tätä Westergrenin tekstareilla, mutta ei sieltä tullut mitään vastausta enää sen jälkeen. Että vastuullisuusjohtaja Helen, niin mä ymmärrän, hän saattaa olla aika paljon tuossa pöydällä, mutta tämä nyt meni ihan vasempaan käteen, tämä touhu.
1: Joo. Puuhastelua ja sitten vähän yritettiin, mutta sitten se meni niin kuin reisille. Mut hyvä tietää,
2: sit, niin.
1: Hyvä tietää jatkossa, että jos mä joudun joskus koiran kuljetuskopassa kuljettaa merikotkaa, niin penkit pitää kaataa, että se ei mahdu suoraan sinne niin kuin takaluukkuun. Et se on vedettävä.
0: No, mutta ei se tiennyt se merikotkakaan siinä, se ajatteli, se törmäsi niihin lapoihin sinne, että ai saatana, no nyt tärähti ja kovaa. Niin. Ei se tiennyt, että tästä se kidutus vasta alkaa oikeasti. Että hän siis selvisi tämmöisestä ja miljoonaa voi pyörimästä niin kuin sirkkelistä taivaalla.
1: Menetti niin kuin sormen niin sanotusti.
0: Joo, mutta mistä hän ei selvinnyt, niin suomalaiset byrokratiat. Ei vaan selvinnyt.
1: Ei sitä hengissä taas
0: siellä
1: kukaan.
0: Siellä oli vastuullisuusjohtaja, siellä oli operaattori, siellä oli alihankkija, siellä oli omistaja. Palaan asiaan ensi viikolla, lukee sähköpostissa.
1: Kyllä, piikkinokka.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, tässä kesällä nyt varsinkin ihmiset varmaan järjestelee kaikenlaisia erilaisia juhlia. Ja Helsingin Sanomissa on nyt ihan psykologi täällä neuvomassa siitä, että miten yhdistää juhlissa eri kaveriporukat onnistuneesti. Ja kaveriporukoiden lisäksi tässä on myös sukulaiset ja kaikki tämmöiset nostettuna. Täällä on siis psykologi ja psykoterapeutti Suvi Laru, joka kertoo täällä, että miten kannattaisi sitten toimia. Koska meistähän on kaikki varmaan ollut esimerkiksi siinä tilanteessa, että onko ollut järjestämässä juhlia, niin sitten ainakin mulle se on ihan superraskasta sen takia, että mä käyn koko ajan kaikkia ihmisiä läpi, että onhan kaikilla mukavaa. Onhan kaikki viihtyneet jotenkin, onhan kaikille nyt tarpeeksi syötävää ja eihän teillä ole kiusallista. Ja
2: mä en ole yhden yhtiin juhliin järjestänyt elämäni aikana.
1: Taisi olla mun seuraava kysymys, että miten monet juhlat on Tee Ritokoski hostannut tässä elämänsä aikana? Eikö sä et ole järjestänyt niinku aikuisielläkään mitään syntyä? Et sä kyllä oo.
2: No en oo. Voi, ja mä sanoin, että en tuu järjestämään.
1: Voisit järkkää, niin voisit.
2: 40. No en varmasti.
3: 50.
2: No en varmasti.
3: Eikö mä pääse sun 50?
1: No näin me emme päästä hänen häihinkään. Me saadaan kolme kertaa siis todella kaukaa. Eikö
3: no
1: sä muista tämän
3: sille, no mutta taas mä tunnistan, mäkään on mikään kauhean kova juhlien järkkäily, nyt jotain tietysti järjestää.
2: Niin kuin sä tarkkailijan luonne.
3: Mä oon just tarkkailijan luonne. Ja tarkkailijan luonteena olen huomannut sen, että mä pystyn samaistumaan tohon puoleen sitä asiasta.
1: Otti vieheneen päivineen tuukka.
2: Niin,
3: mä pystyn samaistumaan siihen, että kun menee vieraaksi juhliin.
1: Joo, niin se on vielä hirveämpää.
3: No joo, ja siinä on kyllä kieltämättä, vaikka mäkin olen aikuinen ihminen, niin mä koen sen hieman aina sellaiseksi vaikeaksi, että kun on meet juhlapaikalle.
1: Joo.
3: Sitten sä tajuat ehkä siinä viimeistä, että okei, täällä on aika paljon ihmisiä, joita mä en tunne. Sitten lähdetään, mä otan yleensä lapset sitä käsikynkkää, kun mä haluan heille opettaa, että nyt mennään tässä tervehtimään porukkaa, mutta se on silti, se on vähän semmoista niinku vaivaannuttavaa ja vaikeaa. Sitten kun mulla on vielä se, että mä alan arpoon katsoa, että onko nämä ihmiset semmoisia, jotka mä oon kuitenkin tavannut joskus, että mun pitäisi tuntea heidät, mutta mä ajattelen, että mä en tunne heitä ja se menee kiusaisi, kun mä menen esittelemään itse, terve, mä oon Juuso, niin mä tunnen tästä ja tästä. Ja sitten sanoisin, joo, mehän tuossa samoissa juhlissa viime vuonna. Niin.
1: Toi on klassikko, mun mielestä toi on siinä sen vastaanottajan vastuulla on se, että jos mä tuun vaikka, jos me oltaisiin Tuukan kanssa mun mielestä ikinä tavattu ja Tuukka tietää, että me ollaan jossain nähty, mutta ei silleen, että me oltaisiin vietetty aikaa, jolloin se saattaa olla, että mä en sitä muista. Niin mun mielestä se on Tuukan vastuulla siinä, kun mä tuun tälleen moi Tiina, niin onko se pakko täräyttää siihen se, että joo, me ollaan kyllä nähty tuolla ja tuolla ja tuolla.
2: Koska ei se tarvitse olla äänensävyllä. Niin. Esimerkiksi me oltiin nyt tuolla Nuorgamissa, niin mä päiville esitin itteni. Ja mä oon päivin kuitenkin nähnyt kunnanjohtajan täällä aikaisemmin.
1: Niin.
2: Hän lähti, joo, me muistan, nähtiin silloin.
1: Just
2: ja
1: näin.
2: Ja sitten mä olin, niinhän olikin, joo, mä oon ihan Ida.
1: Kyllä, se on ihan täysin siitä kiinni, mitä se toinen sen tekee, koska sen tilanteen voi tehdä tosi kiusalliseksi. Koska jos mä tuun sua esittelemään, niin mun aivothan ei silloin ymmärrä sitä, eikä muista, että me ollaan joskus tavattu. Mutta täällä jutussa sitten kerrotaan, että juhlien järjestäjän ei tarvitse ottaa sosiaalisen tilanteen kannattelemisesta yksin vastuuta omalle kontolleen. Että aikuisten ihmisten juhlissa pitää pystyä toimimaan omillansa.
3: Ei
1: eli
3: pystytä.
1: Juhlan järjestäjänä ei pidä. Ei, miksei pystytä?
3: Se on vaan.
1: Haluatko sä, että siellä on joku niinku juhlien järjestäjä tavallaan hetkittäin pitämässä sua, niinku tämä minun tyyppinen ihminen pitämässä kädestä? Ja tuo lapsethan on, mä sanon vielä sen muuten, tuo lapsethan on ihan täydellinen semmoinen esiliina mennä. Niin kuin tavallaan, että sä laitat, ne menee siitä edeltä jotenkin. Mä ainakin menisin heidän taakseen.
3: Mutta ei lapset haitaa, ne tulee siellä takana, kun eihän niitä jännittää usein.
1: Mutta se on helppo niin sellainen sisälle tulo, että sä sanot, että hei, tässä on niin kuin minun
3: joo,
1: lapset.
3: Sillä tavalla
1: niin,
3: voit
1: koska
3: käyttää.
1: Mä joudun mennä niin kuin, tiedätkö, puilla paljailla siihen tilanteeseen, niin. Että terve, tässä on minä ja
3: mutta mä toivon, kun sä järjestät, niin Tuukan 50, koska hän ei itse järjestä niitä, niin kun sä järjestät ne, niin sä oot juhlien järjestänyt. Mä toivon, että kun mä tuun sinne juhliin, niin sä sen verran siinä sitten, kun mä tuun, niin sanot sillä vähän yleisesti kaikille, että sieltä tuleekin, tässä on Juuso. Ja
1: niin sisään kuuluttaa kaikki.
3: Vähän semmoisen, niin sitten tavallaan voi siinä suoraan sillä että niin kuin, miksi se on täällä ja mihin se niin kuin liittyy.
1: Mitä te olette mieltä tästä, kun tämä asiantuntija tässä Hesarin jutussa suosittelee sitä, että luonteva tapa kaikille, sitten kun ihmiset on tulleet paikalle tänne juhliin, niin siinä alussa olisi järjestetty tämmöinen esittelykierros.
2: Se on hirveä.
3: Ei, liian iso numero tulee siitä.
1: Ihan hirveä. hirveetä, siis aivan hirveetä, mutta tavallaan tässä vinkataan sitä, että sinä kerrot omasta suhteestasi siihen ihmiseen, jolloin muut saa tietää, vaikka tässä on mun työkaveri, tämä on mun työkaveri, mutta eikö se ole parempi niin, että...
2: Mä en ole yhtiinkään juhlin järjestänyt, mä en myöskään käy juhlissa, tossa on se syy, jos se tollasta on se touhulu, niin en tuu käymäänkään.
1: Mutta tässä menee niin, että sun ei tarvi siinä sanoa yhtään mitään, sä oot sen kiusallisen 20 sekuntia seisot siinä näin, kun mä kerron, että tuukkaan mun työkaveri, ollaan tunnettu tässä nyt 10 vuotta ja näin. Eikö se ole parempi kuin se, että sit mä oon tälleen, no aloita se tukka ja
3: joo, ei se toihan ihan hirveä, että joutuu itse.
1: Niin kuin meidän suhteesta.
3: Mutta mun mielestä se tulee se vedenjakaan siinä, kun meet juhliin, missä on ihmisiä, joita tunne, niin se reippaus pitäisi ottaa siinä kohtaa. Eli sit, mun mielestä paras olisi se vaan, että sit vaan menee niin kuin kaikki läpi, kun menee sinne, että samalla rykäisyllä, terve, terve, terve, terve.
1: Onko siinä mentävä kaikki läpi vai eikö se voi olla siinä, kun sä tuut kuitenkin silleen vähän myöhässä, että siinä on kaikki vähän hiljenee ja kattoo just, kun sä tuut. Niin sun pitää mennä ne kaikki, että eikö se voi olla vaan, terve, mä oon Tiina, että mä oon Tuukan kavereita. Eikö se riittäisi? Pitääkö mun käydä ne kaikki ihmiset kättelys läpi, koska mä en tuu muistamaan niiden nimiä ja sille on niinku tavallaan mitään merkitystä. Eikö semmoinen yleinen hello riitä vai onko se epäkohtelias?
3: Se on, sä et saa kaikkien huomioon välttämättä. Kaikki on välttämättä samassa tilassa, mutta mä tarkoitan sitä, että mun mielestä se täytyy tehdä siinä, koska se on kiusallista, kun jos menee vaikka, että ottaa jonkun terve ja näin, ja sit sä tajut, että no nyt mulla jäi suuri osa tästä näkemättä, niin jossain vaiheessa oot tullut siellä juhlis niin pitkään, että ei ole niinku enää, että tuntuu niinku tosi vaikealta mennä sillä, että mä menisin... Että jaahas, se on kahvi aikaisin. Niin terve, kuka sä olitkaan tässä? Meilläkin on lähdössä tästä. Et jotenkin, mä itse aina yritän niinku jotenkin itteeni psyykkää, että saman tien alussa niin yritän tervehtiä kaikkea, että se on hoidettu pois alta.
1: Joo, mutta mun mielestä se toi, että mennään vielä kaikki jotenkin yksitellen, on vielä pahempi kuin sit vaan, että sanot siinä toteet kaikille. No. Ne kuulee, ketkä kuulee ja ne ketkä ei, niin sä voit olla vaan siinä ohi mennä siinä kahvipöydässä vaikka tälleen moro.
3: Tässä on huono uutinen on nyt se, että Tuukka ei ole järjestänyt 50, koska mä olin siis varannut kalenterista aikaa 50.
2: Ei, mä nyt kuuntelen tätä, että on niin vaikeaksi mennyt juhlissa edes käyminen.
1: Niin on, niin. Siis on sosiaalisesti...
2: Ei mitään mahdollisuutta, että järjestäisi.
1: Se on sosiaalisesti aivan järjettömän kuormittava tilanne. Jopa minulle, joka olen kuitenkin tykännyt tämmöisistä tilanteista, niin mitä enemmän tulee ikään, niin ne on vaan ihan siis sairaan vaikeat. Mä en tiedä, mä sanon mun nimenkin niin kuin väärin. Se tilanne on tosi ahdistava. Mutta Tuukka kyllä sen 50
3: pisit järjestää. Voiko mennä porukalla?
1: Kato, ei pääse yli.
3: Pienellä porukalla joku semmoinen.
2: Ei mennä.
1: Ei pääse yli.
3: Eikö mennä?
2: Miksi sä haluat mennä juhlimaan mun 50?
1: Koska no, täällä lukee, hauska. Tuukka, täällä jutun lopussa lukee, tarvitsemme juhlia ja vastapainoa arjelle,
2: joo,
1: kertoo
2: en,
1: tämä psykologi täältä.
2: Mä en tarvi. Kiitos vaan.
1: Etenkin silloin, kun eletään Tuukka haasteellisia aikoja. Tämä on arvokasta käydä juhlissa niin juhlan järjestäjälle kuin osallistujille.
2: Jep, varmasti.
3: Okei. Okay. No hei, Tiina, sulla on 50 kohta. Pääsetkö me sinne?
1: Kohta. Tuolla on sen, kun sanoit niin, että missään nimessä pääsen.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
10: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: On myöhässä. Apua, mä ei. Ai, mä ei mihinkään. Mä ei mihinkään.
2: Älä!
1: Ai, kun menee tiukille. Herranjestas.
2: Tälleen luodaan kiirettä, Juusimäki. Toi sun köpöttely pahan luoka oikeesti.
1: Ai, kun meni nyt.
2: Juoksetko sä niinku tolleen?
1: Pitkäs meni.
2: Miten siellä oli jalkapallojutus? Otanko tää loppuun, mulla on kysymys.
1: Hei.
2: Nyt.
1: Ai.
2: Niin. Miten sä niinku juokset just? Hyvää huomenta, aamulypsystä. Nyt ensinnäkin 6.01 on kello. Ja kuten kuulette, niin Juuso taisi tulla vähän kiireeltäinen, vaikka ei ollut siis. Sä lähetit viestin monelta.
1: Ai. Olipas melkoista ralli.
2: 5.39 on tullut sulta, että männöö tiukille, ja siihen vastaa sun lapsesi 5.40 ja mulla noin vitonen pitkäksi. Yeah. Miksi te ette lähde minuuttiin aikaisemmin?
1: Sen takia, koska oli kiirettä. Siinä oli kaiken näköistä. Mä unohdin, että mun piti ottaa vähän yhtä kamppeita vähän mukaan, kun mä lähden tästä toiseen paikkaan.
2: No ton mä ymmärrän, toi ärsyttävää.
1: Se on yleensä, se on mikä mulla aika usein johtaa siihen, että se falskaa sen verran, että tulee kiire.
2: No mitä sun piti ottaa mukaan?
1: Mun piti ottaa vähän golfkamppeita. Joo, niin sit kato, kun niitä ei ollut tietysti tajunnut illalla laittaa fiksuna niin kuin valmiiksi. Sit niitä alkaa vähän sinä etsimään, ja se aika, ne minuutit vaan niin kuin, se on semmoinen. Kun semmoista pelikoneen rullaa pyörittäisi, ne vaan niinku rrrrrrr.
2: Se on ihan
1: huomaat, että herra, kellohan ton verran ja on. Missä ne mun kengät nyt oikein on.
2: Niin, jos sä oot siellä jalkapallokentän laidella, kun sulla on näitä valmennushommia, niin tässä on aika pitkään ja silleen monesta eri kulmasta.
1: Joo.
2: Niin köpötät sä sielläkin siis tollasessa niinku tommosessa kenkälusikan päädyn mallisessa asennossa. Ja mä puhun nyt siitä päädystä, mikä laitetaan roikkuu siis sinne henkariin.
1: Ai vähän semmoista kumaraa.
2: Niin se on tosi tommonen kumara.
1: Se on aerodynaamisempi asema. Mä oon tullut siihen, että se jää myötä siihen tulokseen, että se on nopeampi juosta sillä lailla, kun se jäät vähän tavallaan niin kuin tuule alle.
2: Totta, mä katson täällä toi Usain Boltin toi MM-juoksu, niin sehän on ihan tommoinen vanha kunnon kenkä.
1: Niin, se on vähän, se menee niin kovaa, että siinä ei välttämättä huomaa sitä, mutta se on niin kuin, että sitäkin voisi kutsua köpöttelyksi, jos se ei paremmin tietäisi.
2: Joo,
1: se on monihan nostaa liian pystyyn, niin se on se. Tuulen vastus tavallaan, kato, tulee siihen, niin se on parempi vetää pikkasen semmoisessa kumarassa. Voi olla, että mulla on myös alaselkä siinä kunnossa vähän, että se pikkasen ohjaa tuohon suuntaan.
2: Voi olla, että myös sen ikäinen, että se vähän ohjaa tuohon suuntaan, että vaan vetovoima vetää puoleensa. Mutta on pahan näköinen, että tuo köpöttely on pahan näköinen, kun miehen, päivä kun alkaa tullut.
1: Miehellähän toi maan vetovoima tekee sitä, että jos, että noi kassit, kato, koko ajan kohti. Ei taivasta, vaan nimenomaan maata.
2: No mietit, että meidän menee tissit.
1: Niinpä, se pääsee.
2: On se ikävä tilanne myös ihan oikeasti.
1: Kummallakohan.
2: Mä laitan semmoista kunnon. Kuule, kun mä tuun kesälomien jälkeen tänne syksyllä.
1: Mitä niin sä laitat kunnon? Semmosta. Tukiliivit.
2: Ei, kun semmoista oikein. Käydäänkö Tallinnassa jo?
1: Ai, silarit. Mutta eikö nekin lähde varsinkin sitten, kun niissä on painoa, niin jossain vaiheessa niin se antaa se nahka siitä yläpuolelta periksi.
2: En
1: se onkin hauska.
2: Hei,
1: verrataanko sitten, jos me eletään molemmat about 90-siksi. Vähän on sua niinku
2: ihan hirmupadat. Mä oon käynyt aina pikkasen.
1: Ei, mutta tehdäänkö sellainen vertaus siitä, että kun sitten kun
2: onko se ikinä hei kuvaa mummeliin, niin sitten kello on niinku semmoista kunnon padat? Niin kuin ei niillä oo. Eikä sama kuin vanhemmilla ihmisillä tatuointia, vaikka oikeasti on kyllä. Mm. Niin mihin ne niin kuin katoaa?
1: Eikä mä luulen, että ne mummot, ne tatuoidut mummot on vasta tulossa, ne kunnon tatuoidut mummot.
2: Niin kuin minä.
1: Niin, esimerkiksi sinä. Mutta silloin kun mä oon 90 ja sä oot 86, eikö niin?
2: 86, joo.
1: Tehdäänkö sillä, että silloin tsekataan se, että kumpi on lähempänä maata, mun kassit vai sun tissit?
2: Ei mun tissit, koska ne on niin pinkeät, että sä et ole ikinä nähnytkään. Piu, tuu, piu, piu.
1: Ei, mutta et sit, sovitaanko niin, että jos et sä sitä tekisikään, niin sä et saa just ennen sitä meidän mittausta käydä tekemään. Sitten pitää olla niinku reilu.
2: Joo.
1: Koska muuten mä käyn kiristää.
2: Ennen 80.
1: Joo. Ja mä lupaan, että mä en myöskään tee semmoista, että mä silloin 89 on sillä, että ei vitsi, mä häviin tämän pelin, että mä käyn kanssa kiristämässä.
2: Ei, ennen 80.
1: Skrebylit tonne, ennen ihan tiedätkö, että ne on niinku käytännössä niinku tuolla
2: ihan pieni pakaran
1: päällä. Ai niin, pienentämässä ihan semmoista.
2: Pienentämässä viinirypäleet vedetty ihan liian ylöksi.
1: Pikkunakuttajat sinne. Winning! Ei paljon ikä tunnu näissä pelistimissä.
2: Niin ylöspäin, mä pystyn katselemaan niitä itse tästä vaan, kun mä vähän katsoin.
1: Ehkä tämä on sellainen motivaatio, mikä pitää meidät siinä nyt, että kun meillä on tuo kisa tulossa, niin molemmat vähän katsoo sillä
2: niin
1: tavalla.
2: Niin pitää klinikalla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Säästä kuin mestari.
2: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Sievi Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
9: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
10: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
12: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukkakin on saapunut studioon ja tusnaa meneen tuossa noin jotain.
2: No kun tää on kato päreenä tää mun tuoli.
1: Jaa, sulla on aika pikku tuoli remppa siihen heti aamun kärin.
2: Näkyykö toista tämmöstä renkaan osaa?
1: Ei varmasti näy, mutta tota ajatuksena ihan
2: pakkohan
1: hauska.
2: Se on jossain ollut, kun tää oli eilen vielä ihan yhdessä osassa.
1: Joo. Täällä on rytkä.
3: Tää ei ole mistään kotoisin.
1: Kuka täällä rytkä alkaa? Mattilan tuuli tää rytkä nyt.
3: Ei kun se on ihan kun tuohon istahtaa, niin se on hengenvaarallista. Nämä meidän työvermät, ne yrittää täällä meidän päästöä päiviltä. Voi kun ne päästöä.
2: Mulla siis venähti toi aamun lähtö, kun mä olin laittaa tota kenkään jalkaan, niin hirveä kipu tuntui jalassa.
1: Älä viitti.
2: Joo.
1: Mikä kolotus siinä oli?
2: Mulla on hirveä tommonen.
1: Penikko.
2: Ei kun toi. Mikä toi nyt on tommonen?
1: Rakko.
2: Juu. Joo.
1: No sehän.
2: Sattuu aika paljon, kun kato, on niin kireä kenkä, niin repäs nahkat siitä päältä. Mä tunsin, kun mä laitoin sukkaan jalkaan, että vähän on kipeä, mutta sukallahan se hoituu. Ja sitten laitoin kengän jalkaan, niin repäs kaikki nahkat irti siitä.
1: Ai.
2: Saa pyrkkis.
3: Missä sä oot pitänyt liian uusia kenkiä liian pitkään ja yhdellä kerralla?
2: Tuolla golfkentällä.
3: Onko
1: sulla uudet kengät vai miten se rakon tuolla?
2: On uudet kengät.
1: Aivan, kato sehän, kun se sisäajonsa se vaatii sitten siinä. Hei, sun pitää sitten laittaa.
2: Ja sitten jos pelaa, mä oon huomannut, että jos pelaa yli 2,5 tuntia päivässä noilla tenniskengillä, niin sitten se alkaa vetää rakoilla.
1: Niin, se vetää siinä kohtaa. Mutta no sulla on varmaan sitten kokemuksesta, niin sulla on rakkolaastaria olemassa.
2: Oli, mutta siinä meni 5 minuuttia, että mä löysin ne.
1: Niin, ja sitten se laittaminenkin on, kun se pitää laittaa tarkkaan, että se ei jää kuprulle se rakkolaastari. Sä et voi vaan huitasta sitä, vaan sun pitää oikeasti asemoida se siihen hyvin. Että
2: joo, sen lisäksi eilen, kun mä täällä pääsin kotiin joskus 10 aikaan.
3: Ai illalla.
2: Täältä töistä, niin.
1: Onko ton nauhoitellut? Mäkin olin ihan pikkasen käväsin tuossa noin. Poikien juttu sillä siinä, niin ne on
3: apua.
1: Pitkän päivän tehnyt.
3: Sä oot mahdoton.
2: Se on 8-tuntinen boys-jakso nyt tarjolla.
1: Ai, sit tuli pitkä töötti sitten, joo.
2: Ja sitten vielä jalkapallon MM-kisan ennakko, kun sportkausi alkoi siinä putkeen, mutta sitten kun mä olin Keravan liittymää tiputtelin kohti, niin muistin sen, että hei, nyt käyppä tankilla, niin ei tarvi aamulla käydä, ei tarvi varaa siihen aikaa. Niin. Ja sitten kun mä olin ajanut Keravan liittymästä alas ja parit valot, niin sitten mä olin jo unohtanut sen.
1: Niin just.
2: Kun se ei ollut vielä, kato, tuolla niin kuin valolla.
1: Joo.
2: Se.
1: Mutta aamulla oli.
2: Aamulla oli.
1: Toi on ärsyttävä. Toi on niin, että mulla on käynyt toi muutaman kerran kanssa. Ja mä oon joutunut siis tekemään semmoisen nöyryyttävän tankkauksen joskus, että mä oon siinä omilla kylillä sit pysähtynyt, lähtenyt muutenkin sillä, että en ole lähtenyt siis niin, että olisi ollut varattu siihen tankkaukseen aikaan, vaan mä oon lähtenyt niin sanottu normaalisti ja huomannut siinä autossa tämän tilanteen, että eihän mä käynyt eilen tankilla. Mä oon joutunut vetämään semmoisen 20€ pikatankki, semmoisen, että mä en voi tankata täyteen, se on tosi nöyryyttävää jotenkin se.
2: Mutta niillä tyhjillä tankillahan pääsee vielä, se on joskus testattu, niin joku 80 kiloa
3: pääsee
2: tyhjällä tankilla.
1: Kyllä.
2: Niin, tämmöinen on tilanne.
1: Joo. No, mutta siis onko nyt.
3: Käviikö se tankko?
2: Eh.
3: Ai.
1: Aivan, niin. Eli sä oot sillä tuupalla. Okei, tankki on tyhjä ja rakko jalassa. Ei helpoin startti keskiviikko.
2: No ei missään nimessä. Oh. Ja sitten tuosta meidän huomioista puheen ollen, niin mulla oli, mä olin tehnyt triplapuukkauksen siihen. Huomenna on torstai.
3: Joo.
2: Säädettiin ne mestikset siihen.
1: Joo, ja se vielä aika taas. Ja niin kuin itsellesi on tuttu tyyli nimenomaan hyvin paineestaan sillä
3: eli
1: tavalla.
3: Eli mitkä sä sääditte huomiseen?
2: Meillä on nelonen median niin firman mestaruuskilpailu.
3: Okay.
1: Sain mut ja Joonaksen siihen niin kuin painostettua mukaan ja houkuteltua sillä lailla. Niin Tuukalla on semmoinen tapa, että se, jos joku tommonen noin, niin se lähtee. Ei mitenkään, ei se ole niin kuin aggressiivista, mutta se on aika semmoinen. Niin kuin,
3: se pushaa.
1: Että se vähän niin kuin maalaa sulle sen semmoinen, että tästä nyt olisi. Että tietää, että se todella tarttumatta tämmöiseen niin kuin hetkeen, että meillä olisi tässä, niin päästäisiin omalla porukalla
3: jiiden jaan. Mutta mä kuuntelen Tuukka, eikö Juuso, millä porukalla sä menet sinne huomaan, kun hänellä on triplapuukkaus.
1: Ja näissä me Joonaksen kanssa kahdestaan vai? Pitää vähän vauhtia siihen.
3: Kerro vaan, missä sä niinku oot ehkä?
2: Mä oon yhdessä kuvauksessa.
1: Se kuvataan siellä kentällä, mitä sun ikinä pitikään kuvata. Se on ihan satanan varma homma. Mä oon hommannut kaikki lastenvahdit ja kaikki maksanut perkele kaikki mahdolliset. Niin me kuvataan se siellä. Se on mulle aivan vitun sama, mikä se on se kuvaus. Niin se otetaan siinä reissu aikana sinne ja golfpallo muuten lentää ja komeasti samalla. Niin kuin ihan.
3: Nyt on kohtuullisen tosissaan.
2: Mulla oli hyvä, kun mulle tuli eilen viesti.
3: No Tuukka, vastaa ensin, että mihin kahteen sä sanot siis ei?
2: Eilen viesti, että
3: Tuukka.
2: Torstaina sitten 12.30. Nähdään 11.30. Joo.
3: Okay.
2: Puhdas koti vetää puolensa. Nähdään vaan. Oh, hirveä tilanne.
1: On, no toi.
2: Siis se kuuma hiki, mikä tulee siitä, kun sä tajut, että nyt sä oot tuukka taas kerran, kyllä. Niin sä oot tehnyt itsellesi aikamoisen karhupalveluksen. Niin. Saat triplabougan. Se on hyvä se mun paperikalenteri siitä, että siinä näkee selkeästi kaikki. Sitä pitäisi vaan muistaa täyttää.
1: Niin, että kun sieltä puuttuu ne kaikki asiat. Ja sen takia esimerkiksi viime viikolla, kun, oliko se tällä viikolla, kun mä laitin sulle viestin, että perinteinen juhannusgolf kysymysmerkki. Mm. Ja sit
2: se on nyt kalenteri.
1: Joo, nimenomaan kaikki tää. Niin mä siinä vaiheessa, kun sanoin, että pitää tsekata himassa, niin mä heti aloin miettiä sitä, että selvä. No okei, katsotaan sit lähempänä, että miten Tuukka taklaa ne 1-2 asiaa, mitkä tulee ilmestyyn. Sanotaan, että kun se on perjantaina se golfi, niin torstai-ilta, perjantai-aamu välillä, niin sinne ilmestyy, sieltä tulee se semmoinen, että mulla oli tässä tupla,
2: niin siis fakta
1: tripla.
2: On se, että se kalenteri oli tyhjä ja sinne on laitettu juhannusgolfi. Mm. Nyt kysymys kuuluu se, ja bingokortit jaetaan tässä nyt jo osallistujille, että mitä sinne on unohtunut merkittää.
1: Niin, nämä just.
2: Eli mikä muistuu vasta ensi viikon kehto akselilla, että siihen oli varattu. Jotainhan siellä varmasti on.
1: Mutta kyllä ne on yleensä taklattu jotenkin se, että niin kuin, sanotaan, että mulle ei ole jäänyt mitään kokematta. Sen takia, että Tuukalla on triplapuukkaus ja sen takia mä uskon siihen, että huomenna kello 15.30 niin pallo nousee ilmaan ykköstiiltä siinä.
2: Inside golfi.
1: Joo,
2: missä se on ykköstii ja mikä on kenttään. Tämmöisillä sanoilla me tullaan.
1: Just näin. Ja, mulla
2: ja pelataan ollut 112.
1: Kyllä. No kai me pelataan, kun sulla on joku satana kuvausryhmä siinä mukana. Mua jännittää lyödä, kun ne kuvataan jotain sun kuvauksia sinne samalla sitten. En tiedä, mitä muuta sä oot siihen sopinut. Käydä joku palaveri vai mikä. Mutta nehän nyt menee Teamsissa ja näin.
2: Joo, ja Joonas sanoi muuten kanssa, että hänellä on auto-ongelma, että hän ei myöskään välttämättä pääse, niin sä meet
3: juuri
2: sinne.
3: Sä meet yksin sinne.
2: Meet sinne meidän johtoportaan kanssa, sulle oli laitettu 15 lähtö, joo. Niin sulla
1: sen
2: on
1: sen tempu, kun sä mulle yläkerran
2: tuukka teet, matsku.
1: Niin. Mä voin sanoa, että syksyllä seuraavan kerran tehdään jotain yhdessä.
2: Yläkerran matskuun, niin juttu. Sulla on siinä samassa lähdössä, niin eipä se mitään.
1: Uhuh.
2: Suoria driveja ja pitkiä
1: se
2: tutteja.
1: Se olisi. Se olisikin oikeasti, kyllä se on. Sanotaan näin, yksi kyrpä lähdössä riittää ja se on yleensä ollut minä. Että
2: mä kattelin sulla jo hyvä.
1: Ei, mutta hei, sulla on niin raskas. Hei, mä kysyn vielä. Haluatko lähteä tänään vähän aikaisemmin, kun sulla on sen verran ollut raskasta?
2: Joo, mä voisin pikkusen ennen 9 lähteä liipaseen. Mulla on yksi keikka Tallinnaan.
1: Niin varmasti on. Niin tee se pois sitten kanssa. No ei, mutta kaverilla oikeastaan.
2: Hei, mutta mä oon buukannut meille tänään vieraa. Mä oon niin tehnyt tämmöistä metatyötä meidän ohjelmaa eteen.
3: Niin just.
2: Tänne tulee 7:30-ish, niin tänne tulee yksi nuori mies tänne studioon. Kuka se on ja miksi, niin se jääkö vielä yllätyksessä.
1: Taikuri Luttinen ei varsinaisesti ole nuori, mutta kiva.
2: Ei, mutta tää jatkaa nuoria komea kuin faan.
3: Oi, oi, sopii.
1: Tää on selvä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä tuun nyt tämän aiheen kanssa rohkeasti tähän näin. Toivottavasti en saa hyökkäystä vastaan. Niin, Tuukka, onko sä jo koulusta kesälomilla?
2: Aika henkilökohtainen kysymys mun mielestä. Ei kuulu sulle pätkääkään.
1: No sit mä kysyn toisen